0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi în această emisiune despre slujirea preoțească, un oficiu care privește biserica în ansamblul ei, dar și pe fiecare dintre noi în parte. În biserică vorbim despre preoția sacramentală, prin care Harul Sfințitor este împărtășit credincioșilor, dar și despre preoția universală a creștinilor, dobândită încă de la botez. Preoția presupune a aduce jertfă în fața lui Dumnezeu ca act de ispășire a păcatelor, dar și ca act de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pentru noi creștini, preotul suprem, arhiereul desăvârșit, este Mântuitorul Iisus Hristos, din care izvorăște puterea preoției creștine. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim aici despre preoție ca lucrare deosebit de importantă din viața bisericii. Mântuitorul Iisus Hristos este pentru noi marele preot, arhiereu veșnic, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, un arhiereu a cărui preoție nu este din succesiunea preoției,

0: seminției veterotestamentare, a seminției lui Levi și a preoției lui Aaron, ci după rânduiala lui Melchisedec, adică o rânduială nouă pe care, iată, Dumnezeu o instituie. În ce a constat această slujire aparte a Mântuitorului Iisus Hristos? Până la urmă, și preoția Vechiului Testament are ca model preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Preoția creștinilor are ca model pe Iisus Hristos, dar și inclusiv preoția veterotestamentară își trage rădăcinile ca model din preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Ce a însemnat Iisus Hristos ca fiul omului și ca fiul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta a preoției?
1: Cred că, în primul rând, preoția înseamnă acea slujire de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, ca unul din Sfânta Trăime, care după aceea în timp s-a făcut și om, s-a întrupat și s-a făcut om, fiind în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat, deci El a întrupat în modul cel mai deplin sau în modul desăvârșit preoția în sensul acesta de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Sigur că și preoția levitică sau preoția Vechiului Testament avea aceeași funcție de mijlocire între poporul ales și Dumnezeu, și această mijlocire consta în primul rând în a aduce jertfe, sacrificii de ispășire pentru păcatele oamenilor. Iar aceste sacrificii de ispășire constau, bineînțeles, în aducerea de jertfe de animale. Într-un fel, în preoția Vechiului Testament, păcatele oamenilor erau, să zic așa, transferate asupra animalului, pentru că chiar se și spune acolo în Cartea Leviticului că preotul care aducea jertfa trebuia să își pună mâinile pe capul animalului sau chiar și cel care aducea jertfa și mărturisea asupra lui păcatele sau păcatul pentru care trebuia adusă această jertfă. Și apoi după aceea animalul era sacrificat și sângele lui era vărsat la picioarele sau lângă postamentul altarului sau uneori se stropea cu sânge în fața chivotului, care era obiectul cel mai sfânt din cortul mărturiei sau apoi din templul lui Solomon. Ori în preoția Noului Testament pe care o instituie Domnul Iisus Hristos prin viața sa, prin lucrarea sa, această ispășire Hristos o săvârșește El însuși. Adică El este în același timp și preotul care jertfește sau aduce jertfa lui Dumnezeu și jertfa însăși. Deci El este și preot și jertfă sau victimă prin care se curățesc păcatele oamenilor. De aceea, de exemplu, în cântarea doxologiei zicem Mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sau, de fapt, a spus-o mai întâi Sfântul Ioan Botezătorul, când, după botez, așa îl prezintă pe Domnul Hristos, spunând, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar urmașii preoției Domnului Hristos, adică Sfinții Apostoli și apoi Episcopii și preoții, nu fac altceva decât să actualizeze această jertfă unică și irepetabilă a lui Hristos, care a fost desăvârșită și de aceea nu are nevoie să mai fie repetată niciodată, ci doar actualizată. Și deci noi în preoția aceasta a Noului Testament sau preoția creștină, noi actualizăm în dumnezeiască liturghie jertfa lui Hristos în Sfânta Taină a Euharistiei.
0: Prezenția voastră în cultura Vechiului Testament a poporului iudeu, existau trei demnități deosebite care aveau un rol însemnat în ceea ce înseamnă viața spirituală a poporului ales. Vorbim aici despre instituția profetului, a învățătorului cu privire la poporul ales, vorbim despre arhiereu sau preotul care slujea la cortul mărturiei și apoi mai târziu la templu și vorbim despre împărat, despre regele lui Israel ca model, ca persoană care conducea destinele acestui popor în fața lui Dumnezeu. Toate aceste demnități erau instituite printr-o ceremonie, erau unși. Aceste demnități, fiecare individualizată în Israel, sunt înmănunchiate, aceste trei demnități, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este deopotrivă și profet sau învățător, este și arhiereu, dar este și împărat. Aș dori puțin să puneți în relief demnitatea de învățător sau de profet a Mântuitorului Iisus Hristos. El este, iată, pentru noul popor, pentru lumea întreagă, cel care aduce o învățătură nouă, dar este și profetul în sensul în care vestește cuvântul de la Dumnezeu.
1: Știm că Mântuitorul Iisus Hristos este numit nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Cuvântul lui Dumnezeu. Adică este cel prin care Dumnezeu își comunică voia sa, își comunică cuvântul său, Mântuitor oamenilor, poporului. Și atunci, cred că dacă a doua persoană a Sfintei Treimi este nu numai Fiul al lui Dumnezeu, ci și Cuvânt al lui Dumnezeu, El era cel mai potrivit ca să fie trimis în lume, pentru ca prin El Dumnezeu Tatăl să-și împărtășească voia sa oamenilor. Și deci dacă Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, păi acest cuvânt al lui Dumnezeu se transmite așa cum s-a transmis, de fapt, într-un mod, sigur, nedeplin, prin profeți. Pentru că Dumnezeu și-a comunicat voia sa și înainte de întruparea Fiului Său, deci a Domnului nostru Iisus Hristos, și-a manifestat voia sa prin anumiți oameni. Dacă ne gândim și la Noe, la Avram, la Isaac, la Iacov și la alții, dar mai apoi printr-o categorie anume de oameni numiți profeți sau proroci, care primeau de la Dumnezeu un har special. Aceștia, adică profeții, nu erau instituiți în slujire printr-un ritual anume, cum de exemplu se întâmpla cu preoții. Mă refer la preoții evrei sau chiar și la regii pe care i-a avut poporul lui Israel. Pur și simplu, aceștia, să zic așa, erau, să zic, unși cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îi alăgea la un anumit moment al vieții lor. Și, deci, de aceea, de multe ori, când citim cărțile acestor profeți, vom găsi această expresie: Domnul grăiește. Și adică tot ceea ce spune mai departe, tot ce scrie mai departe prorocul în cartea sa, nu-i decât cuvântul lui Dumnezeu transmis prin el. Ori această slujire profetică, sigur că, cum spuneam înainte, n-a fost desăvârșită sau deplină, pentru că depindea și de pregătirea sau de calitatea duhovnicească și intelectuală chiar a omului pe care Dumnezeu îl alegea ca și profet. De aceea vedem diferențe între cărțile profeților. Într-un fel scrie prorocul Isaia sau altfel scrie Ieremia sau Daniel, care a fost, să spunem așa, un intelectual, și altfel un altul dintre profeții mici care, de exemplu, Amos, cred că el a fost păstor, a fost cioban, deci a avut o pregătire intelectuală. Și se vede acest lucru din felul în care se exprimă. Și plus, cum am spus, și legat și de nivelul vieții duhovnicești al fiecăruia dintre proroci. În cazul Mântuitorului, situația este cu totul diferit, pentru că el este și Dumnezeu și om, sau și om adevărat, și Dumnezeu adevărat. Și atunci, modul în care s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, revelația dumnezească prin Domnul Hristos, este desăvârșit. Și Domnul Hristos, la început, așa a fost, să zic, perceput, ca și învățător.
0: Rabbi.
1: Și așa era și numit. Multe lume așa i s-a adresat, învățătorule. De exemplu, dacă ne amintim de acel tânăr care vine la Hristos și întreabă: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Vedeți, oamenii au simțit acest lucru, că acest Iisus din Nazaret este un om al lui Dumnezeu, un proroc, așa cum cunoscuseră ei din vechime în istoria poporului ales, pe proroci, ca oameni prin care Dumnezeu își comunica voia. Știm că la un moment dat, chiar pe la început, voia lui Dumnezeu se cunoștea și prin acele un fel de zaruri, Urim și Tumim, care când, de exemplu, dacă voia să plece un rege sau să pornească un război, un rege mergea și la preot și cerea să-i descopere voia Domnului, să afle voia Domnului, dacă merită să înceapă războiul sau nu, adică dacă va câștiga, va birui sau nu. Dar după aceea, mai târziu, s-a renunțat la această practică a aflării voii Dumnezeu prin Urim și Tumim și s-a apelat la profeți, așa cum vedem, de exemplu, în cărțile legilor, în special după epoca aceea înfloritoare a domniei regelui David și a regelui Solomon. De exemplu, se spune acolo că cei doi regi din cele două regate evreiești, cel din sud și din nord, voiau să plece într-un război împotriva sirienilor și i-au chemat pe profeți, erau mai mulți profeți. Și bineînțeles că erau și profeți mincinoși, în special regatul nordic, care căzuse deja în idolatrie, avea și el profeții lui, dar niște profeți care erau proroși mincinoși. Și regele din regatul sudic al lui Iuda, care rămăsese totuși credincios adevăratului Dumnezeu, zice: da, pe altcineva, numai ai pe aici, un proroc al lui Dumnezeu. Și regele din nord zice: ba am, dar zice, niciodată nu-mi spune de bine, adică nu-mi profețește lucruri favorabile. Și regele din sud, regele regatului lui Iuda, insistă să fie chemat și acesta. Și, într-adevăr, profetul respectiv, care era un profet autentic, a spus ceea ce, de fapt, îi comunica Dumnezeu, de care nu era pe placul regelui. Și, de fapt, asta a fost misiunea care a fost destul de dificilă pentru profeți și este, poate, până în zilele noastre, aceea de a spune adevărul. Pentru că și noi, într-un fel, putem spune, cei care slujim astăzi, ca urmași ai preoției Domnului Hristos, ca urmași ai Sfinților Apostoli, și noi avem sau împărtășim o parte din această demnitate, sau mai bine zis, slujire profetică, și nu totdeauna putem spune numai lucruri frumoase, lucruri binevoitoare. Și atunci când nu spui lucruri care sunt pe placul tuturor, uneori ai și de suferit. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, cel puțin în două epistole, că în vremurile de pe urmă, oamenii vor prefera să-și aleagă învățători după placul lor, adică care să le spună lucruri care să îi încânte, nu lucruri adevărate. Ori misiunea profetului era aceea de a spune, de a comunica, de a împărtăși adevărul. Ori această misiune, deci, a avut-o și a practicat-o în modul cel mai deplin Domnul Hristos. Și de aceea el a fost după aceea și foarte urât, în special de elita religioasă a poporului lui Israel. Și deci în asta a constat, să zic, misiunea sau demnitatea profetică a Domnului Hristos, aceea de profet, adică cel prin care Dumnezeu și-a comunicat voia sa. Și când e vorba de lucruri, să zic, frumoase, plăcute la auz, dar mai ales lucrurile de care oamenii se feresc ca să le audă, numai că Dumnezeu, care este adevărul. Bineînțeles că nu poate să spună omului decât adevărul. Și așa spune Domnul Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului, care nu se sfiește niciodată să spună adevărul.
0: Da, un lucru foarte important, faptul că profetul are misiunea de a împărtăși poporului acest adevăr, la care omul trebuie să-și conformeze cumva viața dacă vrea să fie cu Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos a fost așadar învățător, comunicând acest mesaj nou, Evanghelia, vestea cea bună, a învățat foarte multe poporul, legat de împărăție, legat de ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, viața veșnică, Evanghelia cumprind această învățătură, care este nouă, este revoluționară într-un fel, dacă ne gândim de pildă la ce înseamnă predica de pe munte, dar el a fost deopotrivă și profet. Sunt înmănunchiate aceste aspecte în demnitatea sa de învățător. Profet care a rostit lucruri de neînțeles. A vorbit despre căderea Ierusalimului, a vorbit despre sfârșitul istoriei. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Ce înseamnă aceste cuvinte profetice legate de mersul întregii istorii și de sfârșitul ei? Cum înțelegem aceste cuvinte?
1: Într-o anumită măsură, Dumnezeu ne revelează parcursul istoriei. Pentru ca să nu fim niște oameni care, să zic așa, să orbecăim, să nu știm pe ce cale să mergem. Sigur, nu ne dă toate amănuntele. Dumnezeu ne spune ceea ce este esențial pentru noi să cunoaștem, ca noi să putem să evităm rătăcirile sau abaterile de la calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Însuși Mântuitorul vorbește în Predica de pe munte despre două căi. Vorbește despre cei care merg pe calea cea lată sau largă, care este o cale ușor de parcurs, fără piedici, fără obstacole, dar care, uimitor, această cale nu duce sau nu se finalizează în împărăția lui Dumnezeu. Și vorbește și despre cealaltă cale, îngustă, cu piedici, cu obstacole, pe care nu o aleg, din păcate, prea mult, tocmai pentru că este dificilă, este greoaie, dar aceasta spune Domnul Hristos că este calea care duce la viață, la adevărata viață și la împărăția lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul Hristos ne-a revelat anumite lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem. De exemplu, ne-a revelat și de faptul că vor apărea proroși mincinoși, nu? Spune că vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt. Și vorbește despre proroși mincinoși și chiar și Hristos mincinoși. Și deși nouă ni se pare poate ciudat cum adică cineva să se prinde Hristos, adică hai să zicem că proroc parcă mai acceptăm că cineva se proclamă ca fiind proroc, pentru că au mai fost proroci. Dar Hristos, noi știm că e unul singur, a fost Hristos. Dar uite, și în zilele noastre, am citit nu de mult că prin Rusia a fost o persoană care se numea Iisus Hristos și acum autoritățile l-au obligat să revină la numele lui real pe care l-a avut de la naștere. Uite, un om care se pretindea că este Hristos. Ori Domnul Hristos ne-a avertizat, ne-a atenționat din timpul vieții sale pământești despre altfel de lucruri, tocmai pentru ca să ne, cum spuneam înainte, să ne ferească să nu cădem în felul de amăgiri sau de înșelări. Apoi, cum a spus dumneavoastră, ne-a vorbit și despre sfârșitul lumii, despre faptul că El va reveni încă o dată în lume la sfârșitul veacurilor și cu ocazia acestei reveniri sau înaintea acestei reveniri va avea loc și învierea universală a tuturor celor care au murit până atunci și de asemenea după învierea Lui va urma judecata finală sau judecata de apoi, cum o mai numim noi. Cine a spus și cum se va petrece, cum va avea loc această judecată. Ne-a învățat și care sunt criteriile după care Dumnezeu va face această judecată finală. Deci ne-a învățat acele lucruri care sunt absolut necesare pentru a ști ce răspuns să dăm la judecată. Vedeți că noi ne rugăm mereu în ectenile pe care le spunem la slujbe să ne dea Dumnezeu răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Și dacă știm aceste lucruri, bineînțeles, noi trebuie să încercăm în timpul vieții noastre pământești să căutăm să găsim răspunsuri bune. Așa ca și cum face, de exemplu, un student care știe ce are de pregătit pentru un examen și dacă este un student conștiincios și serios care, într-adevăr, nu vrea să-și pice examenul, se va pregăti din timp, adunându-și toate materialele, toată bibliografia de care are nevoie pentru examen. La fel și noi. Știind aceste lucruri, deci ne vom pregăti. Și de asta, deci, Dumnezeu a hotărât să ne comunice aceste lucruri, dar nu ne-a comunicat lucruri care să satisfacă doar curiozitatea noastră, pentru că, într-adevăr, sunt și lucruri, și acum și în zilele noastre, oamenii pun tot felul de întrebări, care, într-adevăr, la care nu găsim răspuns în învățătura Domnului Hristos sau în revelația Sfintei Scripturii. Și de ce? Pentru că acestea nu ne sunt de folos să le știm. Așa cum se spune și într-o apoftemă din Patericul Egiptean despre Ava Antonie, că și el, ca orice om, cu gânduri, cu curiozități, își punea la un moment dat problema. De ce, Doamne, unii trăiesc foarte mult, foarte mulți ani, iar alții mor de vreme? De ce păcătoșii se îmbogățesc, iar drepții, mulți drepți sărăcesc, deci n-au o stare materială foarte bună? Și, deci, la aceste întrebări, Dumnezeu răspunde așa. Antonie, ia aminte la tine însuți. Acestea sunt judecățile lui Dumnezeu și ție nu ți este de folos să le cunoști. Deci, cu alte cuvinte, ocupă-te doar de ceea ce este esențial pentru tine, pentru mântuirea ta. Eu cred că în cuvântul, în revelația pe care ne-a transmis-o Domnul Hristos, găsim răspunsul la toate lucrurile esențiale pentru mântuire. Iar ce nu găsim acolo, nu este de folos să știm la momentul acesta.
0: Prezenția voastră, cum spuneam deja, Mântuitorul Iisus Hristos a fost deopotrivă și arhiereu, marele preot, o preoție nouă însă, un alt fel de arhiereu decât erau cei instituiți potrivit preoției veterotestamentare, un arhiereu care instituie o nouă jertfă, o nouă preoție. La un moment dat s-a referit la templu, că dacă îl vor dărâma oamenii, el îl va reconstrui în 3 zile. Există o relație cumva și între vechiul templu și el ca arhiereu, ca preot, ca slujitor al acestei noi preoții. Ce înseamnă demnitatea asta arhierească, noua sa jertfă, vechiul templu, vechea rânduială? Ce înseamnă această nouă slujire până la urmă?
1: Sfinții părinți, de fapt, Sfântul Apostol Pavel mai întâi spune, cred că acest lucru, în epistola către evrei, că toate cele ce au ținut de cultul Vechiului Testament n-au fost decât umbră sau închipuire a celor viitoare care urmau să se devină realitate prin întruparea și opera Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, de fapt, era umbră și în sensul că, dacă ne amintim ce scrie în Cartea Ieșirii, și atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru a-i da legea, adică nu doar cele 10 porunci, ci mult mai multe lucruri pe care apoi Moise le-a consemnat în cărțile sale. Între aceste lucruri a fost și modul alcătuirii acelui prim locaș de închinare pe care l-au avut evreii, adică cortul mărturiei. Și spune acolo că Dumnezeu i-a arătat acolo, pe muntele Sinai, un astfel de locaș de închinare a lui Dumnezeu și i-a spus, așa să faci cortul după modelul pe care l-ai văzut aici în munte. Și în sensul ăsta putem spune că cortul mărturiei și apoi templul lui Solomon mai târziu a fost o umbră, o închipuire sau o încercare de, să zic așa, reconstituire sau de constituire a ceea ce Dumnezeu îi revelase lui Moise pe muntele Sinai, dar nu era ceva de săvârșit. Adevăratul cort al lui Dumnezeu, de fapt, ni-l aduce Domnul Hristos prin faptul că el însuși era templul sau cortul mărturiei. Că a spomenit de faptul că la un moment dat scrie în Evanghelia după Ioan că atunci când Domnul a făcut acel gest cu totul neobișnuit de a-i alunga din templu pe cei care profanau templul prin activitățile lor. Au venit la el și furioși, dar și surprinși, cei care conduceau toată activitatea de acolo din templu, și i-au zis: cu ce putere, cu ce autoritate îndrăznești să faci lucrurile astea? Și atunci a spus Domnul Hristos ceea ce spuneați, că dărâmați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica. Și ei au zis: păi nu știi că acest templu s-a construit în nu știu câți zeci de ani? Și tu cum? De unde ai această putere să-l zidești în 3 zile? Și spune Evanghelistul Ioan: Hristos vorbise despre templul trupului său, pe care ei l-au dărâmat, adică l-au, atunci când l-au ucis pe cruce, și pe care el l-a restaurat prin învierea sa în cea de-a 3-a zi. Deci, adevărata biserică sau adevăratul templu este însuși Domnul Hristos, în care el este și templu și săvârșitor al cultului sau liturghisitor sau arhiereu, mare preot, și în același timp și jertfa care îi se aduce lui Dumnezeu în această biserică pentru împăcarea omenirii cu Dumnezeu.
0: Prin urmare, ce vedem astăzi, biserica, preoția, toate izvorăsc din ființa sa, din trupul său, din slujirea sa, toate sunt o prelungire și o actualizare și o aducere înainte și o permanentizare a ceea ce a fost ființa sa, trupul său, sufletul său, ființa sa ca slujitor al lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste lucrări izvorăsc din persoana sa până la urmă.
1: Da. Și apoi, trupul său, care a fost adevăratul templu, apoi a fost extins prin toți oamenii care au crezut în el, care l-au acceptat prin credință și care s-au botezat și care au fost prin botez și prin mirungere și prin împărtășire altoiți în acest trup. Noi care, toți cei care formăm biserica, trupul tainic al lui Hristos. Și deci noi ceea ce săvârșim astăzi în biserică nu săvârșim decât ceea ce, de fapt, Hristos săvârșește prin mădularele Lui. Însă, în acest trup, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, că așa cum trupul are mai multe mădulare, mai multe membre, mai multe organe, și fiecare mădular sau fiecare organ are lucrarea lui sau misiunea lui. Deci, vedeți, ochii sunt făcuți pentru ca să vedem, gura ca să vorbim, nasul ca să mirosim, urechile să auzim, mâinile să lucrăm și așa mai departe, picioarele să umblăm. La fel spune Sfântul Pavel că este și în biserică, care e trupul lui Hristos. Adică nu toți membrii bisericii au aceeași misiune, aceeași lucrare. Zice, nu toți pot să fie cap sau nici toți să fie ochi sau urechi sau gură. Deci în biserică Dumnezeu, Domnul Hristos, de fapt, a așezat mai multe slujiri. Și de aceea, deci, în biserică avem această ierarhie. Deci ierarhia noastră bisericească este, să zic așa, o parte firească, o lucrare firească, care ține de compoziția sau de organicitatea trupului tainic al lui Hristos, biserica. Și, deci, toate acestea provin din lucrarea lui Hristos. Noi nu suntem decât continuatorii lucrării lui Hristos în lume. Sau Hristos își continuă lucrarea sa începută după întruparea sa prin noi cei care suntem astăzi mădularele lui Hristos în lume. Și va continua până la sfârșitul viacurilor.
0: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, ca să închei cumva o idee sau tema pe care am dezbătut-o în prima parte a acestei emisiuni, aș dori să vă întreb și ce înseamnă ipostaza de împărat a Mântuitorului Iisus Hristos. Am spus că El este deopotrivă și învățător sau profet, și arhiereu sau mare preot, dar este, iată, și împărat al unei, interesant, noi împărății. Ce înseamnă ipostaza de împărat sau rege, spune, a Mântuitorului Iisus Hristos?
1: Noi știm, sau știm câte ceva ce înseamnă un împărat sau un rege din demnitatea pe care au avut-o alți oameni, chiar și în cadrul poporului nostru român, când, de exemplu, statele medievale românești sau apoi mai târziu statul român modern a avut în frunte astfel de conducători, chiar dacă la început nu se numeau regi sau împărați, dar chiar dacă deci aveau alte denumire, de exemplu se numeau voivozi sau domnitori, dar lucrarea sau slujirea lor era cea pe care o are orice conducător politic al unui stat, indiferent ce denumire poartă. Și de ce această lucrare este cea de conducător? Chiar uneori regii poporului ales erau numiți păstorii poporului, adică cei care conduceau, care călăuzeau, care povățuiau poporul și care aveau o responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Pe vremurile acelea, când nu exista sistemul democratic din zilele noastre, conducătorul politic al unui stat nu dădea socoteală în fața poporului sau în fața parlamentului. Singura autoritate care îi putea cere socoteală regelui sau împăratului era doar Dumnezeu. Și pentru că erau și numiți ca fiind unși ai Domnului, unși ai lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost și El împărat, dar, sigur, nu după chipul împăraților sau regilor care aparțin lumii acestea, adică, aș putea spune, El a fost un împărat care și-a exercitat autoritatea împărătească nu prin silnicie, nu prin violență, ci prin dragoste. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, îl numește pe Domnul Hristos, despre care spune că era pe cruce, îl numește Domnul Slavei sau Împăratul Slavei. Așa că acolo, de fapt, tronul, deci tronul lui Hristos este crucea. Deci Hristos împărățește peste lume de pe cruce. Și cum împărățește de pe cruce? Cum a zis, nu ca un conducător pământesc, ci ca unul care împărățește prin dragoste, prin bunătate. Sigur, avem și într-un psalm, dacă nu mă înșel, scrie psalmul 92, din care cântăm întotdeauna sâmbătă seara la vecernie, câteva stihuri în care spunem: Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Iar mitropolitul Bartolomeu, el a tradus puțin diferit, el a zis: Domnul s-a împărățit într-o podoabă, adică Domnul s-a făcut împărat. Dar oricum, ori Domnul a împărățit, ori Domnul s-a împărățit, arată că, într-adevăr, Domnul este un împărat care stăpânește, dar, cum a zis, nu prin violență, nu prin putere lumească, ci prin dragoste și bunătate, și s-a îmbrăcat în podoabă. Ce podoabă? Nu podoaba pe care o purtau regii aceștia lumești, adică haine scumpe, ci podoaba aceea a harului, podoaba aceea pe care omul o câștigă atunci când nu așteaptă să fie servit sau slujit, și podoaba slujirii, pentru că Hristos se dă la un moment dat de exemplu ucenicilor și se dă de exemplu când, tocmai atunci când, înainte de cina cea de taină, le-a spălat picioarele și spune: dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, m-am făcut aceasta. Deci iată, aici amintește două dintre aceste demnități sau slujiri, și cea de împărat, când spune Domnul și învățătorul, cea de profet: dacă eu, Domnul, v-am spălat și învățătorul v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dar nu neapărat în sensul ăsta strict literal, ci în sensul de deslujire. Și mai spune iar în altă parte că regii sau conducătorii popoarelor îi stăpânesc, dar zice că între voi să nu se întâmple lucrurile așa, ci cel care vrea să fie cel din tâi sau cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Ori Domnul tocmai a fost exemplu cel mai desăvârșit în ce privește exercitarea puterii sau demnității împărătești prin slujire și nu prin autoritate lumească.
0: Prezenția voastră în timpul vieții sale, unii l-au numit fiul lui David. Era un titlu de mare noblețe și vor fi sperat unii, poate chiar și apostolii, că ar putea fi noul rege pe care îl așteaptă să-i și elibereze sub autoritatea romană, să-și instituie gloria de altă dată a Israelului. Cumva l-au văzut și ca pe un fel de rege în sens politic care să-i dezrubească și să îi ducă la demnitatea de altă dată.
1: Da, așa a fost. Și poate că tocmai atunci când liderii poporului lui Israel și-au dat seama că Iisus nu este un astfel de om sau un astfel de rege, deși știți că atunci la ultima intrare în Ierusalim i-au cântat Osana, care de obicei acest apelativ sau această exclamație era folosită doar pentru regi și însemna în limba ebraică mântuiește sau mântuiește-ne, pentru că numai împăratul avea puterea aceasta de a ne mântui, adică de a ne salva din situația noastră deplorabilă, mizerabilă în care ne aflăm din punct de vedere social, politic. Dar când și-au dat seama că nu este un astfel de rege care să înceapă un război, cum a spus, să elibereze de jugul Imperiului Roman, atunci imediat l-au dat la o parte. Și-au ajuns, într-un fel, să se contrazică pe ei înșiși. Pentru că ei care până atunci îl urâseră pe cezarul, adică pe împăratul roman, pe împăratul Imperiului Roman, au ajuns ca în fața lui Pilat să spună: nu avem alt împărat decât pe cezarul. Tocmai când Pilat insista să spună: da, totuși e împăratul vostru. Și ei zic: nu, noi nu avem alt împărat decât pe cezarul.
0: Romanii au pus pe cruce, interesant acest titlu.
1: Da, da, și guvernatorul Ponțiu Pilat a scris pe o tăbliță lucrul acesta: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Și au zis: nu scrie așa, că ce spune că el a zis că este împăratul lui Dumnezeu. Și împăratul zicea: acum ce am scris, rămâne așa. Și a rămas foarte bine așa, pentru că, de fapt, așa era cu adevărat. Dar vedeți cum oamenii își schimbă părerile sau cum își schimbă atitudinea. Sigur că Hristos era fiul lui David. Asta chiar și dacă ne gândim la partea biologică, adică la genealogie. Într-adevăr, provenea din spița genealogică a marelui rege David. Dar el a venit ca să îi scape pe oameni, nu de o asuprire politică, ci de asuprirea diavolului, de asuprirea păcatelor. Pentru că orice schimbare politică ar face cineva în lumea asta, dacă nu scăpăm de păcatele noastre, de patimile noastre, de răutățile noastre, tot într-o stare mizerabilă suntem. Nu asuprirea politică este cea mai grea, cea mai dificilă, ci asuprirea aceasta spirituală care constă în păcate. Sigur că atunci când oamenii au avut de suferit și din punct de vedere politic și social, a fost tocmai ca o consecință a păcatelor lor. Nu știu care popoare au fost în primul rând vinovate de toate asupririle sau ororile care s-au petrecut în decursul istoriei, ci au fost consecințele păcatelor oamenilor. Ori de aceste lucruri a venit Hristos ca să ne elibereze și în sensul acesta El este adevăratul împărat, eliberator, dar sigur că pe care oamenii nu-L înțeleg și atunci dacă nu-L înțeleg, nici nu îl apreciază și nici nu îl urmează.
0: Prezenția voastră, la un moment dat, ați amintit un cuvânt al Mântuitorului adresat către Sfinții Apostoli care erau cumva preocupați de întâietate, de Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujesc. El a fost un împărat care s-a dăruit, care s-a jertfit, care a slujit, pentru că și-a iubit poporul, turma, el prin dragoste a împărățit. Aș pune puțin relief și postaza conducătorului după instituirea bisericii. Până încoace există regi și, care interesant, și românii au avut, sunt unși de reprezentanții bisericii. Există această ipostază a împăratului creștin. A avut-o Bizanțul, a avut-o foarte multe popoare. Adică conducătorul, liderul poporului conduce cumva în numele lui Iisus Hristos. Îl are pe Iisus Hristos ca împărat model și nu știu în ce măsură îl are și în sensul acesta al slujirii, al smereniei lui. Ministru, interesant, ca lider care conduce, înseamnă slujitor. Greu de spus în istorie ce au gândit regii despre slujirea lor, dar l-au avut cumva, cel puțin ca instituire, ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Cred că este necesar să ne amintim cum a fost instituită monarhia la poporul ales, la poporul Israel, la poporul care credea și îl cinstea pe Dumnezeu. Pentru că, sigur că celelalte popoare păgâne aveau mai dinainte regi. Evreii, în schimb, israeliții și-au ales primul rege abia la sfârșitul așa zisei epoci a profeților sau judecătorilor. Ultimul mare judecător fiind Samuel, prorocul Samuel. Și atunci s-au gândit și evreii, probabil tocmai influențați de obiceiurile popoarelor vecine, să-și pună și ei conducător un rege. Și Dumnezeu n-a fost încântat de această opțiune a lor, de această alegere a lor. Și, bineînțeles, nici judecătorul Samuel și le-a și spus-o, ca din partea lui Dumnezeu, căruia i-a spus Domnul așa, nu te mâhni, zice, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine. Adică, până atunci, de fapt, în poporul Israel era un fel de teocrație. Adică Dumnezeu conducea sau guverna prin aleșii săi acești oameni numiți judecători. Unii chiar au fost și proroci, cum a fost Samuel. Dar Dumnezeu a cedat. Pentru că de multe ori face Dumnezeu așa ceva, să cedeze în fața omului. Și primul rege care a fost instituit, chiar de prorocul și judecătorul Samuel, a fost regele Saul, care nu s-a ridicat la înălțimea demnității și a chemării lui din cauza neascultării lui de Dumnezeu. Și lui s-a dat o poruncă simplă, așa cum i s-a dat primilor oameni în rai, să nu mănânce din pomul cunoștinței. Regelui Saul s-a dat porunca să nu aducă jertfe de unul singur fără prezența prorocului Samuel, care, iată, avea și funcție sacerdotală, adică cea de a aduce jertfe. Și Dumnezeu de ce le apădă și numește un al doilea rege, pe David, care într-adevăr acesta a fost un rege, a zice, exemplar, cu toate că a avut, bineînțeles, și el scăpătările lui, greșelile lui. Dar el a devenit un rege de referință, pentru că, dacă vom citi mai departe în continuare cărțile regilor, vom vedea că aproape toți regii de după el sunt comparați cu David și spune, acesta n-a avut inima întreagă pentru Domnul așa cum a avut strămoșul său David. Sau la alții spune, și acesta a avut inima mai aproape de Domnul, aproape ca și regele David. Deci el devine, deci regele David a fost un rege de referință pentru întreaga istorie a poporului ales. Dar după aceea, sigur, din cauza tocmai a regilor, poporul lui Israel a decăzut așa de mult din punct de vedere religios și moral, încât Dumnezeu a abătut acea nenorocire a distrugerii regatului. De fapt, mai întâi a fost despărțirea sau sciziunea regatului în două și apoi după aceea cucerirea lui treptată de către imperiile mari din jur, Imperiul Asirian, apoi Imperiul Babilonian, și nu și-a mai revenit niciodată regatul iudaic cum fusese înainte, până a ajuns ca pe timpul lui Hristos să fie cucerit de către Imperiul Roman. Așa, și am trec la regii sau împărații regatelor creștine. primul, să zic, împărat creștin a fost Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care, într-adevăr, a fost, am putea spune, un împărat apostolic, chiar așa e și numit de către noi, împărat cel întocmai sau asemenea apostolilor, pentru că a făcut o lucrare misionară asemănătoare cu apostolii. Adică el a avut rolul covârșitor în răspândirea creștinismului. Dar după aceea chiar și fiii lui n-au mai fost la nivelul Sfântului Împărat Constantin. Apoi după aceea, sigur, au urmat unii împărați buni, alții împărați mai puțin buni sau slabi sau de-a dreptul scandaloși chiar. Cred că depinde de fiecare persoană care și-a asumat această funcție, cum și-a asumat-o. Dacă și-a asumat-o, așa cum zicea Sfântul Împărat Constantin într-o formulare din această epistolară, ca fiind împărat din mila și prin voia lui Dumnezeu, deci dacă se considera ca un slujitor al lui Dumnezeu, atunci asigur că acești împărați sau regi au fost, în general, împărați și regi buni, care au făcut bine țării și poporului pe care le-au condus. Însă cei care nu au avut această conștiință a faptului că ei nu sunt decât niște slujitori în numele lui Dumnezeu, sigur că au condus în așa fel încât domnia lor a fost dezastruoasă pentru țările și popoarele lor. Și în zilele noastre mai există încă state care au rămas monarhii, dar sunt mai mult nominale, mai mult cu numele, de fapt nu mai conduc acești regi sau împărați, ci este de fapt tot o conducere în stil democratic și nu știu, acum eu nu mă evit să mă pronunț, pentru că de fapt nu știu dacă a fost mai bun sistemul monarhic sau sistemul acesta democratic și republican din zilele noastre. Sigur că atunci când în vechime anumite țări au avut regi sau împărați buni, a fost foarte benefic pentru acea țară, dar și când au avut câte un rege netrebnic, a fost un dezastru pentru țara respectivă. Până la urmă, de fapt, tot Dumnezeu ar trebui să fie socotit ca fiind conducătorul nostru și dacă el, sau dacă ne lăsăm conduși de el prin organele pe care Dumnezeu le-a rânduit, atunci este bine. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani că orice stăpânire, nu spune neapărat despre stăpânirea monarhică sau cea republică, ci spune că orice stăpânire nu e decât de la Dumnezeu. Adică, de fapt, până la urmă, nimeni nu poate să ajungă într-o funcție de conducere decât cu voia sau cu îngăduința lui Dumnezeu. Ceea ce ar fi important ca oamenii, cei care ajung în astfel de poziții sociale, să fie conștienți de acest lucru și să își exercite misiunea și slujirea în felul acesta, ca și trimiși ai lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră la finalul acestei misiuni vă adresez și o întrebare cu caracter duhovnicesc. Felul cum ne rugăm noi ca oameni ține de particularitatea noastră sau biserica ne impune un fel de a ne ruga sau duhovnicul? Cum aleg oamenii ce să se roage, cu ce să se roage?
1: Vă referiți la rugăciunea particulară?
0: Particulară.
1: Da. Da, pentru că când e vorba de biserică acolo, avem niște rânduieli fixe pentru ca să ne putem ruga toți împreună. Însă când e vorba despre rugăciunea particulară, aici avem mai degrabă, aș putea spune, niște modele. De exemplu, știți că avem cărți de rugăciuni, de exemplu avem ceaslovul, avem psaltirea, dar avem și alte cărți de rugăciuni mai cuprinzătoare sau mai puțin cuprinzătoare, cu tot felul de rugăciuni, pe care cred că fiecare le folosește în funcție și de cum simte. Cum mărturisea mitropolitul Antonie de Surojka, este bine ca noi să folosim acele rugăciuni în care să ne simțim într-un fel incluși, adică să simțim că rezonăm cu ele, adică nu doar să le citim ca și cum am recitat o poezie, dar de fapt noi nu ne simțim în situația prezentată în acea rugăciune. Deci, în primul rând, deci noi putem să ne alegem rugăciunile acelea pe care le avem în cărțile de rugăciuni, acelea care simțim că ni se potrivesc, care simțim că ne regăsim în ele, că e vorba despre noi, despre trăirile noastre, despre problemele noastre. Dar, bineînțeles, așa cum spuneați, poate și duhovnicul într-un fel să intervină, să ne recomande anumite rugăciuni și pe lângă aceste rugăciuni din cărțile de rugăciuni, putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre. Adică nu este interzis ca când suntem acolo în cămara noastră, sau chiar și în biserică, dar nu în cadrul slujbelor, ci când mergem la biserică, ne închinăm în afara programului liturgic, să ne rugăm și cu cuvintele noastre să-i spunem Domnului exact ceea ce simțim. Poate atunci omul se roagă, a zice, cel mai sincer. Atunci își descoperă înaintea Domnului în modul cel mai sincer trăirile sale sau stările sale sufletești. Deci este recomandat să ne rugăm și cu rugăciunile formulate deja de oameni poate mai sfinți decât noi și mai experimentați decât noi în viața duhovnicească, dar avem toată libertatea și dreptul de a ne ruga și cu cuvintele noastre.
0: Unii citesc, mai ales poate tineri, citesc despre frumusețea rugăciunii lui Iisus. La ce măsură au ajuns unii părinți rostind-o, ce bunătăți și mângâiere aduce sufletului. Este și aceasta îngăduit-o, poate rosti oricine, poate apela la tehnicile pe care le găsește, să zicem, scrise undeva într-o carte. Ce părere aveți despre acest subiect?
1: În ce privește faptul de a avea dreptul sau îngăduința de a le rosti, deci este clar că toți avem dreptul. Știu că și mie mai pun unii oameni întrebare dacă au dreptul de a citi din psaltire sau vin să ceară binecuvântarea pentru a putea citi. Și am spus, vă dau, dar să știți că nu e nevoie de o binecuvântare specială pentru a citi psaltirea, la fel cum nu e nevoie de o binecuvântare specială pentru a rosti rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Însă ce privește tehnica, aici într-adevăr trebuie să fim cu luarea minte. Chiar dacă vom găsi în unele cărți descrise anumite tehnici de rostire a acestei rugăciuni, nu este indicat să aplicăm aceste tehnici sau le putem aplica, dar doar cu recomandări.

0: rostim, dar fără să urmărim o anumită tehnică pe care o descrie un sfânt părinte și care totuși trebuie să fie aplicată cu mult discernământ și cu observație din partea unui om experimentat.
1: Prezenția voastră cu aceste cuvinte vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și cu speranța că ce am discutat aici au fost realități care pot folosi ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu. Pe eu să rămân tău.

Să pare, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre. Ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte,
0: fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în veac, tu

celea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și cura pe Cioi Maria, cu puterea cinstește viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne dăpești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor dați la Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorul de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purcătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezei și Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face și pentru ale tuturor.

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine pe neputințele noastre, pentru numele Tău.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea

Mă, ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc? Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevrednicii mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate,

mi-ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstor.

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vamii și pe păcătoși, și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul

Iată-ne stricând fecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, păcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea

cântând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica după înălțarea Sfintei Cruci din anul 2025. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să îmi urmeze mie. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Marcu, capitolul 8, versetul 34. În duminica aceasta minunată, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: crucea vieții. Și plec de la ceea ce spune Domnul nostru Iisus Hristos în această duminică de după înălțarea Sfintei Cruci. Repet, din Evanghelia după Marcu, din capitolul 8, versetul 34. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și am zis că titlul predicii noastre, acesta ce este? Crucea vieții. Ne spune Domnul Iisus Hristos că în lumea aceasta nu este un om care să n-aibă o cruce. E adevărat că unii au o cruce mai ușoară, iar alții au o cruce mai grea. Dar Domnul Hristos ne îndeamnă să ne luăm crucea și să-i urmăm Lui, pentru că drumul crucii Domnului Hristos s-a terminat în rai. Dacă ne luăm crucea vieții și urmăm Lui, ajungem împreună cu El în rai. Nu e singurul loc din Scriptură unde sunt chemați să ne luăm crucea vieții. Și Sfântul Matei, sau mai bine zis Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, începând cu versetul 38, spune cam tot lucrul acesta. Și cel ce nu-și ia crucea și nu mă urmează mie, nu va fi vrednic de mine. Cine ține la sufletul său, îl va pierde, iar cine își pierde sufletul lui, pentru mine îl va găsi. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Așadar, luați-vă crucea vieții. Învățați-vă să o duceți cu credință, pentru că drumul crucii ajunge în rai. Acum, încă din Vechiul Testament, Sfinții lui Dumnezeu erau conștienți că toți oamenii au crucea vieților. Cei ce iubiți Scriptura, citiți, cred eu, măcar un capitol din ea în fiecare zi. Iată, dreptul Iov, în cartea sa, în capitolul 14, primul verset, zice așa: omul născut din femeie are puține zile de trăit, dar se satură de necazuri. Aceasta este soarta vieții noastre pe pământ. Și apoi, oamenii credincioși care au meditat la crucea vieții ne-au lăsat și rânduri scrise legate de crucea vieții. Este o carte celebră. Mulți dintre frățiile voastre îi știți titlul, dar mai zic eu încă o dată. Cartea e urmarea lui Hristos. Și a fost scrisă de Toma de Kempis. Urmarea lui Hristos. Urmarea lui Hristos, adică crucea vieții să o urmăm pe calea deschisă de Domnul Iisus Hristos. Ei, în această carte, la un moment dat, citim. Socotiți oare că scăpați de ceea ce niciun muritor n-a putut să scape? Care dintre sfinți a fost pe lume fără cruce și fără suferință? Și nici Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, cât a trăit, n-a fost un singur ceas fără cruce, fără patimă. Trebuia, zice el, să pătimească Hristos și să învieze din morți și să intre în mărirea sa. Aceasta este realitatea. Crucea vieții e prezentă la toată lumea. Acum vei zice, dar dacă ne luăm crucea, dacă ne resemnăm și o purtăm cu credință, care este rostul? Ei, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetele 3 și 4, ne spune care este rostul crucii noastre, a crucii vieții. Iată că vă citesc. Nu numai atât, zice Sfântul Pavel, ci ne lăudăm și în suferințe. Auziți? Ne lăudăm și în suferințe. Bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Nădejde care se termină în rai, care se termină cu Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, crucea vieții are rostul ei. Creștinul adevărat o duce cu ajutorul Domnului Hristos până în capăt. Acum vreau să vă spun că Sfântul Sinod al bisericii noastre a canonizat în timpul acesta recent 16 părinți care în timpul perioadei comuniste au fost prigoniți și și-au dus crucea suferințelor lor. Nu îi voi pomeni pe toți acum. Da, pe unul e neapărat nevoie să-l pomenesc pentru că e din județul nostru, pentru că este din Cluj. E vorba de Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Pe scurt, a fost un preot extraordinar. Mâna dreaptă a episcopului Nicolae Ivan, cel ce a ridicat catedrala din Cluj. Și Nicolae Ivan l-a pus pe părintele Liviu Galaction, pentru că era om învățat, l-a pus rector al Academiei Teologice din Cluj. A venit perioada comunistă și în 1952 comuniștii au desfințat Academia. Liviu Galaction, pe vremea aceea, avea familie, avea 3 copii, avea preoteasă. L-au transferat, vrând nevrând, la Bistrița. Și a rămas acolo până în 1958. în 58, a fost readus la Cluj de către arhiepiscopul Teofil. Și a fost făcut vicar administrativ. Cum? Comuniștii nu numai că au desfințat Academia, dar au scos și religia din școală. Și a zis arhiepiscopul, dinpreună cu cei de pe lângă el, copiii acum nu învață o fărâmă de religie. Nu numai copiii, nici oamenii mari nu știu prea multe din cele sfinte. Așa că, părinte Liviu Galation, să faci o programă de catehizare a oamenilor, adică de oră de religie, în biserică, nu la școală, unde nu ne-au lăsat, ne-au dat afară, în biserică. Și părintele Liviu Galaction și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea și au făcut o programă de religie extraordinară. Știi ce s-a întâmplat când au terminat-o? Au fost luați și unul și altul de securitate, au fost judecați la ani grei de temniță. Când a fost gata procesul la tribunalul militar, părintele lui Liviu Galaction i-au îngăduit 5 minute să vorbească cu doamna. Și a plâns Liviu Galaction și a zis: Sisi dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut pentru că a fost dus la aiut, a fost chinuit rău și în 1961 a plecat la Domnul. Și a fost înmormântat pe râpa robilor. Nu știm nici acum cum n-am vrea să îi găsim osemintele ca să avem moaștele noastre de la mucenicul Liviu Galaction Munteanu. El și-a asumat crucea vieții, a dus-o până în capăt și ne stă nouă de exemplu că atunci când avem probleme, când avem necazuri, să ne asumăm crucea vieții noastre și să o ducem până în capăt. Acum vă mai spun un exemplu și cu ăsta și chiar termin. Eu am fost hirotonit preot în 1978. Până atunci am lucrat ca inginer și după aceea am făcut teologia și m-a hirotonit preot tot arhiepiscopul Teofil. Și în anul acela, în 78, era la spital în Cluj un om deosebit. Poate cei mai în vârstă

0: Poate cei mai în vârstă dintre dumneavoastră i-ați auzit de nume. Se numea Valentin Perța. De ce îi pomenesc cu numele? Pentru că cu multă resemnare și-a dus crucea vieții. Valentin Perța a fost student la medicină. Și-a căzut într-o boală care nu-i îngăduia nici să respire. A fost pus pe un pat ce se balansa. Numai așa putea respira. Dar a avut o credință extraordinară. Și, printre altele, spunea și lucrul următor. Celor ce îl vizitau. L-a vizitat și în al preasfințitul Justinian și alți oameni credincioși. A avut grijă de el o maică, a avut grijă și stareța de la mănăstirea Bârsana. Și rezumatul pe care îl făcea el era următorul. Nu știți voi cum crucea vieții transformă spinii în crini și scaieții în buchete de roze. Sunt exemple de oameni care și-au luat crucea vieții și-au dus-o până în capăt. Să dea Dumnezeu ca noi să nu avem cruci foarte grele, pentru că puterile noastre sunt mai slabe. Dar atunci când îngăduie Dumnezeu să fie și necazul, să ne dea puterea și să-L putem duce înainte. Lucrul acesta îl învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi și voi și încheia citindu-vă încă o dată acest verset minunat cu care începe Evanghelia de astăzi de la Marcu, capitolul 8, versetul 34. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să îmi urmeze mie. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica după înălțarea Sfintei Cruci din anul 2025.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul Duminicii de astăzi abordează una dintre temele cheie ale epistolelor pauline sau ale epistolelor Sfântului Pavel, și anume mântuirea prin credință și nu prin faptele legii vechi. În acest sens, de la început, Sfântul Pavel este categoric în privința atenționării creștinilor galateni, căror le adresa epistola, asupra faptului că mântuirea vine numai prin credință și nu prin faptele legii vechi. Iată ce spune el. Citez. Știind însă că omul nu se îndreptează din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptăm, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Versetul 16 din capitolul 2 al Epistolei către Galateni. Iubiții mei, ceea ce ne reține atenția în acest text, în acest verset pe care l-am citit, este verbul dikeo în limba greacă, care tradus însemnează a justifica, a îndrepta, a fi socotit drept, a se îndreptăți. În unele ediții ale Bibliei avem tradus acest verb cu cuvintele a se îndrepta. În altele însă cu a se îndreptăți. Socotim că traducerea cu a se îndrepta e mai potrivită sensului și ideii textului decât a se îndreptăți. În sensul că mântuirea presupune un dinamism, înseamnă un dinamism. Deci eu trebuie să fac un efort pentru a deveni drept și nu simplu să mă îndreptățesc, să mă consider îndreptățit, ceea ce are o nuanță mai mult pasivă. Spre exemplu, dacă fac cu tare sau cu tare lucru, sunt îndreptățit să primesc ceva, un premiu, un cadou, o laudă. Așadar, altcineva face acțiunea, iar eu sunt subiectul pasiv care aștept să primesc acel ceva, la care mă consider îndreptățit, pe care, cadou, pot să-l primesc sau pot să nu-l primesc. Când ne referim la mântuire, noi suntem subiecții activi, care ne împropriem prin credința noastră și prin faptele care decurg din ea, prin faptele bune, desigur, care decurg din ea. Deci nu sunt îndreptățit să o primesc, fapt care presupune arogarea unui drept, dacă traducem așa verbul dikeo. Sfântul Pavel insistă asupra rolului activ al omului în actul îndreptării. Și există o sumedenie de texte în acest sens, spre exemplu Roman capitolul 8, versetele 10-11. Sau 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, ori Efeseni 4, 13, sau Filipeni 3, capitolul 3, versetele 13-14. Așadar, a se îndrepta, mai potrivit în sensul acesta să traducem verbul dikeo, are în epistolele Sfântului Pavel același sens cu a fi mântuit, tot așa cum substantivul dreptate sau îndreptare este sinonim cu mântuire. Deci, simpla îndeplinire a faptelor legii nu ne mântuiește. Versetul 17, îl citesc, dar dacă în căutarea noastră de a ne îndrepta în Hristos ne-am găsit pe noi înșine păcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Să nu fie. Acest verset 17 nu este deloc ușor de explicat. Cum să ne aflăm păcătoși în efortul nostru de a ne îndrepta în Hristos? Cum să înțelegem acest lucru? Sfântul Pavel, de fapt, spunând aceste cuvinte, răspundea de fapt creștinilor recrutați dintre iudei, care nu acceptau comuniunea cu creștinii recrutați, deci veniți din rândul păgânilor. Și un astfel de exemplu avem în Antiohia, acolo unde iudeo-creștinii nu stăteau la masă cu păgâno-creștinii. Deci iudeii, creștinii veniți din rândul iudeilor, nu stăteau la comuniune cu creștinii veniți din rândul păgânilor. Acest fapt se vede clar reflectat în capitolul 2 din Galateni, în partea de început a acestui capitol. Și atunci, Prin versetul 17 pe care tocmai l-am citit, apostolul Pavel voia să spună că dacă comuniunea cu păgâno-creștinii este un păcat, așa cum credeau unii, dacă părăsirea faptelor legii vechi reprezintă o decădere religios-morală, cum credeau alții, dintre iudeo-creștini, înseamnă că Hristos a făcut din ei nu niște drepți, ci niște păcătoși. E logic să fie așa și să gândim așa, dacă acceptăm acest mod de cugetare. Dar apostolul Pavel se întreabă în acest context deloc retoric, oare poate fi Hristos slujitor al păcatului? Exclamația răspuns al Sfântului Pavel în limba greacă migenito, adică tradus nici de cum sau literal să nu fie, și pe care Sfântul Pavel o folosește de multe ori, zic această expresie, nici de cum să nu fie, pentru a respinge o concluzie greșită care ar putea fi trasă din învățătura sa, exprimă imposibilitatea absolută a unei astfel de afirmații blasfematoare, adică Hristos nu ne poate face în niciun caz pe noi păcătoși. Prin urmare, dacă o astfel de concluzie este de necugetat, atunci, vrea să spună apostolul Pavel, nu este adevărat nici faptul că noi, iudeo-creștini, el integrându-se între aceștia, ne-am aflat pe noi înșine păcătoși, venind la Hristos și părăsind faptele legii. Mergem mai departe, versetul 18, îl citesc, că dacă pe cele ce eu le-am dărâmat, pe acelea le zidesc la loc, mă adeveresc pe mine însumi călcător de poruncă. Dragii mei, nici acest verset nu este ușor de explicat. Să încercăm totuși o înțelegere a lui. Aici în text, pronumele personal la persoana întâi singular, eu, că dacă e pe cele ce eu le-am dărâmat, deci eu, nu se referă la Sfântul Pavel, ci are un sens tipic, general, adică sunt vizați prin acest pronume toți creștinii. Nu este exclus ca metafora cu opoziție, a dărâma, a zidi, adică le-am dărâmat pe acelea, le zidesc la loc, din versetul citat, zic această metaforă cu opoziție, a dărâma, a zidi, nu este exclus să fie o aluzie la peretele cel din mijloc al despărțiturii dintre iudei și păgâni, perete care a fost surpat de Hristos, de Iisus Hristos, prin jertfa sa, făcând astfel prin ea din cele două lumi una. Sigur, ne referim la peretele despărțitor dintre cele două lumi, adică la diferențele dintre cele două lumi. Așadar, dacă un creștin iudeu a părăsit legea și a îmbrățișat Evanghelia lui Iisus și pe care o părăsește acum, întorcându-se din nou la legea veche, devine un călcător de poruncă, atât a celei vechi, cu atât mai mult a celei noi. Adică dărâmă ceea ce a zidit și zidește din nou ceea ce a dărâmat. Concluzia unei astfel de atitudini este că nimic acesta nu zidește sau nu construiește. Cât privesc versetele 19 și 20, următoarele, ele necesită mai multă explicație. Citesc aceste versete și apoi ne vom opri la câteva nuanțe. Fiindcă eu prin lege am murit în legii, pentru ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstinit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine. Am încheiat acest citat format din versetele 19 și 20. Cea mai adecvată interpretare a acestor versete este cea pe care ne oferă Sfântul Pavel însuși în Epistola către Romani, în capitolele 6 și 7. Eu nu o să citesc aceste două capitole, dar vreau să vă spun că acolo avem o adevărată interpretare și dezvoltare acestui subiect. Expresia a murit legii din versetul 19 își găsește analogia în afirmația a murit păcatului, așa cum întâlnim această expresie în Roman 6, versetele 2 și versetul 10. Ce înseamnă

acel trup sau acel trup plin de pofte pe care l-am părăsit nu ne mai aparține. De aceea putem să spunem că a muri păcatului, adică pentru păcat, noi nu mai trăim din moment ce l-am părăsit. Din momentul în care el nu mai există, noi nu mai trăim acelui păcat. A murit așadar pentru acel păcat. În Roman 6:11, Sfântul Pavel spune explicit acest lucru. Așa și voi, socotiți-vă că morți îi sunteți păcatului, dar vii lui Dumnezeu întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin urmare, iubiții mei, a muri legii, în înțelesul Sfântului Pavel, înseamnă a nu mai vețui potrivit acesteia, adică ea nu mai există pentru cel ce a părăsit-o odată. Ne oprim puțin la versetul 20. Expresia m-am răstignit împreună cu Hristos poate fi înțeleasă numai prin ceea ce Apostolul Pavel spunea filipenilor, adică poate fi înțeleasă mai bine dacă ne referim la ceea ce Sfântul Pavel spunea creștinilor din Filipii despre modul în care a înțeles el să-și ducă viața după convertirea sa la Hristos. Iată ce spune el, acestul creștin, și este una dintre puținele caracterizări ale vieții post-convertire în ceea ce voi citi acum. Fraților, eu încă nu socotesc o fi dobândit, dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând la cele dinainte, alerg la țintă, către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Avem aici trei verbe foarte importante. Uitând, e un gerunziu care însemnează, pe care l-am traduce sau am înțelege prin acest verb uitând cele ce sunt în urma mea, adică un trecut nu-mi mai aparține. Următorul verb, tinzând tot la gerunziu, am putea să înțelegem doresc altceva decât ceea ce a fost. Și al treilea verb e la prezent, alerg, ceea ce ar însemna mă străduiesc să dobândesc ceea ce am ca țintă. Așadar, pentru a dobândi ceea ce am ca țintă, trebuie să uit un trecut și să doresc în fiecare clipă, să tind în fiecare clipă spre ceea ce mi-am propus să fac. Consecința răstignirii cu Hristos, adică a păcatului, așa cum Hristos a răstignit pe cruce păcatele noastre, este indicată prin folosirea de 4 ori a verbului zin, care se traduce prin a trăi, pentru a descrie viața cea nouă a creștinului cu Hristos. De 4 ori folosește Apostolul Pavel acest verb zin, a trăi, pentru a descrie această nouă viață cu Hristos a creștinului. De 3 ori acest verb este la persoana întâi singular și doar o dată la persoana a treia plurală, ceea ce exprimă faptul că subiectul noii vieți în Hristos sunt eu însumi. Eu trăiesc în Hristos și Hristos trăiește în mine. Diferența dintre cele două lumi, fără Hristos și cu Hristos, este dată de câteva adverbe de timp, și anume, nu sunt eu cel ce mai trăiesc, accentuez mai trăiesc, ceea ce indică clar un timp trecut, și adverbul acum, din expresia ceea ce trăiesc eu acum în trup, indicând clar un timp, desigur, prezent. Acest acum, adică prezent, e dominat de trăirea într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, deci de această experiență, de această realitate, și Apostolul Pavel motivează această alegere de a trăi într-o credință în Fiul lui Dumnezeu în acest prezent sau într-un prezent. Și motivația este pentru că acesta m-a iubit pe mine și s-a dat pe el însuși pentru mine. Prin urmare, motivul alegerii lui Hristos e unul dublu. Hristos m-a iubit și doi, Hristos a murit pentru mine. Ceea ce Hristos a făcut pentru noi îl determină pe Sfântul Pavel să conchidă în acest mod. Și așa se încheie apostolul de astăzi. Nu lepăd, deci nu părăsesc harul lui Dumnezeu. Deci nu renunț la harul lui Dumnezeu. Căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar. Iubiți ascultători, ca mesaj, așa cum ne-am obișnuit,

0: Mulți dintre noi și-au schimbat viața. A fost un moment în care a luat o hotărâre să încheie cu păcatul, să încheie cu o viață fără sens. Dar, pun o întrebare, oare s-a produs cu adevărat o schimbare? Sau, dacă s-a produs, cum putem noi să vedem această schimbare, să fim conștienți de ea? Și vreau să spun că nu s-a produs nicio schimbare în viața noastră dacă nu putem să spunem cu Sfântul Pavel, citesc, ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cuvintele Sfântului Pavel sunt un etalon, dar și un reper de evaluare a propriei vieți de după schimbare. Să reflectăm la ele pentru a vedea dacă ne-am schimbat cu adevărat.
1: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părinte Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom continua să vorbim despre semnele exterioare care însoțesc rugăciunea, astăzi despre semnul Sfintei Cruci. Așa cum știm, orice rugăciune începe cu formula în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că fiecare rugăciune se face în numele Sfintei Treimi și se încheie cu formula slavă sau mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dând slavă lui Dumnezeu prin aceasta, lui Dumnezeu în treimea persoanelor. În timp ce rostim aceste cuvinte, facem semnul Sfintei Cruci. Pentru a face semnul Sfintei Cruci în mod corect, împreunăm primele trei degete de la mâna dreaptă, degetul mare, arătătorul și cel mijlociu, care simbolizează Sfânta Treime, iar pe celelalte două le punem în podul palmei. Acestea reprezintă fie cele două fire ale Mântuitorului, firea omenească și firea dumnezeiască, unite într-o singură ființă prin întruparea cuvântului. Fie pe Adam și pe Eva, plecați în fața lui Dumnezeu după cădere. Astfel împreunate le ducem la frunte, apoi la piept, la umărul drept și la umărul stâng, rostind cuvintele în numele Tatălui la frunte și al Fiului la piept și al Sfântului Duh la ambii umeri. După care, apoi lăsând mâna în jos, zicem Amin. În numele Tatălui însemnează cinstirea lui Dumnezeu Tatăl, Stăpânul și Creatorul tuturor. Coborârea mâinii la piept, rostind cuvintele și al Fiului, înseamnă coborârea Fiului lui Dumnezeu și întruparea sa pe pământ pentru mântuirea noastră. Iar ducerea mâinii de la umărul drept la cel stâng, rostind cuvintele și al Sfântului Duh, înseamnă împăcarea noastră cu Dumnezeu și împreunarea cu El prin harul Sfântului Duh adus nouă de Dumnezeu Fiul. Semnul crucii despre care vorbesc scritorii bisericești din primele veacuri este semnul făcut pe frunte, fiind întâlnit în săvârșirea tuturor actelor liturgice. În acest sens, fericitul Augustin nota: cu semnul crucii se consacră trupul Domnului, se sfințește apa de la botez, sunt hirotoniți preoții și ceilalți slujitori ai bisericii. Într-un cuvânt, e consacrat tot ceea ce trebuie sfințit prin invocarea numelui lui Hristos. Tertulian aseamănă acest semn creștin cu altul similar păgân, practicat de închinătorii lui Mitra. Mitra îi însemnează pe frunte pe soldații săi înainte de confruntările militare. Creștinii, în schimb, se însemnează pe frunte pentru a învinge ispitele și puterile diavolului. Același scriitor ne informează că însemnarea cu semnul crucii depășea domeniul strict al actelor liturgice. Dacă pornim la drum, dacă ieșim sau intrăm, dacă ne îmbrăcăm, dacă ne spălăm sau ne așezăm la masă, dacă mergem la culcare, dacă ne așezăm, în aceste și în toate celelalte fapte ale noastre, ne însemnăm pe frunte cu semnul crucii. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului ne învață, așadar, să nu ne rușinăm al mărturisi pe cel răstignit, să ne însemnăm cu încredere, făcând cu degetul cruce pe frunte în toate, când mâncăm pâine și bem din pahar, când intrăm și ieșim, înainte de a ne culca, când dormim și ne sculăm, când mergem pe drum și când ne odihnim. La început se pare că semnul Sfintei Cruci nu se făcea ca astăzi cu trei degete, ci doar cu un deget.
În secolul al VI-lea, ca reacție la erezia monofizitismului, s-a introdus mai întâi în Orient obiceiul de a se face semnul crucii cu două degete, degetul mare și arătătorul, sau cu trei degete deschise, degetul mare, arătătorul și mijlociul, celelalte rămânând închise în podul palmei. În felul acesta erau simbolizate cele două firi sau naturi ale lui Hristos și cele trei persoane divine, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Apoi cele trei degete s-au unit împreună. Din Orient, această uzanță a trecut în Occident. Toate documentele liturgice din secolul 9-13 prescriu ca semnul crucii să se facă în felul acesta. Dar la sfârșitul secolului al XIII-lea, grecii reproșau deja latinilor că binecuvintează și fac semnul crucii cu toată palma deschisă, în loc să o facă cu trei degete. Obiceiul de a face semnul crucii era atât de înrădăcinat în zorii creștinismului, încât chiar împăratul Iulian Apostatul, după lepădarea sa de credința creștină, se însemna instinctiv cu semnul crucii când se afla într-un pericol. Însemnarea cu semnul Sfintei Cruci pe propriul trup, în felul în care se face astăzi, s-a introdus în mănăstiri în secolul al X-lea, deși nu este exclus ca să se fi practicat și mai înainte. Se făcea evident cu trei degete unite și două închise în podul palmei și se ducea mâna dreaptă de la umărul drept la cel stâng. La fel se făcea semnul Sfintei Cruci atât în Orient cât și în Occident. Astfel, pentru latini, Papa Inocențiu al III-lea prescrie: semnul crucii trebuie făcut cu trei degete, astfel încât de sus să coboare jos și de la dreapta să treacă la stânga. Cu toată această precizare, în secolul al XIII-lea, în Occident, când a început să se facă semnul crucii cu toate degetele desfăcute, s-a schimbat și sensul, trecându-se de la umărul stâng la cel drept. Acest lucru se poate sesiza ușor astăzi, fiind un semn distinctiv între ortodoxi și romano-catolici, întrucât greco-catolicii, părăsind biserica ortodoxă, au păstrat măcar în parte practicile liturgice ale bisericii mamă, făcând cruce ca și ortodoxii. Până în zilele noastre, și în Occident, a rămas uzanța de a se binecuvânta unele lucruri făcând mișcarea de la dreapta la stânga. Semnul crucii este însoțit de obicei de o formulă. Atât la ortodoxi cât și la catolici, cea mai obișnuită este formula trinitară: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Formulă folosită în antichitate la botez, când se făcea însemnarea cu Sfânta Cruce. Alte formule sunt: ajutorul nostru este numele Domnului la catolici, sau Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pre noi la ortodoxi. În practica liturgică, semnul crucii are următoarele semnificații. Este sigiliul sau semnul sau pecetea lui Hristos, care se imprimă pe trupul celui care primește botezul, arătând astfel că acesta devine mădular al trupului lui Hristos. De aceea neofitul se însemnează cu acest semn de mai multe ori, făcându-se semnul crucii la frunte, la gură, la piept, dar și la alte părți ale corpului. Este o mărturisire de credință în Hristos, de care creștinul nu trebuie să se rușineze niciodată. Fericitul Augustin scrie: dacă spunem catehumenului crez în Hristos, îl răspunde cred și își face semnul crucii. Poartă deja crucea lui Hristos pe frunte și nu se rușinează de crucea Domnului său. Semnul crucii a fost încă din timpuri străvechi o alegere de mărturisire vizibilă a credinței creștinilor, prin faptul că aceștia coboară asupra lor simbolul crucii pe care s-a răstignit Mântuitorul.
Se pare că primul semn al crucii a fost făcut la cina cea de taină și la momentul înmulțirii pâinilor, chiar de către însuși Domnul Iisus Hristos, care a binecuvântat pâinea și vinul, făcând asupra lor semnul crucii. Cea mai veche mărturie asupra semnului crucii, făcut de către creștini, ne parvine de la Iustin Martirul din anul 160 după Hristos. Cu semnul crucii desenat pe pământ, cu un băț, se recunoșteau creștini între ei, mai ales în perioada persecuțiilor. Este o afirmare a Atotputernicii lui Dumnezeu împotriva duhurilor rele. Iată crucea Domnului, dispăreți puteri ale dușmanului. Pentru aceste motive, în exorcisme, semnul crucii se face des pe trupul celui posedat de diavol. Credinciosul care își face semnul crucii își ia angajamentul față de Sfânta Treime pentru renunțarea la păcate și patim, precum și înaintea lui Hristos, alături spre înviere și mântuire. Este o invocare a Harului lui Dumnezeu, har implorat pentru meritele infinite ale crucii lui Hristos. Pentru acest motiv, toate lucrările sacramentale sunt însoțite de semnul crucii. Este un gest de binecuvântare a lucrurilor și a persoanelor prin care acestea sunt consacrate lui Dumnezeu prin analogie cu consacrarea creștinului care se petrece la botez prin semnul crucii. Din cele mai vechi timpuri, binecuvântările sunt însoțite de semnul crucii, deoarece crucea este izvorul tuturor binecuvântărilor, scrie Sfântul Leon cel Mare. Se obișnuiește de asemenea, din cele mai vechi timpuri, atât în Orient cât și în Occident, să se dea binecuvântarea cu mâna dreaptă în semnul Sfintei Cruci, dar și folosindu-se o cruce sau un crucifix. Ca și îngenuncherea, ca și plecarea capului, ca și metania sau ca și ridicarea mâinilor în sus la rugăciune, tot așa și semnul Sfintei Cruci făcut cu mâna este un semn care arată o țintă religioasă sau o stare sufletească de evlavie în fața lui Dumnezeu, căruia trebuie să-i slujim și cu sufletul și cu trupul. 1 Corinteni 6:20, Filipeni 1:20. Satana urăște foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci este arma cea mai nebiruită cu care Hristos a biruit și a prădat iadul, și de aceea îndeamnă pe toți cei rătăciți de la adevăr și care îi slujesc lui să hulească și să vrăjmășească crucea lui Hristos. Căci după cum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa și diavolul fuge de crucea care îi amintește că prin ea a fost biruit. Așadar, crucea este semnul biruinței, vieții asupra morții. Este expresia dragostei supreme a dumnezeirii pentru întreaga umanitate, dar și pentru fiecare persoană în parte, în așa fel încât orice ființă omenească, prin osteneli personale, să poată dobândi viața veșnică. Numai prin crucea lui Hristos omul poate păși în univers ca rege și împărat. Semnul Sfintei Cruci este cu siguranță cel mai important gest pe care îl fac credincioșii creștini din riturile apostolice, îndeosebi ortodoxi și catolici. Creștinii ortodoxi practicanți își fac semnul crucii în cele mai importante momente ale vieții, precum și când ies din casă, când pleacă în călătorie, când intră și ies din biserici și mănăstiri, când se apucă de lucruri noi, precum și în timpul rugăciunilor. În cultul ortodox, semnul crucii trebuie făcut clar și demn, nu superficial sau în grabă, să se distingă mișcările mâinii, în așa fel încât aceasta să descrie o cruce. Protestanții respectă crucea, dar nu își fac semnul crucii, iar cei din cultele neoprotestante nu o venerează și nu își fac niciodată cruce, cu toate că în ultima vreme, pe unele locașuri de cult neoprotestante, care mai nou au formă de biserică, se așează crucea
fie pe frontispiciu, fie pe acoperiș. Cu nădejdea în bunătatea și ajutorului Dumnezeu, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica după înălțarea Sfintei Cruci, luarea crucii și urmarea lui Hristos, 20 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca, cunoscută sub numele de Catedrala din Mănăștur, cu prilejul sfințirii picturii lăcașului de cult, alături de preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, preasfințitul Părinte Timotei Sătmarianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Resighia, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 20 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în duminica după înălțarea Sfintei Cruci, când la dumnezeiasca liturghie este rânduit să se citească din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8, o pericopă rânduită a se citi și la dumnezeiasca liturghie din duminica a treia a Sfântului și Marelui Post al Paștilor, dedicată de asemenea Sfintei Cruci, adică jertfei de pe Golgota. Această pericopă evanghelică, ziceam, preluată din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8, această pericopă evanghelică conține o întreagă teologie a libertății, a responsabilității și a valorilor, a adevăratelor valori, a valorilor vrednice de a fi dorite, cu orice preț. Sfântul Evanghelist Marcu ne încredințează că Mântuitorul Iisus Hristos, chemând la sine mulțimea, la oaltă cu ucenicii săi, le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Fiecare dintre noi avem conștiința limpede că a-L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos înseamnă, în primul rând, a împlini poruncile Lui și a primi în inimă chemarea Sa la desăvârșire spirituală, la creștere interioară, la maturizare, la rodnicie în har și în adevăr. Urmarea lui Hristos este un act personal de voință și de libertate. Este fundamental să știm lucrul acesta, să conștientizăm lucrul acesta, anume că urmarea lui Hristos este un act personal de voință și de libertate. Într-adevăr, ține de conștiința noastră să ne descoperim, să ne punem în lucrare calitatea de fii a împărăției cerurilor, ori, dimpotrivă, să ne lăsăm copleșiți până la dezumanizare de grijile mărunte ale vieții în trup, de fleacurile vieții în trup. O știm bine că în societatea căreia îi aparținem, societate de consum, viața se compune, parcursul vieții noastre, se compune în cea mai mare măsură din griji mărunte, din fleacuri. Domnul ne luminează conștiința pentru înțelegerea sensului vieții noastre pământești în raport cu eternitatea, însă ne lasă și libertatea de a primi în inimă, ori a refuza chemarea Lui de a-L urma în har și în adevăr. Potrivit antropologiei biblice, antropologia este învățătura despre om. Potrivit antropologiei biblice, libertatea interioară este marele privilegiu și marea taină a existenței noastre. În virtutea acestui dat ființial, un dat de natură, un dat sau o înzestrare de natură ontologică, ce ține de taina creației noastre după chipul lui Dumnezeu, noi oamenii avem puterea de a primi sau a refuza chemarea lui Hristos, iar acest fapt pune viața noastră sub semnul unei responsabilități eterne. Tocmai de aceea, numai pentru om există o judecată finală și universală, când fiecărui om în parte și tuturor la oaltă li se va cere socoteală pentru modul în care și-au pus în valoare darurile personale, talanții, cum se spune într-o parabolă evanghelică, sau, iată spus astăzi, șansele bune, cu adevărat bune, ale vieții. Potrivit pericopei evanghelice a duminicii de astăzi, calitatea de creștin presupune lepădarea de sine, aceasta fiind o condiție obligatorie a urmării lui Hristos. Lepădarea de sine înseamnă, în primul rând, în primul rând, lepădarea de egoism, această patimă feroce care stinge, care uzează în inima noastră dorul desăvârșirii spirituale. Un om egoist sau o societate, o comunitate egoistă, cum este cea în care ne este dat să trăim noi, creștinii de astăzi, un om egoist sau o societate egoistă nu mai are nevoie de împlinire spirituală. Se consumă, își consumă energiile în, cum ziceam mai la început, în fleacuri, în lucruri mărunte. Iată, în reclame, în jocuri de acestea, distracții mărunte, în fine, în a ști toți reperii sau cum le mai spune, ce cântece au scos, ce premii au luat, cine cântă cu cine cântă și așa mai departe. Știm bine că lucrurile așa se întâmplă. Sfinții părinți, adică martorii noștri într-o credință, părinții noștri într-o credință, consideră că egoismul sau iubirea de sine este cea mai împovărătoare și totodată cea mai diabolică dintre patimile care deformează și întunecă în om chipul lui Dumnezeu, fiind maica și rădăcina tuturor relelor. Egoismul duce la împietrirea inimii sau, cum se spune în cărțile de spiritualitate răsăriteană, la nesimțirea duhovnicească, adică la starea tragică de pustiu sufletesc în care ajunge să trăiască omul fără Dumnezeu. Într-o astfel de stare sufletească, omul devine propriul său idol, cum spune Sfântul Andrei al Cretei, în celebrul său canon de pocăință ce se cântă în postul mare. Ne și mirăm cum de a trecut prin minte, cu veacuri înainte, Sfântul Andrei al Cretei, cum spuneam și auzim aceasta în marele canon de pocăință al postului mare, că omul poate deveni propriul său idol, de parcă ar fi trăit astăzi, de parcă ar fi trăit în sânul societății de consum. Lepădarea de sine înseamnă efortul continuu de a recunoaște, de a se recunoaște, mai bine zis, și de a se afirma ca fiu al împărăției cerurilor. Și bineînțeles, aș pune neîncetat viața personală în acord cu poruncile lui Dumnezeu, atâta cât este omenește posibil. Și întotdeauna este posibil mai mult decât facem. În acest sens trebuie să înțelegem chemarea pe care o auzim în acatistul Bunei Vestiri, chemare care spune să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să ridice într-o înălțime pe cei care îi strigă lui Aleluia. De asemenea, calitatea de creștin înseamnă acceptarea și purtarea crucii personale, că zice Mântuitorul în pericopa evanghelică a duminicii de astăzi: cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, am văzut mai devreme ce înseamnă aceasta, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Asumarea crucii personale înseamnă a răspunde chemării lui Hristos de a crește lăuntric și a se înnoi sufletește până la măsura plinătății sale. Dânsul este modelul, nu vipurile, nu divele, nu cântăreții de muzică ușoară, nu sportivii, nu politicienii, nu cei care toată ziua sunt pe televizor, uneori și clerici. Nu aceștia sunt modelele. Modelul unic, modelul care nu se uzează niciodată și care doar acela corespunde firii autentice a făpturii umane, este Mântuitorul Iisus Hristos, este măsura plinătății sale, cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel. Aș lua crucea înseamnă aș trăi viața de fiecare zi în lumina vocației pe care o presupune calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Zice Mântuitorul, la un moment dat găsim acest cuvânt al său, această poruncă sa, dacă putem spune astfel, în predica de pe munte. O găsim, iată, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Crucea despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în pericopa evanghelică acestei duminici înseamnă parcurgerea cu demnitate, cu bună cuvință și cu statornicie a pelerinajului vieții pământești, cu necazurile și cu suferințele ei, cu neajunsurile, cu eșecurile, cu deziluziile, cu neîmplinirile ei inerente. Într-un cuvânt, acceptarea înțeleaptă a condiției umane în lume. Ori condiția umană în lume însemnează ceva pe care lumea, umanitatea, a sesizat de la începutul istoriei sale. Potrivit Sfinților Părinți, încercările vieții ne sunt date ca exerciții de înțelepciune, de răbdare, de credință și nădejde în ajutorul celui prea înalt. Și de înțelepciune, de răbdare, de credință, de nădejde și în ceea ce privește conștientizarea continuă a limitelor vieții noastre, a limitelor propriei noastre ființe. Prin crucea vieții trebuie să înțelegem tot ceea ce Părintele Ceresc îngăduie să trăim fiecare dintre noi în calitatea de creaturi, tot ceea ce trebuie să ne asumăm cu demnitate și bună cuvință, cum ziceam mai devreme, sporind mereu în credință și trăind în adâncul ființei noastre starea de jertfă. Adică starea de jertfă înțelegând prin aceasta faptul de a-L urma pe Hristos. Hristos s-a împlinit, ca să spunem așa, nu știu dacă e potrivit a zice așa, oricum Hristos a intrat la ceruri cu omenitatea lui în stare de jertfă. Ori, potrivit martorilor, sau mai bine zis părinților noștri într-o credință, noi înșine vom avea acces la viața veșnică urmând calea lui Hristos, adică calea jertfei, în har și în adevăr. Știm asta și noi creștinii conștientizăm asta mereu și mereu, că oricât de mari ar fi necazurile și suferințele vieții în trup, Dumnezeu ne dă răbdare și putere ca să le putem purta cu demnitate, cu bună cuvință. Viețile sfinților și pildele exemplare ale atâtor semeni încercați cu necazuri și suferințe mult mai mari decât ale noastre, trebuie să ne întărească în truda purtării crucii personale, cum ziceam, cu înțelepciune, cu demnitate, cu speranță, cu bună cuvință, Crucea necazurilor și a suferințelor de tot felul ține de însăși condiția acestei lumi și o cunoaște fiecare dintre noi dacă îl urmează pe Hristos, dacă îl iubește, dacă se oferă pe sine celui care a fost trimis în lume pentru ca oricine crede întru el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În pericopa evanghelică, ce se citește la Dumnezeiasca liturghie din ziua de Paști, din prologul Evangheliei de la Ioan, auzim acest cuvânt al Domnului, al evanghelistului care ne vorbește despre Logosul întrupat, despre Fiul veșnic al Tatălui Ceresc înomenit. În lume era și lumea prin trânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Într-adevăr, când ne prezintă condiția făpturii umane în lume, Evanghelia este extrem de realistă, învățându-ne că viața pământească este precară, fragilă, stând sub semnul stricăciunii și al morții. Și acest lucru este bine să-l punem la inimă, mai cu seamă noi oamenii acestui tip de societate, care are credința deșartă, sinucigașă, că prin medicamente, prin tehnici medicale, prin tehnici de tot felul, viața va fi scoasă de sub condiția umană, adică viața pământească a omului se va prelungi la infinit, îți vine și să râzi, se va prelungi la infinit și că omul va trăi într-o veșnică bunăstare. Știm că înaintea înfricoșătoarelor sale patimi, Iisus i-a prevenit pe ucenicii săi spunându-le: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De fapt, Domnul adresează aceste cuvinte fiecăruia dintre noi. Creștinul știe și acceptă că întreaga sa viață pământească este o experiență tainică de împreună răstignire, de împreună răstignire cu Hristos, de acceptarea crucii și jertfei lui în propria sa viață și deci de participare mistică la biruința, dar și la slava lui. În același timp, creștinul conștientizează faptul că, trăind în iubire jertfelnică și dăruire de sine, suferința pentru Hristos se preface tainic în bucuria inimii. Să ne aducem aminte de ceea ce le spune Iisus ucenicilor săi în timpul cuvântării solemne de la cina cea de taină. Găsim acest cuvânt al său în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 16. Adevăr, adevăr vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este să nască, se întristează pentru că, iată, i-a sosit ceasul. Dar după ce naște copilul, nu-și mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om pe lume. Așadar, a-L urma pe Hristos înseamnă a răspunde cu iubire la iubirea Lui, desăvârșită pentru noi. Aș asuma starea de jertfă ca răspuns la jertfa Lui. Într-o lume marcată de lăcomie, de individualism, un individualism feroce, animalic, bestial și de lenevie spirituală și corporală deopotrivă, să fim noi fără grijă. Urmarea lui Hristos înseamnă eroismul de fiecare zi al lepădării de egoism, de mândrie, de prostia și de zăpăceala lumii, de prostia nesfârșită și de zăpăceala continuă a lumii și de tot ceea ce este stricăcios și fără sens în esența sa, de tot ceea ce este inutil, nociv chiar pentru viața noastră spirituală, adică de ceea ce ne pune în conflict deschis cu împărăția lui Dumnezeu. Propriul societății de consum este multiplicarea nevoilor și poftelor de tot felul, știm bine lucrul acesta, prin stimularea publicitară a dorinței, iar acest fapt face de neconceput acceptarea crucii și asceza tradițională sau principiul cumpătării, care căuta să limiteze nevoile pentru a activa dorința în planul ei propriu zis spiritual. În epistola către Galateni, Sfântul Apostol Pavel face o mărturisire de credință pe care suntem chemați să ne însușim fiecare dintre noi, zice dânsul, mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Această mărturisire apostolică exprimă sensul vieții creștine, oferindu-ne viziunea evanghelică asupra lumii și asupra vocației noastre în lume. Când cineva are curajul de a spune, așa cum o face apostolul neamurilor, de a spune lumea este răstignită pentru mine, înseamnă că vede în crucea lui Hristos criteriul absolut, măsura ultimă, măsura ultimă a întregii sale vieți și a întregii sale activități. Aceasta înseamnă, pe de o parte, respingerea lumii aservite păcatului, stricăciunii și morții, adică lumea fleacurilor, despre care ziceam mai devreme, lumea prostiei și zăpăcelii, iar pe de altă parte înseamnă acceptarea lumii ca dar al lui Dumnezeu făcut nouă oamenilor, acceptarea ei ca mediu al creșterii spirituale și al comuniunii cu Cel care este sursa unică a vieții. Sensul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul vede în lume templul cosmic în care omul este chemat să celebreze liturghia unirii cerului cu pământul. În spiritul pericopei evanghelice acestei duminici, ne răstignim pentru lume atunci când ne asumăm starea de jertfă curată, ne raportăm euharistic la lucrurile lumii și nu cu lăcomie feroce, considerându-le mijloace de existență și de înnobilare a vieții și nu scopuri în sine care se interpun între noi și Dumnezeu asemenea unor ecrane întunecate, de nepătruns. Căci lumea despre care ucenicul preiubit spune că nu trebuie iubită, este prezentă nu numai în afara noastră, ci înainte de toate în noi înșine, în mintea noastră, în inima noastră. Această lume, ce nu trebuie iubită, se manifestă în persistența vechiului Adam, în adâncul ființei noastre. Tocmai cu acest fond lăuntric, nefiresc în raport cu calitatea de chip a lui Dumnezeu, suntem chemați să ducem o luptă continuă ce ține pe tot parcursul pelerinajului nostru pe calea împărăției cerurilor. A fi creștin înseamnă a reface mereu și mereu în adâncul inimii, dar și în împrejurările concrete ale vieții de fiecare zi, drumul crucii lui Hristos. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 12, acest cuvânt al Domnului, ce trebuie pus sigur în legătură cu chemarea din pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze mie, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Prin participarea conștientă la viața sacramentală a bisericii, creștinul reface în mod tainic acest drum al împărăției veșnice, acest drum al împărăției ce va să fie. Într-adevăr, urmarea lui Hristos este o continuă trecere de la moarte la viață și de pe pământ la cer, cum cântă biserica, cum cântăm noi toți în noaptea de Paști. Purtarea crucii personale și lupta cea bună a vieții înseamnă tocmai această trecere pascală de la moarte la înviere, de la moartea spirituală, de la teribila, înfricoșătoarea moarte spirituală. Ca unii care suntem destinați învierii și vieții veșnice, trebuie să ne însușim încă de pe acum starea de fi a împărăției ce va să fie, adică să trecem prin taina crucii și a morții lui Hristos pentru a învia împreună cu Cel ce este El singur și numai El este viața și învierea lumii. Iată în ce sens trebuie să aplicăm la propria noastră existență cântarea din noaptea de Paști. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, Cel ce a înviat. Răstignit-o m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește. Potrivit Evangheliei de astăzi, omul este liber să aleagă. Modul în care să aleagă, modul în care se raportează la lumea de aici și la viața veșnică, este responsabil pentru alegerile sale. Sigur, celui care nu are libertate de alegere, nu îi se poate cere să fie răspunzător pentru faptele lui, pentru viața lui. Dumnezeu unește libertatea cu responsabilitatea numai în cazul omului. Avem libertatea de a răspunde sau de a nu răspunde chemării lui Dumnezeu, însă consecințele nu sunt neutre, ci ele pecetluiesc destinul nostru de aici și din eternitate. Cine voiește să-L urmeze pe Hristos cu credincioșie, cu onestitate, dobândește mântuirea care înseamnă împărtășirea veșnică din viața preasfintei treimi, iar cine refuză să-L urmeze, o pierde. De aceea spune Mântuitorul spre finalul pericopei Evangheliei de astăzi că sufletul este comoara cea mai de preț, pentru că sufletul, fiind după chipul lui Dumnezeu, valorează mai mult decât întreaga lume materială, cu toate fleacurile ei, cu toate fleacurile ei, cu toate mărunțișurile ei, care pe zi ce trece se multiplică infernal. Tot ce este creat material nu valorează cât sufletul unui om, tocmai pentru că sufletul este creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic și pentru că este chemat la viața veșnică. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească pe toți și în duminica aceasta, și mâine, și poimine, și în toate zilele vieții noastre, și aici, în eternitate, cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: noastre, sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul sau cel sfârșit din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cai lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-au îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui crună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, veselile vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul dăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află semăna ta peste toți frășmașii tăi, dreapta ta să află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință drept credincioșilor creștini asupra Sfântul Crivnic, dăruiește și pe crucea Ta, păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecărdinjoși și creștini, dăruindu-le lor grința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace.

0: sfântă biruință și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfrigată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, într-o tot lăudată în slăboare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăbune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei,

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,

0: Doamne, cât să o mulțice ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui într-o Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine, umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertășuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auziam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gurile mostrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu, sper bătăi gata, sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzi de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dat se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot, cel ce se jură într-o el că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urâciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni, pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșii mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit. Se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul, pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine, ca un pământ fără de apă. De grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celul ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care vei merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din neca sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde-i pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, în Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, în Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: Să s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cel ce ai luat chipul nostru și ai rădat cu mâncea trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoasă Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

nostru. Și întru sfinste odihnești ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

S-a stadiu, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea, și pe când vorbeau și se întrebau între ei însuși, Iisus s-a apropiat.

Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru? Și de ce sunteți triști? Ce? Și răspunzând cel al cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea. Și el a zis care, iar ei au răspuns cele despre Iisus Nazarineanu.

Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei dintre ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se dis de dimineață la mormânt. Și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de înger care le-a spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci El a zis către ei, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocile, a tâlcuilor din toate Scripturile, cele scrise despre El, și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând, rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, binecuvântat-o și frângând a dat-o lor, atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Și au zis unul către altul, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale? Și când ne tâlcuia Scripturile și ridicându-se în ceasul acela s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11,

Și ei au spus cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei.

Miluiește, mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor

0: Duhului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce însemnă în Moise, de-a dreptul cu toiagul, Marea Roșie a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o, iar de-a curmezișul lor

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic. Având ajutorul tău, armă de pace, nebiruită biruință, cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvintele nespuse și dumnezești, care nu este cu putință de limbă omenește a fi grăite, scrie către Galateni. Ca niște răpnitori ai scripturilor ați citit și ați cunoscut, mie zice să nu-mi fie amă lăuda fără numai în crucea Domnului pe care, pătimind, au omorât patimile. Deci și noi cu o surdie să ținem crucea Domnului, lauda tuturor. Lemnul ce ne este nouă dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Între coarnele cerbului, văzând chipul crucii și în aceasta icoana lui Iisus, spământându-te de vedenie, ai căzut la pământ și cu toată casa ai venit la Dumnezeiescul botez, iar sărăcind ca al doilea iov te-ai arătat, deci întâlnindu-te împreună cu soția și cu fiii ai grăit, Domnul a dat și Domnul a luat. Eustasie, Stratilate, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască ce orice prăznuiesc cu dragoste, sfântă pomenirea ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstita Elena, aflând crucea Mântuitorului ascunsă în pământ, a luat și a umplut marginile lumii de bucurie, poruncind să fie înălțată în biserică și ca un sceptru la duce la curțile împărătești. Pentru aceasta strigă către Fiul Său, întinde stăpâne mâinile tale și primește crucea care se arată tuturor tărie, iar ție înțelepte și biruință. Cu darul învață, dar neamurile să se închine crucii și patimilor lui Hristos.

0: Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Nu va mai putea încă stăpânia morții cu puterea să țină pe oameni, că Hristos s-a pogorât sfărâmând și stricând puterile ei. Legat este iadul, prorocii cu un glas se bucură zicând celor ce erau în credință, sosita Mântuitorul, ieșiți credincioșilor la înviere. Tremurat au cele de desubt astăzi iadul și moarte de unul dintre ime, pământul s-a cutremurat, iar portarii iadului văzându-te s-au înspăimântat. Iar zidirea toată cu prorocii bucurându-se cântă ție cântare de biruință, izbăvitorul nostru Dumnezeu, cel ce ai dezlegat acum puterea morții. Să glăsuim către Adam și celor din Adam, Hristos pe acesta l-a adus iarăși în rai, ieșiți credincioșilor la înviere. Sinaxar, în această lună, în ziua 20-a, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Eustatie și a Sfintei Teopistii, soția lui, și a celor doi fii ai lor, Agape și Teopist. Tot în această zi, pomenirea Sfinților părinților noștri și mărturisitorilor Ipatie, Episcopul și Andrei, preotul. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Artemidor și Talu. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Meletie, Episcopul Ciprului. Tot în această zi, pomenirea celui dintre mărturisitori a Marelui Ioan Egipteanul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Ilarion, Criteanul, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1804 și care prin sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
3: Nebuna porunca tiranului celui păgân, pe popoarele a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mâniei.

viața și calea Hristos din morți, sculându-se împreună cu Luca și cu Cleopa a călătorit, pe care a și fost cunoscut în Emaus frângând pâinea, ale căror suflete și inimi erau aprinse când le grea lor pe cale și le tâlcuia din Scripturi cele ce a pătimit, cu care se strigăm a înviat și s-a arătat și lui Petru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Eustatie fericite, părăsind dulcețile lumii împreună cu fiii tăi, cugetătorii de Dumnezeu și cu prea fericită soția ta, ai dobândit slava cea nemuritoare și viața cea fără de sfârșit. Pentru aceasta cu dragoste prăznuim pomerea ta cea sfințită și dumnezeiască, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădăjduind în tine, născătoare de Dumnezeu, pe vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, îi biruim de săvârșit, purtând la noi crucea Fiului Tău, armă și semn de biruință, pavăză și sabie, suliță și săgeată împotriva lui Beliar.

iertății. Ai cugetat la chipul cel din înălțime care dumnezeiește, ți s-a arătat prin cer și te-ai făcut chip însuflețit.

Lăudate-vă, Doamne, cu toată inima mea, spune-vă toate minunile tale, arătându-te.

Hristos, acum dănțuiești cu cei de sus, împreună cu soția ta și cu fiii tăi. Prea fericite, Eustatie, pentru aceasta te rugăm, roagă-te Domnului pentru sufletele noastre.

acum și pururea și în vecii vecilor.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare,

0: Cibo gloriate, Gloria Maria, cu toți sfinții să omenim.
1: Și fă bogate minele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună.

0: Dumnezeul nostru, mântuiește poporul tău.
1: Apă-ne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
0: Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu Dumnezeu.

Slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Aceste rugăciuni obștești împreună grăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc...
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harurile Tău.
0: Gându-ne-n viacul de-acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va...

Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

care într-un schimb te odihnești. Cel ce cu glas întrei sfânte și lăudat de serafim și slăvit de herubim, de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, Părinte, binecuvântează, Părinte, scaunul cel de sus, binecuvântat ești pe tronul slavei împărăției tale, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte, Dumnezeu, Sfinte

0: inimile noastre, viitorule de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le să viețuind duhovnicește.
1: Adu-ți aminte de adunarea ta pe care ai câștigat-o de la început.
0: Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, ți-e slavă și mulțumire și închinăciune lansăm împreună celui fără de început al tău părinte, între Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău. Vecii vecilor. Amin.

zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cuvinte din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul

E înălțarea Sfintei Cruci și duminica de astăzi intitulată De după înălțarea Sfintei Cruci. Dar mai avem și duminica a treia din post dedicată Sfintei Cruci și alte zile de sărbătoare fără ținere pe care le putem regăsi în calendarul ortodox. De asemenea, fiecare zi de vineri din decursul unei săptămâni este dedicată cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci. Ei bine, în duminica de astăzi, la Sfânta Liturghie, tocmai ați auzit cuvântul Evangheliei după Evanghelistul Marcu din capitolul 8, care debutează chiar cu cuvintele pe care eu le-am rostit la începutul cuvântului de învățătură. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aș dori, iubiți credincioși, să ne oprim împreună asupra acestui verset din Evanghelia după Marcu și totodată să vă mulțumesc din suflet că și în această duminică ați umplut Catedrala Mitropolitană, ceea ce denotă că voi sunteți adevărații creștini care frecventați regulat Sfintele Slujbe în Catedrala noastră Mitropolitană. Așadar, aș dori ca împreună să ne oprim mai întâi asupra cuvântului oricine. Pentru că așa începe Evanghelia de astăzi. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Și citind cu atenție și meditând asupra acestui verset, m-am întrebat adeseori, oare ne încadrăm și noi în acest cuvânt oricine? La cine se referă Mântuitorul când spune oricine? Cu siguranță că El nu are în vedere doar o anumită categorie de oameni. Să zicem, se adresează doar creștinilor care vin regulat la biserică. Sau acest cuvânt oricine s-ar putea adresa preoților și diaconilor și episcopilor. Sau acest cuvânt oricine s-ar putea adresa doar românilor care fac parte din biserică. Ei bine, dragii mei, acest cuvânt oricine nu elimină pe nimeni. Adică tot omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este invitat ca să-L urmeze pe Hristos. Și cei care deja sunt creștini, dar și ceilalți care încă n-au ajuns la desăvârșirea credinței prin taina Sfântului Botez și prin care se pot numi cu adevărat creștini. Dar acest cuvânt oricine mai are și o altă semnificație. Și anume că Mântuitorul respectă libertatea omului de a răspunde sau a nu răspunde chemării lui de a-L urma. Mântuitorul niciodată nu impune ceva, ci invită. Este o mare diferență între a te impune și a invita pe cineva. Și El invită pe toată lumea ca să-L urmeze, dar indică și condițiile pe care cel care dorește să-L urmeze pe Hristos ar trebui să le îndeplinească. Așadar, Mântuitorul face un apel la voința liberă a omului și nu constrânge sau nu obligă absolut pe nimeni. Este un cuvânt în Apocalipsă foarte frumos, care este reliefat și în picturile bisericii. Și în capitolul 3,
din Apocalipsă,

0: În versetul 20 se spune așa: Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. O imagine extraordinar de profundă și de frumoasă. Deci Mântuitorul stă la ușa sufletului nostru, a fiecăruia dintre noi, și bate necontenit la ușă. Iar în pictura bisericească, acest cuvânt din Apocalipsă reprezintă pe Mântuitorul Hristos care stă în fața unei uși închise și care nu are la intrare zăvor, ci doar în interior. Și cel care este în interiorul casei, dacă aude bătaia în ușă a Mântuitorului, poate să deschidă ușa sau poate să o țină închisă. Iar plecând de la acest verset din Apocalipsă, o priceasnă foarte frumoasă spune așa: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. Și mai departe: O, deschide-i, nu mai sta, nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Este o poezie foarte frumoasă, scrisă de poetul Costache Ioanid. Iubiți credincioși, omul, dacă nu-i deschide Mântuitorului Hristos ușa, își asumă un mare risc. Nu doar că Mântuitorul nu va mai face parte din intimitatea vieții lui, nu doar că nu va mai intra în intimitatea vieții lui, în inima și în sufletul lui, ci riscul cel mare este că poate să-și piardă mântuirea. Așadar, cred că nimeni din cei prezenți în această catedrală sau dintre cei care ne ascultă sau dintre cei care citesc acest cuvânt din Evanghelie nu-și va asuma un asemenea risc. Și merge mai departe. Spune versetul din Evanghelie: Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine, iubiți credincioși, este a doua condiție. Și e un cuvânt și o condiție greu de înțeles pentru noi și mai greu de acceptat. Ce înseamnă oare să te lepezi de tine? Renunțarea la egoism, în primul rând, să nu te mai consideri centrul universului, să nu mai dorești ca să fii aplaudat, să fii lăudat, să fii apreciat, ci toate lucrurile pe care tu le faci în viață, să le faci cu încredințarea că este suficient dacă Dumnezeu le cunoaște. Nu trebuie să cunoască oamenii binele pe care îl facem. El trebuie făcut în discreție, în anonimat, în smerenie. Aceasta ar fi în mare lepădarea de tine. Renunțarea la egoism și la voia proprie. Cât de greu este să renunțăm la voia noastră. Chiar și atunci când avem dreptate. Poate vine cineva care nu este de acord cu noi și ne propune altceva, poate mai bun decât ceea ce credem noi. Și întotdeauna Dumnezeu propune ceea ce este mai bun pentru noi. Și în ciuda acestui lucru, dorim să ne impunem propria noastră voie. Ori renunțarea la egoism și la voia proprie poate însemna lepădarea de sine. Nu înseamnă, iubiți credincioși, că a te lepăda de sine înseamnă să te urăști, să te desconsideri sau să accepți pe cineva care să te abuzeze. Nu! Înseamnă să nu te pui pe tine în centrul tuturor lucrurilor, ci să lași pe Hristos, așa cum spunem în Ectenie, toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Și atunci El va rândui ceea ce este mai bine pentru noi și voința noastră va fi supusă voinței Lui. Concret, să alegi iertarea în locul răzbunării. Ce bine ar fi! Deși uneori răzbunarea este atât de dulce, atât de dorită de noi, când cineva ne greșește și ne face un rău, dorim să ne răzbunăm. Iată ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 12, începând cu versetul 19. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și adaugă Apostolul Pavel: dacă vrășmașul tău este flămând, rețineți, vrășmașul tău este flămând, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, vei îngrămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Știu, sunt conștient și convins că nu este ușor lucrul acesta. Dar în acest fel vei putea, ca din vrășmașul tău, să ți-l faci cel mai apropiat prieten și cel mai sincer. Apoi, să renunțăm la orgoliu și să recunoaștem atunci când am greșit. Un alt lucru foarte greu de acceptat. Deși greșim în fiecare zi, în familie, în fața copiilor, în fața soției, a soțului, în fața cunoscuților, în fața preotului, cu toate acestea, nu recunoaștem greșeala. Nu dorim să urmăm exemplul fiului risipitor care a zis: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și apoi, mai înseamnă a te lepăda de tine, să pui voia lui Dumnezeu înaintea unei dorințe personale și să punem în practică ceea ce rostim în Tatăl nostru: facă-se voia ta, Doamne. Așa cum zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta și nu voia mea. Următoarea condiție în a-L urma pe Hristos este să ne luăm crucea. Iubiți credincioși, dacă la înălțarea Sfintei Cruci în Evanghelie s-a citit Evanghelia despre răstignirea Mântuitorului, în Evanghelia de astăzi este vorba nu despre crucea Lui, ci despre crucea noastră, a fiecăruia. Crucea înseamnă și poate însemna orice problemă și orice greutate cu care ne confruntăm. Dar nu înseamnă doar aceasta, ci este disponibilitatea noastră, voința noastră liberă de a-L urma pe Hristos. Și nu este ușor. Hristos nu ne cheamă să fim comozi, nu ne cheamă la comoditate, nu ne cheamă la ușurătate, că venim la Sfânta Liturghie, ascultăm corul, ascultăm cuvântul de învățătură, ascultăm toate rugăciunile din Sfânta Liturghie și mergem acasă împăcați, dar poate mergem mai neîndreptați decât am venit. Așadar, este disponibilitatea noastră de a-L urma pe Hristos, liberi, cu sinceritate. Chiar dacă asta presupune un sacrificiu, este o renunțare și o suferință. Mai concret spus, să alegi adevărul chiar dacă minciuna te-ar avantaja. De câte ori oare nu a mințit ca să obținem un avantaj? Ei bine, să lăsăm la o parte, este o cruce, într-adevăr. Să lăsăm minciuna la o parte și să ne lăsăm ghidați doar de adevăr. Să ierți, chiar dacă încă te doare greșeala pe care ți-a făcut-o semenul tău, chiar dacă încă rana nu s-a vindecat, dar să ierți, este o cruce. Să poți face lucrul acesta este o cruce, este o cruce a ta, o cruce a mea, o cruce a tuturor, o cruce personală. Să renunți la un păcat de care te-ai atașat și pe care nu poți să-l smulgi din rădăcina vieții tale. E foarte greu. E foarte greu să renunți la băutură. E foarte greu să renunți la fumat. E foarte greu să renunți la toate viciile pe care le avem. Este o cruce, într-adevăr. Dar să facem acest efort. Și încă ceva. Singuri nu vom putea niciodată. Avem nevoie de ajutor. Și cine este cel mai apropiat ajutor al nostru? Hristos, care ne cere să-L urmăm. Iubiți credincioși, făcând aceste lucruri, să ne lepădăm de noi înșine, de egoismul și de egocentrismul nostru, și apoi luându-ne crucea, de-abia apoi să-L urmăm pe Hristos. Ne putem pune întrebarea, în secolul 21, mai sunt oameni care îl urmează pe Hristos? Sau dacă punem altfel întrebarea, eu, personal, și dumneavoastră, vă numărați printre cei care doriți să-L urmați pe Hristos? Oare mai sunt oameni în anul 2026 sau în secolul 21 care îl urmează pe Hristos? Dragii mei, sunt. Poate nu-i cunoaștem, pentru că adevărata lor virtute este să nu se arate că îl urmează pe Hristos neapărat, ci să trăiască în anonimat. Și avem multe exemple, chiar din sfinții contemporani, care au fost canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dar altceva vreau să vă spun. Să știți că Hristos nu caută oameni perfecți. Nu caută neapărat sfinți. Aduceți-vă aminte de Petru, apostolul, care s-a lepădat de Hristos. Aduceți-vă aminte de Toma, care s-a îndoit de El după înviere. Aduceți-vă aminte de toți ucenicii care L-au părăsit în momentul răstignirii. Este o rugăciune frumoasă care spune, Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Ești în întâmpinarea și în căutarea mea. Dacă eu Te-am părăsit, prin toate viciile și păcatele mele, Tu să nu mă părăsești niciodată. Să nu mă scapi din brațele Tale blânde și ocrotitoare. Pentru că am nevoie de Tine ca să Te pot urma. Vă aduceți aminte de femeia păcătoasă din Evanghelie, care s-a apropiat de Mântuitorul Hristos și din ochii ei picurau lacrimi de pocăință și i-a uns picioarele cu mir și cu părul capului ei le ștergea. Și cei care erau de față au fost intrigați, iată, o femeie păcătoasă se apropie de tine, o lași? Cum permiți așa ceva? Și Mântuitorul Hristos îi răspunde, Simone, am intrat la tine în casă și apă de spălat picioarele tu nu mi-ai dat. Femeia aceasta, păcătoasă așa cum o știi tu, mi-a spălat picioarele mele și cu părul capului ei a șters picioarele pe care mi le-a uns cu mir. Lucrul acesta tu nu l-ai făcut. Și care a fost consecința? A întrebat-o Mântuitorul, unde sunt părâșii tăi? Niciunul n-a rămas, pentru că nu există om pe fața pământului fără de păcat. și a spus femeii, du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Așadar, Mântuitorul nu caută oameni perfecți, nici nu putem să fim perfecți, dar să încercăm ca prin ceea ce El ne propune să-L putem urma cu credincioșie. Nu vei putea așadar de unul singur, ci doar cu ajutorul Lui. Creștin perfect nu vei putea deveni peste noapte. A fi creștin adevărat, autentic, presupune o luptă interioară continuă. Nu poți să spui, gata, sunt pocăit. Nu. Poți să ajungi pe ultima treaptă a desăvârșirii și de acolo să cazi. Iar mântuirea este un proces care durează toată viața. Și nu avem niciodată convingerea și conștiința și încrederea că putem merita mântuirea. Iubiți credincioși, în concluzie, a-L urma pe Hristos nu înseamnă să alegi calea ușoară, confortabilă, ci să renunți la ceea ce te ține departe de El. Și voi încheia cuvântul meu de învățătură încercând să vă citesc din Epistola către Galateni, din capitolul 2, versetul 20, pe care aș dori să-l puneți la suflet și cu el să plecați acasă. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Domnului, cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Să le descoperă lor Evanghelia Dreptății, să-i unească prădenșii cu Sfânta Sa, să o vornicească și apostolică biserică.
3: Doamne, Tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, Dumnezeul nostru, care miluiește.

0: rămas care își placă glumașii înaintea ta, te vrednicește la vremea cuvenită, te baia naștere cele de-a doua.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: De mare cuvință în numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor cei satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, primește Dumnezeule rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să aduce rugăciuni cer.
1: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, monahi, ierodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
0: Încă
2: ne rugăm pentru fericiții și bunuria pomeniții titurii Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
0: Ca niște romi nevrednici cădem înaintea Ta, Mântuitorule, și cu milință
1: stăgă. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea.

0: și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca Dumnezeu,
1: Dumnezeu ne rugăm pentru cei ce aduc darul și rachine sfântă și în tuturor cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm, ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră,
2: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm
1: de toate necurăția trupului și a noastră, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără osândă înainte.

Totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovățești curos, vremea cuvenită să se împărtășească. Cu sfintele tale taine să se vrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzise, mărire să înălțăm.

0: Nimeni dintre cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împăratele Slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre bine păcătosul și netrebnicul Tău rog, și încurățește sufletul și inima de cucete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în urmașii. Și mă rog Ție să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă însă împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Prea Sfântului și Bunul, și de viață Făcătorului Tău, Doamne, și pururea și în vecii vecilor, a noi care pe cu taină chipâini și făcătoare de viață trebuie. Între ei, Sfântă Cântare, aducem toată grijă cea lumească.
1: Ca pe Împăratul tuturor să-L trimim pe Cel înconjurat în chip nevăzut. Degetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
2: Noi care pe Heruvim cu taină chipâini și făcătoare de viață trăim, între ei, Sfântă Cântare, aducem toată grija cea lumească de la noi să le
1: vedem. Ca pe tuturor să-L primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut, trecetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care te iubim cu taină chipuiți, făcătoare de viață,
3: primă trei Sfântă Cântare, aducem toată grija cea lumească, acum să le vedem.
4: Ca pe tuturor să-L primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut, trecetele îngerești, aliluia.

de pricepătură de niciun răspuns această rugăciune. Atunci în zi ca unii sunt noi, păcătoși și rubii tăi, miluiește-ne pe noi. Doamne,

să binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, cu Sfântă Crucea Ta păzește pe poporul Tău, ușa milostivirii. Deschide-o la nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierdim și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinești. Mântuiește, Doamne, poporul Tău.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească.

0: cărea pomenit ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: I-a dormit într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist. Și pe adormiți într-o Domnul întâi stătători eparhiei noastre, Nicolae, episcopul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul.

0: da și eroi căzut pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei și pe toți martirii neamului căzuți în lagăre, în închisori și în deportări din toate timpurile și din toate locurile, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru unitatea poporului român, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Noastre strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor,

0: De pe lemnul prea curat trupul tău, cu giurgiu curat înfășurându-l, mirese la pus. Mormânt cu trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu rai, cu tâmparul și pe scaun împreună, cu Tatăl și cu Duhul ai fost crispase toate umplându-le, tu cel ce ești necuprins ca un purtător de viață și mai înfrumusețat de cărăl cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai luminoasă, arăta Hristoase mormântul tău, izvorul învierii noastre. Fă-i bine, Doamne, într-o bună voiera ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Roagă-te pentru mine, frate, împreună, slujitor,
1: Sfânt să vină peste tine.
0: Același lucru să cumpreze împreună cu noi în toate zilele
1: vieții.
0: Domnul Dumnezeu să vă pomenească. Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la tot cei ce te cheamă pe Tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul Tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce Ție darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele dintr-o neștiință ale poporului. Învrednicește-ne să aflăm har înaintea Ta, să fie bine primită jertfa noastră și să se sălăștuiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste întreg.
2: Să plinim rugăciunea.

0: Doamne, mărturia mea, Domnul este.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem.
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre.

Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de-o ființă și nedespărțită.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut Dom. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a mătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.

0: Vrednicie și cu treptate este ascântație. Pe tine a te lăuda, pe tine a te binecuvânta, ți-ați mulțumi, ți-a ne-nchina într-o locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind Tu și unul născut, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-a adus pe noi și căzână iarăși ne ridica și nu te-ai depărtat. Pe toate făcându-le până ce ne-ai sui la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unea născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit de mâinile noastre. Deși stăm înaintea Ta mii de ani de zile.
1: Cântarea de biruință, cântând, strigând, las înălețând, deși grăind.
0: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este și cerul și pământul de slavă Ta. Hosana întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Hosana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri, și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt ești și prea sfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava Ta este plină de mărăție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind, binecuvântând și sfințând, a dat sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul

0: Pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi la Înălțarea la ceruri, cederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Dumnezeule, curățește-ne pe mine, păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși și ne miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, de acesta bunule nu lua de la noi, ce le noiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Inima curată zilește cu mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cărămină în poale mele.
2: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, de acesta bunule nu lua de la noi, ce ne rugăște nouă celor ce ne rugăm. Îl-ai
3: pădat de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la mine.
4: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bună nu lua de la noi, ci înnoiește cu noi, în orice ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
3: și acum și pururea și pe vecii
0: vecilor. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânt. Și Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt, a pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânt, în potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Diaconiile voastre să le pomenească, Domnul, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, la îndrăznirea cea către Tine, nu spre judecată sau spre sândări, că aducem-ți această sufletă cuvântătoare pentru cea dormiță cu credință, strămoși, părinți, patriarhi, rogi, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustici, pentru tot sufletul cel drept să se rușească de altă vreme. Mai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvintează, Doamne, pâinea aceasta anafura Sfinților Tăi. Pentru Sfinții slăviții și într-o tot lăudați apostoli, pentru Sfinții mari mucenici Eustachie, împreună cu soția sa Teofista, și cei doi fii ai lor Agapie și

fale căror rugăciuni cercetează-ne, Doamne, și pomenește pe tot ce a dormit în grâna de pierii și a vieții veșnice. Odihnește predânșul Dumnezeul nostru, acolo unde se rălucește lumina feței tale, încă te rugăm. Pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea întru Hristos diaconime, tot clerul bisericesc și cinul monahal. Încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, cei ce încurățești și încinți să vețuiesc binecredinciosul popor român de aici, de pretutindeni, dă-le lor și conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor, dă-le lor, Doamne, pașnică, că rămâne ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică, să trăim în toată cucernicia și curăția pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, preoții din preună slujitori, a tuturor credincioșilor ce sunt aici de față și a celor ce participă la sfințirea din mănăstiri. Dă-le, Doamne, sănătate tuturor și pe toți ne ocrotește cu sfinții Tăi, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor, a dormiților robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit, a titorilor acestui sfânăcaș, a celor dintr-o rudenie cu noi care au adormit în nădejdea mierii și a vieții veșnice, a fratelui meu Ionel, împreună cu tot neamului cel adormit și a robului lui Dumnezeu Rare și robului Ionel. Odihnește-le, Doamne, sufletele lor în locuri luminoase de unde au fugit durerea, întristarea și suspinarea, odihnindu-i pe dânși acolo unde se rulcește lumina feței Tale. Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept, învățând cuvântul adevărului Tău.

0: Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Ție, Stăpâne iubitor de oameni, să credințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm
1: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să le rugăm.
0: Mulțumim
1: ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic. Pentru miros de bună miriasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
0: Cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc.
2: Unitate de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor.
3: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău,
4: pace
3: de pe tronul slav împărăției Tale și vino ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curat trupul Tău și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: miluiește pe mine păcătosul și nevrednic cu robul tău și mă miluiește după mare și multă mila ta.
1: Tău cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău Dumnezeu.

coadă se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc îi sfințește.

0: Polițiști ne
1: primesc. Este frasul totul padonușul Tornos Crisus Hristos, a demetre o tăreț. Spre a tare a păcat, ca spre a
2: tare de vreo. Spre a tare a păcat, ca spre a tare de spre tare a păcatelor mele și spre viața de veci. Amin.
0: Viață, dar ea aceasta și pe Sfântul Trup al Domnului Dumnezeului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să vezi arhidiaconul Isana, întâlnirea păcatului nostru, viața veșnică, să vezi arhidiaconul Cristian Adrian, despertarea păcatului și spre viața cea de veci. Amin. Este și va fi sedămene vrenicul împreună Tanael, întâlnirea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care venit în lume se mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta e preacurat trupul tău, acesta e scurs sângele tău, mă rog, ți miluiește-mă și mi-arte greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă predicește, fără o sântă, să mă părtășesc cu preacuratele tale taine, despertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin.
3: Cine tale înțelege taină, astăzi ți-e stată, Fiul Dumnezeu, fărtat, mulțumește, că nu vei spunea vrăjma și nu vrei taina ta, în sărătare de urmă ca lumea, ci ca cu harul,

0: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
1: David, David!
2: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău, acesta este scump sângele Tău, mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește? Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare-ți băda ca Iuda. Ca tâlhar, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă să-mi fie împărtășan aceasta, Doamne, pe tămăduirea sufletului și a trupului, amin.
3: Gracias.

0: Mărtășește.
1: Elisabeta,
0: nu mai Elisabeta, nu mai Elisabeta. Păi cum a două de Elisabeta?
1: Lara.
0: Se împărtășește. Haide, Veronica. Haide, Veronica. Împărtășește răbunii. Maria. Mai da, de cum a ajuns la pitic să țină păzut? La stanciu. Ionul se împărtășește cu Dominic. Se împărtășește Vasile. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria. Se împărtășește Maria. Am zis. Se împărtășește Alexandrina. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Elena. Se împărtășește Amos, prorocul, la ce înstitut trup și sânge al Domnului. Se împărtășește Adina. Se împărtășește George, să vă rog. Se împărtășește Ioan, da, de ce bine arată și de bine, cum așa se împărtășește. Nu ne niști, slăbii să fii Doamne, că ne-a răbătat. Se împărtășește Călin. Ce face Lena? Se împărtășește Veronica. Se împărtășește... Nu te-ai împărtășit acolo. De cum ți-ai vrut să mă poți să te împărtășești? Ce înseamnă? Se împărtășește... Maria, pentru acest institut, strâng și sânge al Domnului. Iertarea păcatelor. Se împărtășește...

spate preotul la spovedie, dacă nu, îi veni să învață. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dacă nu, preot, apoi veniți aici, eu fac slujba cu oamenii. Slavă ție, Doamne, trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu să fie mie spre viața veșnică, iar scumpul tău sânge între tăra păcatelor, fie mie harestia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșată venirea ta, îmbrânicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta măririi tale cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cerul Dumnezeule, nu știu ce ai făcut. Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

0: tăcerea cu Sfântul Cruce, Sfântul Hristos, Sfântul de Părăuțe, miluiește-mă, Doamne, iartă păcatele, cele de voi, cele fără de voi, cele să vă și cu
1: totdeauna.

0: mulțumințe, Stăpâne, viitorule de oameni, dătătorule de vină, că și în ziua de acum ne-ai vrednicit pe noi de cereștile și nemuritoarele tale taine îndreptează calea noastră.
1: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de vină,

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfânt.

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim în Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci ale Sfinților Măriților și întrutolăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul din Constantinopol, pentru rugăciunile Sfinților Mari Mucenici Eustafie din preună cu soția sa Teopista și cei doi fii ai lor Agapie și Teopista, căror pomenire să vârșim ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor!
1: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu. Cuvântul de învățătură rostit de părintele Vasile Stanciu îl veți putea reasculta pe frecvențele Radio Renașterea de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Păstrați și în continuare frecvențele Radio Renașterea. Ne puteți asculta pe frecvențele 91 FM la Cluj, 99,1 la Huedin și 102 la Bistrița. Ne găsiți și online la adresa radiorenașterea.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase.

Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, spunea părintele Sofian Boghiu. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de grupul vocal Etos, Gvintetul Anatolii, Oana Bozgapintia și Ignațiu Andrei Banc. Și pentru început ascultăm priceasna Drumul Crucii în interpretarea grupului psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.

Unii oameni, desigur, găsesc foarte surprinzător ceea ce Domnul a zis în Evanghelie. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum, întreabă ei, poate fi spus că Fiul omului s-a coborât din cer când aici a sălășluit în pântecele cel fecioresc? Oamenii care spun asta nu trebuie respinși, ci învățați. Gândesc că ei ridică această întrebare din pietate, dar nu sunt capabili să înțeleagă acel lucru despre care întreabă. Ei nu își dau seama că dumnezeirea s-a îmbrăcat cu umanitatea în așa fel încât a devenit o singură persoană, Dumnezeu și om, și că umanitatea era unită cu dumnezeirea în așa fel încât cuvântul, suflet și trup era un singur Hristos. De aceea poate fi spus, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Îi ascultăm acum pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii, ne cântă priceasna, Jos sub crucea răsturnată.

Spune Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 14, următorul lucru. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Referitor la acest text, Sfântul Andrei Criteanul ne spune în felul următor. Crucea este ridicată și apare deasupra pământului, pe care până acum răutatea o ținuse ascunsă. Este ridicată nu pentru a primi slavă, căci cu Hristos răstignit pe ea, ce altă slavă mai mare ar putea avea, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, care este închinat pe ea și proclamat prin ea. Nu este surprinzător că biserica se bucură în crucea lui Hristos și se îmbracă în veșminte de sărbătoare, descoperindu-și frumusețea ei de mireasă când cinstește această zi. Căci crucea este arătată pentru a fi înălțată și este înălțată pentru a fi arătată. Care cruce? Crucea care cu puțină vreme în urmă era ascunsă într-un loc numit al căpățânii, dar acum este adorată pretutindeni. Acest lucru ne bucură astăzi, aceasta sărbătorim. Acesta este înțelesul sărbătorii, aceasta este arătarea trăimii, căci această cruce ascunsă și dătătoare de viață a fost arătată, pusă în înălțime ca o cetate pe un deal sau ca o lumină în sfeșnic, pentru ca lumea toată să o vadă. Oana Bozga Pintea ne cântă acum priceasna pentru cei ce i-am iubit.

De asemenea, Evanghelia după Ioan ne spune că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește zicând că textul „Atât a iubit Dumnezeu lumea” ne arată această intensitate a iubirii, căci mare într-adevăr și infinită este distanța dintre cele două. Maiestatea nemuritoare, infinită, fără de început și fără de sfârșit, a iubit pe cei ce nu erau decât praf și cenușă, care erau împovărați cu 10.000 de păcate, dar care au rămas nerecunoscători chiar atunci când în mod stăruitor l-au rănit. Acesta este cel care a iubit, căci Domnul nu a trimis un slujitor, nici un înger, nici chiar un arhanghel, ci pe unul născut Fiul Său. Și totuși, nimeni n-ar arăta o asemenea grijă nici pentru propriul copil, așa cum a făcut Dumnezeu pentru slugile Lui nerecunoscătoare. El și-a pus viața Lui și și-a vărsat sângele Său cel scump pentru noi, chiar dacă nu este nimic bun în noi, în timp ce noi nu putem să ne vărsăm nici măcar banii noștri pentru binele nostru și trecem cu vederea pe Cel ce a murit pentru noi când El este gol și străin. Noi purtăm brățări de aur asupra noastră și chiar pe animalele noastre de companie, dar trecem cu vederea pe Domnul nostru care merge gol și trece din ușă în ușă. El cu bucurie rămâne flămând pentru ca noi să fim hrăniți, gol pentru ca să ne dăruiască nouă materiale pentru veșmântul nestricăciunii. Și totuși, noi nu putem să dăm ceva din mâncarea noastră și din îmbrăcămintea noastră pentru El. Aceste lucruri le voi spune mereu și nu voi înceta să le spun, nu atât pentru că am grijă de săraci, ci pentru că am grijă de sufletele voastre, încheie Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ascultăm acum și pe Ignațiu Andrei Banc. Ne cântă priceasna „Cruce Sfântă Părăsită”.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Meditația de astăzi o încep cu un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfârnări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. Iată ce scria oarecând Apostolul Pavel locuitorilor din Roma. Cuvântul lui este actual și astăzi. Este ceasul să ne trezim din somn. Cu siguranță aici Apostolul Pavel se referă la faptul că omul trebuie să fie treaz cu mintea. Noi știm că Sfinții Părinți amintesc mereu de trezvia sufletului și a minții, adică de acea vigilență prin care omul încearcă să nu se lase ademenit de șoapta vicleanului care ne îndeamnă de cele mai multe ori să amânăm lucrarea cea bună. Nimic nu este atât de cer ca faptul că vom muri, deși sună destul de trist. Vedem în fiecare zi cum atâția oameni pleacă odată pentru totdeauna din viața aceasta trecătoare. În fiecare minut mor în întreaga lume mii de oameni. Odată va veni și rândul nostru. Nu știm când va veni acest ceas al morții noastre, dar știm că va veni. Cel mai trist este însă că noi trăim atât de indiferent din punct de vedere duhovnicesc, ca și cum urmează să rămânem aici pentru totdeauna. Deși Sfântul Apostol Pavel ne-o spune foarte clar, cetatea noastră nu este aici. Așa este, omul își face vise, planuri, alcătuiește programe. De cele mai multe ori avem impresia că pământul va fi al nostru pentru totdeauna. Adunăm bunuri pământești, le oferim acestora inima noastră, ca bogatul nebun din pilda Evangheliei. Deși nu credem, ne spunem de multe ori nouă înșine, în mod conștient sau inconștient, suflete, aduna multe bunuri pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Parabola cu bogatul care și-a stricat hambarele vechi și și-a clădit altele noi pentru a îngrămădi acolo bunurile și averea, se încheie cu acest lucru. Știm că Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său să-i spună acelui bogat: nebunule, în noaptea aceasta se va cere de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai adunat, ale cui vor rămânea? Și parabola se încheie cu versetul acesta: așa se întâmplă cu toți cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Observăm, iubiți ascultători, că fiecăruia dintre noi ni se cere o îmbogățire în Dumnezeu. Și nu cred că ar mai trebui să descifrăm ce înseamnă această bogățire în Dumnezeu. Creștini fiind, practicanți ai vieții celei duhovnicești, înțelegem că a te îmbogăți în Dumnezeu înseamnă a spori în virtute.

Câți oameni numor oare pe neașteptate zilnic? Unul s-a pus seara la culcare și dimineața a fost găsit mort. Altul, în timp ce mergea pe drum, a căzut la pământ fără suflare în urma unui atac de cord. Sau altul a căzut victimă unui accident de circulație. Cunoaștem cu toții toate acestea din gazetă, din mass media. Așadar, moartea este ceartă, iar ceasul morții ne este necunoscut. Așa cum am amintit, după învățătura Sfântului Apostol Pavel, pământul este un loc unde trăim vremelnic, călătorim. El este locuința noastră trecătoare. Călători suntem într-un pământ străin, spune cuvântul Domnului. Noaptea e pe sfârșit, ziua este aproape, adică acea zi neînserate, ziua cea de apoi, ziua care va străluci în împărăția lui Dumnezeu. Totuși, avem o nădejde, și anume că în timp ce trupul este muritor, sufletul nostru este nemuritor. El este chipul lui Dumnezeu și iată, acest lucru ne face să alungăm din mintea noastră tristețea. Așa cum Dumnezeu este nemuritor, la fel și sufletul nostru este nemuritor. Aceasta este învățătura clară a credinței noastre, dar și credința întregii omeniri de-a lungul veacurilor. Înțeleptul Solomon declară într-un mod foarte original: Dumnezeu l-a creat pe om spre nemurire, după chipul propriei lui veșnicii l-a făcut pe el. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a spus că sufletul nostru este nemuritor. De aceea a venit El pe pământ ca să mântuiască sufletul nostru cel nemuritor, să-l curățească de întinăciunea păcatului, să-l spele cu preasfântul lui sânge pentru a moșteni viața veșnică. El ne-o spune: cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. De vreme ce sufletul nostru este nemuritor și trăiește și dincolo de mormânt, o viață personală și conștientă, observăm cât de greșit ne comportăm atunci când avem grijă numai de trupul nostru și uităm de sufletul nostru cel nemuritor. Într-un tropar care se cântă la pomenirea cuvioșilor părinți sau a cuvioaselor maici, biserica noastră cântă așa: întru tine, părinte, sau întru tine, maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urma lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Auziți, de lucru cel nemuritor, și în final, pentru aceasta se bucură împreună cu îngerii, și aici se spune numele Sfântului sau a Sfintei, preacuvioase părinte sau preacuvioasă maică, Duhul tău. Așadar, subliniem acest lucru: a învățat să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Prin urmare, observăm cât de lipsiți de înțelepciune suntem atunci când ne preocupăm să adunăm doar bunurile pământești trecătoare și nu ne pasă de cele veșnice, așa cum am amintit de bogatul din parabola evanghelică. Cât de mult ne vatămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare de aici și uităm de cea veșnică. Și atunci când va veni clipa morții, Sfinții Părinți ne spun că pe cât ne-am lipit inima de cele materiale, de cele pământești, pe atât de mare va fi despărțirea, și acum tot ei ne-o spun că pe atât de mare va fi durerea, când sufletul va trebui să părăsească cele în care și-a pus nădejdea, cele pământești. În felul acesta, ne este ușor să înțelegem de ce unii dintre noi se despart atât de repede de cele pământești. Și aici ne referim la oamenii duhovnicești, oamenii care au înțeles că sufletul și viața veșnică este mai presus decât trupul și viața aceasta pământească. S-au despărțit cu ușurătate de cele pământești pentru că nu și-au lipit inima de ele. Și în felul acesta, despărțirea a fost una repede și ușoară. Așadar, ne vătămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare, de cele de aici, și uităm de cele veșnice. Domnul Iisus Hristos ne-o spune categoric: ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pe

Trebuie să recunoaștem că pământul de cele mai multe ori ne cucerește cu frumusețea lui. Ne lăsăm seduși de frumusețile pământului, ne uimesc banii, averea, meseria, slava lumească sau cunoașterea, desfătările, plăcerile și pentru toate acestea depunem tot efortul pentru a câștiga aceste lucruri trecătoare. Grija noastră cotidiană este în jurul acestor lucruri. Observăm că de cele mai multe ori ne aflăm indiferenți față de sufletul nostru. Nu ne gândim la viitorul nostru veșnic sau și dacă avem grijă, o facem prea puțin. Analizând toate aceste lucruri, ne dăm seama că este nevoie să schimbăm mentalitatea, gândirea noastră, să se îndrepte spre cele bune, spre cele cerești, nelepădându-ne nici pe cele pământești, de care avem atâtea nevoie, de cele materiale. Ele sunt bunuri binecuvântate de Dumnezeu, să nu înțelegem greșit, însă toată nădejdea noastră nu ne-o punem în ele, că le vom părăsi, ci toată nădejdea noastră o punem în Domnul. Așadar, mentalitatea noastră trebuie să se schimbe. Nepăsarea noastră dovnicească nu ar trebui să fie permisă. A fi căldicei din punct de vedere religios este un atentat asupra noastră înșine. Găsim în cartea Apocalipsei că pe cel ce este căldicel, Domnul îl va da afară, îl va scuipa afară din gura sa, adică nu-l va primi. Ni se cere o ierarhizare a valorilor vieții. Pe primul loc să punem grija pentru cele cerești, căci, repet, cerul este locuința noastră veșnică, iar apoi să urmeze celelalte preocupări normale sau legitime ale noastre. Însuși Domnul ne-o spune, nimeni nu poate sluji la doi domni, și la Dumnezeu și la Mamona. Că ori de unul se va lipi și pe celălalt îl va lepăda, ori pe unul îl va iubi și pe celălalt îl va uita. Așadar, pe primul loc să punem grija pentru cele cerești. Iubirea noastră ar trebui să se îndrepte în primul rând spre Dumnezeu. Ne-o spune Domnul Iisus Hristos, cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dacă vom pune pe primul plan al vieții noastre pe Dumnezeu și cele cerești, cu siguranță vom avea haznă și de cele pământești, de cele materiale. Cine îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa, el nu-și uită nici de familia sa. El nu-și uită nici de locul de muncă. El nu uită că trebuie să-și rănească copiii. Toate acestea sunt griji bune, griji binecuvântate. Și familia și locul de muncă și adunarea hranei pentru copii sunt lucruri binecuvântate de Dumnezeu și nu trebuie date uitării. Însă pe primul loc al vieții trebuie să fie Dumnezeu. Nu există ca cineva să-L aibă pe primul loc în viața lui pe Dumnezeu și să uite de familie, de servici sau de celelalte griji pe care trebuie să le împlinească. Toate acestea griji despre care aminteam devin dăunătoare dacă ele ne preocupă întru totul și nu ne mai rămâne timp pentru viața duhovnicească. Nici familia, nici locul de muncă, nici adunarea de hrană pentru copii nu ar trebui să fie piedică în calea noastră spre Dumnezeu, în drumul nostru spre viața veșnică.

Iubiți ascultători, pentru că suntem în același timp existențe pământești și cerești, vom avea grijă de sigur și de nevoile noastre pământești normale, dar mai întâi vom avea grijă de viitorul nostru veșnic. Centrul preocupărilor noastre trebuie să fie alcătuit din Dumnezeu și sufletul nostru. Admiteri vom fi neorânduială, pentru că răsturnăm ordinea valorilor vieții. Sufletul nostru trebuie să fie înflăcărat de iubirea cerului. Către cer trebuie să ne îndreptăm mintea, inima, voința și simțirea. Să ne lăsăm, sau ar trebui să ne atragă și să ne preocupe cele cerești. Iar grija noastră principală, așa cum am subliniat de mai multe ori, trebuie să fie dobândirea cerului. Nu suntem plăsmuiți pentru o existență pur pământească. Noi doar călătorim pe pământ. Noi mergem spre cer. Acolo este capătul călătoriei noastre. Acolo este îmbrățișarea Tatălui nostru ceresc. Acolo este odihna veșnică a aleșilor lui Dumnezeu. Acest gând ar trebui să ne mângâie pe fiecare dintre noi, mai ales în momentele de zbucium, în momentele grele prin care trecem în această viață. Și anume că aici este alergarea, aici are loc lupta, iar dincolo va veni odihna veșnică. Cu acest gând se mângâiau de pildă mucenicii când mergeau spre calea martiriului. Mi-amintesc doar de martiriul celor 40 de mucenici din Sevastia. Unul dintre ei, la un moment dat, de acolo din lacul înghețat în care au fost aruncați, a strigat: "Fraților, greu este gerul, dar dulce va fi odihna și căldura în împărăția lui Dumnezeu." Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, este casa noastră definitivă și ne amintim și de acest cuvânt al Domnului care ne spune, de fapt, o invitație pe care El ne-o face pentru a ne mângâia, pentru a ne da curaj și putere. "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi." Așadar, dacă n-am găsit odihna în lumea aceasta, să nu ne pierdem nădejdea. Ea va veni fără întârziere, dacă nu astăzi, dacă nu mâine, cu siguranță, poi mâine, ea va veni negă.

Iubiți ascultători, este foarte important să nu neglijăm această dorință a sufletului de a se apropia mai mult de Dumnezeu, de a căuta mai mult cele cerești, de a se alipi de cele nepieritoare. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este important să nu amânăm această lucrare care ne stă înaintea fiecăruia dintre noi, ajutați fiind de harul lui Dumnezeu. Trândăvia este cel mai mare dușman în calea noastră de înaintare înspre Dumnezeu. Trândăvia sau lenea ne poate bloca, ne poate paraliza duhovnicește. De aceea Sfinții Părinți ne spun că achedia sau lenea sau trândăvia sunt păcate foarte grele, care înțepenesc sufletul și nu îl lasă să se ridice la înălțimile cele de sus pentru care a fost creat sau de unde a coborât. Indiferența pe care o arătăm de cele mai multe ori față de viața duhovnicească ne este iarăși o piedică în calea mântuirii. Sfinții Părinți ne îndeamnă să ne chivernisim bine viața, astfel încât să ne rămână timp pentru îndeplinirea îndatoririlor duhovnicești. Observăm de cele mai multe ori că ne-am făcut robi ai rutinei zilnice. Recunoaștem acest lucru. Fără program duhovnicesc, fără a ne analiza prioritățile, nu putem să înaintăm pe calea duhovnicească. În fiecare zi trebuie să ne rezervăm puțin timp pentru a citi de pildă câteva paragrafe din Sfânta Scriptură sau dintr-o altă carte duhovnicească. Spune un proverb patrical: cine dorește să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Răspunsul la întrebările și la frământările noastre le găsim în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. Așa cum avem nevoie de hrană materială pentru a ne hrăni trupul, la fel se consideră că este absolut necesară și hrana duhovnicească pentru ca sufletul să crească în virtute. De aceea, din viețile Sfinților observăm că lectura și meditația erau preocupările zilnice de la care nu se abăteau și de pe urma cărora primeau mult folos duhovnicesc. De pildă, dacă într-o zi nu studiem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, să considerăm acest fapt ca ceva foarte rău. Ne este de foarte mare trebuință să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în această lume plină cu de toate. Prin studierea cuvintelor lui Dumnezeu ni se va lumina sufletul, se vor intensifica preocupările noastre duhovnicești și sfinte. Inima se va trezi din letargia care poate ne-a stăpânit până acum. Și încetul cu încetul ni se vor deschide ochii sufletului. Atunci vom înțelege care este interesul cel adevărat. Atunci vom înțelege că indiferența față de viața spirituală este nefirească, dăunătoare, distrugătoare și păgubitoare. Deci folosul citirii Sfintei Scripturi este unul foarte mare. Ne amintim de pildă de viața cuvioasei Filofteia de la Curtea de Argeș. Ni se spune în viața ei că într-o bună zi de sărbătoare a mers la Sfânta Liturghie așa cum obișnuia și a auzit citindu-se cuvintele Evangheliei, cuvintele Domnului Iisus Hristos care spuneau: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și noi știm că Sfânta Cuvioasă Filofteia este văzută ca o sfântă foarte milostivă. Ea și-a dat viața pentru faptul că și-a împărțit tot ce avea săracilor.

Pe lângă lectura zilnică din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți, rugăciunea joacă un rol foarte important în dobândirea Harului. Rugăciunea, cum s-a spus de cele mai multe ori, și poate nu mai este nevoie a spune, dar o spunem pentru a ne reaminti și a ne reînflăcăra sufletul, rugăciunea este convorbirea și reîntoarcerea omului neînsemnat și trecător la Dumnezeul cel înfinit și veșnic. Este mijlocul prin care noi vorbim cu Creatorul nostru, îi spunem nevoile noastre, ne deschidem inima înaintea Lui, îi spunem sentimentele noastre și intrăm în comuniune cu El. Rugăciunea este un mare dar al lui Dumnezeu dat omului. Este un dar de o valoare inestimabilă. Noi, cei păcătoși și neputincioși, putem să ne ridicăm glasul până la tronul preaputernicului Creator al Universului. Așa cum spunea un înțelept, noi, viermii pământului, putem să vorbim cu Domnul cerului și al pământului. Și dacă noi considerăm că este ceva onorabil pentru noi înșine, că am putut odată să vorbim cu o personalitate deosebită, atunci oare ce cinste nemărginită este pentru noi să vorbim cu Creatorul cel preanalt? În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cine nu va fi uimit și nu se va minuna oare de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care a dăruit o asemenea cinste oamenilor, încât să se învrednicească și de rugăciune, de vorbirea cu El? Căci cu adevărat, cu Dumnezeu vorbim în vremea rugăciunii. Prin aceasta noi ne asemănăm cu îngerii, căci lucrarea îngerilor este rugăciunea.

Revenind la folosul citirii Sfintei Scripturi, subliniem faptul că cuvântul lui Dumnezeu este simplu, toți oamenii pot să-l înțeleagă, și cei culți și cei inculți, și cei care au harisme intelectuale și indivizii de rând. Cuvântul lui Dumnezeu s-a exprimat în Sfânta Scriptură într-un mod simplu și nu unul complicat, așa cum erau lucrările vechilor filozofi și poeți. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost formulat în versuri, precum sunt operele marilor învățați. De aceea fiecare om care cu bună dispoziție sufletească va alerga la cuvântul lui Dumnezeu, va simți răcoarea lui, va înțelege puterea lui reînnoitoare și va simți cum lumina dumnezeiască va intra în sufletul lui și va lumina întunericul din el. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți, nu este numai pentru preoți, călugări și teologi, așa cum cred unii. El este pentru fiecare om și pentru omul de știință, și pentru funcționar, și pentru comerciant, și pentru muncitori. Este și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru cei albiți de trecerea anilor vieții, și pentru cei aflați în floarea vârstei, dar și pentru tinerii care încep acum călătoria vieții. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare vârstă, educație, cultură, poziție socială și meserie. Este necesar tuturor ca să le arate drumul cel drept al vieții și să-i ferească de grob și de cărările periculoase. Să-i călăuzească fără greșeală spre realizarea adevăratului scop al vieții omenești, și aceasta pentru că acest cuvânt ne descoperă înainte ochilor noștri voia lui Dumnezeu în funcție de care suntem datori să trăim. Cuvântul lui Dumnezeu are lumină care călăuzește, hrană care dă putere. El este pe bună dreptate harta călătorului și toiagul drumețului. De aceea cel care cercetează cuvântul lui Dumnezeu devine cu adevărat înțelept, iar cel care împlinește acest cuvânt devine o personalitate împlinită, un om cu adevărat virtuos și realmente sfânt. Pe bună dreptate, psalmistul David scrie următorul lucru: fericit bărbatul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoși în cale nu a stat, ci în legea Domnului este voia, în legea Lui va cugeta ziua și noaptea.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră de astăzi, în cadrul emisiunii noastre Repere de Viață Duhovnicească. Am plecat de la un citat al Sfântului Apostol Pavel, care spunea că ce este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșite, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. În întâlnirea noastră de astăzi am scos în evidență valoarea sufletului, importanța căutării vieții celei veșnice și totodată am subliniat despre folosul citirii Sfintei Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți. Am spus că trupul și viața aceasta sunt trecătoare, dar sufletul nostru este nemuritor. Deși pământul ne cucerește cu frumusețea lui, suntem mereu atenționați că în această viață suntem călători și cetatea noastră nu este aici. Apoi am vorbit despre faptul că trebuie să schimbăm poziționarea gândirii sau mentalitatea noastră și să facem o ierarhizare a lucrurilor necesare, să-L punem în primul plan al vieții noastre pe Dumnezeu și apoi pe toate celelalte, familia, serviciu și toată lucrarea noastră. Și am spus că cine l-are în vedere pe Dumnezeu pe primul plan al vieții lui, nu ne cinstește și nu uită de toate celelalte lucruri care au fost încredințate. Așadar, într-un cuvânt, ne-am îndemnat unii pe alții să devenim mai râvnitori, să dobândim preocupări duhovnicești, să mergem înainte și să ne gândim că, deși trupul este trecător și se va sfârși în pământ și toate bunurile noastre vor rămâne în urma noastră, totuși sufletul este nemuritor și viața care ne așteaptă este veșnică. Toate cele bune, Doamne, ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va începe mâine negocierile pentru a obține majoritatea parlamentară necesară pentru a ajunge șef al guvernului. Armata ucraineană a atacat o rafinărie de petrol din regiunea Moscova. Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare. La nivelul întregii țări vom asista la o răcire a vremii cu ploi, vânt și lapoviță și nisori la munte. Astăzi vremea rămâne caldă cu temperaturi maxime de 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, 27 de grade acum în capitală. Vremea se va înrăutăți începând de mâine până joi. O informare meteo arată că vor fi intensificări ale vântului, o scădere accentuată a temperaturilor și ploi moderate cantitativ. Mâine vântul se va resimți în cea mai mare parte a țării, iar marți preponderent în Oltenia, Muntenia și zonele de munte. Mâine va fi în vigoare și un cod galben de vânt care va afecta Oltenia, centrul și sudul Moldovei și câteva zone montane. Valorile termice vor scădea în medie cu 8-12 grade, iar maximele nu vor depăși 21 de grade. Ploile vor cădea mâine în nord, centru, est și sud-est și apoi în rest. O prognoză anterioară a ANM arăta că un val de aer polar se va abate săptămâna viitoare asupra României și va aduce o răcire a vremii, ploi, vânt și lapoviță și nisoare la munte. Premierul desemnat Siegfried Mureșan pregătește împreună cu echipa sa programul de guvernare și lista cabinetului pe baza cărora va începe de mâine negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Misiunea sa va fi una dificilă, întrucât Siegfried Mureșan se bazează deocamdată doar pe 169 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Decretul privind desemnarea sa va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, iar din acel moment Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a găsi o majoritate. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
3: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis că va păstra linia de reforme impusă de Ilie Bolojan și va curăța dezordinea adunată în statul român de peste 30 de ani. El s-a declarat pregătit să alcătuiască un guvern pro-european, a subliniat că își dorește o discuție deschisă cu PSD și a respins orice negociere cu AUR.
4: Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
3: Dacă PNL, USR și UDMR cred că Siegfried Mureșan este omul potrivit să conducă un cabinet care poate asigura un viitor mai bun pentru România, PSD a manifestat o atitudine rezervată și critică față de premierul desemnat, de la care așteaptă să prezinte public planul său pentru România. Socialdemocrații urmează să decidă mâine dacă și în ce condiții îl vor susține pe Siegfried Mureșan. AUR insistă însă pe organizarea alegerilor anticipate și precizează că nu va vota un guvern din care nu face parte.
2: Președintele Nicu Șordan conduce delegația României la lucrările celei de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Statele Unite ale Americii. Nicu Șordan va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Alina Stănuță.
5: În perioada 20-23 septembrie, președintele Nicu Șordan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, precum și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Astăzi, Nicu Șordan are programate întâlniri cu Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, și cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. După discursul de miercuri din plenul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicu Șordan este așteptat la summitul Platformei Internaționale Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei. Și tot miercuri este programată participarea lui Nicu Șordan și a Mirabelei Grădinaru la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și de Melania Trump. Potrivit administrației prezidențiale, la New York, Nicu Șordan va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Rusia și Ucraina au fost implicate în ultimele ore în atacuri cu drone soldate cu victime de ambele părți. Surse din Rusia spun că aparatele Kievului au executat atacuri fără precedent în această perioadă, în care au loc alegeri parlamentare pe teritoriul Federației Ruse. Ciprian Sasu are detalii.
6: Un atac cu drone rusești a ucis o mamă și pe cei doi copii ai săi în vârstă de 3 ani în regiunea Kiev din Ucraina. Potrivit responsabililor ucraineni citați de Reuters, atacurile cu dronă au lovit o locuință privată. Rusia a atacat constant capitala Kiev și regiunea din jurul ei cu drone în ultimele 3 săptămâni. De partea cealaltă, autoritățile ruse au anunțat că Moscova și zonele limitrofe au fost ținta a sute de drone în această dimineață. Atacul s-a soldat cu moartea cel puțin 2 persoane și avarierea unei rafinării importante de petrol. Un responsabil rus a spus că în jur de 250 de drone au fost doborâte, dar au provocat pagube în mai multe zone rezidențiale. La rândul său, primarul Moscovei a spus că a fost vorba de cel puțin 1600 de drone ucrainene, majoritatea doborâte de apărarea antiaeriană. Acest din urmă incident vine în ultima zi a alegerilor legislative care au loc de vineri în Rusia. Scrutinul nu va avea însă rezultate surpriză, în condițiile în care partidul lui Vladimir Putin este considerat favorit detașat. Aceasta cu atât mai mult cu cât, comentează France Press, libertatea de expresie și dizidența sunt reprimate de autorități, iar singurul partid care s-a opus frontal războiului din Ucraina, Iabloco, a fost scos din cursă. Totuși, analiștii spun că starea de spirit a populației ar putea rezulta din rata de participare la alegeri și din rezultatele partidelor mici.
2: Aproape 4 milioane de germani se prezintă astăzi la urne pentru 2 alegeri regionale în Berlin și landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde avansul extremei drepte și al stângii radicale l-ar putea afecta pe cancelarul Friedrich Merz, deja foarte slăbit pe scena politică. Secțiile de votare se vor închide la ora 19, când se așteaptă publicarea primelor estimări. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania se află pe primul loc în intențiile de vot în Mecklenburg-Pomerania de Vest și ar urma să obțină un procent foarte mare la Berlin. În urmă cu 2 săptămâni, Alternativa pentru Germania, un partid pro-Trump și apropiat de Moscova, a provocat o înfrângere răsunătoare creștin-democraților în landul Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă este în fruntea sondajelor la nivel național, în timp ce cota de popularitate a cancelarului se află la puțin peste 10%, scriu agențiile internaționale de presă. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu cer variabil, vor fi norări temporare însoțite de precipitații la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Maximele vor oscila între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Vreme caldă și la București, temperatura maximă 29 de grade, 27 de grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
7: Bună ziua! Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, va juca astăzi meciul decisiv pentru calificarea în Champions League. De la ora 18 la Samokov în Bulgaria, orădenii vor întâlni campioana Finlandei, Salon Vilpas. Până în finala turneului, CSM Oradea a trecut de AEK Larnaca din Cipru și de Batumi din Georgia. În La Liga, liderul FC Barcelona a câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Sevilla, marcator brazilianul Rafinha de 3 ori. Barça are 6 puncte peste urmăritoarea Real Madrid, care va juca de la ora 17:15 pe Metropolitano derbiul cu Atletico. În Serie A, Lazio a câștigat la Veneția cu 2-0 și l-a egalat pe primele două clasate, AS Roma și Internaționale Milano, care au încheiat la egalitate 2-2 pe Stadio Olimpico. Cu Radu Dălgluș titular, Fiorentina o va găzdui pe Napoli de la 13:30. În programul serii, meciurile Juventus, Atalanta și AC Milan Lecce. În Premier League, liderul Manchester City o va primi pe Sunderland de la ora 16. Tot atunci va începe meciul Bournemouth-Liverpool. În Bundesliga, de la 16:30, Bayer Leverkusen RB Leipzig, iar în Ligue 1, de la 21:45, Olympique de Marseille Paris Saint-Germain.
5: Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
8: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
9: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Heinele Opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă prezint o operă destul de puțin prezentată în România, și anume opera Macbeth de Giuseppe Verdi. Acest lucru tocmai pentru faptul că în ultimii ani a început să se cânte și la Opera Națională din orașul nostru, și atunci consider că ar trebui cunoscută. Vor fi 4 emisiuni dedicate acestei opere, dar care, aș spune de la început, sunt emisiuni inedite, deoarece țin să precizez faptul că vom asculta ambele variante gândite de compozitor. Mai precis, trebuie să spun că Verdi a compus o primă versiune pentru Teatro della Pergola din Florența în anul 1847, revizuind-o apoi în 1865 pentru Opera din Paris. Dar despre toate aceste revizuiri, la timpul potrivit. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că noi vom asculta ambele versiuni, deși în zilele noastre cel mai mult se cântă cea de-a doua versiune, cea din 1865. Consider că ar fi interesant și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, să le descoperiți, deoarece Verdi era cu totul altul în anumite scene în 1847 față de 1865. Când anumite scene le-a gândit cu totul diferit. De altfel, în emisiunile noastre vom face și anumite audiții comparate ale unor scene, prezentându-le atât în versiunea cunoscută, cât și în prima, bineînțeles, precedate de anumite explicații. În această prezentare vom asculta poate cea mai cunoscută arie din opera lui Verdi, și anume aria lui Banco. O vom asculta în interpretarea basului Robert Lloyd, acompaniat de Orchestra Operei Germane din Berlin, dirijată de Giuseppe Sinopoli. În această arie, personajul principal își prezintă sumbrele presimțiri, simțind că urma să fie ucis. De altfel, acordurile introductive cântate de către orchestră redau acea atmosferă de noapte sumbră. După aria propriu-zisă a lui Macbeth, orchestra redă duelul lui cu ucigașii, cărora acesta, din păcate, nu le va putea rezista. Să ascultăm așadar aria lui Banco din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa după cum am spus, în interpretarea basului Robert Lloyd, acompaniat de Orchestra Operei Germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

0: În această prezentare v-am oferit spre audiție aria lui Banco din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în interpretarea basului Robert Lloyd, acompaniat de Orchestra Operei Germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Dacă sunteți curioși să urmăriți aceste emisiuni dedicate operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în care, repet, aveți posibilitatea să ascultați ambele versiuni ale acestei opere, vă invităm să ne fiți alături în această seară de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei, pentru o primă întâlnire cu minunata operă a lui Verdi. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Au trecut trei anotimpuri și suntem, iată, din nou în prag de toamnă, o toamnă însorită și călduroasă. Printre versurile dedicate toamnei am întâlnit câteva despre vie, vin, despre podgorie în general, culese fie din Țara Mara Mureșului, de Valerii Caștețco, fie din Dobrogea, din Accente Sever, informator Ioan Gabor. Bunui vinul îndulcit nu-l pot bea de necăjit. Bunui vinul roșiori nu-l pot bea de-a mândri dor. Să ascultăm câteva melodii dedicate frunzei de viță de vie. Achimnica, și așa-mi zice frunza în vie, și Bogdan Toma cântă cucu sus pe vie.

Măi, mândruluț, struguri dulce, tot ai zis că nu ți-i duce. Nu mi-i ciudă că te-ai dus, mi-i ciudă că nu mi-ai spus. În continuare vă invităm să ascultați Măi, bădiță, struguri dulce, cântă Valeria Peter Predescu, și De-aș trăi cât frunza-n vie, cântă Cornelia Radocea.

Mândruță cu păr galbân, eu ție dragă ți-nchin, mândră cu un pahar de vin. De libia, de nu libia, dar de la mine îl ia. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Momânat mama la vie, cântă Domnica Trop, și Bine-o zis frunza de vie, cântă Ana Mâncă.

Haideți, fete, în deal la vie, să culegem razachie, razachie și fetească, cine-a bea să se iubească. Tot un îndemn de data aceasta și în cântec, haideți, nane-n podgorie, cântă Alex Pop Zărândeanu și Struguraș de Razachie, cântă Elena Roize.

Dragu-mi paharul plin, badea tânăr, nu bătrân. Dragu-mi paharul ras, badea tânăr, nu rămas. Vă invităm să ascultați în continuare Măi bădiță strugurași, cântă Valeria Peter Predescu.

0: Ați ascultat versuri populare despre vie și struguri, despre podgorie în general și cântece populare închinate acestui subiect, interpretate de Achim Nica, Bogdan Toma, Valeria Petre Prădescu, Cornelia Radocea, Domnica Pop, Ana Munteanu, Alex Pop Zărândeanu, Elena Roizen și Valeria Petre Prădescu. Realizatorile ediției Maria Leșe și Viorica Băscu vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, în final, vă lăsăm în compania interpretei Angelica Stoican cu melodia Frunză galbenă din vie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
2: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi în această emisiune despre slujirea preoțească, un oficiu care privește biserica în ansamblul ei, dar și pe fiecare dintre noi în parte. În biserică vorbim despre preoția sacramentală, prin care Harul Sfințitor este împărtășit credincioșilor, dar și despre preoția universală a creștinilor, dobândită încă de la botez. Preoția presupune a aduce jertfă în fața lui Dumnezeu ca act de ispășire a păcatelor, dar și ca act de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pentru noi creștini, preotul suprem, arhiereul desăvârșit, este Mântuitorul Iisus Hristos, din care izvorăște puterea preoției creștine. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim aici despre preoție ca lucrare deosebit de importantă din viața bisericii. Mântuitorul Iisus Hristos este pentru noi marele preot, arhiereu veșnic, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, un arhiereu a cărui preoție nu este din succesiunea preoției veterotestamentare a seminției lui Levi și a preoției lui Aaron, ci după rânduiala lui Melchisedec, adică o rânduială nouă pe care, iată, Dumnezeu o instituie. În ce a constat această slujire aparte a Mântuitorului Iisus Hristos? Până la urmă, și preoția Vechiului Testament are ca model preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Preoția creștinilor are ca model pe Iisus Hristos, dar și inclusiv preoția veterotestamentară își trage rădăcinile ca model din preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Ce a însemnat Iisus Hristos ca fiul omului și ca fiul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta a preoției?
1: Cred că, în primul rând, preoția înseamnă acea slujire de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, ca unul din Sfânta Trăime, care după aceea în timp s-a făcut și om, s-a întrupat și s-a făcut om, fiind în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat, deci El a întrupat în modul cel mai deplin sau modul desăvârșit preoția în sensul acesta de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Sigur că și preoția levitică sau preoția Vechiului Testament avea aceeași funcție de mijlocire între poporul ales și Dumnezeu și această mijlocire consta în primul rând în a aduce jertfe, sacrificii de ispășire pentru păcatele oamenilor. Iar aceste sacrificii de ispășire constau, bineînțeles, în aducerea de jertfe de animale. Într-un fel, în preoția Vechiului Testament, păcatele oamenilor erau, să zic așa, transferate asupra animalului, pentru că chiar se și spune acolo în Cartea Leviticului că preotul care aducea jertfa trebuia să își pună mâinile pe capul animalului sau chiar și cel care aducea jertfa și mărturisea asupra lui păcatele sau păcatul pentru care trebuia adusă această jertfă. Și apoi după aceea animalul era sacrificat și sângele lui era vărsat la picioarele sau lângă postamentul altarului sau uneori se stropea cu sânge în fața chivotului, care era obiectul cel mai sfânt din cortul mărturiei sau apoi din templul lui Solomon. Ori în preoția Noului Testament pe care o instituie Domnul Iisus Hristos prin viața sa, prin lucrarea sa, această ispășire Hristos o săvârșește El însuși, Adică el este în același timp și preotul care jertfește sau aduce jertfa lui Dumnezeu și jertfa însăși. Deci el este și preot și jertfă sau victimă prin care se curățesc păcatele oamenilor. De aceea, de exemplu, în cântarea doxologiei zicem mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sau, de fapt, a spus-o mai întâi Sfântul Ioan Botezătorul, când, după botez, așa îl prezintă pe Domnul Hristos, spunând, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar urmașii preoției Domnului Hristos, adică Sfinții Apostoli și apoi episcopii și preoții, nu fac altceva decât să actualizeze această jertfă unică și irepetabilă a lui Hristos, care a fost desăvârșită și de aceea nu are nevoie să mai fie repetată niciodată, ci doar actualizată. Și deci noi în preoția aceasta a Noului Testament sau preoția creștină, noi actualizăm în dumnezeiască liturghie jertfa lui Hristos în Sfânta Taină a Euharistiei.
0: Prezenția voastră în cultura Vechiului Testament a poporului iudeu, existau trei demnități deosebite care aveau un rol însemnat în ceea ce înseamnă viața spirituală a poporului ales. Vorbim aici despre instituția profetului, a învățătorului cu privire la poporul ales, vorbim despre arhiereu sau preotul care slujea la cortul mărturiei și apoi mai târziu la templu și vorbim despre împărat, despre regele lui Israel ca model, ca persoană care conducea destinele acestui popor în fața lui Dumnezeu. Toate aceste demnități erau instituite printr-o ceremonie, erau unși. Aceste demnități, fiecare individualizată în Israel, sunt înmănunchiate, aceste trei demnități, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este deopotrivă și profet sau învățător, este și arhiereu, dar este și împărat. Aș dori puțin să puneți în relief demnitatea de învățător sau de profet a Mântuitorului Iisus Hristos. El este, iată, pentru noul popor, pentru lumea întreagă, cel care aduce o învățătură nouă, dar este și profetul în sensul în care vestește cuvântul de la Dumnezeu.
1: Știm că Mântuitorul Iisus Hristos este numit nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Cuvântul lui Dumnezeu. Adică este cel prin care Dumnezeu își comunică voia sa, își comunică cuvântul său, Mântuitor oamenilor, poporului. Și atunci, cred că dacă a doua persoană a Sfintei Trăimi este nu numai Fiul al lui Dumnezeu, ci și Cuvânt al lui Dumnezeu, el era cel mai potrivit ca să fie trimis în lume, pentru ca prin el Dumnezeu Tatăl să-și împărtășească voia sa oamenilor. Și deci dacă Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, păi acest cuvânt al lui Dumnezeu se transmite așa cum s-a transmis, de fapt, într-un mod, sigur, nedeplin, prin profeți. Pentru că Dumnezeu și-a comunicat voia sa și înainte de întruparea Fiului Său, deci a Domnului nostru Iisus Hristos, și-a manifestat voia sa prin anumiți oameni, dacă ne gândim și la Noe, la Avram, la Isaac, la Iacov și la alții, dar mai apoi printr-o categorie anume de oameni numiți profeți sau proroci, care primeau de la Dumnezeu un har special. Aceștia, adică profeții, nu erau instituiți în slujire printr-un ritual anume, cum de exemplu se întâmpla cu preoții. Mă refer la preoții evrei sau chiar și la regii pe care i-a avut poporul lui Israel. Pur și simplu, aceștia, să zic așa, erau, să zic, unși cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îi alăgea la un anumit moment al vieții lor. Și, deci, de aceea, de multe ori, când citim cărțile acestor profeți, vom găsi această expresie, Domnul grăiește. Și adică tot ceea ce spune mai departe, tot ce scrie mai departe prorocul în cartea sa, nu-i decât cuvântul lui Dumnezeu transmis prin el. Ori această slujire profetică, sigur că, cum spuneam înainte, n-a fost desăvârșită sau deplină, pentru că depindea și de pregătirea sau de calitatea duhovnicească și intelectuală chiar a omului pe care Dumnezeu îl alegea ca și profet. De aceea vedem diferențe între cărțile profeților. Într-un fel scrie prorocul Isaia sau altfel scrie Ieremia sau Daniel, care a fost, să spunem așa, un intelectual, și altfel un altul dintre profeții mici care, de exemplu, Amos, cred că el a fost păstor, a fost cioban, deci n-a avut o pregătire intelectuală. Și se vede acest lucru din felul în care se exprimă. Și plus, cum am spus, și legat și de nivelul vieții duhovnicești al fiecăruia dintre proroci. În cazul Mântuitorului, situația este cu totul diferit, pentru că el este și Dumnezeu și om, sau și om adevărat, și Dumnezeu adevărat. Și atunci, modul în care s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, revelația dumnezească prin Domnul Hristos, este desăvârșit. Și Domnul Hristos, la început, așa a fost, să zic, perceput, ca și învățător.
2: Rabbi.
1: Și așa era și numit. Multă lume așa s-a adresat, învățătorule. De exemplu, dacă ne amintim de acel tânăr care vine la Hristos și întreabă, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Vedeți, oamenii au simțit acest lucru, că acest Iisus din Nazaret este un om al lui Dumnezeu, un proroc, așa cum cunoscuseră ei din vechime în istoria poporului ales, pe proroci, ca oameni prin care Dumnezeu își comunica voia. Știm că la un moment dat, chiar pe la început, voia lui Dumnezeu se cunoștea și prin acele un fel de zaruri, Urim și Tumim, care când, de exemplu, dacă voia să plece un rege sau să pornească un război, un rege mergea și la preot și cerea să-i descopere voia Domnului, să afle voia Domnului, dacă merită să înceapă războiul sau nu, adică dacă va câștiga, va birui sau nu. Dar după aceea, mai târziu, s-a renunțat la această practică a aflării voii lui Dumnezeu prin Urim și Tumim și s-a apelat la profeți, așa cum vedem, de exemplu, în cărțile legilor, în special după epoca aceea înfloritoare a domniei regelui David și a regelui Solomon. De exemplu, se spune acolo că cei doi regi din cele două regate evreiești, cel din sud și din nord, voiau să plece într-un război împotriva sirienilor și i-au chemat pe profeți, erau mai mulți profeți. Și bineînțeles că erau și profeți mincinoși, în special regatul nordic care căzuse deja în idolatrie, avea și el profeții lui, dar niște profeți care erau proroși mincinoși. Și regele din regatul sudic al lui Iuda, care rămăsese totuși credincios adevăratul lui Dumnezeu, zice, da, pe altcineva, numai ai pe aici, un proroc al lui Dumnezeu. Și regele din nord zice, ba am, dar zice, niciodată nu-mi spune de bine, adică nu-mi profețește lucruri favorabile. Și regele din sud, regele regatului lui Iuda, insistă să fie chemat și acesta. Și, într-adevăr, profetul respectiv, care era un profet autentic, a spus ceea ce, de fapt, îi comunica Dumnezeu, de care nu era pe placul regelui. Și, de fapt, asta a fost misiunea care a fost destul de dificilă pentru profeți și este, poate, până în zilele noastre, aceea de a spune adevărul. Pentru că și noi, într-un fel, putem spune, cei care slujim astăzi, ca urmași ai preoției Domnului Hristos, ca urmași ai Sfinților Apostoli, și noi avem sau împărtășim o parte din această demnitate, sau mai bine zis, slujire profetică, și nu totdeauna putem spune numai lucruri frumoase, lucruri binevoitoare. Și atunci când nu spui lucruri care sunt pe placul tuturor, uneori ai și de suferit. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, cel puțin în două epistole, că în vremurile de pe urmă, oamenii vor prefera să-și aleagă învățători după placul lor, adică care să le spună lucruri care să îi încânte, nu lucruri adevărate. Ori misiunea Profetul era aceea de a spune, de a comunica, de a împărtăși adevărul. Ori această misiune deci a avut-o și a practicat-o în modul cel mai deplin Domnul Hristos. Și de aceea el a fost după aceea și foarte urât, în special de elita religioasă a poporului lui Israel. Și deci în asta a constat, să zic, misiunea sau demnitatea profetică a Domnului Hristos, aceea de profet, adică cel prin care Dumnezeu și-a comunicat voia sa. Și când e vorba de lucruri, să zic, frumoase, plăcute la auz, dar mai ales lucrurile de care oamenii se feresc ca să le audă, numai că Dumnezeu, care este adevărul, bineînțeles că nu poate să spună omului decât adevărul. Și așa spune Domnul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului, care nu se sfiește niciodată să spună adevărul.
0: Da, un lucru foarte important, faptul că profetul are misiunea de a împărtăși poporului acest adevăr, la care omul trebuie să-și conformeze cumva viața dacă vrea să fie cu Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos a fost așadar învățător, comunicând acest mesaj nou, Evanghelia, vestea cea bună, a învățat foarte multe poporul, legat de împărăție, legat de ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, viața veșnică. Evanghelia cuprinde această învățătură, care este nouă, este revoluționară într-un fel, dacă ne gândim de pildă la ce înseamnă predica de pe munte, dar el a fost deopotrivă și profet. Sunt înmănunchiate aceste aspecte în demnitatea sa de învățător, profet care a rostit lucruri de neînțeles. A vorbit despre căderea Ierusalimului, a vorbit despre sfârșitul istoriei. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Ce înseamnă aceste cuvinte profetice legate de mersul întregii istorii și de sfârșitul ei? Cum înțelegem aceste cuvinte?
1: Într-o anumită măsură, Dumnezeu ne revelează parcursul istoriei. Pentru ca să nu fim niște oameni care, să zic așa, să orbecăim, să nu știm pe ce cale să mergem. Sigur, nu ne dă toate amănuntele. Dumnezeu ne spune ceea ce este esențial pentru noi să cunoaștem, ca noi să putem să evităm rătăcirile sau abaterile de la calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Însuși Mântuitor vorbește în predica de pe munte despre două căi. Vorbește despre cei care merg pe calea cea lată sau largă, care este o cale ușor de parcurs, fără piedici, fără obstacole, dar care, uimitor, această cale nu duce sau nu se finalizează în împărăția lui Dumnezeu. Și vorbește și despre cealaltă cale, îngustă, cu piedici, cu obstacole, pe care nu o aleg, din păcate, prea mult, tocmai pentru că este dificilă, este greoaie, dar aceasta spune Domnul Hristos că este calea care duce la viață, la adevărata viață și la împărăția lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul Hristos ne-a revelat anumite lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem. De exemplu, ne-a revelat și de faptul că vor apărea proroși mincinoși, nu? Spune că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt. Și vorbește despre proroci mincinoși și chiar și Hristos mincinoși. Și deși nu au, ni se pare poate ciudat cum adică cineva să se prinde Hristos, adică hai să zicem că proroc parcă mai acceptăm că cineva se proclamă ca fiind proroc, pentru că au mai fost proroci. Dar Hristos, noi știm că e unul singur, a fost Hristos. Dar uite, și în zilele noastre, am citit nu demult că prin Rusia a fost o persoană care se numea Iisus Hristos și acum autoritățile l-au obligat să revină la numele lui real pe care l-a avut de la naștere. Uite, un om care se pretindea că este Hristos. Ori Domnul Hristos ne-a avertizat, ne-a atenționat din timpul vieții sale pământești despre altfel de lucruri, tocmai pentru ca să ne, cum spuneam înainte, să ne ferească să nu cădem în felul de amăgiri sau de înșelări. Apoi, cum a spus dumneavoastră, ne-a vorbit și despre sfârșitul lumii, despre faptul că El va reveni încă o dată în lume, la sfârșitul veacurilor și cu ocazia acestei reveniri sau înaintea acestei reveniri va avea loc și învierea universală a tuturor celor care au murit până atunci și de asemenea după învierea lui va urma judecata finală sau judecata de apoi, cum o mai numim noi. Și ne-a spus și cum se va petrece, cum va avea loc această judecată. Ne-a învățat și care sunt criteriile după care Dumnezeu va face această judecată finală. Deci ne-a învățat acele lucruri care sunt absolut necesare pentru a ști ce răspuns să dăm la judecată. Vedeți că noi ne rugăm mereu în ectenile pe care le spunem la slujbe să ne dea Dumnezeu răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Și dacă știm aceste lucruri, bineînțeles, noi trebuie să încercăm în timpul vieții noastre pământești să căutăm să găsim răspunsuri bune. Așa ca și cum face, de exemplu, un student care știe ce are de pregătit pentru un examen și dacă este un student conștiincios și serios, care, într-adevăr, nu vrea să-și pice examenul, se va pregăti din timp, adunându-și toate materialele, toată bibliografia de care are nevoie pentru examen. La fel și noi, știind aceste lucruri, deci ne vom pregăti. Și de asta, deci, Dumnezeu a hotărât să ne comunice aceste lucruri, dar nu ne-a comunicat lucruri care să satisfacă doar curiozitatea noastră, pentru că, într-adevăr, sunt și lucruri, și acum și în zilele noastre, oamenii pun tot felul de întrebări, care, într-adevăr, la care nu găsim răspuns în învățătura Domnului Hristos sau în revelația Sfintei Scripturii. Și de ce? Pentru că acestea nu ne sunt de folos să le știm. Așa cum se spune și într-o apoftemă din Patericul Egiptean despre Ava Antonie, că și el, ca orice om, cu gânduri, cu curiozități, își punea la un moment dat problema. De ce, Doamne, unii trăiesc foarte mult, foarte mulți ani, iar alții mor de vreme? De ce păcătoșii se îmbogățesc, iar drepții, mulți drepți sărăcesc, deci n-au o stare materială foarte bună? Și, deci, la aceste întrebări, Dumnezeu răspunde așa. Antonia, ia aminte la tine însuți. Acestea sunt judecățile lui Dumnezeu și ție nu ți este de folos să le cunoști. Deci, cu alte cuvinte, ocupă-te doar de ceea ce este esențial pentru tine, pentru mântuirea ta. Eu cred că în cuvântul, în revelația pe care ne-a transmis-o Domnul Hristos, găsim răspunsul la toate lucrurile esențiale pentru mântuire. Iar ce nu găsim acolo, nu este de folos să știm la momentul acesta.
0: Prezenția voastră, cum spuneam deja, Mântuitorul Iisus Hristos a fost deopotrivă și arhiereu, marele preot, o preoție nouă însă, un alt fel de arhiereu decât erau cei instituiți potrivit preoției veterotestamentare, un arhiereu care instituie o nouă jertfă, o nouă preoție. La un moment dat s-a referit la templu, că dacă îl vor dărâma oamenii, el îl va reconstrui în 3 zile. Există o relație cumva și între vechiul templu și el ca arhiereu, ca preot, ca slujitor al acestei noi preoții. Ce înseamnă demnitatea asta arhierească, noua sa jertfă, vechiul templu, vechea rânduială? Ce înseamnă această nouă slujire până la urmă?
1: Sfinții părinți, de fapt, Sfântul Apostol Pavel mai întâi spune, cred, acest lucru în epistola către evrei, că toate cele ce au ținut de cultul Vechiului Testament n-au fost decât umbră sau închipuire a celor viitoare care urmau să devină realitate prin întruparea și opera Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, de fapt, era umbră și în sensul că, dacă ne amintim, ce scrie în Cartea Ieșirii. Știți, atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru a-i da legea, adică nu doar cele 10 porunci, ci mult mai multe lucruri pe care apoi Moise le-a consemnat în cărțile sale. Între aceste lucruri a fost și modul alcătuirii acelui prim locaș de închinare pe care l-au avut evreii, adică cortul mărturiei. Și spune acolo că Dumnezeu i-a arătat acolo, pe muntele Sinai, un astfel de locaș de închinare a lui Dumnezeu și i-a spus, așa să faci cortul după modelul pe care l-ai văzut aici în munte. Și în sensul ăsta putem spune că cortul mărturiei și apoi templul lui Solomon mai târziu a fost o umbră, o închipuire sau o încercare de, să zic așa, reconstituire sau de constituire a ceea ce Dumnezeu îi revelase lui Moise pe muntele Sinai, dar nu era ceva de săvârșit. Adevăratul cort al lui Dumnezeu, de fapt, ni-l aduce Domnul Hristos prin faptul că El însuși era templul sau cortul mărturiei. Că a spomenit de faptul că la un moment dat scrie în Evanghelia după Ioan că atunci când Domnul a făcut acel gest cu totul neobișnuit de a-i alunga din templu pe cei care profanau templu prin activitățile lor, au venit la el și furioși, dar și surprinși cei care conduceau toată activitatea de acolo din templu și i-au zis, cu ce putere, cu ce autoritate îndrăznești să faci lucrurile astea? Și atunci a spus Domnul Hristos ceea ce spunea, că dărâmați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica. Și ei au zis, păi nu știi că acest templu s-a construit în nu știu câți zeci de ani? Și tu cum? De unde ai această putere să-l zidești în 3 zile? Și spune Evanghelistul Ioan, Hristos vorbise despre templul trupului său, pe care ei l-au dărâmat, adică atunci când l-au ucis pe cruce, și pe care el l-a restaurat prin învierea sa în cea de-a treia zi. Deci, adevărata biserică sau adevăratul templu este însuși Domnul Hristos, în care El este și templu și săvârșitor al cultului sau liturghisitor sau arhiereu, mare preot, și în același timp și jertfa care îi se aduce lui Dumnezeu în această biserică pentru împăcarea omenirii cu Dumnezeu.
0: Prin urmare, ce vedem astăzi, biserica, preoția, toate izvorăsc din ființa sa, din trupul său, din slujirea sa, toate sunt o prelungire și o actualizare și o aducere înainte și o permanentizare a ceea ce a fost ființa sa, trupul său, sufletul său, ființa sa ca slujitor al lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Fiul al lui Dumnezeu, toate aceste lucrări izvorăsc din persoana sa până la urmă.
1: Da. Și apoi trupul său, care a fost adevăratul templu, apoi a fost extins prin toți oamenii care au crezut în el, care l-au acceptat prin credință și care s-au botezat și care au fost prin botez și prin mirungere și prin împărtășire altoiți în acest trup. Noi care, toți cei care formăm biserica, trupul tainic al lui Hristos. Și deci noi, ceea ce săvârșim astăzi în biserică, nu săvârșim decât ceea ce, de fapt, Hristos săvârșește prin mădularele Lui. Însă în acest trup, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, că așa cum trupul are mai multe mădulare, mai multe membre, mai multe organe, și fiecare mădular sau fiecare organ are lucrarea lui sau misiunea lui. Deci, vedeți, ochii sunt făcuți pentru ca să vedem, gura ca să vorbim, nasul ca să mirosim, urechile să auzim, mâinile să lucrăm și așa mai departe, picioarele să umblăm. La fel spune Sfântul Pavel că este și în biserică, care e trupul lui Hristos. Adică nu toți membrii bisericii au aceeași misiune, aceeași lucrare. Zice, nu toți pot să fie cap sau nici toți să fie ochi sau urechi sau gură. Deci în biserică Dumnezeu, Domnul Hristos, de fapt, a a așezat mai multe slujiri. Și de aceea, deci în biserică avem această ierarhie. Deci ierarhia noastră bisericească este, să zic așa, o parte firească, o lucrare firească, care ține de compoziția sau de organicitatea trupului tainic al lui Hristos, biserica. Și, deci, toate acestea provin din lucrarea lui Hristos. Noi nu suntem decât continuatorii lucrării lui Hristos în lume. Sau Hristos își continuă lucrarea sa începută după întruparea sa prin noi cei care suntem astăzi mădularele lui Hristos în lume. Și va continua până la sfârșitul viacurilor.
0: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, ca să închei cumva o idee sau tema pe care am dezbătut-o în prima parte a acestei emisiuni, aș dori să vă întreb și ce înseamnă ipostaza de împărat a Mântuitorului Iisus Hristos. Am spus că El este deopotrivă și învățător sau profet, și arhiereu sau mare preot, dar este, iată, și împărat al unei, interesant, noi împărății. Ce înseamnă ipostaza de împărat sau rege, spune, a Mântuitorului Iisus Hristos?
1: Noi știm, sau știm câte ceva ce înseamnă un împărat sau un rege din demnitatea pe care au avut-o alți oameni, chiar și în cadrul poporului nostru român, când, de exemplu, statele medievale românești sau apoi mai târziu statul român modern a avut în frunte astfel de conducători, chiar dacă la început nu se numeau regi sau împărați, dar chiar dacă deci aveau alte denumiri, de exemplu se numeau voivozi sau domnitori, dar lucrarea sau slujirea lor era cea pe care o are orice conducător politic al unui stat, indiferent ce denumire poartă. Și de ce această lucrare este cea de conducător? Chiar uneori regii poporului ales erau numiți păstorii poporului, adică cei care conduceau, care călăuzeau, care povățuiau poporul și care aveau o responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Pe vremurile acelea, când nu exista sistemul democratic din zilele noastre, conducătorul politic al unui stat nu dădea socoteală în fața poporului sau în fața parlamentului. Singura autoritate care îi putea cere socoteală regelui sau împăratului era doar Dumnezeu. Și pentru că erau și numiți ca fiind unși ai Domnului, unși ai lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost și El împărat, dar, sigur, nu după chipul împăraților sau regilor care aparțin lumii acestea, adică, aș putea spune, El a fost un împărat care și-a exercitat autoritatea împărătească nu prin silnicie, nu prin violență, ci prin dragoste. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, îl numește pe Domnul Hristos, despre care spune că era pe cruce, îl numește Domnul Slavei sau Împăratul Slavei. Așa că acolo, de fapt, tronul lui Hristos este crucea. Deci Hristos împărățește peste lume de pe cruce. Și cum împărățește de pe cruce? Cum a zis, nu ca un conducător pământesc, ci ca unul care împărățește prin dragoste, prin bunătate. Sigur, avem și într-un psalm, dacă nu mă înșel, psalmul 92, din care cântăm întotdeauna sâmbătă seara la vecernie, câteva stihuri în care spunem: Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Iar mitropolitul Bartolomeu, el a tradus puțin diferit, el a zis: Domnul s-a împărățit într-o podoabă, adică Domnul s-a făcut împărat. Dar oricum, ori Domnul a împărățit, ori Domnul s-a împărățit, arată că, într-adevăr, Domnul este un împărat care stăpânește, dar, cum a zis, nu prin violență, nu prin putere lumească, ci prin dragoste și bunătate, și s-a îmbrăcat în podoabă. Ce podoabă? Nu podoaba pe care o purtau regii aceștia lumești, adică haine scumpe, ci podoaba aceea a harului, podoaba aceea pe care omul o câștigă atunci când nu așteaptă să fie servit sau slujit, și podoaba slujirii, pentru că Hristos se dă la un moment dat de exemplu ucenicilor și se dă de exemplu când, tocmai atunci când, înainte de cina cea de taină, le-a spălat picioarele și spune: dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, m-am făcut aceasta. Deci iată aici amintește două dintre aceste demnități sau slujiri, și cea de împărat, când spune Domnul și învățătorul, cea de profet: dacă eu, Domnul, v-am spălat și învățătorul v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dar nu neapărat în sensul ăsta strict literal, ci în sensul de deslujire. Și mai spune iar în altă parte că regii sau conducătorii popoarelor îi stăpânesc, dar zice că între voi să nu se întâmple lucrurile așa, ci cel care vrea să fie cel din tâi sau cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Ori Domnul tocmai a fost exemplu cel mai desăvârșit în ce privește exercitarea puterii sau demnității împărătești prin slujire și nu prin autoritate lumească.
0: Prezenția voastră în timpul vieții sale, unii l-au numit fiul lui David. Era un titlu de mare noblețe și vor fi sperat unii, poate chiar și apostolii, că ar putea fi noul rege pe care îl așteaptă să-i și elibereze sub autoritatea romană, să-și instituie gloria de altă dată a Israelului. Cumva l-au văzut și ca pe un fel de rege în sens politic care să-i dezrubească și să îi ducă la demnitatea de altă dată.
1: Da, așa a fost. Și poate că tocmai atunci când liderii poporului lui Israel și-au dat seama că Iisus nu este un astfel de om sau un astfel de rege, deși știți că atunci la ultima intrare în Ierusalim i-au cântat Osana, care de obicei acest apelativ sau această exclamație era folosită doar pentru regi și însemna în limba ebraică mântuiește sau mântuiește-ne, pentru că numai împăratul avea puterea aceasta de a ne mântui, adică de a ne salva din situația noastră deplorabilă, mizerabilă în care ne aflăm din punct de vedere social, politic. Dar când și-au dat seama că nu este un astfel de rege care să înceapă un război, cum a spus, să elibereze de jugul Imperiului Roman, atunci imediat l-au dat la o parte. Și-au ajuns, într-un fel, să se contrazică pe ei înșiși. Pentru că ei care până atunci îl urâsă,

0: împăratul zicea, acum ce am scris, am scris, rămâne așa. Și a rămas foarte bine așa, pentru că, de fapt, așa era cu adevărat. Dar vedeți cum oamenii își schimbă părerile sau cum își schimbă atitudinea. Sigur că Hristos era fiul lui David. Asta chiar și dacă ne gândim la partea biologică, adică la genealogie. Într-adevăr, provenea din spița genealogică a marelui rege David. Dar el a venit ca să îi scape pe oameni. Nu de o asuprire politică, ci de asuprirea diavolului, de asuprirea păcatelor. Pentru că orice schimbare politică ar face cineva în lumea asta, dacă nu scăpăm de păcatele noastre, de patimile noastre, de răutățile noastre, tot într-o stare mizerabilă suntem. Nu asuprirea politică este cea mai grea, cea mai dificilă, ci asuprirea aceasta spirituală care constă în păcate. Sigur că atunci când oamenii au avut de suferit și din punct de vedere politic și social, a fost numai ca o consecință a păcatelor lor. Nu știu care popoare au fost în primul rând vinovate de toate asupririle sau ororile care s-au petrecut în decursul istoriei, ci au fost consecințele păcatelor oamenilor. Ori de aceste lucruri a venit Hristos ca să ne elibereze și în sensul acesta El este adevăratul împărat, eliberator, dar sigur că pe care oamenii nu-L înțeleg și atunci dacă nu-L înțeleg, nici nu îl apreciază și nici nu îl urmează.
1: Prezenția voastră, la un moment dat, ați amintit un cuvânt al Mântuitorului adresat către Sfinții Apostoli, care erau cumva preocupați de întâietate, de eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujesc. El a fost un împărat care s-a dăruit, care s-a jertfit, care a slujit, pentru că și-a iubit poporul, turma, el prin dragoste a împărățit. Aș pune puțin în relief și postaza conducătorului după instituirea bisericii. Până încoace există regi și care interesant și românii au avut, sunt unși de reprezentanții bisericii. Există această ipostază a împăratului creștin. A avut-o Bizanțul, a avut-o foarte multe popoare. Adică conducătorul, liderul poporului conduce cumva în numele lui Iisus Hristos. Îl are pe Iisus Hristos ca împărat model și nu știu în ce măsură îl are și în sensul acesta al slujirii, al smereniei lui. Ministru, interesant, ca lider care conduce, înseamnă slujitor. Greu de spus în istorie ce au gândit regii despre slujirea lor, dar l-au avut cumva, cel puțin ca instituire, ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Cred că este necesar să ne amintim cum a fost instituită monarhia la poporul ales, la poporul Israel, la poporul care credea și îl cinstea pe Dumnezeu. Pentru că, sigur că celelalte popoare păgâne aveau mai dinainte regi. Evreii, în schimb, israeliții și-au ales primul rege abia la sfârșitul așa zisei epoci a profeților sau a judecătorilor. Ultimul mare judecător fiind Samuel, prorocul Samuel. Și atunci s-au gândit și evreii, probabil tocmai influențați de obiceiurile popoarelor vecine, să-și pună și ei conducător un rege. Și Dumnezeu n-a fost încântat de această opțiune a lor, de această alegere a lor. Și, bineînțeles, nici judecătorul Samuel și le-a și spus-o, ca din partea lui Dumnezeu, căruia i-a spus Domnul așa, nu te mâhni, zice, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine. Adică, până atunci, de fapt, în poporul Israel era un fel de teocrație. Adică Dumnezeu conducea sau guverna prin aleșii săi acești oameni numiți judecători. Unii chiar au fost și proroci, cum a fost Samuel. Dar Dumnezeu a cedat. Pentru că de multe ori face Dumnezeu așa ceva, să cedeze în fața omului. Și primul rege care a fost instituit, chiar de prorocul și judecătorul Samuel, a fost regele Saul, care nu s-a ridicat la înălțimea demnității și a chemării lui din cauza neascultării lui de Dumnezeu. Și lui s-a dat o poruncă simplă, așa cum i s-a dat primilor oameni în rai, să nu mănânce

0: pomul cunoștinței, regelui Saul s-a dat porunca să nu aducă jertfe de unul singur fără prezența prorocului Samuel, care, iată, avea și funcție sacerdotală, adică cea de a aduce jertfe. Și Dumnezeu de ce îl leapădă și numește un al doilea rege, pe David, care într-adevăr acesta a fost un rege, a zice, exemplar, cu toate că a avut, bineînțeles, și el scăpătările lui, greșelile lui. Dar el a devenit un rege de referință, pentru că dacă vom citi mai departe în continuare cărțile regilor, vom vedea că aproape toți regii de după el sunt comparați cu David și spune, acesta n-a avut inima întreagă pentru Domnul așa cum a avut strămoșul său David. Sau la alții spune, și acesta a avut inima mai aproape de Domnul, aproape ca și regele David. Deci el devine, deci regele David a fost un rege de referință pentru întreaga istorie a poporului ales. Dar după aceea, sigur, din cauza tocmai a regilor, poporul lui Israel a decăzut așa de mult din punct de vedere religios și moral, încât Dumnezeu a abătut acea nenorocire a distrugerii regatului. De fapt, mai întâi a fost despărțirea sau sciziunea regatului în două și apoi după aceea cu cea lui treptată de către imperiile mari din jur, Imperiul Asirian, apoi Imperiul Babilonian, și nu și-a mai revenit niciodată regatul iudaic cum fusese înainte, până a ajuns să, ca pe timpul lui Hristos, să fie cucerit de către Imperiul Roman. Așa, și am trec la regii sau împărații regatelor creștine. Primul, să zic, împărat creștin a fost Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care, într-adevăr, a fost, am putea spune, un împărat apostolic, chiar așa e și numit de către noi, împărat cel întocmai sau asemenea apostolilor, pentru că a făcut o lucrare misionară asemănătoare cu apostolii. Adică el a avut rolul covârșitor în răspândirea creștinismului. Dar după aceea chiar și fiii lui n-au mai fost la nivelul Sfântului Împărat Constantin. Apoi după aceea, sigur, au urmat unii împărați buni, alții împărați mai puțin buni sau slabi sau de-a dreptul scandaloși chiar. Cred că depinde de fiecare persoană care și-a asumat această funcție, cum și-a asumat-o. Dacă și-a asumat-o, așa cum zicea Sfântul Împărat Constantin într-o formulare din această epistolară, ca fiind împărat din mila și prin voia lui Dumnezeu, deci dacă se considera ca un slujitor al lui Dumnezeu, atunci asigur că acești împărați sau regi au fost, în general, împărați și regi buni, care au făcut bine țării și poporului pe care le-au condus. Însă cei care nu au avut această conștiință a faptului că ei nu sunt decât niște slujitori în numele lui Dumnezeu, sigur că au condus în așa fel încât domnia lor a fost dezastruoasă pentru țările și popoarele lor. Și în zilele noastre mai există încă state care au rămas monarhii, dar sunt mai mult nominale, mai mult cu numele, de fapt nu mai conduc acești regi sau împărați, ci este de fapt tot o conducere în stil democratic și nu știu, acum eu nu mă evit să mă pronunț, pentru că de fapt nu știu dacă a fost mai bun sistemul monarhic sau sistemul acesta democratic și republican din zilele noastre. Sigur că atunci când în vechime anumite țări au avut regi sau împărați buni, a fost foarte benefic pentru acea țară, dar și când au avut câte un rege netrebnic, a fost un dezastru pentru țara respectivă. Până la urmă, de fapt, tot Dumnezeu ar trebui să fie socotit ca fiind conducătorul nostru și dacă el, sau dacă ne lăsăm conduși de el prin organele pe care Dumnezeu le-a rânduit, atunci este bine. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani că orice stăpânire, nu spune neapărat despre stăpânirea monarhică sau cea republică, ci spune că orice stăpânire nu e decât de la Dumnezeu. Adică, de fapt, până la urmă, nimeni nu poate să ajungă într-o funcție de conducere decât cu voia sau cu îngăduința lui Dumnezeu. Ceea ce ar fi important ca oamenii, cei care ajung în astfel de poziții sociale, să fie conștienți de acest lucru și să își exercite misiunea și slujirea în felul acesta, ca și trimiși ai lui Dumnezeu.
1: Prezenția voastră la finalul acestei misiuni vă adresez și o întrebare cu caracter duhovnicesc. Felul cum ne rugăm noi ca oameni ține de particularitatea noastră sau biserica ne impune un fel de a ne ruga sau duhovnicul? Cum aleg oamenii ce să se roage, cu ce să se roage?
0: Vă referiți la rugăciunea particulară?
1: Particulară.
0: Da. Da, pentru că când e vorba de biserică acolo, avem niște rânduieli fixe pentru ca să ne putem ruga toți împreună. Însă când e vorba despre rugăciunea particulară, aici avem mai degrabă, aș putea spune, niște modele. De exemplu, știți că avem cărți de rugăciuni, de exemplu avem ceaslovul, avem psaltirea, dar avem și alte cărți de rugăciuni mai cuprinzătoare sau mai puțin cuprinzătoare, cu tot felul de rugăciuni, pe care cred că fiecare le folosește în funcție și de cum simte. Cum mărturisea mitropolitul Antonie de Surojka, este bine ca noi să folosim acele rugăciuni în care să ne simțim într-un fel incluși, adică să simțim că rezonăm cu ele, adică nu doar să le citim ca și cum am recitat o poezie, dar de fapt noi nu ne simțim în situația prezentată în acea rugăciune. Deci, în primul rând, deci noi putem să ne alegem rugăciunile acelea pe care le avem în cărțile de rugăciuni, acelea care simțim că ni se potrivesc, care simțim că ne regăsim în ele, că e vorba despre noi, despre trăirile noastre, despre problemele noastre. Dar, bineînțeles, așa cum spuneați, poate și duhovnicul într-un fel să intervină, să ne recomande anumite rugăciuni și pe lângă aceste rugăciuni din cărți de rugăciuni, putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre. Adică nu este interzis ca când suntem acolo în cămara noastră, sau chiar și în biserică, dar nu în cadrul slujbelor, ci când mergem la biserică, ne închinăm în afara programului liturgic, să ne rugăm și cu cuvintele noastre să-i spunem Domnului exact ceea ce simțim. Poate atunci omul se roagă, a zice, cel mai sincer. Atunci își descoperă înaintea Domnului în modul cel mai sincer trăirile sale sau stările sale sufletești. Deci este recomandat să ne rugăm și cu rugăciunile formulate deja de oameni poate mai sfinți decât noi și mai experimentați decât noi în viața duhovnicească, dar avem toată libertatea și dreptul de a ne ruga și cu cuvintele noastre.
1: Unii citesc, mai ales poate tineri, citesc despre frumusețea rugăciunii lui Iisus, la ce măsură au ajuns unii părinți rostind-o, ce bunătăți și mângâiere aduce sufletului. Este și aceasta îngăduit-o, poate rosti oricine, poate apela la tehnicile pe care le găsește, să zicem, scrise undeva într-o carte. Ce părere aveți despre acest subiect?
0: În ce privește faptul de a avea dreptul sau îngăduința de a le rosti, deci este clar că toți avem dreptul. Știu că și mie mai pun unii oameni întrebarea dacă au dreptul de a citi psaltire sau vin să ceară binecuvântarea pentru a putea citi. Și am spus, vă dau, dar să știți că nu-i nevoie de o binecuvântare specială pentru a citi psaltirea, la fel cum nu-i nevoie de o binecuvântare specială pentru a rosti rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Însă, ce privește tehnica, aici, într-adevăr, trebuie să fim cu luarea minte. Chiar dacă vom găsi în unele cărți descrise anumite tehnici de rostire a acestei rugăciuni, nu este indicat să aplicăm aceste tehnici sau le putem aplica, dar doar cu recomandarea sau sub îndrumarea directă a duhovnicului nostru sau, mai bine zis, poate a unui om care el a ajuns la starea de rugător sau de practicant al rugăciunii inimii. Știți, întotdeauna orice lucru se poate învăța cel mai bine de la cel care deja este experimentat. De exemplu, dacă duhovnicul nu este experimentat, nu este el însuși un practicant al rugăciunii, nu putem să-i cerem prea multe indicații. Sigur, deci rugăciunea o putem să o rostim, dar fără să urmărim o anumită tehnică pe care o descrie un sfânt părinte și care totuși trebuie să fie aplicată cu mult discernământ și cu observație din partea unui om experimentat.
1: Prezenția voastră cu aceste cuvinte vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și cu speranța că ce am discutat aici au fost realități care pot folosi ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Amintiri din vatra satului.

Înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. Se țesea, se cosea și astfel se realizau toate obiectele necesare într-o gospodărie, lepedeie, țoluri, fețe de pernă și multe altele. Toate acestea, în zona Transilvaniei, erau aranjate pe un pat, unele peste altele, numit Patul Miresei. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan și despre acest obicei vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului.

Patul miresei putea să aibă câte 6 lepedeie alternate cu 6 țoluri, iar deasupra 12 perini mari. Obiceiul s-a pierdut în ultimii ani, însă astfel de paturi mai pot fi văzute în colecțiile muzeale sau în casele celor care și-au aranjat o cameră cu specific țărănesc. Elena Petre din localitatea clujeană Râșca păstrează și acum în camera muzeu un pat înalt, frumos împodobit, denumit Patul Miresei. De fapt, este chiar zestrea pe care și-a pregătit-o când a fost fată. Patul este împodobit cu lepedeaua de in, de cânepă și țoluri de lână, toate țesute în corlețe. Deasupra sunt așezate perini lucrate în ciur cu diverse modele. O ascultăm în cele ce urmează pe horitoarea Maria Lazar din Aiton, județul Cluj, cu un cântec de nuntă, Măieran în cornul Mesii, după care aflăm amănuntă despre Patul Miresii.

0: Așa cum am observat, patul miresei reprezintă, de fapt, zestrea miresei. Acesta era așezat în camera curată, în casa de dinainte, într-un colț și cu care stăpâna casei sau viitoarea nevastă se mândrea. Țesăturile ocupau un loc important în viața casnică a femeii, dar și a familiei în general. Asta atât pentru utilizarea practică, dar și a rolului estetic, fapt ce explică și existența acestui pat în casele sătenilor. Astfel, în satul tradițional, femeia ocupa un rol important, ea fiind stâlpul casei. Pe lângă faptul că se îngrijea de creșterea și educarea copiilor, de prepararea hranei, tot ea îi îmbrăca pe toți cei din casă. Ascultăm acum un cântec de mireasă, Gată-ți, fată, Lăduța, interpretat de Florica Ungur.
1: Gata.

Zestrea nu reprezenta doar o parte utilă, ci și o oportunitate în timpul nunții ca mireasa să arate cât este de harnică sau din ce familie bună vine. La casele mari, adică la cele înstărite, patul miresei rămânea intact, adică era expus doar de fală. Ana Pop, din localitatea clujeană Frata, din Câmpia Transilvaniei, spune că ziua nu se ședea pe pat, cu excepția vreunui bătrân din casă, iar lipideaua de cânepă se puneau mai mult pe paturile de purtat. Astfel, la familiile modeste, unele piese din componența patului erau folosite, acestea fiind numite local lepedie de purtat, după cum aflăm de la Susana Moholea din Ceanu Mare, județul Cluj. Dacă erau două fete de măritat în casă, se făceau două paturi. Cu cât patul era mai bogat, decorat, cu cât era mai mare, însemna că familia fetei era mai înstărită, deci fata avea mai multă zestre. Până la căsătorie, aceste obiecte erau ținute într-o ladă sau pe un pat anume. În dimineața din ziua nunții, patul era desfăcut, rearanjat în curte, iar femeile venite după mireasă începeau să numere toate piesele componente ale patului, apoi erau puse în car și duse la casa mirelui, care devenea noua casă a fetei măritate, spune Susana Moholea.

Am ascultat-o pe Maria Botaciu, cântecul Sus în cel vârf de gutâi. Emisiunea Amintiri din Vatra Satului continuă și aflăm că la jocul duminical, la șezătoare și la clacă, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. În șezătoare, de exemplu, feciorii erau foarte atenți la fete care cum muncesc, cum își pregătesc zestrea. Astfel, pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era hărnicia. Se zice că femeile care erau mai schețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din Rusești, județul Cluj.

Ana Pop din Frata, județul Cluj, s-a măritat de vreme pe la vârsta de 14 ani. Singură și-a pregătit și cusut zestrea și explică modul în care se aranja în vechime patul miresei. Era părnăjacul, adică salteaua umplută cu pănuș, peste care se așeza un lepedeu de pânză sau de bumbac cu cipcă să ajungă până la pământ. Peste el se punea un țol și tot așa, la final se puneau perinile, vreo 12 dacă aveai. Fetele care nu erau bogate puneau mai puține perini, eventual, pentru ziua nunții, mai împrumutau de la vecini.

Vă spuneam că, înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. În anumite cazuri, atunci când erau mai puține femei în familia respectivă sau mama miresei suferea de vreo boală, zestrea putea fi cusută la comandă de o femeie din sat. Așa făcea, de exemplu, Elena Roșu din Mărișel, județul Cluj. În tinerețe, pe lângă lucrurile pe care le făcea pentru casă, ea cosea și țesea zestrea pentru miresele din sat. Aveam mâinile îndemânatice și lucram în funcție de ce mi se cerea. Ștergare, lepedia o țesute în corlețe sau în degete, străiți, iesăgi, paretare, preșuri și tot ce ține de o casă. Mai țeseam valori de pânză și de postav pentru haine. Așa am putut să ridicăm această casă cu bărbatul meu cu multă trudă și sudoare, spune Elena Roșu. Zestra miresei se ducea de obicei după nuntă, carul cu zestre conținea și obiecte de mobilier, precum dulap, laiță sau ladă de zestre. În mănășturul românesc și la mănăstireni, în județul Cluj, zestra miresei se ducea joia dinaintea nunții. În Mărișel însă, zestra era pregătită în ziua nunții de părinții miresei și de apropiații acesteia. Apoi era urcată într-o căruță sau într-un car tras de boi și dusă la casa mirelui. La plecare, femeile descântau, adică strigau: sărăcuță, soacră mnică, rămăsăș fără nimnică, fără perin, fără țol, fără ptic de ajutor.

Am ascultat un cântec de mireasă, strigături pe drum din satul Strâmbu, județul Cluj. Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi amănuntă despre patul miresei, care reprezenta de fapt zestrea miresei și care era pregătită de soacra mică și surorile mai mari ale miresei. În situația în care soacra mică avea mulți copii, gospodărie mare, treabă multă și nu avea timp să pregătească zestrea, era un sat femei care ajutau la pregătirea acesteia în schimbul unei sume de bani. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Dialoguri.
0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la Dialoguri. Vă propunem astăzi o ediție specială in memoriam profesorului și istoricului Liviu Maior, una dintre personalitățile marcante ale istoriografiei românești contemporane, trecut la cele veșnice în data de 5 aprilie 2026. Istoric de vocație, profesor respectat, diplomat și om al cetății, Liviu Maior a lăsat în urmă nu doar o operă științifică impresionantă, ci și o amprentă profundă în formarea generațiilor de studenți și în configurarea învățământului românesc post-decembrist. Despre viața, activitatea și moștenirea acestui mare dascăl stăm de vorba astăzi cu istoricul și teologul Gheorghe Abrudan, bun cunoscător al operei și personalității profesorului Liviu Maior. Vă spun cu drag, bine ați venit!
6: Bine v-am regăsit!
0: Pentru început, cum ați primit vestea trecerii la domnul a profesorului Liviu Maior și ce a însemnat pentru dumneavoastră această pierdere?
6: M-a întristat, cum ne întristează până la urmă orice plecare a unui om pe care l-am cunoscut dintre noi. Pe de altă parte, nu pot să spun că nu m-am așteptat sau m-a luat prin surprindere, pentru că domnul profesor avea totuși o vârstă venerabilă, 86 de ani aproape, 85 împliniți. Îl văzusem ultima dată la 1 decembrie, deci cu 3 luni în urmă, și nu arăta prea bine, sărăcut. Se vedea că are probleme de sănătate, slăbise, dar era coerent, era foarte în formă din punct de vedere intelectual. M-a întristat și atunci m-am gândit, măi, trebuie să scriu un text din memoria despre el. Ceea ce am și făcut este și pe pagina Radio Renașterea, deoarece a fost un istoric foarte bun și eu l-am cunoscut mai mult din perspectiva aceasta a istoricului, nu mi-a fost profesor, o să ajungem și la partea aceasta. L-am cunoscut din cărți și apoi l-am cunoscut personal la evenimente culturale și sigur m-a impresionat, dincolo să zic de profesionalismul pe care orice om de știință ar trebui să-l aibă, și plecăm de la ideea că un om de știință este un profesionist în domeniul lui de activitate. Vedeți, mari oameni și politici și diplomați și academicieni universitari, cred că se disting și prin modul lor de a fi. Și domnul profesor Maior, eu așa l-am cunoscut, un om foarte deschis, jovial, puteai să-i adresezi întrebări și deschis să te ajute, să dea un sfat, să te sprijine. Sigur, după aceea am aflat și de la foștii lui studenți, care mi-au fost mie profesori, că așa a fost întotdeauna, accesibil și cu mult bun simț. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e uneori rar avis o asemenea atitudine, mai ales când ești într-o poziție sau ai ajuns într-o poziție și politică înaltă. Te uiți uneori, vedem că noi uităm în spectru politic, oamenii uită uneori manierele și într-un fel te gândești, mă, până la urmă ăsta e firescul, să fii om, nu? Să rămâi om. Și cred că totul pornește de la educația pe care ai primit-o de la părinții tăi.
0: Deci, dincolo de titlurile și funcțiile pe care le-a deținut, profesorul Liviu Maior a fost un mare om.
6: Da, da, să fie, nu este și vorba ce proverbul ăla românesc, nu? Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare, nu? Da, deci profesorul Maior s-a născut într-o familie normală, să zic, modestă, din Beclean, nu? În 2 octombrie 1940, părinții lui Maria și Vasile, și a mai avut un frate care poartă numele tatălui lui și trăiește, că a fost și la înmormântare. A urmat clasele primare și gimnaziale în localitatea natală, deci Beclean pe Someș, astăzi județul Bistrița-Năsăud. Atunci, dacă îi să ne gândim, 2 octombrie 1940, era Ungaria. Transilvania, de orice dată Ungariei, da. Ortiste, că ne povestea domn profesor la un moment dat, așa mi-aduc aminte, a fost un moment emoționant, că știa de la tatălui locul în Beclean, l-a dus tatălui să vadă, dar după mulți ani, când el era profesor deja la Cluj, ghetou, unde a fost ghetou în Beclean, unde au strâns ortiștii pe evrei și apoi au deportat la Auschwitz. Atenție, suntem pe teritoriul cedat în 1940, în 30 august, iar de aici au fost cam 140.000 de evrei deportați în lagăre de concentrare naziste de la Auschwitz, de către regimul hortist împreună cu maghiar, cu cel nazist, bineînțeles. Sigur că și o tragedie, s-au întors, nu știu dacă s-au întors 10.000. Deci restul a fost omorâți acolo. Asta, atenție, aș vrea să subliniez lucrul acesta, că uneori am văzut că se jonglăm ușor cu cifrele și uităm că au fost oameni totuși în spate. Nu statul român a distrus această comunitate vreiască din Transilvania de Nord. Deci asta nu România, nu regimul Antonescu, ci este regimul din maghiar, sigur, și cu cel german împreună, pentru că Ungaria a fost ocupată la un moment dat în primăvara lui 44 prin planul Margareta de trupele naziste. Deci o tragedie pe care poate uneori o trecem ușor cu vederea și să o punem în cârca României, ceea ce nu-i corect din punct de vedere istoric. Ei, și domn profesor povestea cu foarte multă emoție, așa că zice, măi, eu n-am știut când eram copil. Ce tata, eram deja matur și zice, totuși vorbim de o tragedie umană, că asta mi se pare că uneori ne scapă când ne referim, nu numai la Holocaust, în general la războaie, la totuși, măi, nu vorbim numai de cifre, nu? Nu vor că au murit, nu știu, 6 milioane, dar au fost oameni, persoane, familii, copii, bătrâni. Asta e tragedia și nu e o tragedie departe de noi, adică să zici că s-a întâmplat acum 2000 de ani sau s-a întâmplat acum 1000 de ani în Evul Mediu, s-a întâmplat în secolul 20. Și de aceea trebuie să fim atenți, să încercăm să nu dăm apă la moară niciunei mișcări de genul acesta, sau să minimizăm, să nu știu, să spunem că n-a existat. Dom'le, a fost Holocaustul, a existat. Și, până la urmă, ne arată că în aceste momente, că merg că la ce bestialitate poate să ajungă omul, la grade în îndrăcire, că altfel nu pot să-mi explic. Și, până la urmă, asta că povestea cu durere de, zice, măi, zice, în orașul în care am crescut eu, nu? Ce, uite, acolo tata mi-a arătat că... Și mă gândesc așa, sunt întotdeauna atent, acum poate am făcut o paranteză prea mare, când mai merg așa prin tot felul de localități. Mă uit, întreb de cimitire, să știți. De curios, așa, că, până la urmă, e loc al memoriei și cimitirele creștine, dar sunt și multe cimitire evreiești, da, și noi ar trebui să fim... undeva am citit, să știți, nu mai știu unde, eram în Austria și mi-aduc aminte că toate cimitirele am văzut atât de îngrijite și de curățate și... Gradul de civilizație al unui popor se vede și după cum arată cimitirele din țara respectivă, să știți. Indiferent cine o fi și de ce etnie era sau de ce religie era, cred că întreaga comunitate dintr-o localitate are o responsabilitate față de memoria celor oameni. Nu poți să lași să se transforme un cimitir într-un grajd. Nu? Să fie pângăriți așa. Și aici poate că ar trebui să fim și noi un pic mai atenți, că într-adevăr evreii au fost deportați, mulți după aceia care au mai rămas au plecat, dar mă gândesc, uitați, și sașii din Transilvania, nu? au plecat în masă, 200.000 de oameni au dispărut în câțiva ani, s-au dus în Germania. Trebuie să fim și noi atenți un pic la și la cimitirilor. Bine, problema noastră că noi suntem, în primul rând, nu prea suntem atenți la cimitirile noastre. Uitați-vă uneori valea cum arată. Deci și tot timpul se dă vina pe cineva, că dumne, nu fac autorități. Dar fă tu! Ești într-o localitate, nu știu, ia-ți o zi și du-te, fă un pic de curățenie. Și până la urmă, despre asta și istoria, nu? În ce măsură istoria și memorie. Și istoria e vorba de oameni, viața trăită a oamenilor care au fost. Că asta e și una din lecțiile pe care le-a transmis domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească. Adică nu vorbim numai de niște cifre, date, evenimente, totuși e vorba de viață. Și de-aia mi-aduc aminte așa cu plăcere că întotdeauna vorbea cu mult respect, câte ori l-am auzit eu cel puțin, de profesorii lui, de dascălii lui, de liceul lui Andrei Mureșanu din Dej, că acolo a făcut liceul. Ne-a povestit odată meu, că nu mai știu unde, la ceva conferință, cum s-a dus el ca ministru al educației în anii 90 cu președintele Ion Iliescu la ceva festivitate la Dej. Și erau foarte mult, foarte entuziasmați cei de acolo și a ținut un discurs și pe drum l-a felicitat domnul președinte Iliescu, Dumnezeu să-l ierte și pe el, că ce, măi Liviu, cum s-au ținut minte oamenii ăștia că tu ai terminat aici și cât entuziasm și câtă bucurie și cât respect pe fața oamenilor. Și, că ce, nu, mai rar vezi așa ceva, nu? Sau, într-un fel, poate ține și de zona noastră a Transilvaniei, care are anumite specificități ale ei. Dar lucrul ăsta m-a impresionat. Da, deci dânsul a terminat studiile la Colegiul Național Andrei Mureșanu, bine, atunci nu se numea așa, din Dej, în 1958, a făcut apoi un an de armată și s-a înscris la Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unde a studiat între 1959 și 1964, iar în 1974 a obținut titlul de doctor în istorie al acestei universități, Alma Mater Napocensis, sub coordonarea profesorului Mihail Dan. La Cluj a cunoscut-o pe soția lui, care a studiat aici limba filologie și a fost profesoară de... Este, bine, a fost că e pensionară de limba franceză, doamna Cornelia, care e din zona Brașovului. Și au doi copii, George Cristian Maior, care e actual ambasador al României în regatul Hașemit al Iordaniei, și Alina, care e medic stomatolog și e stabilită în Germania. Dacă îi să revenim la parcursul lui ca istoric, a fost un student bun, silitor, ca dovadă că a devenit asistent imediat după ce a absolvit studiile și a urcat toate treptele universitare, asistent 1964, lector 1971, conferențiar 1982, profesor universitar din 1990. Înainte de Revoluție, deci în perioada comunistă, a fost visiting profesor în Statele Unite ale Americii de mai multe ori și a efectuat mai multe stagii de documentare și specializare în diferite țări europene. Area lui de specialitate fiind istoria modernă a românilor, asta însemnând în mare secolul al XIX-lea, sau să zic așa, de la Revoluția de la 1848 până la Marea Unire din

să zicem, post-decembristă, care și-a dus un mandat până la capăt, deci 4 ani. Că vedeți că ministrul de educație s-a tot schimbat, deci dânsul a fost 4 ani ministru și de perioada aceasta se leagă noua lege a învățământului, adoptată, prima lege practică a învățământului care a repus pe baze moderne, democratice, europene, educația în România după perioada comunistă. Și am văzut de pildă că Ministerul Educației a și publicat un necrolog scurt, un gând in memoriam dedicat profesorului, tocmai pentru, scoțând în evidență meritele pe care le-a avut ca ministru al educației și practic contribuția lui decisivă la adoptarea legii 84/1995 a învățământului, care a creat nou cadru legislativ ce a dus la reorganizarea învățământului românesc orientat către principiile și valorile europene într-o perioadă de tranziție marcată de schimbări instituționale importante și de redefinirea direcțiilor majore de dezvoltare. Am citat din acest gând in memoria. În practic a avut o contribuție importantă și la refondarea unor universități. Nu întâmplător am văzut Universitatea din Oradea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Alba Iulia, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai, toate au emis câteva comunicate de presă, necrologe, evocări dedicate, in memoriam dedicate profesorului, dar dânsul avea simțul umorului și mi-aduc aminte că la o asemenea conferință cineva l-a întrebat cum a fost să conducă perioada de ministru. Că noi, un minister cu probleme, un minister mare, cu multe responsabilități. Și domnul profesor, Dumnezeu să-l odihnească, a început să râdă și a zis că a fost un fleac după ce a condus aproape 10 ani Clubul Sportiv Cluj. Deci dânsul, deja dinainte de 1990, s-a implicat, să zicem, în viața socială, viața cetății, dincolo de activitatea de catedră, fiind președinte onorific al Clubului Universitatea Cluj. Și spunea că totuși Clubul Universitatea Cluj a fost un club cu probleme și transferuri de jucători și mari derbiuri cu Dinamo, cu Steaua, ori înainte de 90, cei care ne ascultă, poate și unii și-aduc aminte, sau dintre cei care ne ascultă și nu știu, trebuie să le reamintim, aceste cluburi aveau în spate ministerele de forță ale României, fie că vorbim de Ministerul de Interne, nu? Fie că vorbim de cel al armat. Și să te bați cu granzii de acolo nu era tocmai ușor și totuși a reușit să rezolve toate problemele în mod amiabil și am văzut, să știți, și la înmormântare și în mesaje pe internet au fost, să știți, și mulți sportivi, mulți fotbaliști. Ceea ce m-a impresionat în sensul că totuși, uite, mai există o cultură a recunoștinței în țara noastră, indiferent de domeniu. Ceea ce e mare lucru, nu? Că tot spunem că recunoștința e o floare rară. Totuși, acești oameni și-au arătat recunoștința și m-a impresionat încă un lucru pe care l-a spus domnul profesor Maior atunci. Sigur că l-au pasionat sportul din tinerețe, dar, zice, m-am implicat pentru că un antecesor la Catedra de Istorie Modernă și unul dintre marii profesori români ai Universității Dacei Superioare, respectiv Regele Ferdinand din Clujul Interbelic, care a refondat Universitatea Caromânească după Marea Unire, Silviu Dragomir, a fost și el președinte la Club Universitatea și, într-un fel, ca o continuare și o memorie, o datorie de memorie față de Silviu Dragomir, a acceptat această provocare. Tot așa, profesorul ne-a spus la un moment dat că în perioada cât a fost student, l-a prins pe Silviu Dragomir, a ieșit din închisoarea de la Sighet, el a fost închis de comuniști, cum a fost aproape toată generația celor care au făcut Unirea și care s-au implicat în perioada interbelică și în politică, închiși în 1950. El a scăpat, a ieșit în 55 din pușcărie și domnul Maior spune că l-a văzut. De ce? Pentru că casa lui a fost naționalizată, Dragomir a locuit pe clinicilor, pe strada clinicilor în Cluj, se

0: va pune o tablă acolo pe casa respectivă, am înțeles și m-am bucurat când am auzit, dar fiindu-i naționalizată casa, i-au oferit foștii lui studenți, care erau acum la universitate, fie profesor, dar mai ales rector Daicoviciu, o cămăruță la Institutul de Istorie pe strada Napoca 11 și zice, îl vedeam dimineața că intra să mergea la presă să-și cumpere un ziar și un singur ziar citea Sportul Popular și uneori duminica mergea la meci. Deci, cumva și-a făcut o datorie de conștiință mergând pe urmele lui Silviu Dragomir. Și după 90, sigur, implicarea profesorului în viața politică, nu? 4 ani ministru, apoi a fost senator și deputat și, să zic, a ieșit de pe scena politicii ca ambasador, a fost 2 ani de zile, între 2003 și 2005, ambasador al României în Canada. Am văzut o evocare a fostului premier al României, domnul Adrian Stase, pe blogul lui, în care spunea că pe viitor, când se va scrie istoria relațiilor bilaterale post-decembriste între România și Statele Unite ale Americii, se vor descoperi câteva informații importante cu privire la implicarea lui Liviu Maior în restabilirea relațiilor și sau mai ales în încălzirea acestor relații, nu, ne aducem aminte, parteneriatul strategic pe care tot am marșat noi și vedeți că în zona aceasta diplomație a urmat și fiul dânsului, care a fost ambasador al României în Statele Unite la Washington, cred că 5 ani de zile, domnul Maior, și din punctul ăsta de vedere, ce m-a mirat pe mine așa la domnul profesor, era un om discret, adică eu nu l-am auzit la câte conferințe l-am văzut sau la evenimente publice organizate la Cluj sau în alte părți, lansări de carte, să se laude. Eu am fost, eu am dres, eu m-am aflat la butoane, nu? Că unii au mania asta de a se... Dânsul n-am văzut, să știți lucrul ăsta. Se vorbea de cărți în public. Eventual, dacă îl întreba cineva la un par de apă sau un par de suc după ceva, spunea așa câte o vorbă de duh, să zic. Dar eu nu l-am auzit lăudându-se și asta... Aș zice că încă o dată se vede, vedeți, până la urmă, din viața unui om, vezi, ai ceva de învățat, nu? Adică rămâne o învățătură morală sau poți să desprinzi din ea o lumină. Și aș spune la profesorul Maior discreția dânsului, adică, domnule, nu se lăuda cu treaba asta. Și a făcut datoria într-un fel și să știți că am fost și la mormântare și impresionant așa că sigur a avut onoruri militare pentru că a primit la un moment dat Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler în 2004 și atunci se organizează ceremonia militară. Când am văzut tricolorul pe sicriu așa? Să știți că e foarte impresionant. Am văzut în filme că vezi la american, nu, acolo și au un întreagă ceremonial și am văzut tricolorul și am văzut și o coroană de la președintele României Nicușor, dar am zis, uite, totuși era săptămâna mare, miercurea mare, totuși oamenii ăștia n-au uitat. Și până la urmă, deci v-ați putea mira și poate asta vrea să mă întreb. Într-un fel e firesc, nu? Adică un om care și-a servit țara, nu?
1: Într-un fel este firesc, însă, așa cum spuneați, cultura recunoștinței este tot mai discutabilă, ca să spun așa, și atunci iată că totuși semne mai sunt încă.
0: Da, dincolo de asta, sigur că a avut universitățile, nu l-au uitat, adică unde a contribuit un pic și a pus osul, să zic așa, într-un limbaj mai vulgar, poate la refundarea studiilor universitare, pomenea Morade, Alba Iulia, Sibiu, i-a oferit titlurile de doctor honoris causa, ceea ce nu e puțin lucru, adică este cea mai înaltă distincție, să spun, academică pe care o universitate, o școală de învățământ superior, o poate oferi cuiva. Că sunt medalii, sunt titluri de profesor honoris, că unii confundă profesor honoris causa sau doctor. Doctor honoris causa este cel mai înalt titlul pe care o universitate îl oferă și da, nu-i puțin lucru să primești. Și de la Constanța, a fost cetățean de onoare al municipiilor Bistrița, Cluj, Napoca, Beclean și al județului Bistrița-Năsăud. Deci atât un profil foarte, foarte și din punctul ăsta de vedere al socialului, al să zicem, politicului implicat în mersul societății, chiar dacă în ultimii ani, retrăgându-se din politică și activând doar în mediul istoriografic, a rămas așa cunoscut poate în mediul cultural și în cei care se preocupați de istoria României și mai ales de istoria, să spunem, recentă și contemporană, că trebuie să recunoaștem acum și ca istoric vă spun, poate istoricii care se ocupă de epoca secolului 20 și 21 au un impact mai mare în social, pentru că oamenii sunt interesați sau mare parte a oamenilor sau un segment larg al societății este interesat de istoria care cumva ne jalonează viața, care ne-a condus la situația actuală în care ne aflăm noi ca stat, ca națiune, ca popor, ca europeni, în fine, problemele mondiale, nu cu războaie, cu așa, și sunt poate mai puțin interesați de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani sau acum 1000 de ani sau în secolul 18. Ori domnul profesor se vede și prin faptul că după ce s-a pensionat, dacă pot să spun așa, dânsul a scos niște cărți foarte importante și solide. Adică mă gândesc chiar ultima carte, Antumă, are 1000 de pagini. Și acum, dacă am ajuns la asta, poate că ar trebui să dezvolt un pic, să spun celor ce ne urmăresc ce teme a, să zic, atacat sau...
1: Da, vreau să vă chiar să remarc faptul că este absolut clar că în istoriografia românească profesorul Liviu Maieru este un nume. Și în special în studiul istoriei moderne a Transilvaniei și urma întrebarea... Ce contribuții credeți că sunt cele mai relevante în cercetarea mișcării naționale românești în perioada 1848-1918? Exact perioada despre care vorbeați.
0: Da, chiar de la lucrarea de licență, când ne-a spus la un moment dat că și-a scris licența despre unul dintre tribunii lui Avram Iancu, și până la lucrarea de doctorat și vedem până ultima lucrare de epoca asta s-a ocupat în mod deosebit. Adică toate cărțile lui sunt pe zona aceasta și acum... ultima carte pe care i-au scos-o cei de la editura Școala Ardeleană, dar până o să vin să zic totuși cronologic, deci s-a concentrat puternic pe Revoluția de la 1848-1849. Cei implicați în Revoluție? A publicat de pildă câteva volume de documente referitoare la George Barițiu, Avram Iancu. A publicat cărți despre Revoluție. Cum s-a desfășurat revoluția asta la firul ierbii, bătăliile care au fost în timpul războiului civil între români și unguri, între armatele țariste și cele austriece pe de o parte, respectiv cele maghiare pe de cealaltă parte în Transilvania. A atacat apoi o chestiune care uneori este prost înțeleasă în spațiu public, a loialismului ardelenilor față de împăratul de la Viena. Asta e o temă complexă și complicată și am văzut că majoritatea care își dau cu părerea nu știu despre ce e vorba. Proiectează sau leagă acest sentiment al loialităților românilor ardeleni de persoana lui Franz Iosef, dar ea nu începe de la Franz Iosef, ea, altul e împăratul ăla drăguț la care se să zicem în jurul căruia s-a dezvoltat acest mit, că îl putem numi și un mit, iar acesta a fost Iosif al II-lea. Iosif al II-lea care a domnit 10 ani între 1700, bine, a domnit mai mulți ani, 1765 în calitate de coregent, până în 1780 când a murit mama lui Maria Terezia, și apoi ca singur împărat autocrat, 10 ani, 1780-1790. De ce spun că de la el se... și domnul profesor Maior în cărțile lui sigur că se referă, face referire pe secolul XIX, cum s-a mutațiile care au intervenit. Dar o spune, am observat lucrul acesta și are o calitate pe care o ai ca om sau nu ai. Și ca om de cultură, istoric sau în orice alt domeniu, al zonei acestea culturale, ți-ai desfășurat activitatea. Când scrii despre sau evaluezi ce au spus alții înaintea ta pe tema aia, nu spui, au fost niște proști sau n-au știut despre ce e vorba. Am observat lucrul acesta, domnul Maior a avut, și dacă citiți cărțile și cei ce ne urmăresc vor cumpăra una, două cărți, vor vedea că nu o să găsească apelative, negative, dure la adresa istoricilor dinaintea lui. Deci am mers pe ca orice istoric, mergi pe o anumită cărare sau drum deschis de cineva înaintea ta pe care tu îl mai lărgești, așa ca să mă exprim plastic, îl asfaltezi, adică aduci mai multă lumină, aduci mai multă informație, dezvolți subiectul, vii cu noi interpretări, sigur, pe baza unor noi surse. Și am observat asta și la el și la alți profesori ai mei de la facultate sau la alți autori. Măi, nu te războiești cu cei care au scris înaintea ta. Adică tu poți să fii și elegant în a evita să spui că cineva a făcut mari greșeli de interpretare pe una anumită temă. Și asta am văzut la dânsul cu eulalismul. Și că vreau să spun ceva legat de eulalism. Pe de o parte aici e greșeală că se confundă când începe și pe de altă parte se merge, se umflă prea tare subiectul acesta, știți? Că domnule, România a fost loialiști, că a fost un istoric, care domnule, România a fost loialiști, a vrut ei unirea cu România la 1918 sau în primul război mondial. Ori dacă poți să generalizezi odată, nu poți generaliza că vorbim de peste un milion de oameni. Trebuie văzute lucruri și profesorul a scris câteva cărți temeinice pe tema aceasta. Mi-a plăcut să știți o caracterizare pe care i-au făcut-o foștii lui studenți, membrii Academiei, amândoi astăzi, domnul Ioan Orel Pop cu domnul Ioan Bolovan, care au scris la un moment dat despre profilul istoricului Liviu Mai următoarele. Reformator, dar nu revoluționar al scrisului istoric românesc contemporan. Demitizator, dar nu demolator al istoriei naționale. Profesorul Liviu Maior a reconstituit istoria românilor transilvaneni de la stadiul formării și afirmării națiunii moderne până la desăvârșirea unității național-statale și formarea României mari, într-o viziune integratoare de istorie românească și europeană. Viziunea istoricului propune o tratare plurivalentă între istoria oficială și viața cotidiană, îmbinând diferite puncte de vedere asupra mersului societății provenite deopotrivă de la oameni politici și țărani, de la clerici și laici, de la militari și pacifiști. În viața publică, din postura de om politic și diplomat, a promovat constant valorile naționale și interesele țării, cu scopul asigurării unui loc cât mai prestigios al României pe arena internațională în concertul universal de națiune. Am încheiat citatul. Mi-a plăcut foarte mult. Deci, vedeți, și asta au spus-o mai mulți politicieni, expertiza pe care a adus-o el în politică de istoric, a ajutat foarte mult pentru a nu face țara asta un preș înainte altora. Că totuși noi trebuie să avem o demnitate noastră ca români în Europa, pentru că nu suntem ultimii pe continentul ăsta. Dacă ne uităm, să zic, și la istorie, cultură, dar și la aspectul demografic, economic, etc. Ori, având expertiza istorică, a putut să ducă în față și, sigur, atacând, cum spuneam, de tema loialismului, Revoluției de la 1848, Mișcarea Națională Românească din Transilvania are o carte despre activitatea Partidului Național Român în primele două decenii ale secolului al 20, deci înainte de unire. Are o carte interesantă, sigur, colaborează și cu alți autori despre memorandum, filozofia politico-istorică a petiționalismului românesc, nu? Și a venit în ultimele lucrări la situația românilor din Transilvania, Banat, Basarabia și Bucovina în primul război mondial. Are o carte publicată chiar în contextul în care se împlinea 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, care chiar așa se numește. Doi ani mai devreme, ardeleni, bucovineni și basarabeni în război, 1914-1916, editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2016, unde tematizează tocmai fapt contribuția acestor români în armatele imperiale. Sigur că vorbim de cele cezaro-crești, austro-ungare și de cele cea-i țaristă. Că de multe ori când noi ne referim, sau în spațiu public când se face vorbire despre primul război mondial, ne referim la efortul României ca stat în război. Dar uităm că vreo 800.000 de ardeleni, bănățeni, bucovineni și basarabeni, aproape un milion, au luptat și zeci de mii au căzut pe fronturile primului război, fiind în armatele astea alte. Și sigur, cunoaștem acum pădurea spânzuraților cu Liviu Rebreanu și toată tragedia aceasta românilor din Transilvania și Banat care au dezertat, că n-au putut să lupte împotriva armatei române după 1916, dar până la intrarea României în război, totuși noi avem 2 ani de zile de război, că România a fost neutră, dar românii de aici au fost pe fronturi. Ce a însemnat asta pentru cei de pe front, dar și ce a însemnat pentru frontul de acasă, pentru impactul care l-a avut războiul asupra familiilor acestor oameni. Sigur, domn profesor Maior a avut preocupări legate de, să spunem așa, dacă îi spun, istorie militară și înainte, pentru a scris o carte despre românii în armata Habsburgică, soldați și ofițeri uitați, apărută la București în anul 2004 și poate o dragoste a vieții sale în ultimii ani a fost Alexandru Vaida Voivod. El a scris mai multe cărți despre Alexandru Vaida Voivod. Sigur, cea mai recentă, un părinte fondator al României Mare, Alexandru Vaida Voivod, editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. Dar a avut și o monografie privind toată viața lui Vaida, tradusă, atenție, și în limba poloneză. Pentru că, ocupându-se dânsul de activitatea lui Vaida în Parlamentul Maghiar și apoi în contextul 1918, Vaida Voivod e cel care a citit declarația de, să spunem așa, așa se e numită, de independența românilor din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta în 18 octombrie 1918. Și a trezit perplexitatea acolo în Parlament, că l-au scos studenții români rapid până s-au trezit maghiarii. De fapt, ce discurs a avut din șocul acela când a spus că românii vor să se desprindere totală. Și deci a fost preocupat, fascinant de acest om politic, care, apropo, în Cluj are o casă lângă Teatrul Național, unde e și un bust. Cei care sunt în Cluj, poate pot să facă, e pe partea laterală a teatrului, dacă ar sta în fața Teatrului sau Operei Naționale din Cluj, în dreapta, este un bust al lui Alexandra Vaida Voivod și el se uită vis-a-vis și acolo e casa lui. Era casa lui. Vaida n-a mai fost arestat de comuniști, că Vaida sărac a avut un cancer de stomac și a murit chiar în 1950, dar răpus de cancer, nu de regim. Nu l-au mai arestat în mai 50, când i-au arestat pe toți foștii demnitari ai statului, într-o noapte, între 5 și 6 mai 1950, atunci i-au săltat pe toți care fuseseră înainte în orice partid, cu funcții de ministru, ministru interimar, secretar de stat sau subsecretar de stat, indiferent de ce culoare politică au avut, că au fost țărăniști, că au fost liberali, că au fost antonesceni din alte partide. Mă rog, Davai de a scăpat pentru că era pe moarte și săracul nu mai putea mânca și în fine. Și domnul profesor a citit mult din arhiva lui Vaida de la Brașov și mie, la un moment dat, și mie tot îmi spunea, de vreo 3 ori mi-a repetat chestia asta în ultimele noastre întâlniri, domnul Abrodan, trebuie să scriu o carte despre Miron Cristea. Trebuie să scriu o carte despre Miron Cristea pentru că, zice, în arhiva lui Vaida ai găsit multe documente, corespondențe, ei au făcut parte din cercul așa numit intim al lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar, care a fost împușcat la Sarajevo în 1914 și a dus la declanșarea războiului, care ar fi vrut să reformeze monarhia asta, să o transforme într-o confederație, în fine. Și s-a constituit un fel de guvern din umbră, un fel de sfat, din care făceau parte, atenție, nu doar austrieci și unguri, ci reprezentanța ai tuturor naționalităților, cehi, slovaci, polonezi, români. Acolo i-a cunoscut Vaida, a avut relații foarte bune cu polonezi, cu cehi și de aceea profesorul a ținut mult să traducă cartea în poloneză și a apărut în 2017, tocmai pentru că e vorba de un erou al României care a dus la unirea Transilvaniei cu România și ceva similar au și polonezii. Că și ei s-au desprins atunci de sub 3 stăpâniri, germană, rusă și austro-ungară, ca urmare a decăderii Imperiului Austro-Ungar și până la urma celor 14 puncte proclamate de președintele Woodrow Wilson. Și sigur, cea mai recentă sau ultima carte, Antumă, Românii în a treia Europa, Loialitate, Revoluție, Unitate, 1848-1918, editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2025. 1000 de pagini, îngrijită de Vasile George Dâncu și Alina Hucai, lansată la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca la 1 decembrie anul trecut, deci de Ziua Națională, când s-a dorit să fie profesorul aniversal la împlinirea 85 de ani și a fost acolo, am fost și eu la eveniment, a fost foarte emoționant, a și ținut un mic discurs, n-a vorbit despre carte efectiv, ci a vorbit despre români. A vorbit, l-a evocat pe Vaida, l-a evocat pe Patriarhul Miron Cristi, l-a evocat pe Iuliu Hosu. Și iară mi-a spus că n-am terminat, zice, trebuie să scriu o carte despre Cristi. Zic, bine, domn profesor, am înțeles, dar... Că zice, măi, tu ții mult la Șaguna, dar să zice că a fost mai mare Cristi decât Șaguna. Pentru zi, în sensul că a influențat ca patriar, nu prin patriarhul românilor, practic toată națiunea română, nu doar o parte din Transilvania. Și era simpatic și l-a întrebat, Dumnezeu, ce aveți acum? Zice, măi, sunt încă documente și la Ministerul de Interne, maghiar, colegul meu Otilo Varga, știu că cu profesorul s-a ocupat de o carte care este în curs de tipărire și va fi o carte serioasă, o bombă în zona istoriografiei. Tot am auzit asta, ne-a amenințat Oti cu treaba asta. Acum sunt curios să vedem când iese, că l-ați avut și dumneavoastră de multe ori invitat. Poate o să faceți o emisiune și despre cartea și tot. Și el că spunea o chestie, zice, măi, zice, Vaida Voievod, înainte de a merge la Budapesta în octombrie, s-a oprit la Gherla, unde era episcopul Hosu, de un an și un pic episcop. Și zice, s-a întâlnit cu el acolo și este o corespondență, că îi povestește asta altor lideri ai românilor ardeleni, că nu a fost doar Vaida Maniu, a fost Goldiș de la Arad, a fost Vlad de la Oradea, au fost alți avocați în general care s-au gândi cum să facă desprinderea asta de Ungaria și unirea cu România. Și zice, s-au întâlnit acolo și l-a întrebat Vaida pe episcopul Hosu, că vii cu noi până la capăt. La care i-a spus că răspunsul a fost da, zice, până la ștreang. Și la care Hosu, episcopul, a spus da. Și ne-a, zice domn profesor, zice, măi, pe Cristea, nu l-a mai întrebat asta, dar știi de ce nu l-a întrebat? Pentru că știa că va merge cu el până la ștreang, că erau implicați deja de câțiva ani înainte în cercul ăsta de politicieni care se gândeau în perspectivă lungă ce vom face noi ca națiune română. Și în cartea aceasta ultima de care vă spuneam și care este o bijuterie și din punct de vedere al realizării ei tehnoredacționale, tipografice, editoriale, e înfrumusețată cu scene ale freșcei lui Costin Petrescu din Ateneu Român și pe copertă are fresca lui Costin Petrescu din Ausala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Sunt unii care ne ascultă și cu siguranță știu sala pentru că acolo aveau loc festivitățile de absolvire. Acum pot să vă dau așa să vă divulg o chestie, că nu-i secret, când Vasile George Dâncu, unde am publicat și eu câteva cărți cu care colaborăm foarte bine, a pus la cap cartea, m-a întrebat și pe mine ce putem pune reprezentativ pe copertă, cum o ilustrăm. Și i-am zis, faci o poză la fresca lui Costin Petrescu și o pui aia. De ce? Pentru că surprinde esența acestei cărți, Mișcarea Națională. În sensul ei politic, cultural, social, economic, că ai partea fresca din dreapta, acolo sunt două tablouri mari. Trei ar fi, dar două sunt mari și în mijloc este, așa sugestiv, unirea de la București a Principatelor. Dar în stânga ai secolul XVIII, cu figura dominantă a episcopului Ioan Inocentie Micu, Klein, și în dreapta ai secolul XIX, cu figura dominantă a mitropolitului Șaguna, în centru. Și e chiar foarte frumoasă cartea și vă spun, dacă cei ce ne urmăresc vor să învețe istoria românilor sau a Transilvaniei între 1848 și 1918, cu toată complexitatea ei, dezvoltarea socială, politică, economică, culturală, bisericească, conflictul cu maghiarii, că nu trebuie să ne eschivăm să vorbim despre asta. Ce a fost Revoluția? A fost un război civil care a lăsat traume. Până atunci nu s-au confruntat românii cu ungurii chiar așa, că trebuie să ne gândim că au murit câteva zeci de mii de oameni. Au fost vreo 200 de biserici românești arse, au fost câțiva preoți spânzurați români. Deci a fost o tragedie Și profesorul dezvoltă asta în cărțile lui. Foarte bine. Scrie, cărțile sunt curg. Sigur, cu aparat critic, cu citate din documente, dar nu, el nu te asfinxează. Deci, cumva, sunt puțini istorici care au, cum să numesc, să spun, darul ăsta, acesta de a scrie pe înțelesul publicului larg și de a te captiva în lectură, dar totodată de a nu literaturiza, adică el nu literaturizează, nu duce, nu scrie eseistică, cum face Lucian Boia, de pildă, da? Deci nu, e o carte de științifică și să știți că asta e încă un lucru pe care cumva oare m-a mirat așa când a fost și la mormântare și când am văzut ce s-a scris la plecarea profesorului. Să știți că l-au respectat toți foștii lui studenți și foștii lui colegi, indiferent de culoarea politică pe care o au sau o declară, indiferent de vârstă și din ce școală istoriografică provin. Și asta spune multe despre ce calibru intelectual a avut acest om și despre caracterul lui, nu? Până la urmă. Iar cartea aceasta e sugestivă și la înmormântare sunt și câteva fotografii, au fost publicate și în presă. A fost înmormântat la cimitirul nostru, eparhial Sfântul Lazar din Cluj. Acolo și-a cumpărat loc de veci, că știu că se plimba prin zonă, chiar locuia acolo în zonilor, și se plimba așa căutându-și locul. Spunea părintele Florin de acolo că, zice, la un moment dat, când a venit să-i vadă unde ar putea să-și ia, zice, s-a pus pe o bancă și a zis că uite aici, că, zice, în București nu m-aș fi văzut niciodată în mormânta, că totuși s-a ardelean și așa că s-a întors la Cluj abia
1: câtă
0: în 2000...
1: conștiență.
0: Da, în 2024 definitiv și în fața sicriului unde erau decorațiile, era fotografia. Vasile George Dâncu, editorul și poetul, a pus cartea în picioare și m-am gândit, păi zic, profesorul și noi, cei care am mai scris ceva în cărți, o să trăim numai prin copiii noștri și prin opera noastră. Adică tu lași în urma ta o carte care poate cineva o citește și, nu știu, marchează un moment al vieții. Și tare mă bucur. Și imaginea e plastică, pentru că vezi, până la urmă, dincolo de moarte, că și în mijloc, repet, e mitropolitul Șaguna, care sigur e un personaj fascinant și îți inspiră și demnitate, că până la urmă asta e când vezi fresca aia din auditoriu și vezi pe ăștia doi, Inocentie și Șaguna. Ăștia-s două repere ale demnității românești în Transilvania. Noi așa ar trebui să ne raportăm corect când vedem figurile acestea. Că suntem religios sau suntem laicizanți sau secularist sau, nu știu, atei, doamne, sunt două personaje istorice fundamentale, centrale a istoriei românilor, care sunt repere ale demnității românești în Transilvania. Nu știu dacă suntem conștienți de treaba. Cam asta ar fi. Eu aș fi fericit dacă oricine de pe stradă din Cluj aș întreba cine a fost Inocentie sau Andrei Șaguna să-mi spună asta. Doamne, un reper. Personaje emblematice, nu să-mi spune detalii din biografia lor. Dar aceste detalii le pot descoperi în cărțile profesorului Maior. Iar aceasta, apropo că acum zilele acestea a fost târgul de carte la Cluj, deci poate și o pledoarie pentru a citi. Spune că, dom'le, s-au scumpit cărți. E adevărat, s-a scumpit foarte mult și hârtia și cărțile cu taxe, așa. Dar mă gândesc câți bani dai dacă mergi, nu știu, mergi să bei o bere în centrul Clujului sau mergi la un pe stadion sau, nu știu, vine 1 mai și te duci să... Păi, sau faci un cadou. Fă un cadou copiilor tăi sau nepoților tăi sau strănepoților sau prietenilor sau cuiva care ai plecat din țară sau care e în țară, nu? Fă-i cadou o carte. Fă-i cadou o carte de istorie. Nu. Sau o carte de literatură sau poezie, nu numai băutură și, nu știu, parfumuri și haine care... O carte. Deci, poate, așa în memoria profesorului, aș face și pledoaria asta, cred că s-ar bucura domnul profesor să știe că cineva va lua la mână fie cartea aceasta cu ultima apărută la Școala Ardeleană Românii în a treia Europa, Loialitate, Revoluție, Unitate 1848-1918 sau, sigur, dânsul a colaborat, să știți, în calitate de coautor și la o serie de lucrări foarte importante, sinteze de istoria României. Și este istoria Transilvaniei, coordonat de domnul academician Ioan Aurel Pop în 3 volume. În volumul 3, profesorul are câteva capitole pe temele care le-a dezvoltat în cursul vieții. Revoluția de la 1848, de pildă. În Tratatul de istoria românilor sunt niște, cum să le spun, cărămizi verzi. Copertă verde, scoase de Academia Română în 2 ediții și sunt în total, cred că, 14 volume. Știi ce m-a impresionat? Am văzut la un român din Austria, de lângă Viena, stabilit, plecat înainte, de în 88, acum este artist, dar studia și teologia și istoria. Emil, domnul Emil, Dumnezeu să-i dea sănătate, dacă ne ascultă, îl salutăm cu drag. M-a impresionat, se locuiește lângă Viena, la vreo 60 de kilometri, la Baden, și în casa lui, am fost de câteva ori, m-a invitat la el la masă, am văzut foarte multe cărți de istorie românești. Și m-am gândit, domnul Emil, ai cărat, zice, întotdeauna când mă duc acasă, el e din Oltenia, din Craiova. Cumpăr cărți, Mircea, și avea istoria românilor. Tratatul ăsta, 14 volume, dacă ar fi să le descriu plastic celor ce ne urmăresc, cred că cam 1,20 m. Dacă le pui una lângă alta, așa se desfășoară. Și istoria Transilvaniei, care m-a rugat să o cumpăr aici la Cluj. De ce e importantă istoria Transilvaniei? E într-un fel o replică la ce au făcut ungurii în anii 80, la Copeții Bela. A fost o carte cu cânte care a făcut vâlvă, în fine, și noi mai greu ne urnim. Dar e o lucrare extraordinară, istoria Transilvaniei în 3 volume, din perioada Antichității până la unirea cu România Transilvaniei, coordonată de Ioan Aurel Pop, Andrei Maghiari și un istoric SAS, Thomas Negler. Și atenție, sunt istorici specialiști pe antichitate, evul mediu, modernitate, contemporaneitate, din toate etniile Transilvaniei în acest volum. Nu sunt doar români. Români, sași, șvabi, unguri, evrei, și e o lucrare foarte bună, tradusă și în engleză. Deci tradusă și în engleză, și știu că la un moment dat a fost implicat și ICR-ul, și cartea se găsește. Eu am găsit-o în marile biblioteci ale lumii. Deci, și se găsește și în Cluj de cumpărat în engleză, la librăria UBB-ului de pe Napoca 11. Deci cineva care vrea să trimită, să zic, în America sau nu știu unde, în Australia sau undeva, o carte despre istoria Transilvaniei, o găsește aceasta unde, și profesorul Maior a avut o contribuție importantă. Deci, vedem că și dincolo de, să zic, de moarte sau așa, în posteritate rămân aceste cărți care au fost scrise să fie citite.
1: Păi, vorbeați de ICR, Institutul Cultural Român, care sigur are filiale în toată lumea.
0: Da.
1: Nu ar fi rău ca acolo să existe...
0: Acum e altă politică, din păcate, la ICR nu vreau, că ar fi să critic. În fine, că și eu am fost la niște evenimente făcute de ei în Austria și am văzut. Adică mi se pare că bagatelizăm un pic. Ori, bine, că fiecare președinte al ICR-ului are altă viziune, nu pot să înțeleg, dar totuși ar trebui să fie cultura, arta, muzica românească pe prim plan, folclorul, nu cinematografia. Să mă ierte că n-am nimic cu colegii din cinematografie sau teatru, dar nu cred că cinematografia și teatrul ar trebui să primeze. Totuși, arta românească, muzica românească, cultura românească, poezia, literatura românească, arta românească, nu? Că avem artiști talentați, nu? Pictori sau desenatori, graficieni, sau să faci evenimente care să îmbrățișeze toate aceste domenii, nu? Să traduci mai multă carte în limbi de circulație internațională, și nu mă refer doar la engleză, că acum în engleză s-a publicat, har Domnului, destul de mult. Totuși, cele mai citite sau cele mai vorbite limbi din lume, dacă ne uităm la statistici, să observăm că e de pildă spaniola, nu? Că ne place, că nu ne place limba rusă, pe care o vorbesc vreo 200 de milioane de oameni. Aș zice limba chineză, numai că acolo știm că sunt foarte multe dialecte și variante ale limbii. Și ar trebui făcut ceva în acest sens. Ar trebui făcut și în limbi, celelalte limbi, să zic, de mai mică circulație din Europa. Adică mi-a plăcut asta, chestiunea asta la domnul profesor Maier. Nu, mi-a publicat o carte în limba poloneză despre Vaida Voievod. De ce? Pentru că și ei sunt preocupați, interesați de renașterea Poloniei după primul război mondial. Și ea nu s-a petrecut izolat. Să vezi un pic zona asta centrală europeană, cum s-a dezvoltat. Deci, cred că aici ar fi încă multe de făcut, din cei care au ajuns la anumite funcții. Și ar putea să facă limba italiană, nu? Pentru că totuși, dacă mergem în Italia, mergem în Franța, de pildă, sau în Spania. Eu am fost și la evenimente culturale și academice. Acolo, sigur că în mediul academiei lumea mai vorbește engleză. Dar poți să rămâi surprins că în Franța și în Italia, chiar în Spania, nu te descurci cu engleză. Dacă nu le vorbești limba lor, spaniol și așa cu vas mândri, cum noi am fost de imperiu. E adevărat, America de Sud Latină, nu? Vorbește în mare parte spaniolă. Sigur că cu excepția Braziliei, unde se vorbește portugheză, dar sunt niște limbi și cred că și spre ei trebuie să ne... statul român, prin instituțiile lui, că acum am pomenit ICR-ul, ar trebui să fie atente. Și vedeți că, din punctul ăsta de vedere, profesorul Maior a mai văzut ceva, o responsabilitate a lui și față de partea aceasta. De ce? Pentru că dânsul în 1990 a fost și primul președinte și apoi director al Centrului de Studii Transilvane. Centrul ăsta de studii transilvane, care astăzi funcționează în cadrul Academiei Române, filiala Cluj, el a fost înființat în perioada celui de-al doilea război mondial și a avut o misiune culturală foarte clară. S-a publicat în franceză, în mod deosebit, Revue de Transilvania, a fost o revistă emblematică pentru istoriografia acolo, geografia românească, studii de demografie, sociologie, care a fost, de fapt, gândite sub președinția lui Silviu Dragomir, dar a fost acolo o echipă foarte mare de a universitarilor transilvaneni, refugiați, sigur, la Sibiu, ca să ducă mai departe viziunea românească sau perspectiva românească asupra istoriei Transilvaniei și a realităților pe care, dure, tragice, pe care ele au trăit după dictatul de la Viena. Ori după 90, eu aveam 5 ani, nu știu, dar au fost niște tulburări și cu Târgu Mureșul și cu alte părți, iar vedeți, istoricii aceștia au avut curajul să spună că trebuie să refacem niște instituții desfințate de comuniști și să ducem mai departe profilul lor cultural, sigur, îmbrățișând și alte domenii ale cunoașterii și artei, culturii umane care s-a diversificat în anii 2000 față de 1940, dar care să aibă același scop, culturalizarea maselor și mai ales, atenție, focusarea noastră asupra mediului internațional. Pentru că Centrul de Studii Transilvane publică revista, nu se mai numește Revue de Transilvanie, că acum se numește Transylvania Review, că e limba engleză, dar se publică articole acolo și în franceză, și în germană, și în italiană. Și este, atenție, singura revistă de istorie din România, după câte știu, și cred că nu s-a schimbat lucrurile în ultimele 2-3 luni, care are cea mai mare vizibilitate internațională, este în bazele de date cele mai importante și academice, științifice din lume. Sigur, pe zona științelor istorice și studiilor culturale, ceea ce e mare lucru și ceea ce e într-adevăr de respectat, mai ales pentru realității românești, e că această revistă, începând cu 1991, până astăzi apare trimestrial și apare tot timpul la timp. Deci de 4 ori pe an, în funcție de trimestre, și nu sunt întârzieri. Și circulă, chiar dacă am văzut la un moment dat că s-a redus tirajul de la 1000 și ceva de exemplare la 300, pentru că s-au tot redus banii și bugetul respect centrului de studii și autorii, dar doar că astăzi circulă foarte mult online revista, deci poți să o accesezi din Australia în format electronic de pe site-ul centrului de studii transilvane.ro, deci nu e o problemă. Dar vedeți, deci profesorul și-a legat numele și de acest centru care a trecut, inițial a fost sub Fundația Culturală Română în timpul lui marelui scriitor Alexandru Buzura și astăzi este sub cea Academie, cred că din 2009 sau 2008 a trecut sub Academia Română la Cluj-Napoca, funcționează. A fost director multă vreme profesorul Ioan Aurel Pop și profesorul Ioan Bolovan și acum nu am înțeles că este tot domnul profesor Ioan Aurel Pop, a revenit de când i-a terminat mandatul de președinte al Academiei. Deci este o carte de vizită a istoriografiei românești, unde publică nu doar istorici români, ci publică istorici din tot spațiul, din toată întreaga lume, care se ocupă de cercetarea acestei zone. Adică nu poți să publici ceva despre istoria Americii în Transylvania Review, că e totuși o revistă de istoria Transilvaniei.
1: Este un subiect extrem de larg. Personalitatea profesorului Liviu Maior, timpul trece foarte, foarte grăbit. Dacă ar fi să sintetizați așa, într-un gând, o lecție pe care ați simțit-o că domnul profesor Liviu Maior ar fi lăsat-o sau cu siguranță a lăsat-o în urma sa, ați spus la un moment dat discreția și modestia peste ceea ce a fost cu siguranță cultura vastă. V-aș întreba altceva. Există o amintire personală?
0: Da, da, există. La Congresul Național al Istoricilor Români de la Alba Iulia din 2022 s-a lansat o altă carte a profesorului despre asociaționism cultural al românilor din Transilvania și m-am dus să-mi dea o dedicație. Și n-am spus numele Mircea Gheorghe Brudaș și s-a uitat așa, zice, mă bucur că vă cunosc personal în sfârșit. I-am trimis niște cărți pe domnul profesor Bolovan și m-am bucurat, mi-a scris o dedicație foarte frumoasă, așa, și m-a încurajat. Deci chestia asta, deci eu nu m-am așteptat ca un om de prestigiu dânsului să mă felicite pe mine unul la nici 40 de ani, care, deci citind ce am scris sau așa ceva din ce am scris, să, că asta mi-a scris acolo cu semnul exclamării, cu speranța că va continua, știți? Și după aceea să mă regăsesc în carte citat cu una din cărțile mele. Deci asta încă o dată arată că, vedeți, omul nu avea un grad de autosuficiență. Este un mare pericol pe care pot avea orice om de știință. Dincolo de orgoliu. Domnule, eu le știu pe toate, nu mai trebuie să vină unul mai tânăr, doamne feri, care să mă învețe ceva, nu? Deci și aici am văzut încă o dată spiritul acesta deschis al profesorului, să zic că, doamne, eu am scris o carte pe, să zic, Revoluția de 1848, nu mai poate să vină altcineva să mai scrie și să aducă ceva nou. Nu era de opinie asta. Și de asta zic că încuraja pe ceilalți și responsabili. Deci asta ar fi o dată deschiderea față de colegii lui mai tineri. Respectul, sincer am simțit că e un respect pe care l-a arătat foștilor lui studenți, pe care îi numea profesor și membri Academiei Române. Aș spune chiar poate dragul cu care s-a reportat la ei, da? Adică dragostea, empatia sinceră, sufletească, prietenia, nu? Spunea colegului că l-am pomenit pe Otinu, care, un om care n-are încă 50 de ani, și spunea prietenul lui. Nu se numească un profesor de 85 de ani prieten? Nu, e mare lucru, dar asta spune nu atât, de asta spun ceva despre mine sau despre el, ci spune despre el, Dumnezeu să-l odihnească, despre ce suflet a avut, ce om a fost. Unu și doi, responsabilitatea noastră ca istorici pentru societatea în care trăim și pentru trecutul poporului, națiunii noastre. Asta am văzut la profesor. Și pentru mine asta e o lecție de viață. Adică nu poți să fii indiferent de ce se întâmplă în societate. Bine, nu să te duci în zona de divertisment can-can, neapărat să te implici în politică, dar să-ți faci vocea auzită când ești întrebat și să oferi o expertiză documentată, serioasă, onestă. Pe o temă, să zic că te întreabă ceva din presă sau din mass media, da? Nu să stai cu castruțul sub, nu mă implic, nu mă interesează, nu intri în dezbatere, nu. Nu. Deci, astea ar fi două dimensiuni, cea sufletească, deschiderea lui, sinceră, respectul pe care l-a arătat tuturor celor din jurul lui. Am luat și pe, de pildă, în Al Preasfințitul, a slujit la mormântare și a avut un cuvânt foarte emoționant în care a amintit câteva momente pe care le-a trăit cu profesorul Maior în calitatea lui de ministru al educației și rolul pe care l-a avut prin acea lege ca religia să reintre în structura materiilor obligatorii și că e acolo locul ei, ca disciplină de studiu. Și o amintire care e așa cumva ton distractiv, mi-a povestit mie, domnul Maior, el născut la Beclean din familie de greco-catolici, dar cu mult respect față de ambele biserici românești, s-a rămas ortodox, adică și unde așa și-a botezat copiii, în fine, și a trecut și la Domnul și, cum vă spuneam, în Al Preasfințitul Andrei l-a prohodit. Mi-a spus că, zice, când m-am zis la București, Patriarhul Teoctist a fost foarte reticent la numirea mea. Și s-ar fi exprimat la un moment dat că mai bine s-ar pune un evreu în funcția de ministru decât un greco-catolic ardelean. Și zice, m-am dus la patriarhie și știi cu ce l-am cucerit pe bătrânul patriarh? Zice, vorbindu-i lui de șaguna. Pentru că ce-o fi auzit, na, pe, în epoca aia, nu acum dai Google și, nu? Deci, dar, cum să spun, de, respectul profesorului față de toată lumea și, repet, și dovada prieteniei lui cu Attila, nu? Dincolo de etnie și de confesiune, adică asta spune multe ca om de știință, cum îi tratezi pe cei care sunt mai, să zic, care ți-au fost ție studenți și faptul, asta o știu de la profesorii mei, că eu nu am... avut această bucurie, modul în care dânsul știa să împrumute cărți, să ofere cadouri, cărți, noi apariții, mai ales din literatura internațională, studenților lui, fără pretenția să le primească înapoi. Da? Adică asta încă o dată am dedus eu, măi, mi-arată că omul acesta a avut o inimă largă și imediat a făcut legătura, să știți, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, spune la un moment dat, are o maximă acolo, spune, lărgiți și voi inimile voastre. Că până la urmă, ce exercițiu suntem noi chemați să facem de Domnul Hristos? Să ne lărgim sufletele față de ceilalți, să nu fii paralel cu celălalt, să încerci să-l îmbrățișezi pe celălalt, nu? Și prin ceea ce faci tu, nu să-ți iubești aproapele ca pe tine însuși. Aproapele, e cel aici, care e dumneavoastră, care suntem acum față în față, nu e unul din Australia, nu? Ori mă gândesc că Sfântul Pavel prin asta dă o lecție și nu, o se exprimă plastic, nu? Cu lărgiți și voi inimile noastre și vedem că societatea asta în care trăim cu egoismul, cu egolatria asta, lărgirea inimii e exact, să zic, opoziția sau partea opusă, deci un exercițiu de spiritual pe care suntem chemați poate în calitate de creștini o viață întreagă să-l practicăm și pe care vă spun, l-am văzut întrupat la domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească în pace, fără a face din asta ceva ostentativ, așa era firesc cu vieții lui. Și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta pe care mi-ați oferit-o de a vorbi despre dânsul, de a-l pomeni și de a-l ruga pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
1: Domnule profesor Mircea Gheorghe Aprudan, noi vă mulțumim pentru aceste reflexii pline de substanță și pentru evocarea unui mare nume al culturii românești. Profesorul Liviu Maior, stimați ascultători, rămâne dincolo de timp un reper de rigoare științifică, echilibru și dăruire pentru adevăr. Un om care a înțeles că istoria nu este doar trecut, ci și responsabilitate, așa cum spunea invitatul meu, față de prezent și viitor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Dialoguri. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
7: Cuvântul vieții.
8: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu.
7: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
8: În pământul celor vii.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Vasile Stanciu în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
10: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cuvinte din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți credincioși, ne găsim în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Iar biserica noastră a rânduit mai multe zile dedicate sau închinate cinstite și de viață făcătoare cruci. Așa bună oară avem duminica înainte de Înălțarea Sfintei Cruci. Apoi, la data de 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci. Și duminica de astăzi, intitulată De după Înălțarea Sfintei Cruci. Dar mai avem și duminica a treia din post, dedicată Sfintei Cruci. Și alte zile de sărbătoare, fără ținere, pe care le putem regăsi în calendarul ortodox. De asemenea, fiecare zi de vineri din decursul unei săptămâni este dedicată cinstitei și de viață făcătoare cruci. Ei bine, în duminica de astăzi, la Sfânta Liturghie, tocmai ați auzit cuvântul Evangheliei după Evanghelistul Marcu din capitolul 8, care debutează chiar cu cuvintele pe care eu le-am rostit la începutul cuvântului de învățătură. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aș dori, iubiți credincioși, să ne oprim împreună asupra acestui verset din Evanghelia după Marcu. Și totodată să vă mulțumesc din suflet că și în această duminică ați umplut Catedrala Metropolitană, ceea ce denotă că voi sunteți adevărații creștini care frecventați regulat sfintele slujbe în catedrala noastră mitropolitană. Așadar, aș dori ca împreună să ne oprim mai întâi asupra cuvântului oricine. Pentru că așa începe Evanghelia de astăzi. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Și citind cu atenție și meditând asupra acestui verset, m-am întrebat adeseori, oare ne încadrăm și noi în acest cuvânt oricine? La cine se referă Mântuitorul când spune oricine? Cu siguranță că El nu are în vedere doar o anumită categorie de oameni. Să zicem, se adresează doar creștinilor care vin regulat la biserică. Sau acest cuvânt oricine s-ar putea adresa preoților și diaconilor și episcopilor. Sau acest cuvânt oricine s-ar putea adresa doar românilor care fac parte din biserică. Ei bine, dragii mei, acest cuvânt oricine nu elimină pe nimeni. Adică tot omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este invitat ca să-L urmeze pe Hristos. Și cei care deja sunt creștini, dar și ceilalți care încă n-au ajuns la desăvârșirea credinței prin taina Sfântului Botez și prin care se pot numi cu adevărat creștini. Dar acest cuvânt oricine mai are și o altă semnificație. Și anume că Mântuitorul respectă libertatea omului de a răspunde sau a nu răspunde chemării lui de a-L urma. Mântuitorul niciodată nu impune ceva, ci invită. Este o mare diferență între a te impune și a invita pe cineva. Și El invită pe toată lumea ca să-L urmeze.

Spune așa: iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. O imagine extraordinar de profundă și de frumoasă. Deci Mântuitorul stă la ușa sufletului nostru, a fiecăruia dintre noi, și bate necontenit la ușă. Iar în pictura bisericească acest cuvânt din Apocalipsă reprezintă pe Mântuitorul Hristos care stă în fața unei uși închise și care nu are la intrare zăvor, ci doar în interior. Și cel care este în interiorul casei, dacă aude bătaia în ușă a Mântuitorului, poate să deschidă ușa sau poate să o țină închisă. Iar plecând de la acest verset din Apocalipsă, o priceasnă foarte frumoasă spune așa: a bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni ea. Și mai departe: o, deschide-i, nu mai sta, nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Este o poezie foarte frumoasă, scrisă de poetul Costache Ioanid. Iubiți credincioși, omul, dacă nu-i deschide Mântuitorului Hristos ușa, își asumă un mare risc. Nu doar că Mântuitorul nu va mai face parte din intimitatea vieții lui, nu doar că nu va mai intra în intimitatea vieții lui, în inima și în sufletul lui, ci riscul cel mare este că poate să-și piardă mântuirea. Așadar, cred că nimeni din cei prezenți în această catedrală sau dintre cei care ne ascultă sau dintre cei care citesc acest cuvânt din Evanghelie nu-și va asuma un asemenea risc. Și merge mai departe. Spune versetul din Evanghelie: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine, iubiți credincioși, este a doua condiție. Și e un cuvânt și o condiție greu de înțeles pentru noi și mai greu de acceptat. Ce înseamnă oare să te lepezi de tine? Renunțarea la egoism, în primul rând, să nu te mai consideri centrul universului, să nu mai dorești ca să fii aplaudat, să fii lăudat, să fii apreciat, ci toate lucrurile pe care tu le faci în viață, să le faci cu încredințarea că este suficient dacă Dumnezeu le cunoaște. Nu trebuie să cunoască oamenii binele pe care îl facem. El trebuie făcut în discreție, în anonimat, în smerenie. Aceasta ar fi în mare lepădarea de tine. Renunțarea la egoism și la voia proprie. Cât de greu este să renunțăm la voia noastră. Chiar și atunci când avem dreptate, poate vine cineva care nu este de acord cu noi și ne propune altceva, poate mai bun decât ceea ce credem noi. Și întotdeauna Dumnezeu propune ceea ce este mai bun pentru noi. Și în ciuda acestui lucru, dorim să ne impunem propria noastră voie. Ori renunțarea la egoism și la voia proprie poate însemna lepădarea de sine. Nu înseamnă, iubiți credincioși, că a te lepăda de sine înseamnă să te urăști, să te desconsideri sau să accepți pe cineva care să te abuzeze. Nu! Înseamnă să nu te pui pe tine în centrul tuturor lucrurilor, ci să lași pe Hristos, așa cum spunem în Ectenie, toată viața noastră lui Hristos să o dăm.
Și atunci

0: atunci El va rândui ceea ce este mai bine pentru noi și voința noastră va fi supusă voinței Lui. Concret, să alegi iertarea în locul răzbunării. Ce bine ar fi! Deși uneori răzbunarea este atât de dulce, atât de dorită de noi, când cineva ne greșește și ne face un rău, dorim să ne răzbunăm. Iată ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 12, începând cu versetul 19. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și adaugă Apostolul Pavel: dacă vrășmașul tău este flămând, rețineți, vrășmașul tău este flămând, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, vei îngrămădi cărbun de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Știu, sunt conștient și convins că nu este ușor lucrul acesta. Dar în acest fel vei putea, ca din vrășmașul tău, să ți-l faci cel mai apropiat prieten și cel mai sincer. Apoi, să renunțăm la orgoliu și să recunoaștem atunci când am greșit. Un alt lucru foarte greu de acceptat. Deși greșim în fiecare zi, în familie, în fața copiilor, în fața soției, a soțului, în fața cunoscuților, în fața preotului, cu toate acestea nu recunoaștem greșeala. Nu dorim să urmăm exemplul fiului risipitor care a zis: tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și apoi, mai înseamnă a te lepăda de tine, să pui voia lui Dumnezeu înaintea unei dorințe personale și să punem în practică ceea ce rostim în Tatăl nostru: facă-se voia ta, Doamne. Așa cum zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta și nu voia mea. Următoarea condiție în a-L urma pe Hristos este să ne luăm crucea. Iubiți credincioși, dacă la înălțarea Sfintei Cruci în Evanghelie s-a citit Evanghelia despre răstignirea Mântuitorului, în Evanghelia de astăzi este vorba nu despre crucea Lui, ci despre crucea noastră, a fiecăruia. Crucea înseamnă și poate însemna orice problemă și orice greutate cu care ne confruntăm. Dar nu înseamnă doar aceasta, ci este disponibilitatea noastră, voința noastră liberă de a-L urma pe Hristos. Și nu este ușor. Hristos nu ne cheamă să fim comozi, nu ne cheamă la comoditate, nu ne cheamă la ușurătate, că venim la Sfânta Liturghie, ascultăm corul, ascultăm cuvântul de învățătură, ascultăm toate rugăciunile din Sfânta Liturghie și mergem acasă împăcați, dar poate mergem mai neîndreptați decât am venit. Așadar, este disponibilitatea noastră de a-L urma pe Hristos, liberi, cu sinceritate. Chiar dacă asta presupune un sacrificiu, este o renunțare și o suferință. Mai concret spus, să alegi adevărul chiar dacă minciuna te-ar avantaja. De câte ori oare nu am mințit ca să obținem un avantaj? Ei bine, să lăsăm la o parte. Este o cruce, într-adevăr. Să lăsăm minciuna la o parte și să ne lăsăm ghidați doar de adevăr. Să ierți, chiar dacă încă te doare greșeala pe care ți-a făcut-o semenul tău, chiar dacă încă rana nu s-a vindecat, dar să ierți, este o cruce. Să poți face lucrul acesta este o cruce, este o cruce a ta, o cruce a mea, o cruce a tuturor, o cruce personală. Să renunți la un păcat de care te-ai atașat și pe care nu poți să-l smulgi din rădăcina vieții tale. E foarte greu. E foarte greu să renunți la băutură. E foarte greu să renunți la fumat. E foarte greu să renunți la toate viciile pe care le avem. Este o cruce, într-adevăr. Dar să facem acest efort. Și încă ceva. Singuri nu vom putea niciodată. Avem nevoie de ajutor. Și cine este cel mai apropiat ajutor al nostru? Hristos, care ne cere să-L urmăm. Iubiți credincioși, făcând aceste lucruri, să ne lepădăm de noi înșine, de egoismul și de egocentrismul nostru, și apoi luându-ne crucea, de-abia apoi să-L urmăm pe Hristos. Ne putem pune întrebarea, în secolul 21, mai sunt oameni care îl urmează pe Hristos? Sau dacă punem altfel întrebarea, eu, personal, și dumneavoastră, vă numărați printre cei care doriți să-L urmați pe Hristos? Oare mai sunt oameni în anul 2026 sau în secolul 21 care îl urmează pe Hristos? Dragii mei, sunt. Poate nu-i cunoaștem, pentru că adevărata lor virtute este să nu se arate că îl urmează pe Hristos neapărat, ci să trăiască în anonimat. Și avem multe exemple, chiar din sfinții contemporani, care au fost canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dar altceva vreau să vă spun. Să știți că Hristos nu caută oameni perfecți. Nu caută neapărat sfinți. Aduceți-vă aminte de Petru, apostolul, care s-a lepădat de Hristos. Aduceți-vă aminte de Toma, care s-a îndoit de El după înviere. Aduceți-vă aminte de toți ucenicii care L-au părăsit în momentul răstignirii. Este o rugăciune frumoasă care spune, Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Ești în întâmpinarea și în căutarea mea. Dacă eu Te-am părăsit, prin toate viciile și păcatele mele, Tu să nu mă părăsești niciodată. Să nu mă scapi din brațele Tale blânde și ocrotitoare. Pentru că am nevoie de Tine ca să Te pot urma. Vă aduceți aminte de femeia păcătoasă din Evanghelie, care s-a apropiat de Mântuitorul Hristos și din ochii ei picurau lacrimi de pocăință și i-a uns picioarele cu mir și cu părul capului ei le ștergea. Și cei care erau de față au fost intrigați, iată, o femeie păcătoasă se apropie de tine, o lași? Cum permiți așa ceva? Și Mântuitorul Hristos îi răspunde, Simone, am intrat la tine în casă și apă de spălat picioarele tu nu mi-ai dat. Femeia aceasta, păcătoasă așa cum o știi tu, mi-a spălat picioarele mele și cu părul capului ei a șters picioarele pe care mi le-a uns cu mir. Lucrul acesta tu nu l-ai făcut. Și care a fost consecința? A întrebat-o Mântuitorul, unde sunt părâșii tăi? Niciunul n-a rămas. Pentru că nu există om pe fața pământului fără de păcat. Și a spus femeii, du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Așadar, Mântuitorul nu caută oameni perfecți, nici nu putem să fim perfecți, dar să încercăm ca prin ceea ce El ne propune să-L putem urma cu credincioșie. Nu vei putea așadar de unul singur, ci doar cu ajutorul Lui. Creștin perfect nu vei putea deveni peste noapte. A fi creștin adevărat, autentic, presupune o luptă interioară continuă. Nu poți să spui, gata, sunt pocăit. Nu. Poți să ajungi pe ultima treaptă a desăvârșirii și de acolo să cazi. Iar mântuirea este un proces care durează toată viața. Și nu avem niciodată convingerea și conștiința și încrederea că putem merita mântuirea. Iubiți credincioși, în concluzie, a-L urma pe Hristos nu înseamnă să alegi calea ușoară, confortabilă, ci să renunți la ceea ce te ține departe de El. Și voi încheia cuvântul meu de învățătură încercând să vă citesc din Epistola către Galateni, din capitolul 2, versetul 20, pe care aș dori să-l puneți la suflet și cu el să plecați acasă. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Vasile Stanciu în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi în duminica după înălțarea Sfintei Cruci la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Nouă ierarhi au sfințit astăzi pictura bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănăștur. George Coșbuc va fi omagiat mâine la Bistrița la 160 de ani de la naștere. Editura Renașterea lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care începe miercuri la Cluj. Mănăstirea Nicula va găzdui la începutul lunii octombrie o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei și peste 7.000 de copii și tineri vor cânta împreună la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Acum știrile pe larg. În duminica după înălțarea Sfintei Cruci, înaltpreasfințitul părinte Andrei a slujit împreună cu alți 8 ierarhi la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănăștur. De la ora 9, cei 9 ierarhi au săvârșit slujba de sfințire a picturii și au binecuvântat lucrările de înfrumusețare realizate la locașul de cult. Potrivit rânduielii, biserica a fost ropită cu apă sfințită și unsă cu Sfântul și Marele Mir, atât la exterior cât și la interior. La slujbe au participat un număr impresionant de credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare, alături de reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale și de numeroși oameni de cultură. După sfințirea picturii, mitropolitul Andrei a vorbit despre însemnătatea ridicării și împodobirii unui lacaș de cult și a felicitat pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect.
2: Sfințirea acestei mărețe biserici s-a încheiat. Harul lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică și peste noi. Totul e plin de har și de binecuvântare. E greu de rezumat atunci când se finalizează o asemenea lucrare tot efortul care s-a depus. Cu ani în urmă, când s-a sfințit altarul, dar biserica nu era pictată, îl felicitam pe părintele Vasile Raus. De data aceasta, îl felicităm din tot sufletul pe părintele Dănuț Cismaș, care printr-un efort extraordinar, repede a terminat, depictat și definalizat biserica aceasta. Celor ce l-au sprijinit, care nu sunt puțini, și dumneavoastră tuturor credincioșilor care sunteți de față și care s-au perindat până s-a finalizat această biserică, dumneavoastră tuturor, cel mai sfânt și mai puternic cuvânt de felicitare. Dumnezeu să vă ajute ca ori de câte ori veți veni aici să găsiți mângâiere sufletului și să vă împlinească rugăciunile.
0: Sărbătoarea a continuat de la ora 10 cu Sfânta Liturghie, arhierească oficiată de soborul celor 8 ierarhi sub protia înaltpreasfințitului părinte Andrei. Alături de chiriarhi au slujit episcopul Ignatie al Hușilor, episcopul Justin al Maramureșului și Sătmarului, episcopul Visarion al Tulcii, episcopul Benedict al Sălajului, episcopul Ieronim al Dacei Felix, episcopul Macarie al Europei de Nord, episcopul vicar Samuel Bistrițianul și arhiereul vicar Teofil de Iberia. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Justin. Ierarhul a arătat că duminica trecută biserica a vorbit despre crucea Mântuitorului, iar Evanghelia de astăzi îi cheamă pe credincioși să înțeleagă și să-și asume propria cruce. Episcopul Maramureșului și Sătmarului a subliniat că numai creștinii pot avea speranța învierii în lumina lui Hristos și că în această lumină trebuie privite și încercările vieții.
3: Avem în viață fiecare o cruce. Fie că avem o cruce printr-o sănătate șubredă, fie că avem o cruce în familie, suferințe sau boli, fie că avem încercări și necazuri, fie că se întâmplă lucruri care vin peste noi în mod năpraznic, nu le prevedem, nici nu putem să le prevenim. De ce ni se întâmplă? Nu le putem evita, dar putem să le nobilăm. Să știți că suferința nobilează. Omul în suferință e mai nobil decât omul puternic, care are un soi de ego al lui. Omul în suferință se nobilează, se sfințește și cei din jurul lui și familia e solidară cu cel în suferință.
0: La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Andrei a reamintit credincioșilor că standardul creștinilor este Sfânta Cruce.
2: Aș vrea să rămânem în minte cu un verset din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 14, iar mie nu-mi este a mă lăuda în altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Standardul creștinilor este crucea. Și pe bună dreptate, înaintașii noștri ziceau, sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm. Dacă este vorba să-l urmăm pe Domnul Iisus Hristos, găsim în Scriptură povețele necesare ca să facem lucrul acesta așa cum se cuvine. Ne răstignim împreună cu Domnul Iisus Hristos prin patru cuie duhovnicești. Și anume, aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. E o realitate, viața noastră este scurtă și foarte repede va trebui să mergem în fața Domnului și să dăm răspuns pentru tot ceea ce am făcut pe pământul acesta.
0: Părintele Mitropolit i-a înmânat apoi părintele paroh Dan Cizmaș din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul Credință și Comuniune. Părintele Vasile Raus, ctitorul bisericii, a fost distins cu crucea transilvană. Părintele Nicolae Maja a primit Ordinul Episcop Nicolae Ivan, părintele Radu Onac, Ordinul Mihai Vodă, iar părintele Vasile Bancoș, Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Pentru sprijinul acordat parohiei au primit distincții și mai mulți ctitori și binefăcători. Pictorului bisericesc Stanislav Grecu i-a fost acordată crucea transilvană, iar secretarul de stat pentru culte, Ciprianul Linici și Aurel Badiu au primit Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Cântărețul bisericesc Vlad Zurgălău și Panagiotis Bolfă au primit Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. De asemenea, primarul Emil Boc și Virgil Mărginean au fost distinși cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan, iar Ovidiu Moldovan și Cosmin Schiautofan cu Ordinul Mihai Vodă. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu și Raul Moldovan au fost distinși cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Elena Elcean și viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Targea, a primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Mai multor binefăcători le-au fost acordate de asemenea diplome de lasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea mitropolitului Andrei. Sfințirea picturii a încununat manifestările religioase, culturale și comemorative organizate în perioada 13-20 septembrie sub genericul Zilele Sfințirii. Programul a cuprins conferințe, lansări de carte, prezentarea albumului iconografic Cerul coborât în culori, procesiunea Calea Crucii, un parastas pentru ctitorii bisericii și eroii Revoluției din 1989, precum și proiecția filmului documentar Catedrala Eroilor de ieri și de azi. Sărbătoarea se va încheia în această seară de la ora 19 la sala Heritage Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima prin concertul aniversar Cântare de Mulțumire. Vor participa corala Armonia, arhidiaconul Alexandru Chiriac, părintele Doru Gheaja și interpreta Paula Hriscu. Istoria și spiritualitatea parohiei Oarța de Sus vor fi prezentate într-un volum ce va fi lansat la Muzeul Mitropoliei Clujului. Cartea, semnată de părintele Vasile Roșneac, va fi lansată joi 24 septembrie de la ora 19 în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La eveniment va lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, iar lucrarea va fi prezentată de diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu. Apărut la editura Renașterea, volumul reconstituie istoria comunității ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș, și evidențiază viața spirituală a parohiei din protopopiatul Chioarului. Lansarea va reuni ierarhi, clerici, istorici și iubitori ai istoriei bisericești, iar accesul publicului este liber. Editura Renașterea lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, lucrarea Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnată de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi, va fi prezentată vineri 25 septembrie de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. La eveniment va participa și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, părintele Răzvan Perșa și părintele Paul Siladi, iar întâlnirea va fi moderată de părintele Cătălin Pălimaru. Lansarea face parte din programul celei de-a 12 ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, desfășurată în perioada 23-27 septembrie. Sub semnul întoarcerii la rădăcini, ediția din acest an aduce în atenție valorile care ne formează și legătura dintre cultură, tradiție și comunitate. Peste 60 de lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate sunt programate pe parcursul celor 5 zile. Festivalul va cuprinde și o zi dedicată copiilor și apropierea acestora de lectură. George Coșbuc va fi omagiat mâine la Bistrița la 160 de ani de la naștere. O expoziție cu documente originale, unele prezentate publicului pentru prima dată, va fi vernisată de la ora 11:30 la sediul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Printre exponate se află registrul în care a fost consemnată nașterea poetului în satul Hordou, actuala localitate Coșbuc, primele sale poezii și traduceri din perioada studiilor la Năsăud, precum și fotografii și mărturii despre familia sa. Publicul va putea vedea și prima ediție a traducerii Eneidei lui Vergiliu, pentru care George Coșbuc a fost premiat de Academia Română. O carte poștală semnată de poet aduce informații noi despre perioada cuprinsă între retragerea sa de la Universitatea din Cluj și plecarea la Sibiu, unde a lucrat la publicația Tribuna. Vernisajul va cuprinde și un moment artistic susținut de elevi. Manifestările vor continua de la ora 14:30 la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu din Bistrița. Programul va cuprinde o expoziție cu pagini de corespondență și fotografii din Arhiva Gavril Scridon, precum și lansarea ediției anastatice a volumului Omagiului George Coșbuc. Evenimentul va fi completat de un recital de poezie și de momente muzicale susținute la pian, vioară și flaut de Mihai Daniel Cristia, Robert Cristian Cristia și Maria Cristina Marin. O parohie din Cluj-Napoca își extinde misiunea socială printr-un nou centru dedicat copiilor cu dizabilități. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime a deschis centrul de zi de recuperare Sfântul Grigorie Luminătorul, un proiect destinat copiilor care au nevoie de sprijin pentru recuperare și dezvoltare. Cu amănunte vine părintele paroh Cristian Baciu.
4: Având în vedere că sediul parohiei noastre se află în zona centrală a orașului și în vecinătatea mai multor școli, funcționarea unui astfel de centru este potrivită și necesară, mai ales că la nivelul județului Cluj există aproximativ 3.000 de copii cu dizabilități. În legătură cu funcționarea serviciului social nou înființat, parohia noastră a câștigat un proiect de finanțare cu fonduri europene intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități. Vor fi oferite mai multe servicii de sprijin pentru copii, precum consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor pentru dezvoltarea lor și integrarea în comunitate.
0: Centrul va fi inaugurat la începutul lunii viitoare, când urmează a fi lansat și proiectul european. Noul centru se alătură celorlalte inițiative sociale desfășurate de parohie, între care se numără o cantină socială și servicii de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Prin acest proiect, parohia Sfânta Treime își continuă implicarea în comunitate, oferind copiilor și familiilor acestora un spațiu în care să primească sprijin specializat și îndrumare. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din localitatea clujană Gheorgheni. Cea de-a 7-a ediție a manifestării Dumnezeu lucrează prin oameni va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 12 și 18 la parohia ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Organizat sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei, evenimentul va cuprinde conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mic târg. În fața participanților vor vorbi profesorul universitar Adrian Opre, părintele Crin Triandafil Teodorescu și medicul neurochirurg Justinian Simion. Casa Bucuriei va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele din Cluj-Napoca. După finalizarea lucrărilor, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare în fiecare an, precum și sprijin moral familiilor aflate în perioade dificile. Cei care contribuie la construirea așezământului pot alege ca numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi să fie înscris simbolic pe una dintre cărămizile viitoarei case. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă din Gheorgheni și Asociația Așezământul Sfântul Spiridon. Mănăstirea Nicula va găzdui o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Evenimentul va avea loc sâmbătă 3 octombrie, iar invitatul ediției va fi înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii, paza minții într-o lume digitală, aduce în atenție una dintre marile provocări ale vieții contemporane, păstrarea discernământului și a echilibrului sufletesc într-un mediu dominat de tehnologie, de un flux continuu de informații și de conectarea permanentă. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Școala Bucuriei invită pe participanți să reflecteze asupra modului în care omul își poate păstra atenția, libertatea interioară și viața duhovnicească în relația cu lumea digitală, pornind de la experiența și învățătura bisericii. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, la Mănăstirea Nicula. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a sprijini copiii îngrijiți la Centrul Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc în 10 octombrie pe aleile Parcul Central Simion Bărnuțiu, sub sloganul Împreună la fiecare kilometru. Participanții pot alege între marele cross desfășurat pe o distanță de 5 km, micul cross și crossul familiilor, fiecare cu un traseu de 800 de metri. La proba destinată familiilor pot lua parte echipe formate din mai mulți membri, cu condiția să includă cel puțin un copil cu vârsta sub 14 ani și un adult. Fondurile strânse vor susține activitatea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care le oferă asistență copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Înscrierile sunt deschise și se realizează online prin platforma MyRun. Centrul poate fi sprijinit și printr-un mesaj cu textul Joy trimis la numărul 8845 pentru o donație lunară de 2 euro. Crosul Inimilor Mari este organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor și sub egida Mitropoliei Clujului. Peste 7.000 de copii și tineri vor cânta împreună la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Manifestarea cultural-religioasă se va desfășura în zilele de 9 și 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Pentru prima dată, evenimentul va avea loc pe parcursul a două zile. Programul din 9 octombrie va reuni muzica, poezia și cuvântul duhovnicesc prin recitaluri corale și instrumentale, momente poetice și intervenții ale invitaților. Părintele profesor Constantin Eculă va fi invitatul principal al serii. În 10 octombrie va avea loc marele concert coral, la care vor participa peste 250 de grupuri din 40 de județe ale țării, dar și din comunitățile românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. La eveniment sunt anunțați Mitropolitul Andrei al Clujului, Episcopul Justin al Maramureșului și Sătmarului, Episcopul Benedict al Sălajului și Episcopul Vicar Samuel Bistrițianul. Organizată pentru prima dată în anul 2023, manifestarea a crescut de la 550 de coriști la peste 7.000 și urmărește să-i apropie pe copii și pe tineri de valorile credinței, ale culturii și ale comunității.
1: Meteo.
0: Un val de aer polar se va bate asupra României săptămâna viitoare, astfel la nivelul întregii țări vom asista la o răcire a vremii, ploi, vânt și lapoviță și ninsori la munte. Săptămâna viitoare temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta, arată o prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie. Mâine schimbarea se va simți cel mai mult în nordul țării, unde maximele termice vor scădea până la 14-23 de grade. De marți, răcirea cuprinde toată țara, cu maxime la nivel național care nu vor depăși 13-22 de grade și care se vor menține așa până la finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Muntele Athos rămâne unul dintre cele mai profunde spații ale spiritualității ortodoxe. Un loc în care istoria este vie. Aici, între mare și stâncă, în liniște și rugăciune, fiecare mănăstire își poartă propria poveste. Bine v-am găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție a emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea, iar în această ediție ne oprim la mănăstirea Pantocrator, una dintre vetrele atonite în care discreția se împletește cu o istorie bogată, întinsă pe mai bine de 6 veacuri. Nu este una dintre cele mai mari mănăstiri din Muntele Athos, dar este, fără îndoială, una dintre cele mai vii din punct de vedere duhovnicesc. Vom descoperi împreună începuturile ei bizantine, legăturile cu lumea ortodoxă, dar mai ales cu acele prezențe care dau suflet acestui loc. Icoana Maicii Domnului Gerontisa, ocrotitoarea bătrânilor și a celor aflați în pragul veșniciei. Icoana Sfântului Gheorghe Phanerômenos, cea descoperită în chip minunat. Dar și izvorul de aghiazmă, cunoscut sub numele de Stareța. Expresie a unei griji materne, care, în tradiția atonită, nu încetează niciodată.

Mănăstirea Pantocrator se află pe coasta de nord-est a peninsulei Athos, între mănăstirea Vatoped și mănăstirea Stavronikita, ridicată pe o stâncă deasupra mării, ceea ce îi conferă un aspect impresionant, dar și o poziție strategică tipică a așezămintelor atonite medievale. Fondarea mănăstirii este plasată în secolul XIV, mai precis în jurul anilor 1358-1363, într-o perioadă de frământări politice și militare în Imperiul Bizantin. Ctitorii acestei mănăstiri sunt considerați doi demnitari bizantini de rang înalt, Alexie sau Alexios și Ioan, identificați în mod obișnuit cu Alexios Stratopedarhul și Ioan Pimicerul. Ei au fost apropiați ai împăratului Ioan al V-lea Paleologul și au avut un rol important în administrația imperială. Numele de Pantocrator, Atotțiitorul, reflectă o devoțiune specifică bizantină, trimițând la Hristos și la ipostaza sa de stăpân al lumii. Ridicarea mănăstirii s-a făcut cel mai probabil pe locul unei așezări monahale mai vechi, așa cum se întâmpla frecvent în Athos, unde continuitatea vieții monahale precede adesea marile construcții. Încă de la început, Pantocrator a fost înzestrată cu proprietăți și privilegii, atât de către ctitori, cât și de către autoritatea imperială, ceea ce a permis să se dezvolte relativ rapid în ierarhia atonită. Secolul al XIV-lea târziu și începutul secolului XV au fost însă marcate de declinul Imperiului Bizantin și de presiunea crescândă a otomanilor. După căderea Constantinopolului în 1453, întreaga lume atonită, inclusiv mănăstirea Pantocrator, a intrat sub stăpânire otomană. Deși otomanii au permis continuarea vieții monahale, mănăstirile au fost supuse unor obligații fiscale apăsătoare, ceea ce a dus la perioade de sărăcie și de declin. În aceste condiții, sprijinul venit din partea domnitorilor români a devenit esențial. Ca și alte mănăstiri atonite, Pantocrator a beneficiat de danii importante din țara românească și Moldova. Domnitori precum Mircea cel Bătrân, Vlad Călugărul sau Neagoe Basarab sunt menționați în tradiția și documentele atonite ca binefăcători ai mai multor mănăstiri, inclusiv ai Pantocratorului, contribuind la întreținerea și refacerea acestuia în momente dificile. Aceste legături au făcut ca influența românească în Athos să fie una reală și de durată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin mai multe etape de restaurare și consolidare. Clădirile au fost afectate de incendii, cutremure și degradare naturală, iar intervențiile succesive au modificat parțial aspectul inițial bizantin. Catoliconul, biserica principală, dedicată schimbării la fața Domnului, datează din epoca întemeierii, dar a fost refăcut și pictat în mai multe rânduri, mai ales în secolele 16-17. Un moment important în viața spirituală a mănăstirii îl reprezintă legătura cu icoana Maicii Domnului Gerontisa, una dintre cele mai cinstite icoane atonite. Tradiția spune că icoana este făcătoare de minuni și este asociată în mod special cu bătrânii și cu momentele de cumpănă din viața monahilor. Ea se află astăzi într-un paraclis al mănăstirii și atrage numeroși pelerini. Vom vorbi despre ea mai pe larg puțin mai târziu. În ceea ce privește organizarea, mănăstirea Pantocrator funcționează în regim chinovial, adică de obște. După o perioadă în care, asemenea altor mănăstiri atonite, a cunoscut și sistemul idioritmic, care este mai flexibil, cu viață semi-independentă a monahilor. Revenirea la viața de obște a însemnat o revitalizare spirituală și o mai bună organizare a vieții monahale. În epoca modernă, mai ales în secolul XIX și începutul secolului XX, mănăstirea Pantocrator a continuat să existe într-un echilibru fragil, afectată de schimbările politice din Balcani, dar și de transformările interne ale lumii ortodoxe. După integrarea Athosului în statul grec, în urma războaielor balcanice, statutul mănăstirilor a fost reglementat, iar Pantocratorul și-a continuat existența în cadrul comunității autonome atonite. Astăzi, mănăstirea Pantocrator ocupă locul al 7-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite. Deși nu este printre cele mai mari, păstrează un echilibru între dimensiunea istorică și viața duhovnicească autentică. Arhitectura mănăstirii, adaptată terenului abrupt, colecțiile de manuscrise și icoane, precum și liniștea specifică locului,
o transformă într-un spațiu reprezentativ pentru tradiția atonită. Privită în ansamblu, istoria mănăstirii Pantocrator este una a continuității în condiții dificile. Întemeiată în vreme de criză bizantină, supraviețuind dominației otomane, susținută de danii din lumea ortodoxă, inclusiv cea românească, și reînnoită în epoca modernă. Nu este o mănăstire spectaculoasă prin evenimente dramatice, ci mai degrabă prin fidelitatea ei discretă față de o tradiție care durează, așa cum am spus, de peste 6 secole. Catoliconul mănăstirii Pantocrator, cu hramul Schimbarea la fața Domnului, se află în partea de nord-vest a curții și a fost zidit între anii 1362-1363. Este construit în stil atonit, cruce înscrisă cu turlă și abside laterale. În partea de nord a pridvorului se înalță clopotnița. Tronul de lângă intrarea în pronaos se păstrează din vremea când mănăstirea era idioritmică. Deasupra intrării în naos este pictată icoana numită de Isis din secolul XIV, despre care se spune că este cea mai mare pictură murală de acest fel din Sfântul Munte. În peretele de nord al pronaosului se află mormântul ctitorilor, care în 1847 a fost mutat din peretele de miază zi. Deasupra mormântului sunt pictați ctitorii. În partea dreaptă a naosului se află icoana Schimbării la față, de la 1896, iar în partea stângă, icoana Maicii Domnului Gerontisa, amândouă așezate în proschinitare de marmură. Icoanele împărătești ale Mântuitorului și cea a Maicii Domnului Odighitria, povățuitoarea, din catapeteasmă, sunt lucrările lui Teofan Cretanul, din prima jumătate a secolului XVI. După tradiție, picturile murale din biserică, de o mare valoare artistică, au fost realizate de celebrul pictor Manuel Panselinos, însă cercetătorii sunt de părere că ele aparțin școlii macedonene, adică perioadei de după Panselinos. Frescele au fost acoperite în anul 1854 de către zugravul Mataeos din Naousa. În partea nordică a pronaosului se află paraclisul Adormirii Maicii Domnului, zidit în 1538 și împodobit cu fresce aparținând școlii cretane. În catapeteasma de aici se află icoana făcătoare de minunea Sfântului Gheorghe, numită Phanerômenos. Mănăstirea Pantocrator are 14 paraclise, din care 7 în incintă, iar 7 în afara mănăstirii. În partea dreaptă a intrării în mănăstire se află paraclisul Sfântului Nicolae. În colțul de nord-est se află paraclisul Sfinților Andrei și Ioanichie, care datează de la 1781, iar exact deasupra lui este paraclisul Sfinților Arhangheli. În vârful turnului mare se află paraclisul Înălțării. În aripa de apus se află paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul. În turnul de deasupra intrării se află paraclisul Sfântului Pantelimon. În partea nordică a catoliconului se află paraclisul Adormirii Maicii Domnului. Acesta datează de la 1538. În afara mănăstirii, în partea de sud-est, pe o stâncă abruptă, se află paraclisul Sfântului Atanasie Atonitul, care a folosit drept biserică de cimitir. Biserica de astăzi a cimitirului, închinată Sfinților Doctori fără de arginți, se află tot în afara mănăstirii. La fel sunt construite și paraclisele Sfântului Onufrie, al Sfinților Apostoli, al Sfintei Ana, al Sfântului Trifon, precum și paraclisul Sfântului Atanasie cel Mare, unde, potrivit tradiției, s-a pus piatra de temelie a mănăstirii de către împăratul Alexie I Comnianul. Însă, icoana Maicii Domnului Gerontisa și uneltele lucrătorilor au fost duse în chip minunat în locul unde este construită astăzi mănăstirea. Mănăstirea are 2 catisme și 12 chilii. De asemenea, în regiunea Capsala mai sunt risipite 38 de colibe, multe nelocuite. Cea mai cunoscută așezare de aici este chilia Axion Estin, unde a avut loc minunea predării cântării îngerești cu același nume, cuvinese cu adevărat, de către Arhanghelul Gavril, monahului ucenic de la această chilie în secolul X. Vă amintiți probabil că în prima ediție a emisiunii am vorbit despre acest eveniment. Mai la nord de aceasta se află chilia Sfântului Vasile, unde a trăit Sfântul Gerasim din Kefalonia.
precum și cuviosul Teofil, ale cărui moaște se păstrează aici. De asemenea, aici a trăit și cuviosul Nicodima Ghioritul. În Capsala se găsesc și două așezăminte românești, Chilia Sfântul Gheorghe și Chilia Sfântul Tihon. De mănăstirea Pantocrator ține și schitul Sfântului proroc Ilie, unde s-a nevoit Sfântul Paisie Velicicovski. Să vorbim puțin acum despre icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe, Phaneromenos, de la mănăstirea Pantocrator. Este una dintre istoriile atonite care poartă în ele ideea de descoperire, exact sensul cuvântului grecesc Phaneromenos, adică cel care se arată sau cel descoperit. Tradiția spune că icoana nu a fost adusă în mod obișnuit în mănăstire, ci s-a făcut cunoscută printr-o intervenție minunată. Într-o perioadă neprecizată exact, cel mai probabil în epoca medievală târzie sau în timpul dominației otomane, când Atosul trecea prin multe încercări, monahii de la Pantocrator au început să observe semne neobișnuite într-un anumit loc din apropierea mănăstirii. Fie o lumină repetată, fie o mireazmă aparte, fie un vis comun mai multor viețuitori. Impulsionați de aceste semne, au cercetat locul și au descoperit icoana Sfântului Mare Mucenic, Gheorghe, ascunsă în pământ, într-o zonă uitată. De aici și numele de Phaneromenos, cel descoperit, nu de mâna omului, ci prin voia lui Dumnezeu. Odată adusă în mănăstire, această icoană a început să fie cinstită cu mare evlavie. Tradiția atonită consemnează că, în timp, au fost asociate cu ea diferite minuni, vindecări de boli, ajutor în primejdii, dar mai ales intervenții în momente de criză pentru obștea mănăstirii. În mod particular, Sfântul Gheorghe este perceput ca ocrotitor în situații de luptă, nu neapărat militară, ci și duhovnicească, iar această dimensiune se reflectă și în evlavia față de această icoană. Există și relatări care vorbesc despre refuzul icoanei de a părăsi locul în care a fost descoperită. În unele variante ale tradiției, monahii au încercat să o mute într-un alt spațiu, iar icoana ar fi revenit în mod minunat la locul inițial sau ar fi dat semne că dorește să rămână într-un anumit paraclis. Astfel de episoade sunt frecvente în tradiția ortodoxă și subliniază ideea că nu omul stabilește locul sacru, ci acesta se revelează. Din punct de vedere iconografic, icoana îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe în ipostaza clasică de purtător de biruință. De-a lungul timpului, icoana Phaneromenos a devenit unul dintre reperele spirituale ale mănăstirii Pantocrator, alături de icoana Maicii Domnului Gerontisa. Dacă aceasta din urmă este asociată mai ales cu grija maternă și cu sfârșitul vieții, icoana Sfântului Gheorghe este legată de luptă, curaj și intervenție în momente de încercare. În viața liturgică a mănăstirii, icoana Sfântului Gheorghe este cinstită în mod special la sărbătoarea Sfântului, dar și ori de câte ori obștea simte nevoia unui sprijin deosebit. Pelerinii care ajung la Pantocrator o caută nu doar ca pe un obiect de venerare, ci și ca pe o prezență vie. Privită în ansamblu, istoria icoanei Phaneromenos nu este una documentată în detalii cronologice stricte, ci mai degrabă transmisă prin tradiție și trăire. Este o istorie a descoperirii.

Numele acestei icoane vine din grecescul Gerontisa, care înseamnă bătrâna sau maica bătrânilor, de la Gerontas, bătrân duhovnicesc. Această denumire nu este una întâmplătoare, ci este legată de una dintre cele mai cunoscute întâmplări din tradiția mănăstirii Pantocrator, care a dat icoanei identitatea sa spirituală. Potrivit tradiției atonite, icoana aceasta a Maicii Domnului este foarte veche, fiind atribuită în unele variante chiar epocii bizantine timpurii, deși nu există o datare exactă documentară. Ea a fost păstrată în mănăstirea Pantocrator încă din primele secole ale existenței acesteia, devenind în timp una dintre cele mai cinstite odoare ale obștii. Momentul care i-a dat numele acestei icoane și renumele este legat de un stareț bătrân al mănăstirii, aflat pe patul de moarte. Simțind că îi se apropie sfârșitul, acesta a cerut să fie împărtășit. Preotul slujitor însă a amânat momentul, considerând că mai este timp. Atunci, potrivit tradiției, din icoană s-a auzit glasul Maicii Domnului, care a poruncit să nu mai fie întârziată împărtășirea, pentru ca bătrânul să nu plece din viață fără sfintele taine. Preotul s-a cutremurat, a împlinit imediat cererea, iar starețul s-a împărtășit și a trecut la Domnul în pace. De atunci, icoana a primit numele de Gerontisa, fiind considerată ocrotitoarea bătrânilor și, în mod special, a celor aflați în ultimele clipe ale vieții. Ea este legată de ideea de grijă maternă a Maicii Domnului față de sufletul omului în pragul trecerii din această lume. O altă tradiție importantă vorbește despre intervenția icoanei în timpul unei perioade de foamete. Se spune că, într-un moment de mare lipsă în mănăstirea Pantocrator, monahii au găsit vasele de ulei din magazie umplute în mod minunat după ce se rugaseră înaintea acestei icoane. Din acest motiv, icoana este adesea reprezentată cu un vas de ulei revărsat, simbol al milei și al purtării de grijă. De-a lungul timpului, icoana Maicii Domnului a fost asociată cu numeroase alte minuni, vindecări, ajutor în boli grave, sprijin în momente de cumpănă. În mod special, este invocată de cei în vârstă, de cei bolnavi și de cei care se apropie de sfârșitul vieții, dar și de familiile acestora. În tradiția atonită, ea nu este doar o icoană făcătoare de minuni, este una care inspiră o anumită stare de liniște și împăcare. Din punct de vedere iconografic, icoana Maicii Domnului Gerontisa o înfățișează pe Maica Domnului fără pruncul Iisus, ceea ce este mai rar în iconografia ortodoxă. Această particularitate accentuează dimensiunea ei de mijlocitoare directă și de prezență maternă independentă, apropiată de suferința umană. Chipul ei este sobru, profund, cu o expresie de compasiune și gravitate. În prezent, icoana se află într-un paraclis al mănăstirii Pantocrator și continuă să fie un punct central al vieții duhovnicești de acolo. Pelerinii care ajung la Athos o caută în mod special, iar monahii păstrează o evlavie constantă față de ea, nu ca față de un obiect, ci ca față de o prezență vie a Maicii Domnului în viața comunității. În partea de miază zi a mănăstirii Pantocrator, la marginea grădinii, înspre mare, se află și fântâna cu aghiazmă a Maicii Domnului Stareța. Denumirea de Stareța trimite din nou la ideea de maică duhovnicească, ocrotitoare a bătrânilor și a obștii. În contextul Pantocratorului, această titulatură nu este una întâmplătoare, pentru că se leagă direct de evlavia față de icoana Maicii Domnului Gerontisa, considerată stareța nevăzută a mănăstirii. Cu alte cuvinte, nu doar simbolic, ci în conștiința monahilor, Maica Domnului este de fapt cea care conduce duhovnicește acest loc. Fântâna sau izvorul de aghiazmă este situată în apropierea incintei mănăstirii, într-un loc liniștit, integrat firesc în peisajul stâncos și aspru al Athosului. Nu este un edificiu monumental, este un spațiu simplu, discret, care reflectă exact spiritul acestui loc. Lipsit de ostentație, dar încărcat de semnificație. Tradiția spune că izvorul este vechi și a fost descoperit sau pus în valoare de monahii mănăstirii în contextul nevoii de apă, dar și al experienței duhovnicești. Ca în multe alte locuri din Athos, nu există o dată oficială a apariției lui, ci mai degrabă o memorie transmisă prin viața obștii. În timp,

apa acestui izvor a fost considerată binecuvântată, fiind folosită atât în viața liturgică, cât și pentru nevoile zilnice. Caracterul de aghiazmă nu vine neapărat dintr-o consacrare unică, punctuală, ci dintr-o folosire continuă în context sacru, la slujbe, binecuvântări și rugăciuni. Monahii au perceput această apă ca fiind purtătoare de har. Există și tradiții orale care vorbesc despre ajutorul primit prin această apă. Vindecări, alinare în boli, întărire în momente de slăbiciune. Un aspect important este legătura simbolică dintre izvor și icoana Gerontisa. Dacă icoana exprimă grija Maicii Domnului pentru suflet, mai ales în pragul trecerii din viață, izvorul este perceput ca o prelungire materială a acestei griji. Apa care susține viața, care vindecă și liniștește. Maica Domnului nu este doar mijlocitoare în plan spiritual, ci și ocrotitoare concretă a vieții de zi cu zi. Un monah avea ascultarea de poștaș al mănăstirii. Într-o zi l-a chemat starețul și a zis să meargă la Careia, să aducă o sumă de bani de care mănăstirea avea mare nevoie, poruncindu-i să se întoarcă repede, până să se însereze, ca să nu fie în pericol de a fi atacat de tâlhari. Monahul l-a asigurat că își va da și viața dacă va fi nevoie, căci are nădejde la Maica Domnului, la care se ruga neîncetat că nu va păți nimic rău. Însă, după rânduiala Maicii Domnului, când a ajuns la crucea unde cărarea făcea spre mănăstire, deja se înoptase, iar distanța până la mănăstire era încă destul de mare, fiind în primejdie. Atunci a cerut cu lacrimi ajutorul Maicii Domnului și deodată a apărut lângă el o femeie îmbrăcată ca monahie, care l-a întrebat ce are, de ce este așa de întristat. El i-a răspuns că este supărat pentru că nu a făcut ascultare să se întoarcă la timp, înainte de a se întuneca, iar acum este în pericol să piardă banii mănăstirii. Atunci monahia l-a atins cu mâna ei și în foarte scurt timp s-a aflat la troița unde, cu mult timp înainte, pirații aruncaseră în fântână icoana Maicii Domnului. Apoi monahul a spus părinților din mănăstire minunea pe care a făcut-o Maica Domnului cu el, iar fața îi strălucea de bucurie. Părinții au coborât cu toții la biserică și au înălțat rugăciuni de mulțumire și de slavoslovire către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru grija care o are față de mănăstirea ei. După un timp, acel monah și-a cunoscut mai înainte sfârșitul său, spunând următoarele cuvinte. Părinților, în această săptămână va trebui să-mi schimb locuința. Voi intra într-o cameră mică și îngustă. Și într-adevăr, după o săptămână, acest frate a adormit în Domnul și s-a dus cu sufletul la locașurile veșnice, iar trupul lui se odihnește într-o cameră îngustă în cimitirul mănăstirii. Cu mulți ani în urmă, stareț al mănăstirii era un părinte care avea viață sfântă. Fiind bătrân și bolnav, venea foarte greu la biserică. Odată, vrând să se împărtășească cu Sfintele Taine, a venit la biserică și l-a rugat pe preotul slujitor să nu lungească prea mult Sfânta Liturghie, ca să poată rezista și el până la sfârșit și să se împărtășească cu Sfintele Taine. Dar preotul, neluând aminte la cuvintele starețului, sluja foarte rar și fără să se grăbească. Atunci s-a auzit o voce de la icoana Maicii Domnului, care i-a poruncit cu asprime să asculte de cuvintele starețului și să nu lungească slujba. În timpul ocupației germane, unul dintre bătrânii mănăstirii, părintele Eftimie, care avea ascultare la magazia cu alimente, a observat că uleiul din vase s-a terminat și nu mai avea de unde să dea la bucătărie și nici la candelele bisericii. A mers și a spus aceasta și la ceilalți părinți din Consiliul Mănăstirii și au început cu toții să se roage fierbinte la Maica Domnului Gerontisa. La câteva zile, părintele Eftimie a auzit o voce în somn, care i-a zis: Părinte, îngrijește-te ca, înainte de apusul soarelui, să ai toate vasele pentru ulei curățate, pentru că mă voi îngriji ca în aceste zile să aduc un de lemn, încât să le umpleți. Părintele Eftimie s-a deșteptat și s-a dus la ajutorul său, spunându-i să curețe toate vasele pentru un de lemn. Atunci ucenicul i-a zis: Părinte, dar unde vom găsi atâta un de lemn în situația de astăzi? Bătrânul i-a poruncit să facă precum i-a zis și, mergând și el împreună cu ucenicul, au curățat toate vasele.
Minunea Maicii Domnului a fost în felul următor. O corabie a pornit din Mitilene ca să ducă arme. Aceste arme le ascunseseră în cala vaporului, iar deasupra au pus mai mult de 100 de vase cu un de lemn. Călătorind pe mare, capitanul corabiei vede în timpul somnului o femeie minunată, a cărei înfățișare strălucea mai mult decât soarele, și care i-a zis: să schimbi imediat direcția ca să scapi de germani, iar undelemnul pe care îl ai, să-l dai pe tot la mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte, unde am casa mea, și de acolo să plecați fără nicio frică în drumul vostru. Cu binecuvântarea Maicii Domnului, acel ulei a ajuns pentru toți anii ocupației germane. Stimați ascultători, în mod duhovnicesc, pașii ne-au purtat astăzi la mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos. Mănăstirea Pantocrator, așa ca și celelalte așezăminte din Sfântul Munte, nu este doar un loc pe o hartă. Este o mărturie vie a unei continuități care traversează viacurile fără să-și piardă sensul. Întemeiată în vremuri tulburi, susținută de credință și de generozitatea lumii ortodoxe, mănăstirea Pantocrator rămâne astăzi un spațiu în care liniștea și rugăciunea îl apropie pe om de Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului Gerontisa, icoana Sfântului Gheorghe Fanerómenos și izvorul Stareța sunt prezențe vii care însoțesc viața monahilor, îi întăresc pe aceștia și pe pelerinii care se îndreaptă spre aceste locuri cu credință. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și în celelalte ediții ale emisiunii Athos, Muntele Monahilor.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește într-o toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferințe cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii, și spuneți-vă, acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați! Domnul vă va întări cu mila Sa.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhurii și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici sedia își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremii, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura loavei duhurilor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselise va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei ridic, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că de avor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au curs în mine. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale culoarea aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

Din urmă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu, alină de fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău.

fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și puterii tale de grijă, îmbrănișează-mă, Maica lui Dumnezeu.

risipește-mi tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, mireasă dumnezească, pe Hristos, începătorul liniștii, ai născut.

de neputințe cumplite și de chinurile bolilor. Tu, Fecioară, ajută-mi, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu comoară de tămăduiri, de împuținare.

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți,

și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine, născătoare de Dumnezeu, stăpână, vino de grab și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce ești singură grabnic,

0: om ca și către un zid nestricat și folositor, prea curată ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt negrăit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui ca una ce ai îndrăznire de maică.
1: Miluiește!

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ceea ce ești păzitoare creștinilor, nebiruită și rugătoare, neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine.

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a sărtat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a credut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni.

0: Hristos, ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor învifurați, singura folositoare a credincioșilor.
1: Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și bun.

0: Cele trupești și de păcatele sufletești pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.
1: Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și

0: Mântuiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate.
1: O, prea luminate, normai ca lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi,

și mai curat decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcat

Înainte mergătorul și cu toți sfinții, roagă născătoare de Dumnezeu pe Fiul Tău, ca să ne miluiască pe noi. Toate oștile îngerești înainte mergătorul Domnului, cei 12 ani.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin.

Încă ne rugăm să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este

departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol Carp și ale Sfântului Proroc Iona, a căror pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, eu tot nădăjduiesc că frățiile voastre care participați la vecernia de duminică seara, la paraclis, la cateheze, veți deveni niște buni misionari ai Domnului Hristos. Și în sensul acesta, doresc să vă pun la inimă lucrurile cele mai importante legate de învățătura noastră creștină ortodoxă. Săptămâni la rând ne-am aplecat asupra punctelor de credință pe care ni le transmite catehismul nostru. Și spuneam duminica trecută că cea mai importantă slujbă pentru noi ortodoxi este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, mai repet încă o dată, tare vă îndemn, din Sfânta Scriptură, măcar un capitol sau două capitole, să citiți în fiecare zi. Pentru că va lucra Duhul Sfânt și veți vedea ce bunătăți curg din lecturarea Sfintei Scripturii. Dacă am spus lucrul acesta, că liturghia e cea mai importantă slujbă și ne-am oprit de multe ori asupra părților din Sfânta Liturghie, în seara aceasta voi sublinia cu multe linii că cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, în câteva cateheze, vom încerca să ne aplecăm asupra Sfintei Scripturii. Acum, Apostolul Pavel, știți că a avut un ucenic preferat, pe Timotei, și l-a învățat multe. Și a și scris că s-aduce aminte cu drag de credința neprefăcută care s-a tălușuit în bunica sa Loida și în mama sa Eunichi, și credea Sfântul Apostol Pavel că și întru el. Acum și eu cred, sau nădăjduiesc să cred, că această credință minunată care s-a tălușuit cândva în mămicile tinerilor care sunt la noi la teologie se va sălășlui și în inima lor, de ce nu și în inima noastră. Și în acest sens nu vă voi da în seara aceasta multe citate din Scriptură, dar unul este excepțional. Am zis că Sfântul Pavel îl iubea pe Timotei, îl învăța pe Timotei. Și în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, îi spune lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate. Auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, cei ce au cuprins-o în scris,
Scriptura Vechiului Testament. Știm că Biblia are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Legea cea veche și legea cea nouă. Cei ce au prins în scris Vechiul Testament sunt prorocii Bunului Dumnezeu. Și Scriptura Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică. Dar Scriptura Noului Testament a fost scrisă în limba greacă. Acum și Vechiul Testament și Noul Testament au fost traduse în limba română. Vezi, zice că cam târziu, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sfânta Scriptură a fost tradusă toată în limba română și tipărită la 1688. Și această ediție se numește Biblia lui Șerban Cantacuzino, pentru că pe vremea acestui domnitor s-a tipărit întreaga Scriptură, numită și Biblia de la București. Dar Noul Testament, din greacă în română, a fost tradus ceva mai devreme, la 1648. Și cel ce s-a ostenit cu traducerea Noului Testament a fost Sfântul Simeon Ștefan de la Alba Iulia. Și așa că în felul acesta ne-a fost pusă la îndemână toată Sfânta Scriptură. Repet, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei referitor la toată Sfânta Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Și atunci, dacă a fost insuflată de Duhul Sfânt, câtă râvnă ar trebui să avem să o citim, să o citim și să o punem la suflet. Știți cât de mult și-au dorit înaintașii noștri să aibă Sfânta Scriptură? Foarte mult. Și ani întregi n-au avut la îndemână înaintașii noștri în credință. N-au avut hârtia necesară să tipărească Sfânta Scriptură. Și într-un număr mai mare, pe vremea comunistă, pe vremea patriarhului Justinian, a fost tipărită Sfânta Scriptură pentru că patriarhului Justinian, împărăteasa Elisabeta, împărăteasa Angliei, i-a dăruit o mare cantitate de hârtie și a fost tipărită atunci Sfânta Scriptură, de mare folos. Acum, în vremurile acestea de libertate, Sfânta Scriptură a fost tipărită de mai multe ori și o avem la îndemână și sperăm că toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu citesc Sfânta Scriptură. Și nu este casă de creștin care să n-aibă o Sfântă Scriptură la care să apeleze, așa cum v-am spus, în toată ziua. Acum, am zis că Sfânta Scriptură este alcătuită din două părți. Prima parte au scris-o rând pe rând prorocii, începând cu prorocul Moise și apoi alți proroci pe urma lui. Și Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice. Dar mai sunt și 10 cărți bune de citit, care nu le-au trecut părinții în rândul canonului.
Iar a doua carte a Scripturii, Noul Testament, are 27 de cărți, una mai frumoasă ca și alta. Și ca să fiți convinși de lucrul acesta, vă pun la suflet ca însuși frățiile voastre să citiți Sfânta Scriptură și din când în când cât de folos ar fi ca să se ivească discuții legate de Sfânta Scriptură. Și ăsta e un adevăr, nu numai neoprotestant, să citeze locuri din Sfânta Scriptură, ci în mod deosebit, frățiile voastre, care faceți din parte din biserica cea adevărată, să puteți, când e nevoie, să citați din Sfânta Scriptură celor dragi. Așa că toată Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de mare folos nouă tuturor. Cartea cea mai importantă, cartea cărților, este Sfânta Scriptură sau Biblia. Iar slujba slujbelor este Sfânta și Dumnezeiasca liturghie la care participăm duminică dimineața. Acum, referitor la Sfânta Scriptură s-au pronunțat mulți. Dar unul din care vă voi citi în seara aceasta câteva fraze a fost părintele profesor Ion Brie. Dumnezeu să-l odihnească, am fost la înmormântarea lui. A fost un teolog foarte bun și cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură și a scris câteva lucruri minunate referitoare la Sfânta Scriptură. Acum, după ce strana noastră, teologii noștri, vor cânta împreună cu noi, nu vreau să vă mai zic

la pagina 58 este cântarea aceasta La umbra crucitare. Și prima strofă e următoarea. La umbra crucitare, eu, Doamne, vreau să văd, să-mi plâng mereu trecutul și Ție să mă întâlnesc. Și noi împreună cu strada.

estrofa a treia. La umbra crucitare, eu vreau să îngenunchez, căci numai tu, stăpâne, din greu mă liberezi.

strofa a șaptea. În lumea asta, Doamne, e vrajbă, chin și jale. De aceea vreau să stau la umbra crucii tale.

Și acum câteva fraze pe care le-a scris părintele profesor Ioan Bria, Dumnezeu să-l odihnească. El îl iubea pe Dumnezeu. Era foarte credincios. Și când a însemnat câteva rânduri despre Biblie sau despre Sfânta Scriptură, a zis așa: Biblia sau Sfânta Scriptură, scriere, denumire dată de biserică în evul mediu Sfintelor Scripturi. Dacă colecția de scrieri religioase ale Vechiului și Noului Testament, pe care biserica le-a adunat și le-a selecționat ca fiind produse sub inspirația Duhului Sfânt, cuprinzând cuvântul sau revelația lui Dumnezeu dată în Iisus Hristos și transmisă de apostoli. De la începutul ei, biserica a recunoscut Noul Testament ca fiind conținutul scrierilor tradiției apostolice.

cattolice ai Vangeli. Sus ad doctrinei bisericici, practici tale liturgice, biserica, a apărat integritatea revelației biblice de la facerea scrisă de prorocul Moise și până la cartea Apocalipsei scrisă de Sfântul Ioan Teolog. Și apoi își continuă firul meditației sale Părintele Ioan Brie. Noi, ținând seama de faptul că Sfântul Pavel ne încredințează că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, ne vom sili că măcar un capitol sau două din Scriptură să citim în toată ziua. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba veciernie, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Din comorile ortodoxiei.

0: Patericul atonit. Capitolul 29. Despre aducerea aminte de moarte. În secolul al XVIII-lea, după moartea pusnicului Damaschin, Sfântul Haralambie s-a nevoit în partea de nord a schitului Sfânta Ana, într-o chilie părăsită. Acolo, el s-a dovedit un curajos atlet al lui Hristos, un atent ucenic al aducerii aminte de moarte. În fiecare zi după vecernie și după rugăciunile de seară, el se întindea într-un sicriu, punându-și capul pe o piatră. Își încrucișa mâinile ca o persoană decedată și, vorbind cu sine însuși, spunea: Bătrânul Haralambie s-a dus, a murit, nu ne va mai tulbura cu sporovăiala sa. Acestea sunt cele ce vor spune ceilalți părinți. Dumnezeu să-i ierte sufletul. Iar tu, sărmane suflet, ce ai de gând să faci acum? Cum te vei prezenta în fața scaunului de judecată al lui Hristos? Dacă un om drept de-abia se mântuiește, cum să se mântuiască un ticălos păcătos ca mine? Aceste lucruri și multe altele spunea în fiecare zi, plângând neîncetat și priveghind noaptea întreagă, murmurând. Astfel și-a îndreptat grija întregii sale ființe cu puterea sufletului său ca să preamărească și să-L laude pe Dumnezeu. Nevoitorul bătrân Filaret Carolitul, când s-a apropiat de sfârșitul vieții sale, l-a chemat pe vecinul său cu care se nevoia, Gavril, să vină să-i aducă un târnăcop și o lopată. Frate, vino, sfârșitul meu e aproape. Trebuie să mă pregătesc de călătorie. Din dragoste, hai un pic mai departe de chilia mea. S-a ridicat cu greutate. Când au ajuns între niște stânci, unde a găsit puțin pământ, părintele Filaret s-a întins jos. Aici e locul unde va fi mormântul meu. Măsoară și sapă, ca să fii pregătit. Părintele Gavril a însemnat măsurile pe pământ și a început să sape. O săptămână mai târziu, părintele Filaret, prietenul pustiei și al virtuții, a plecat din viața aceasta vremelnică. Monahul Dionisiatan Hrisostom a scris pe măsuța din chilia sa: Puțin și voi muri. Ce se cuvine să fac? 1. Să-l chem pe egumen să mă spovedească? 2. Trebuie să cer iertare de la cineva? 3. Și după aceasta? După aceasta trebuie să mă încredințez milei lui Dumnezeu. Era un călugăr rus numit Timotei. El a murit în 1848. În întreaga sa viață a fost un rugător neîncetat. Pentru că nu avea chilia sa, biserica i-a devenit chilie. Zilnic făcea 300 de metanii și 1200 de închinăciuni. În timpul zilei citea din epistole ale Noului Testament și evanghelii, din acatiste și filocalie. 14 ani a tăcut, fără să spună cuiva un cuvânt. El întrerupea tăcerea numai pentru ascultare. Patericul atonit. Capitolul 30. Despre cuget și gânduri. Un părinte contemporan ne spunea: Dacă pui un copil într-o cofetărie aflată în vârful unei prăpăstii și deschizi toate ușile, nu va fi niciun pericol ca el să iasă și să moară, deoarece atenția lui va fi concentrată asupra dulciurilor. La fel este cu mintea. Ea e atașată de ceea ce îi este cel mai plăcut. Din acest motiv, trebuie să exersăm duhovnicește cu mințile noastre. Un părinte spunea: Văd că tineretul de astăzi face atâtea păcate numai pentru plăcere. Dar ei ar putea să culeagă mai multă plăcere dintr-o viață duhovnicească. Unul dintre ei ar putea să spună: Îmi vorbești despre rai și așa mai departe. De unde știm noi dacă este sau nu? Chiar în această viață pot să trăiesc o bucurie și o plăcere mare,
1: nu numai pentru un minut sau 10, ci pentru 10 zile sau un an. Mă face să mă simt atât de bine și mă întreb dacă ar fi posibil să existe o plăcere mai mare în rai decât cea pe care o simt acum. Este la fel ca și cu copiii care au trăit în timpul foametei sub ocupația germană. De fiecare dată când găseau ceva aruncat de soldați, chiar când era stricat, când mâncau, ei credeau că e delicios. În Sfântul Munte era un diacon rus numit Macarie, pictor, și care era un călugăr model de ascultare. El a ajuns la o asemenea treaptă a virtuții, încât își acoperea capul cu o cutie neagră ca să-și păstreze mintea unită cu Dumnezeu. Un călugăr bătrân de la Sfânta Ana ne spunea: pe părinții care s-au nevoit în peșterile din regiunea de deasupra schitului, unde părintele Damaschin a trăit experiența gustului dulce al vedeniilor înalte și a rugăciunii minții, eu i-am vizitat în tinerețe, urcând stâncile abrupte, unde se vedeau trepieduri pe care își puneau cărțile pentru citit. Acolo era cu adevărat un loc unde puteai să observi și să înveți multe despre monahism. Acești părinți erau ascultători, fără voință proprie, și învățau cum să evite capcanele celui rău. În timpul rugăciunilor de noapte, ei se înălțau cu Duhul, experimentând dulceața ce vine din repetarea numelui Domnului Iisus Hristos, iar și iar și iar. Unii dintre ei se hrăneau cu ghindă și, ajungând la mare înălțime de nepătimire, se ascundeau de părinții din schitul de jos. Acestor plăcuți ai săi, Dumnezeu le-a dăruit sfințenie pentru că au făcut voia sa. De atunci, locul unde au trăit ei a fost numit loc sfânt. Mulți oameni mireni se plâng că în timpul sfintelor slujbe, mintea lor hoinărește prin tot locul. Acești oameni trebuie să învețe din următoarele. De fiecare dată când oamenii călătoresc cu vaporul, mai ales pe mări agitate, se gândesc ei la altceva decât la persoanele pe care le iubesc? Când sunt în biserică, ar trebui să-și ațintească atenția interioară, pe care o au asupra persoanelor și lucrurilor când călătoresc pe mare, asupra înfricoșătoarei taine care are loc în biserică, unde Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu se jertfește. Creștinii ar trebui să se dedice total acestei sfinte taine. Creștinul, și mai ales călugărul, trebuie să fie unit cu Preasfântul Dumnezeu, deoarece atunci când sufletul se desparte de trup, va vedea îngeri ținând vase cu flori înmirezmate, pe care ni le-am închipuit întotdeauna că sunt în rai. Flori de care numai cei uniți cu Sfânta Treime din această viață se vor bucura. Cei a căror minte a fost umplută cu gânduri nefolositoare în timpul Sfintei Liturghii vor vedea acele vase înmirezmate, dar diavolii cei răi și invidioși nu-i vor lăsa să se bucure de ele. Ei vor spune îngerilor: acele suflete care în timpul sfintelor taine au fost tulburate și mințile lor s-au îngrijit de plăcerile lumești, de vreme ce ele nu s-au luptat să-L păstreze pe Dumnezeu în mințile lor și n-au gustat plăcerea duhovnicească cât timp au fost în trup și nu s-au căit până la sfârșitul vieții pământești, nu au dreptul să se bucure de miresmele prezenței veșnice a lui Dumnezeu. Aceste sărmane suflete vor vedea de la distanță ce au pierdut din cauza neascultării de Dumnezeu și a poruncilor lui divine și vor spune mereu: vai nouă, că am fost nepăsători și am pierdut veșnica bucurie. Și Sfântul Teodor Studitul spune că, neținând voturile făcute când se primește schima îngerească și fiind învinse de mândria lumii acesteia, sufletele vor spune: suntem pierdute. Odată, în mănăstirea Iviru, un preot slujitor tămâia în fața unor călugări din conducerea mănăstirii. El a trecut pe lângă unul dintre ei fără să-l tămâieze. După liturghie, preotul a fost chemat să explice. El a spus că nu a văzut pe nimeni când a trecut prin acel loc. Era gol. Mai marele l-a chemat pe acel călugăr și a spus ce s-a întâmplat, adăugând: părinte, fii atent, pentru că preotul slujitor, care e un om simplu, ne-a spus exact ce a văzut. Iar călugărul, cu regret, a spus: preotul slujitor are dreptate. Eram în acel loc numai cu trupul, mintea mea era în altă parte, gândindu-se la metocul nostru de afară, din lume. Un pusnic spunea: Monahule, ai grijă! Chiar dacă ai liniște, nu-i da voie minții tale să lenevească. Gândește-te la albină și cum se aseamănă ea cu inima, care întotdeauna poftește felurite flori, care sunt felurite virtuți. Încrezându-te în dragostea lui Dumnezeu, ține-ți mintea în inima ta, care are ca simbol stupul. Sfântul Nicodim spunea că fiecare dintre sfinții părinți au avut inima ca un stup, de unde își hrăneau necontenit mintea cu dulceața rugăciunii neîncetate. Și rugăciunea, ca regina albinelor, atacă și ucide trântorii, care sunt patimile ce ne tulbură. Sunt cuvinte atât de înțelepte, scrise ucenicului său de un bătrân, atlet experimentat din Athos.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În biserica noastră astăzi a fost duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Mii de credincioși au participat la sfințirea bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănăștur. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții, a transmis astăzi președintele Nicu Șordan după participarea la summitul Inițiativei Carpatice. Între timp, Agenția de Evaluare Financiară Fitch avertizează că în lipsa unui guvern de plin, România riscă să piardă nota care o ține în rândul țărilor sigure pentru investitori. Manifestații pașnice au loc în București, Iași, Oradea și Timișoara, ca reacție la violențele de la protestul fermierilor, iar vremea se schimbă radical în toată țara. Meteorologii au emis atât o informare generală de răcire, cât și un cod galben de vânt puternic. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica după înălțarea Sfintei Cruci. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că asumarea crucii este calea mântuirii în Hristos. Preafericirea sa a mai menționat că lepădarea de sine nu presupune o negare a sinelui, ci o eliberare de egoism, preiubire smerită și milostivă față de Dumnezeu și semeni.
1: Evanghelia de astăzi ne arată treptele sau etapele mântuirii, ca fiind prima, voința omului de a veni la Hristos, a doua, lepădarea de sine, și a treia, luarea sau asumarea crucii, și a patra, urmarea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos cheamă sau invită la mântuire pe toți oamenii, dar nu forțează pe nimeni să vină după el, deoarece respectă libertatea omului. De aceea el zice: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Dumnezeu dorește ca omul să răspundă chemării la mântuire în mod liber, pentru că mântuirea înseamnă iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, exprimată în mod liber. Prin urmare, noi putem să ascultăm de Dumnezeu sau să fim nepăsători, să-L căutăm sau să-L ignorăm, chiar să afirmăm că El nu există, iar cerul și pământul ar fi doar rezultatul întâmplării sau al hazardului, nu creația lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul poate răspunde la iubirea lui Dumnezeu sau o poate refuza, poate dobândi mântuirea sau poate pierde mântuirea, se poate uni cu Dumnezeu sau se poate despărți de El.
0: Patriarhul României a explicat apoi că Sfânta Cruce este drumul omului spre Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Fiecare om poartă o cruce a vieții sale, mai ușoară sau mai grea, potrivit cu tăria sufletului său, însă pentru a transforma suferința vieții în biruință spirituală, este necesar efortul omului credincios de a sfinți viața sa și de a dobândi mântuirea sau viața veșnică, adică unirea omului cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice. De aceea Hristos Domnul îndeamnă zicând: fiecare să-și ia crucea sa și să-i urmeze lui, adică să nu-și asume crucea singur, ci să o poarte cerând ajutorul lui Hristos cel răstignit și înviat, care cu iubirea sa milostivă transformă suferința omului în speranță, singurătatea în comuniune și neputința în biruință. Potrivit mărturiei apostolice în Sfântul Apostol Pavel: toate le pot întru Hristos care mă întărește.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși bucureșteni au participat astăzi la Sfântă Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat ce înseamnă luarea crucii și urmarea lui Hristos.
2: Biserica ne descoperă sensul spiritual sau duhovnicesc al crucii, și anume asumarea de către fiecare dintre noi a responsabilității noastre de creștini, de fiu al lui Dumnezeu după har, calitate care ne obligă să purtăm cu demnitate acest statut de creștin și să purtăm cu răbdare, cu demnitate și cu nădejde în ajutorul lui Dumnezeu crucea vieții, mai grea sau mai ușoară, așa cum ne este ea rânduită fiecăruia dintre noi.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Sibiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre viața în Hristos.
3: Mântuitorul ne adresează o chemare care nu este altceva decât un program. Noi știm de la Sfântul Apostol Pavel că viața cea adevărată este viața în Hristos, cu Hristos și în Hristos. Adică, urmându-L pe El, noi putem să ne împlinim scopul pentru care suntem în lumea aceasta, adică viața cea veșnică. Chemarea aceasta se adresează cu o formulă care exprimă libertatea noastră de a alege sau nu, oricine voiește. Oricine însemnează că nimeni nu este privat de dreptul acesta, fiecare are posibilitatea de a se hotărî să asculte și să primească chemarea sau nu.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Timotei Popovici, dirijat de părintele Alexandru Streza. Mii de credincioși au participat astăzi la sfințirea Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănășturi. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, împreună cu un sobor de 8 ierarhi ai bisericii noastre. Sărbătoarea a început cu slujba de sfințire a picturii urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Andrei a felicitat eforturile comunității și a accentuat importanța evenimentului.
4: Sfințirea acestei mărețe biserici s-a încheiat. Harul lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică și peste noi. Totul e plin de har și de binecuvântare. E greu de rezumat atunci când se finalizează o asemenea lucrare tot efortul care s-a depus. Cu ani în urmă, când s-a sfințit altarul, dar biserica nu era pictată, îl felicitam pe părintele Vasile Rau. De data aceasta, îl felicităm din tot sufletul pe părintele Dănuț Cismaș, care printr-un efort extraordinar, repede a terminat, depictat și definalizat biserica aceasta. Celor ce l-au sprijinit, care nu sunt puțini, și dumneavoastră tuturor credincioșilor care sunteți de față și care s-au perindat până s-a finalizat această biserică, dumneavoastră tuturor, cel mai sfânt și mai puternic cuvânt de felicitare.
0: Ierarhul a vorbit și despre importanța Sfintei Cruci în viața creștinului.
4: Aș vrea să rămânem în minte cu un verset din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Apostolul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 14. Iar mie nu mi-este a mă lăuda în altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Standardul creștinilor este crucea și pe bună dreptate înaintașii noștri ziceau: sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce oricând îl urmăm. Dacă este vorba să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, găsim în Scriptură povețele necesare ca să facem lucrul acesta așa cum se cuvine.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, a vorbit la rândul său despre răbdarea necazurilor.
1: Avem în viață fie că are o cruce, fie că avem o cruce printr-o sănătate șubredă, fie că avem o cruce în familie, suferințe sau boli, fie că avem încercări și necazuri, fie că se întâmplă lucruri care vin peste noi în mod năpraznic, nu le prevedem, nici nu putem să le prevenim. De ce ni se întâmplă? Nu le putem evita, dar putem să le nobilăm. Să știți că suferința nobilează. Omul în suferință e mai nobil decât omul puternic, care are un soi de ego al lui. Omul în suferință se nobilează, se sfințește. Și cei din jurul lui și familia e solidară cu cel în suferință.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. La final, preoții, autoritățile și toți binefăcătorii implicați în ridicarea bisericii au primit distincții din partea înalt preasfințitului Părinte Andrei. Evenimentul a încununat manifestările religioase, culturale și comemorative organizate sub genericul Zilele Sfințirii. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a prezentat celor prezenți, potrivit tradiției, decalogul special alcătuit pentru duminica de astăzi.
5: Stabilește-ți poziția în univers prin puterea crucii, cea care îți oferă libertatea infinită a creșterii tale în Dumnezeu. Nu-ți strica trupul, templul al Duhului Sfânt, ci sfințește-l prin post și rugăciune, prin mărturisire și euharistie. Stăpânește-ți pornirile trupului ca cel ce poartă în el semnele lui Hristos, păzind curat chipul lui Dumnezeu și îmbogățind asemănarea cu ziditorul tău. Îndepărtează de la tine grijile și tulburările amăgitoare ale vieții, închipuirile rele și obișnuințele necuvincioase, pentru a putea vedea slava lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Biserica parohiei Alba Iulia, dealul Forcilor, a fost astăzi sfințită. Lăcașul de rugăciune a trecut timp de aproape 10 ani prin ample lucrări de împodobire și înfrumusețare, atât la interior cât și la exterior. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părintei Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că Mântuitorul este alături de fiecare credincios pe drumul crucii.
6: Iisus Hristos este Emanuel, care se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. El a venit în maximă apropiere de om ca să împărtășească existența noastră, să ne fie prieten credincios, ci tovarăș pe drumul spinos al vieții. Dumnezeiescul Mântuitor ne iubește imens, chiar dacă suntem răi și păcătoși, așteptând doar răspunsul nostru liber la dragostea sa iertătoare. Acest lucru se poate realiza în ambianța sacramentală a locașului bisericesc, unde păstorul cel bun coboară la noi oile pășunii sale.
0: Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești celor care au ajutat la înfrumusețarea bisericii parohiale cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Credincioșii parohiei Butnărești din județul Bacău au participat astăzi la resfințirea bisericii din comunitate. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre pacea prezentă în Biserica lui Hristos.
7: De aici de la altar se va predica cuvântul cerziditor al lui Dumnezeu. De aici de la altar veți primi învățăturile ziditoare de suflete rostite de către preot. De aici de pe soleia aceasta se va îndrepta preotul către adunarea credincioșilor și va transmite pacea lui Hristos, nu pacea care o dau oamenii, nici a preotului, ci pacea care vine de la Hristos prin ierarhul locului care este rânduit canonic să trimite ca niște cherigmatici, adică niște trimiși, ca niște apostoli în mijlocul lupilor și să creeze comunitățile lui Hristos. Hristos care cred și rămân într-un adevăr și rămân pe calea care au fost fixată lor de către Dumnezeu și cei care rămân într-un Hristos atunci, bineînțeles, se angajează să țină la lucrarea bisericii, indiferent de ce natură e.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Românului și Bacăului. La final, ierarhul a felicitat eforturile celor care au sprijinit lucrările desfășurate la biserica din Butnărești. Biserica parohiei Baloteasca din comuna Leorden, județul Argeș, a fost resfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, în prezența unui număr mare de credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat efortul depus de părintele paroh în restaurarea și în frumusețarea bisericii.
8: Mulțumim părintului paroh, vedeți ce înseamnă să fii cântăreț la o biserică, să ai o experiență. Că noi am promis la cei care sunt licențiați în teologie, dacă fac practică așa ca și cântăreț niște ani de zile, când se ivește ocazie, vor fi hirotoniți preoți. Noi aveam datoria față de acești oameni că le-am promis în fața lui Dumnezeu acest lucru și am vrut să mă țin de cuvânt. Da, ei au făcut jertfă înainte, am învățat cum se intre prin biserică. Și să vin pe Dumnezeu pentru că am observat că aici s-a lucrat cu inima, se simte dintr-o dată. Adică nu din mândrie, nu din interes, s-a pus suflet și toți cei care ați contribuit a zidit aici ctitorie la cei ce au zidit înaintași. Da, slavă lui Dumnezeu!
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată, părintele paroh Șuță Ioan a fost hirotesit iconom stavrofor. Biserica parohiei Baloteasca datează încă din perioada 1838-1841. Zeci de credincioși au participat astăzi la slujbă la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța lepădării de sine și asumarea crucii.
9: La împlinirea celor trei mari sărbători închinate Sfintei Cruci, două sărbători închinate Crucii Domnului înainte de prasnicul împărătesc și în timpul prasnicului și în duminica de astăzi, crucea noastră în fața Crucii Domnului se arată în Evanghelie, în voința noastră convertită la voința Domnului de a veni mai aproape de iubirea Lui, de slujirea Lui și de binecuvântarea Harului Duhului Sfânt. Ce poate fi mai frumos ca floare neperitoare în jurul Sfintei Cruci, decât trei flori, doi preoți și un diacon, în cadrul sărbătorilor închinate Sfintei Cruci, care au înțeles, dacă voiește cineva să vină la mine, să se lepede de sine, să ia jugul cel ușor crucea și să urmeze ție, Doamne, spre binele, mântuirea și ajutorul nostru al tuturor.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot și un diacon. La final, ansamblul Tinerețe fără bătrânețe din localitatea Fârțănești, județul Galați, a interpretat pricesne închinate Sfintei Cruci. Pelerinii care au mers astăzi la Mănăstirea Înălțării Sfintei Cruci din Petroșnița, județul Caraseverin, l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal și a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți la asumarea crucii vieții.
10: De peste 20 de ani, la această mănăstire vin credincioși nu numai din eparhia noastră, ci din întreg Banatul. Pentru că mănăstirea Petroșnița a devenit cunoscută în tot Banatul și în toată țara. Părintele Onufrie slujește cu timp și fără de timp aici, iar Maica Nectaria, Maica Stareță, este foarte primitoare și binevoitoare cu toți pelerinii și cu toți credincioșii care calcă pragul acestei sfinte mănăstiri. I-am îndemnat pe credincioșii prezenți astăzi la biserică să-și asume crucea vieții. Noi toți suntem chemați să ne asumăm cu demnitate și responsabilitate crucea vieții și să ascultăm cu atenție și să împlinim cuvântul Domnului, care ne spune: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Să-L urmăm pe Domnul în fiecare zi, să nu ne lepădăm de cruce, să nu ne rușinăm de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos în acest neam desfrânat și păcătos, ci să-L propovăduim cu timp și fără de timp, prin cuvânt și faptă, să-L propovăduim pe Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. A fost resfințită astăzi și Biserica Parohiei Sfântului Ierarh Nicolae din localitatea de Vesel, județul Mehedinți. Timp de 6 ani s-au desfășurat lucrări de înfrumusețare și consolidare, inclusiv reamenajarea spațiului exterior. Slujba de târnosire urmată de Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat calitatea lucrărilor realizate.
11: Lucrarea este de excepție. Interiorul, restaurarea în interior, nu poate fi descrisă în cuvinte, pictura. Mulțumesc domnului primar și domnului primar care a fost înainte, pentru că au pus Casa lui Dumnezeu sub grija primăriei, ca și celelalte construcții, celelalte beji ale primăriei. Mă bucur că aici, la DVS, este o lucrare frumoasă. Admir acest parc, că în secetă vine ca să ne învioreze inimile noastre, ce lângă Casa lui Dumnezeu avem un colțișor de rai.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae din Devesel a fost construită între anii 1905-1912. Credincioșii parohiei Nașterea Maicii Domnului din Slobozia l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc în care a vorbit despre sfinți ca modele ale lepădării de sine.
12: Noi, la începutul secolului 21, când auzim de cruce, avem în fața noastră chipul Mântuitorului Iisus Hristos răstignit pe cruce, dar și chipul nenumăraților ucenici care au urmat Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa lor, prin răstignirea lor pe crucea pe care și-au asumat-o și a urmat Mântuitorul Iisus Hristos. Calea Mântuitorului Iisus Hristos este o cale a crucii.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Slujba s-a încheiat cu un concert de cântări religioase susținut de grupul de cateheză Speranța al parohiei. În parohia Rădeană Zimand cu Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Sfânta Cruce ca dar al lui Hristos pentru omenire și a subliniat exemplul Sfântului Siluan Atonitul, care va fi sărbătorit joi.
13: Am îndemnat pe toți ca, după modelul pe care și Mântuitorul în această Sfântă Evanghelie ne adresează tuturor și pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a împlinit cu asupra de măsură, să ne luăm cu toții crucea și să îl urmăm pe Mântuitorul cu nădejdea dobândirii păcii sufletești și a vieții cele veșnice în împărăția celor. Îi rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i oprotească pe toți și mai ales pe credincioșii mai mici ai acestei parohii, care să crească în credință și să fie stil de nădejde a familiilor lor, parohiei și, bineînțeles, bisericii și țării noastre.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Credincioșii parohiei Înălțarea Domnului Doina din comuna nemțeană Girov l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a resfințit biserica parohială și apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, le-a explicat celor prezenți ce reprezintă cununa muceniciei.
14: Ce vedem în viața tuturor sfinților mucenici? Că atunci când suntem amenințați cu moartea, cu chinuri fricoșătoare, niciunul nu se clatină, niciunul nu e cuprins de îndoială, niciunul nu spune prigonitorul să-i mai lasă-mă să mă gândesc. Poate nu e adevărat ce spun, poate am greșit, poate am putea să mai împăcăm și capra și varza, poate nu-i chiar așa, poate mi-aș putea călca cuvântul măcar de data asta, poate aș putea fi credincios chiar fără să primesc atâtea bătăi. Vedem că n-a fost nicio îndoială în credință. N-au mers spre mucenicie ca oameni slabi, cu oameni tremurând, cu oameni care se îndoiau de ceea ce au credit până atunci. Cum vedem de multe ori în viața celor necredincioși, înfricoșătoare fiind clipa morții. De aceea și psalmistul vestește că moartea păcătoșilor cumplită este, pentru că își dă seama de deșertăciunea vieții sale, pentru că își dă seama că nimic nu are bădire și adevăr de cele ce nu trec după moarte și de cele ce nu sunt credite împreună cu Dumnezeu. De aceea viața mucenicilor iubiți credincioși ne este nouă temei de urmare lui Hristos, pentru că mucenicia Sfântului este răspunsul omului la jertfa cea sângeroasă pe care Domnul a luat-o asupra-și.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Rogoaza, județul Bacău, a fost astăzi resfințită după ample lucrări de înfrumusețare și reamenajare. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Evenimentul a avut loc la împlinirea a 100 de ani de la prima sfințire a lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul a evidențiat că adevărata asumare a crucii constă în lupta cu greutățile, suferințele și propriile patimi.
15: Viața creștinului este urmarea lui Iisus pe drumul crucii și fiecare dintre noi suntem chemați să ducem într-un fel oarecare o cruce. Unii duc cu multă smerenie crucea slujirii la altar, așa cum o fac preoții și cei chemați la aceasta, precum apostolii l-au urmat pe Iisus. Alții își duc cu multă cuvioșie crucea rugăciunilor, alegând calea mănăstirii. Alții primesc cu bucurie și poartă crucea unei familii, a conviețuirii în taina căsătoriei, primind binecuvântarea vieții prin pruncii pe care Dumnezeu îi trimite și îi cresc în frică de Dumnezeu. Alții duc o cruce mai grea a singurătății sau chiar a suferinței, a bolii, a singurătății, a lipsurilor, a îndepărtării de cei dragi, a șederii departe de țară și așa mai departe.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, lucrările realizate la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Rogoaza. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a parohiei Resighea din județul Satu Mare a fost astăzi sfințită de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Lăcașul de rugăciune a primit și hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, ierarhul a apreciat lucrările realizate.
16: În ultimii ani de zile au început lucrările de înfrumusețare și de înnoire a Sfintei Biserici. S-a pictat biserica în tehnica fresco, o pictură foarte frumoasă și foarte duhovnicească. S-a înnoit Sfântul Altar, prezidirea Sfintei Mese, s-a făcut un iconostas frumos din cărămidă și s-a continuat cu partea exterioară, iar astăzi, în această duminică, duminica după înălțarea Sfintei Cruci, am avut binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântarea Preasfințitului Justin și am săvârșit slujba de sfințire, de târnosire a acestei Sfinte Biserici, așezând în piciorul Sfintei Mese moaștele Sfinților Mucenici, iar după aceea Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar la încheierea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii am pus piatra de temelie pentru noua casă parohială pe care Părintele Ioan, împreună cu credincioșii și Consiliul Parohial, titorii și binefăcătorii și ajutătorii doresc ca să o ridice.
0: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, parohia Resighea din Satu Mare are un număr de doar 36 de familii. Continuăm cu alte știri de interes național. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții, a transmis astăzi președintele Nicuș Ordan după participarea la summitul Inițiativei Carpatice. Șeful statului spune pe Facebook că summitul a avut și o dimensiune economică importantă pentru cele 8 țări situate de-a lungul munților Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina. El a susținut ideea unei piețe regionale comune bazate pe încredere reciprocă și pe legături bune între state. Potrivit președintelui, România are avantajul poziției strategice a portului Constanța, al unei rețele de drumuri aflate în plină dezvoltare și a unui potențial mare în domenii precum industria de apărare, tehnologia și energia nucleară. Înainte de summit, Nicuș Ordan s-a oprit la Palianiția, unde a discutat cu românii din Transcarpatia despre nevoile lor și despre păstrarea identității naționale. El i-a asigurat că protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
17: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea.
19: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun regăsit, dragi radioascultători! În emisiunea de astăzi îl avem invitat pe părintele Protosinghel, care este și medic psihiatru și psihoterapeut, Atanasie Ulea din Germania. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
0: Tare vă mulțumim că ați reușit să vă faceți o pauză în programul dumneavoastră Dance pentru a fi alături de radioascultătorii noștri. De aceea o să trecem la niște întrebări care mi se par mie tare interesante pentru radioascultători. Și cu mare impact, zic eu. Prima întrebare ar fi aceasta. Există oameni foarte religioși, dar psihic profund dezechilibrați? Cum îi recunoaștem? Ce consistență are credința lor?
1: Acum, cred că așa cum fiecare dintre noi are o problemă duhovnicească, cel puțin una, dacă nu mai multe probleme duhovnicești, și de aceea noi ne aflăm în spitalul duhovnicesc care este biserica, și toată viața noastră, de fapt, este o viață de însănătoșire perpetuă, am spune, până când Dumnezeu va rândui cu adevărat să ne vindece, dar lupta este a noastră, vindecarea este de la Dumnezeu. La fel, oarecum fiecare dintre noi poate să aibă niște dezechilibre psihice, mai mici sau mai mari, iar o viață duhovnicească nu presupune lipsa unor dezechilibre psihice, așa cum anumite handicapuri psihice nu împiedică întru tot o viață duhovnicească. Deși, desigur, anumite dizabilități, am spune, psihice, poate să afecteze viața duhovnicească. Este problematic atunci când omul nu prea face diferențiere sau, din contră, chiar atribuie unor dezechilibre psihice valențe duhovnicești, așa cum să spunem o autojertfire de sine, dar care vine din dorința de apreciere, din lipsa unei dragoste pe care persoana respectivă nu a primit-o și din cauza aceasta se dăruiește foarte mult celorlalți, dar cum am spus, asta vine mai degrabă din anumite probleme psihice, poate fi confundată cu autojertfirea hristică sau cu dăruirea de care Mântuitorul vorbește. Și atunci ar fi bine totuși să facem aceste diferențieri și să nu căutăm să vedem ca duhovnicesc ceea ce este psihologic sau poate chiar problematic și invers, să nu vedem o problemă psihică ca ceva poate profund duhovnicesc.
0: Dar așa e că respectivul nu-și dă seama. Doar un psihiatru sau un duhovnic bun îi poate descoperi. Vezi că tu.
1: Exact. De obicei, știți cum este, aproapele este oglinda noastră și aproapele de obicei ne spune. Și omul ar fi bine, fiecare persoană ar fi bine să aibă un duhovnic bun și să asculte de el, și dacă duhovnicul îi spune, vezi că ceea ce îmi spui tu nu mai ține de competența mea, și duhovnicul trebuie să aibă această smerenie, să nu creadă că este psihiatru sau psihoterapeut și să nu treacă anumite granițe, ci să se ocupe eminamente de partea duhovnicească, și a spune că duhovnicul trebuie să fie cât mai duhovnic și psihiatru, psihoterapeutul cât mai psihoterapeutic, ca fiecare să-și facă datoria cât mai bine în zona lui de expertiză, deși pot fi anumite congruențe, totuși fiecare trebuie să fie specialist în domeniul lui. Și atunci duhovnicul trebuie să aibă smerenia aceasta și, din păcate, cum știm, chiar și la profesori universitari, și s-a făcut studiu și pe toată lumea asta, nu doar undeva, omul se crede mai bun decât este, da? Și chiar oameni foarte dotați cumva cad în ispita asta, și noi ca duhovnici putem să cădem în această ispită de a ne crede mai bun decât suntem, dar totuși trebuie să încercăm și noi să ne vedem competențele și atunci să vedem dacă problema credinciosului ține mai degrabă de mine, de competența mea, sau din contră trebuie să-l trimit la un alt specialist. Un lucru esențial pe care a trebuit să-l învățăm în formarea noastră medicală a fost acela: dacă bolnavul care vine acum în camera de gardă este pentru mine ca chirurg sau trebuie să-l duc la un internist, sau din contră, pentru internist este pentru mine, are o problemă de interne sau este mai degrabă o problemă neurologică. Și tot așa, în primul rând, trebuie să am discernământul acesta să spun: eu sunt pe de o parte capabil, pe de altă parte am puterea sau am învățat, cunosc, am capacitatea de a rezolva sau a trata problema respectivă sau, din contră, există un specialist mai bun și atunci ar fi, de fapt, un malpraxis, da? Să-l țin neapărat pe bolnav la mine în condițiile în care altcineva l-ar putea trata mai bine. Desigur că atunci... Și la fel și din medicină, când din anumite motive trebuia să transferăm, de exemplu, un bolnav de-al nostru pe secția de terapie intensivă, el rămânea în continuare pacientul nostru, dar chiar dacă pentru anumit timp era preluat de alți profesioniști până se stabiliza. La fel și aici, părintele duhovnic rămâne în continuare duhovnic, chiar dacă îl trimit pe credincios la un psihiatru sau psihoterapeut care își face datoria, dar eu îmi fac în continuare tratamentul duhovnicesc.
0: O altă întrebare ar fi, ne îmbolnăvește suferința sau incapacitatea noastră de a găsi un sens? Ce e mai toxic pentru noi?
1: Desigur că noi suntem ființe care căutăm sensul. Noi nu putem trăi fără sens. Sensul e ca oxigenul care ne întreține viața. Suferința, Dumnezeu o îngăduie și o titrează pentru fiecare, pentru a căuta ca omul să se schimbe. Pe de o parte, Dumnezeu îngăduie suferința și știm că niciodată Dumnezeu nu îngăduie o suferință mai mare decât cea pe care o poate duce omul și chiar dacă nouă ni se pare cataclismică, devastatoare, am spune, covârșitoare, totuși Dumnezeu a cântărit-o foarte bine, a cântărit foarte bine crucea aceasta și ne-a pus-o în spate cu grijă, cu dragoste, pentru ca noi, pe de o parte, să ne trezim poate din amorțirea păcatului, să ne trezim poate dintr-o căldicie duhovnicească, am spune, să ne aprindem iarăși de râvna iubirii față de Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea și pentru a da mărturie de iubirea Lui, a da mărturie să vedem cât de mult am învățat dacă noi ne facem cu adevărat nu doar cuvântul Lui în lumea aceasta, dar și mâinile Lui. Și atunci noi suntem de multe ori puși în situații critice, cum am spus, atât pentru vindecarea noastră, dar și ca să-i ajutăm pe ceilalți și ca să le dăm mărturie celorlalți de iubirea Lui Dumnezeu. Și atunci când vedem acest sens profund al suferinței, al încercărilor și știm că criza înseamnă judecată, da? Un cutremur care dărâmă tot ce este neputincios, tot ce este trecător și care arată ce rămâne. Și atunci trebuie să vedem ce rămâne în viața noastră de

0: pedepsit pe om pentru păcate și de curând am avut o femeie foarte credincioasă care trăia cu un alcoolic foarte într-un stadiu final, care o și înjura și era foarte degradat din punct de vedere, da, și psihic, și duhovnicesc, și somatic, și se gândea mereu că oare ce am făcut de Dumnezeu mă pedepsește atât de mult. Și am spus că aceasta este o viziune foarte greșită, că Dumnezeu în niciun caz nu pedepsește. Ca și cum ne-am închipuit că un părinte iubitor își plesnește copiii din diferite motive. Dumnezeu în niciun caz nu face aceasta și în Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți ne arată că nu Dumnezeu este sursa răului niciodată. Păcatul este sursa răului.
1: Deci zice, cum deosebim iertarea creștină de tolerarea abuzului? Pentru că această femeie probabil zicea, îl iert că cere Dumnezeu să-l iert. Și mă las bătută de bărbatul meu.
0: Da. Într-adevăr, una este iertarea creștină, că îl iert pe celălalt, dar altceva este faptul că eu trebuie să mă fac, cum am spus, cuvântul și mâna lui Dumnezeu în viața aceasta. Pentru că noi nu trebuie, un cuvânt al Mântuitorului poate fi răstălmăcit dacă eu îl aplic mereu în orice situație. De aceea, eu trebuie să aplic ambele cuvinte ale Mântuitorului. Unu, care spune, dacă îți greșește fratele tău, ceartă-l. Și atunci eu am datoria să cer pe fratele care greșește, deși eu dinainte l-am iertat pentru că îl iubesc și încerc să-l iubesc. Pe de altă parte, Mântuitorul care spune, dacă te va lovi fratele tău peste obrazul drept, atunci întoarce și pe cel stâng. Și aici se referă la cu totul altceva. Un dreptaci, ca să lovească pe obrazul drept, trebuie să dea cu dosul palmei. Și această dare cu dosul palmei nu reprezintă o lovitură reală, ci reprezintă, de fapt, o lovitură împotriva mândriei. Și atunci, exact, și atunci omul trebuie să întoarcă și stângul, partea stângă, adică greșelile, și să smerească pentru păcatele pe care le face. Dar acesta este un cu totul altceva. Atunci când eu am superioritatea morală și într-adevăr eu trebuie mereu să-mi fac un proces de conștiință și dacă totuși sunt în superioritate morală și sunt acolo pus, desigur și ca să mă smeresc, dar și ca să-l ajut pe celălalt să-și dea seama de păcat, eu dacă nu-l opresc pe fratele care face păcatul, dacă în putința mea și nu-l opresc, dacă în putința mea să-l cert, să-l învăț și nu fac lucrul acesta, atunci păcătuiesc. Pentru că, de fapt, mă fac părtaș la păcatul fratelui meu. Și atunci, eu în niciun caz nu trebuie să tolerez abuzul atunci când aceasta se întâmplă. Desigur, eu trebuie să mă smeresc, dacă e vorba acolo de smerire, și trebuie să-mi fac un proces de conștiință ceea ce se întâmplă. E pentru mai degrabă mă smeri sau pentru că Dumnezeu mă pune în situația respectivă pentru că îmi dă capacitatea să înțeleg că fratele greșește și atunci eu trebuie să-l ajut pe fratele care greșește să nu mai abuzeze. Pentru că dacă nu-l ajut acum să nu abuzeze, el va continua în aceasta și se va transforma într-un tiran și se ajunge în situații în care, într-adevăr, el nu se mai poate schimba și deja este prea târziu.
1: Și așa îl va prinde și moartea și judecata, ca un mare
0: Sigur.
1: Tiran. Ce părere aveți ca expert? Ce ne distruge mai mult psihicul propriu? O traumă mare sau 1000 de mici umilințe repetate ani de zile? De exemplu, un viol în copilărie la o fetiță sau un bărbat bețiv care o bate zilnic și o înjură și o umilește? Ce e mai toxic pentru psihicul nostru?
0: Aș spune că nici una, nici alta, ci mai degrabă relația. De obicei, atunci când se întâmplă, că ați dat exemplele acestea, un abuz sexual se întâmplă cu persoane cunoscute. Și atunci problema este, și la fel de curând era cineva care povestea că avea parte de bullying la școală și nu a spus părinților până în clasa 12 sau 13, acum e în Germania, și atunci punea toate că problema ar fi fost la școală. Problema nu era la școală, ci era problema că n-avea încredere în mamă.
1: Se spune despre bullying-ul care
0: exact.
1: Victimă sora.
0: Exact, da, și atunci noi trebuie să ne gândim, desigur că astfel de fenomene sunt devastatoare dacă omul nu are unde să se simte protejat. Da? Dacă omul însă e problema când persoana care e datoare să te iubească, să te protejeze, e și abuzatorul. Și atunci asta devastează cel mai mult. Pentru că dacă omul se simte în siguranță acasă, cel puțin cu una dintre persoane, deci cu mama sau cu tata, nu trebuie neapărat amândouă, dar măcar cu una dintre cei doi părinți, atunci poate să facă mai ușor față problemelor din afară. Pentru că dacă

0: Dumnezeu îngăduie problemele din afară, iarăși le îngăduie nu ca să distrugă persoana, ci ca să... Exact, da? Ca să arate unde sunt anumite probleme și ca oamenii să se trezească. Și din păcate, în primul exemplu care l-ați dat, se întâmplă de multe ori ca mama să nu creadă pe fetița care spune că tatăl vitreg sau altă persoană face ce face. Și atunci asta este devastator pentru copil. Mai mult poate decât păcatul trupesc sau ce s-a întâmplat. Pentru că copilul nu mai are... cum am spune în psihologie, port sigur, unde să se retragă.
1: Susținere consistentă din partea unui adult care îl iubește.
0: Exact.
1: Că nu-l crede el, ci lasă povești ale tale.
0: Exact.
1: Uf, ce delicat. De asemenea, vedeți, noi avem multe întrebări pentru dumneavoastră, chiar dacă fac parte din categorii din sectoare diferite. De exemplu, ce rănește mai profund un copilaș? Un tată violent sau un tată absent afectiv? Că sunt multe cazuri astăzi.
0: Da.
1: Bărbatul un pic își abdică de la sarcine de trăic și absent. Dar dă bani în casă. Atât. Și nu dă bani în casă. Să facă nevasta tot. Și e absent afectiv. Și oare asta... Ce credeți? Deși eu pun poate prea polarizat problema, asta sau asta, sau poate amândouă sunt toxice.
0: Se vorbește despre 5 forme de abuz în copilărie sau de traumatisme, fie că vorbim de abuz fizic sau abuz sexual sau de neglijare fizică sau de neglijare emoțională și atunci... Toate aceste forme sunt, de fapt, devastatoare pentru copil. Neglijența emoțională e câteodată mai dureroasă decât o violență fizică, pentru că arată că persoana pur și simplu nu are niciun fel de importanță. Într-o violență fizică există măcar un contact, chiar dacă este, desigur, dat peste cap, dar poate fi considerat un oarecare legătură. Dar știți că opusul dragostei nu este ura, ci este, de fapt, ignoranța. Și atunci o ignoranță din partea unui părinte poate să fie mult mai devastatoare pentru copil. Desigur, depinde și cum...
1: Un mesaj nu înseamnă nimic pentru
0: exact.
1: Mine. Chiar te-am făcut, dar nu înseamnă nimic pentru mine.
0: Pentru că și are legătură și cu întrebarea dinainte. Vedeți, un animal, când se simte în pericol, caută un loc strâmt și întunecat în care să se ascundă. Și avem și imaginea aceasta, când ai o pisicuță, chiar dacă o ții în brațe și vine cineva, ea nu se simte în siguranță în brațele tale, ci caută să se ascundă. Pe când un copil, când se simte în nesiguranță, caută o persoană. Caută o persoană și dacă este în brațele unei persoane iubite, de încredere, atunci poate să suporte orice. Pe când dacă ea emoțional, copilul, dacă emoțional nu se poate încrede într-un părinte absent, atunci cine îl protejează? Desigur că dacă mama compensează aceste lipsuri, cum spuneam, că e nevoie ca măcar un părinte, da, să facă lucrul acesta. Sau ar fi extraordinar dacă părintele și-ar da seama, da, cum un exemplu care l-ați dat, tatăl care este absent, ca măcar să se scuze copilului, să spună: îmi pare rău că mult timp nu sunt cu tine, că sunt plecat sau nu știu ce, dar uite, acum încerc să fiu cu tine. Sau an de-a rândul n-am putut să fac lucrul ăsta, măcar acum să încerc. Măcar când își vine în sine, cum spunem noi, părintele să se întoarcă, măcar atunci să-și ceară scuze. Pentru că a-și cere scuze înseamnă a se delimita de ceea ce e greșit și atunci copilul va înțelege, copilul care poate să devină adult, și ca o paranteză, sunt mulți adulți care tot așteaptă o scuză din partea părinților, tot așteaptă cumva ca părinții să-și ceară iertare pentru ani de zile de abuz sau de absență emoțională, și dacă părinții ar putea să facă lucrul acesta, ar fi o mare eliberare pentru copil. Pentru că atunci copilul ar înțelege, cum am spus, chiar devenit adult, ar spune: da, aceasta nu mă reprezintă, nu reprezintă pe tatăl meu, pe mama mea, și atunci pot să îl iubesc pe mami, pe tati, chiar dacă a făcut lucrurile acestea greșite, pentru că se dezice de ele, nu îl reprezintă.
1: Universul acesta familial e foarte complex și cred că tare ar trebui o școală a părinților. De exemplu, sunt mame care iubesc atât de mult încât nu-și mai lasă copilul să devină adult, îl blochează pentru sine. Există situații.
0: Există și din păcate sunt destul de dese și pot fi la fel de traumatizante ca un abuz. Și de fapt este un abuz care se întâmplă asupra copilului și chiar este un film pe care îl recomand din această cheie de vizualizare încălcit, da, cu istoria cu Rapunzel, când vrăjitoarea a închis-o într-un turn, da, ca să se folosească de ea. Vrăjitoarea este de fapt mama adevărată, da, pentru că oamenii nu suportă lucrul acesta, în basme a fost schimbat în vrăjitoare sau origina cea rea, dar de fapt de fiecare dată este mama cea adevărată care, pe de o parte, este invidioasă pe copil, pe de altă parte, se folosește de energia copilului pentru a rămâne tânără, dar nu se gândește la copil pentru dezvoltarea lui, pentru maturizarea lui, ci se gândește doar la propria persoană, pentru că rolul părinților este ca a ajuta pe copii să se dezvolte, să devină adulți, să zboare din cuib și pentru a-i vedea pe copii ca pe niște adulți. Și din păcate, și văd asta și la spovedanie, am în minte chiar așa o femeie mai în vârstă de peste 60 de ani care așteaptă de la copilul devenit adult, așteaptă ascultare totală, ca și cum ar fi un copil, un copilaș mic, în condițiile în care fata deja este adultă, are soț, are copii ei și nu poate să o trateze ca pe un adult. Este esențial însă ca părinții să-și dea seama că copiii deveniți adulți nu mai sunt copii, ci sunt adulți. Trebuie să-i trateze, să-i prețuiască ca pe niște adulți și la fel să se comporte ca pe niște adulți. Desigur că în mod trupește, în mod genetic rămân copii, dar în mod psihologic și în mod social ar trebui să-i trateze ca pe adulți.
1: Poate nu le să știți la ora de religie, poate noi greșim când le traducem la copilași porunca a cincea drept să asculți de tăticul și de mămica. Pentru copii merge, dar porunca nu e așa să asculți. Să cinstești pe tatăl și mama ta ca să ai multe zile pe pământ. Ori una e cinstirea și alta e ascultarea asta copilărească. De aceea zic eu, când trebuie un copil adult să-și cinstească pe totuși părintele, dar să-i spună până aici. Stop!
0: Da. Eu chiar merg mai departe și atunci când se face cateheza pentru botez, înainte de botez, le spun la părinți, vedeți că în cadrul slujbei botezului voi nu aveți niciun rol. Pentru
1: interesant.
0: Că,
1: da, ce interesant.
0: Pentru că de la botez nu mai e copilul vostru, ci e copilul lui Dumnezeu.
1: Ce frumos. Da? Așa că e mai mult ornamental. Așa e important, e preot, e slujba, e apa, e tot ce e acolo, e important, numai ei nu.
0: Exact. Da, și în mod duhovnicește, pentru că de acum ei sunt tutori pentru copilul lui Dumnezeu și îl trebuie să-l crească cu conștiința asta că cresc Hristos, da? Ne încreștinăm, devenim ca și Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Maicii Domnului. Da? La fel, rămân trupește copiii lor, desigur, dar în modul conștient noi ne naștem la botez în împărăția cerurilor. Și dacă părinții au această conștiință și să-i crească pe copii cu această conștiință că Tatăl adevărat este în ceruri și Maica noastră este Biserica, este Maica Domnului, atunci se schimbă cu totul raportul. De aceea, mai ales când copilul ajunge adult, da? Și nu mai spun atunci când se căsătorește, deja părinții trebuie să se trateze ca pe un adult, neapărat. Chiar și în această alegere a căsătoriei, de multe ori părinții se implică prea mult și nu lasă libertate tânărului sau tinerei să-și aleagă pe cine vrea. Li se pare că, oricum, nicio alegere nu este bună și li se pare că orice alegere ar face este una greșită, pentru că se văd și ei, se recunosc cumva în alegerile negative ale copiilor. Pot să-i sfătuiască pe copii dacă copilul are maturitate și părinții trebuie să antreneze această maturitate ca să copilul să adopte părinții ca pe sfătuitori, dar nu care le dictează existența, ci care îi sfătuiesc, da? în alegerile pe care le fac, cu libertatea de a face și altceva decât ceea ce spun părinții. Și dacă părinții de la început își antrenează relația cu copiii deja adolescenți sau adulți tineri, făcând lucrul acesta, deja copiii adulți vor lua sfatul părinților și vor avea încredere în el, pentru că vor ști că părinții vor binele. Dar dacă părinții sunt prea intrusivi, dacă sunt prea dictatori, dacă nu lasă libertate copilului să aleagă, atunci de multe ori tânărul adult va fi o legumă și de multe ori de asta nici nu va putea să-și găsească pe cineva, pentru că nu va avea voința necesară, ori din contră tânărul sau tânăra va forma o contravoință, adică va face orice împotriva la ceea ce spune părintele, tocmai pentru că nu știe să facă altceva decât să se decât prin aceasta, printr-un război, am spune, să se delimiteze de acești părinți intruzivi. Și știm asta și de la Romeo și Julieta, da? Și știm și de acolo cât de devastator este aceasta pentru tine.
1: Românești avem fenomenul gică contra. Facem, da, pe invers și decât zice bine, fă pe invers facem.
0: Exact.
1: Sau îmi spunea o mireasă, Doamne, așa nu întăratat am avut, zice, dar ce? Parcă n-am fost eu mireasă, parcă a fost mama. Ce hotărât inclusiv culoarea florii din pieptul mirelui, bărbatului. Și tacâmul cum stă pe masă, ce, eu n-am avut dreptul la nimic. Și atunci m-am simțit ca o păpușă, totu-i dusă, învârtită, răsucită, fotografiată, și tot hotărât numai ei, dar numai cum vor ei. Și aici înseamnă o prezență totuși posesivă, extrem de toxică a părinților în viața miresei. Și ea e mireasă, tu și liberă deja, faci cum crezi, dacă nu iasă bine, acum vei vedea tu.
0: Da.
1: Doamne.
0: E foarte greșit și de asta inelul care se pune pe deget este inelul libertății. Da? Acum omul nu mai este liber față de părinte, față de orice, da, orice, iar îngrădi libertatea și este în același timp și legat, că spun și inelele sunt cătușe, da? Se leagă unul de altul și iarăși gradul de rudenie dintre soț și soție este zero. Nu mai există, de fapt, pentru că ei sunt una. Și de aceea, mama soacră și mama, să zicem așa, trebuie să trateze pe soț, soție, ca pe propriul copil, ca pe propriul fiu sau fiică și să nu facă diferențiere între cei doi. Și de aceea și Sfântul Paisia Ghiuritu spune că te poți certa cu oricine, numai nu cu soția ta sau cu soțul tău, pentru că sunteți un trup și atunci și mama soacră și mami sau cine ar mai fi sunt în afară, de fapt.
1: Ce frumos! Ce ziceți? Poți avea o copilărie aparent impecabilă, casă, hrană, școală, părinți nedivorțați, împăcați, iubiți, și totuși să ieși din o astfel de casă profund rănit.
0: Din păcate, sunt și astfel de cazuri și atunci problema este și mai mare, pentru că omul nu-și dă seama care este de fapt problema și chiar este o persoană care nu reușește să facă nicio alegere majoră în viață, este de aproape 40 de ani, nu poate să căsătorească, nu poate să călugărească, nu are niciun sens în viață, pentru că a avut o relație prea strânsă cu mama lui, nu putea să aibă, să vadă nimic negativ și atunci nici nu-și putea să își dea seama care este problema de care să se delimiteze. Pentru că dacă îți dă o palmă, știi că este greșit și atunci știi că este un păcat. Dar dacă nu îți dai seama ce face greșit și te ține într-o stare de imaturitate emoțională, imaturitate duhovnicească, atunci nu te poți delimita de lucrul acesta. Și într-adevăr, astfel de cazuri sunt câteodată chiar mai dificil de tratat, pentru că omul nu știe de ce să se delimiteze.
1: Ce dramatic, Doamne! Aș mai merge și în alt registru cu întrebările, nu doar familie și copilașii. De exemplu, există o scrupulozitate religioasă care seamănă cu evlavia, dar de fapt e un simptom psihopatologic, psihiatric. Și foarte minuțios în lucruri, foarte detaliat. Și totuși ea să fie patologică din perspectiva psihiatrului privită.
0: Da, sigur, sunt oameni care vin la spovedanie și se spovedesc despre orice, despre toate nimicurile, dar nu despre ceea ce este important. Da? Și atunci lucrul acesta poate să aibă legătură cu o structură, am spune, obsesiv-compulsivă a psihicului, care nu trebuie neapărat să fie boală, dar să fie o structură pe care fiecare dintre noi o poate avea. Și atunci noi trebuie să încercăm să delimităm lucrurile acestea. Pe de o parte, aceasta apare de multe ori pentru că la vârsta de 2-3 ani, atunci când copilul începe să-și controleze sfincterele, să fie pus în fața interdicțiilor de a face, de a nu face, de a păstra curățenia, curățenia corporală și pe cea...
1: Și de multe ori se duc cu modită mamei, că acum aveam Pampers și de nu-i mare problemă. Unii mai repede, unii mai târziu învață. Da. Dar unele mame vor repede, repede să și fălesc cu asta, că deja e copilul curat și mai comod, dar uite care efecte psihice.
0: Sigur, dacă mama pune prea mult accent pe o curățenie care nu este la vârsta potrivită, atunci copilul se poate forma cu această scrupulozitate de a fi foarte atent ca totul să fie curat în exterior și de multe ori nu mai este atent la curăția din interior. Și se observă lucrul acesta când omul este prea preocupat de exterior nu prea este ocupat de interior. Oamenii care țin foarte multă curățenie în afară sau supun foarte mult accent pe reguli, deși și ele au un anumit sens și trebuie să existe regle, sigur, da. Totuși acest lucru trebuie să fie secundar față de prioritatea duhovnicească. Și atunci rolul părintelui duhovnicesc este de a ajuta persoana respectivă iarăși să se reorganizeze, să prioritizeze, să vadă ce este important, ce este mai puțin important, că sunt păcate mici, dar sunt păcate mari și atunci chiar dacă păcatele mici oricum sunt aproape de fiecare zi, este ca imaginea aceea cu un sac care încape poate câțiva bolovani în el, câteva pietricele mai mari și e plin de nisip. Nisipul ar fi păcatele pe care oricum noi le facem în fiecare zi cu gândul și desigur că și noi trebuie să ne abținem cât putem de la păcate, dar trebuie să facem totuși delimitarea între păcatele care ne sunt un dezastru, am spunem, pentru noi, pentru psihicul nostru, pentru relațiile cu ceilalți și păcatele care au mai puțină importanță. Desigur că la astfel de oameni le vine foarte greu să facă diferențierea și de aceea preotul duhovnic trebuie să aibă și răbdare și lucrurile acestea se schimbă de multe ori după mult timp. În cazuri grave este necesară și o psihoterapie ca omul să-și dea seama că lucrul acesta nu arată o evlavie mai mare, că-ți vezi mai multe păcate, ci este de fapt un semn de patologie. Deși Sfinții spun că mai mare este cel care își vede păcatul decât cel care învie morții, totuși aici nu se aplică această regulă, așa cum am spus, nu orice cuvânt al Sfinților sau de Scriptură se aplică oricând, că poate să fie noi să-l denaturăm,
1: sigur.
0: Și aici se aplică ceea ce Mântuitorul spune că înghiți cămila și strecuri țânțarul, da? Adică noi trebuie să vedem ce cuvânt al Mântuitorului, unde se potrivește și să acționăm în...
1: Ce spuneți? Ce se va întâmpla cu copilașul obligat de părinți, de familie, să fie permanent cu minte, bun, primul, să nu-i facă pe ei de rușine? Oare va ieși un copilaș robust, psihic și fericit?
0: Da. Vedem că aici părinții nu se gândesc la copil, ci se gândesc la ei înșiși.
1: Faima lor,
0: da?
1: Faima lor.
0: Exact. În primul rând, părinții nu trebuie să-și educe copiii. În primul rând, părinții trebuie să aibă o relație cu copiii, o relație de iubire. Și dacă au o relație de iubire, prin această iubire, ei pot să-și formeze copiii. De aceea, părinții trebuie să încerce să caute, să iubească cât mai curat pe copiii lor, să caute să se delimiteze sau să-și rezolve aceste probleme cu prea multă atenție pe faimă, prea multă atenție pe rușine sau pe celelalte persoane și să vadă că nu celelalte persoane sunt importante, ci copiii lor sunt ochii lor, am spune, da? Trebuie să se gândească ce mai bine pentru copil. Și dacă mă gândesc cel mai bine pentru copil, atunci, desigur că în funcție de situație, o să-i spun copilului ce este bine, ce nu este bine, dar nu o să încerc să-l controlez, nu o să încerc să-l manipulez, pentru că aceasta simte copilul, ci o să încerc să am o relație de iubire față de el și având această iubire o să-i arăt că ceva nu este bine, că ceva este rău sau cum poate să treacă, să nu mai facă anumite greșeli, anumite lucruri rele, ci să se orienteze spre bine.
1: Trecând puțin la capitolul acesta mai generalist al bolilor psihice, poate oare un om cu o boală psihică severă să aibă o viață duhovnicească adevărată sau sunt incompatibile? Lipsa echilibrului psihic și a robusteții psihice automat anihilează orice tentativă de a avea viață duhovnicească?
0: Cred că este o extremă, așa cum un handicap mă poate împiedica la anumite, de a efectua anumite proceduri în viața de zi cu zi, da? Pot să nu am anumite servicii sau îmi poate împiedica relaționarea cu anumite
1: persoane.
0: Dar nevăzător
1: nu poți conduce mașina, asta e, dar exact. Ți-asumi treaba.
0: Exact. Dar Dumnezeu compensează. Și atunci, la fel și într-o boală psihică, dacă în primul rând, bolnavul trebuie să o accepte. Vedem că de multe ori omul nu accepte cum pot eu să am probleme psihice. Da?
1: Și când e rușinos.
0: Exact. Dar aceea este mândrie.
1: Și așa atunci, e mândrie și eu am spus unor tineri asta.
0: Și atunci nu acceptă voia lui Dumnezeu sau îngăduința lui Dumnezeu că s-a rânduit ca ei să aibă această cruce, să aibă această neputință. Și așa cum spune Mântuitorul, aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Și ei pot să folosească lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu și sunt exemple de sfinți care au fost și schizofrenici și care totuși s-au mântuit. Am văzut, sunt și în cartea Sfinții Nesfinți, mai multe exemple de astfel de persoane cu probleme. Dumnezeu nu împiedică pe om să se sfințească și, cum am spus, compensează. Dumnezeu, cum spune părintele Nicolae Steinhardt, nu rămâne dator, da? Niciodată. Și atunci, dacă noi avem anumite handicapuri, avem anumite deficiențe, atunci Dumnezeu compensează. Însă, noi nu avem dreptul să folosim deficiențele ca scuze, da? Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc acela să vârșesc. Dacă el spune asta, noi nu înseamnă că ne trebuie să ne folosim de cuvântul acesta ca să ne căutăm scuze pentru ceea ce nu facem bine, ci trebuie să folosim cuvântul acesta doar ca smerenie, dar nu ca scuză. Și de aceea, orice persoană, chiar dacă are o anumită problemă psihică, în primul rând să accepte diagnosticul. Să nu lupte împotriva medicilor sau a diagnosticului, pentru că luptă împotriva adevărului și luptă într-un final împotriva lui Hristos.
1: Și adânc e mândria asta.
0: Sigur, sigur, că nu accept despre mine că aș putea să am așa ceva. Și atunci, în primul rând, eu trebuie să accept diagnosticul și să fac tot ceea ce îmi spune medicul, da, tot ceea ce îmi spune psihoterapeutul, desigur, fără de păcat, da, dacă îmi spune să fac păcat, nu fac, și în paralel să fac ceea ce spune duhovnicul, să încerc să am o viață duhovnicească, cu atât mai mult cu cât anumite boli psihice sunt pe viață. Și atunci, chiar dacă eu pot să iau tratament sau câteodată trebuie să fac tratament în continuu și e ca un diabet sau ca o hipertensiune arterială care o pot ține sub control, dar nu mă pot vindeca niciodată de ea. Și atunci trebuie să am această conștiință și această smerenie de a accepta lucrul acesta și să-mi dau seama că dacă altcineva poate are, nu are o mână sau nu are un picior sau are o altă boală fizică, eu am o boală psihică. Eu am o boală care mă invalidează psihic. Dar aceasta nu este motiv, pe de o parte, pentru a-mi plânge de milă, pentru a-mi găsi scuze și pentru a nu avansa duhovnicește, pentru că Dumnezeu compensează mereu.
1: Ce ziceți, de ce se tem unii credincioși de medicamentele psihiatrice? De-abia așteaptă să nu le mai ia. Deci atenție, cât timp le iau, sunt foarte bine. Toată lumea constată, mergi bine, ești absolut normal, nimeni nu-și dă seama că e o boală. Și nu, de-abia așteaptă să nu le mai ia. De unde apare această, de la diavol, această respingere?
0: Aș spune că de multe ori punem prea ușor în cărca diavolului ceea ce...
1: ce de la noi.
0: Da, da. Și cred că și aici e o formă de mândrie de a nu fi dependenți de medicamente. Și mulți au această concepție că dacă trebuie să ia medicamente toată viața, înseamnă că sunt dependenți de ele. Dar una este faptul că dacă am diabet și îmi trebuie insulină, atunci insulina, eu nu sunt dependent de insulină, ci insulina e tratamentul potrivit pentru ceea ce am. La fel și în foarte multe boli psihiatrice, faptul că am nevoie de anumite medicamente, aceasta nu înseamnă că sunt dependent de ele, ci pur și simplu îmi trebuie ca să țin boala în șah, ca să nu evolueze sau, din contră, câteodată chiar să nu am niciun simptom, pentru că medicamentele rezolvă tulburările chimice de la nivelul celulelor nervoase. Important este, desigur, să nu fie medicamente anxiolitice sau benzodiazepine, care acestea, într-adevăr, dau dependență și schimbă personalitatea, pentru că sunt ca un fel de droguri pentru creier, dar marea majoritate, celelalte medicamente folosite în psihiatrie, nu dau o astfel de dependență.
1: Și vorbind în mod special de antidepresive, unii acuză că acestea ar anestezia sufletul și ia asta o prejudecată, doar medicul psihiatru trebuie să știe ce face. Au forțe de anestezia așa trăirile sentimentale, emoționale?
0: Câteodată poate apărea aceasta ca reacție adversă, pentru că medicamentele antidepresive, noi trebuie să ne gândim că ele sunt folosite atunci când sunt stări emoționale extreme și atunci ele se folosesc ca un clop de acela de cașcaval, da, care se punea pe tăvile de mâncare, ca să protejeze sufletul de stări emoționale extreme. Și atunci, în mod negativ, ca reacție adversă, într-adevăr, poate să apară oarecare aplatizare emoțională, că omul spune, nu mai simt nici tristețe, nu mai plâng, dar nici nu mă mai pot bucura. Și atunci, într-adevăr, dacă această reacție adversă este severă, atunci trebuie schimbat medicamentul. Și nu înseamnă că dacă un medicament a dat această reacție adversă, toate trebuie să dea, ci pur și simplu trebuie să caut medicamentul care dă cât mai puține reacții adverse și care mă ajută cel mai mult.
1: Și așa că atunci ar trebui totuși să fii oarecum fidel psihiatrului precum ești duhovnicului. Adică nu-l schimb tot, fiecare an am schimbat psihiatrul, de unul nu mai știe de ce a fost înainte, ci să fie o anumită constanță, așa e?
0: Exact. Ar trebui cumva ca regula din biserică, nu schimb duhovnicul așa de fiecare
1: fără dată. Fără motive foarte serioase.
0: Exact. Ci poți să te duci să iei o a doua părere, dar nu te duci de fiecare dată să iei o a doua părere, da? Adică poate la început sau poate când nu ești prea convins de diagnostic sau de tratament. Dar după ce te-ai hotărât pentru duhovnic, atunci ar trebui să-l urmezi. Și mai ales dacă și al doilea, psihiatru, da, sau psihoterapeut, dacă și al doilea psihiatru sau psihoterapeut îți dă același diagnostic și îți recomandă cam același tratament, atunci cu atât mai mult trebuie să te lași în voia lui Dumnezeu și să zici și înainte, desigur, să te rogi pentru medicul tău, pentru psihiatru, psihoterapeutul tău, să ilumineze Dumnezeu mintea, să își dea seama ce se întâmplă cu tine și atunci nu ai motiv să nu asculți de el. Pentru că, de fapt, și el este mâna lui Dumnezeu în lumea aceasta care e menită să te ajute să depășești aceste neputințe.
1: Și ce părere aveți, că aveți din experiența de viață, de profesională, un om sub tratament psihiatric poate duce o viață dovnicească autentică? Sau e o incompatibilitate?
0: Sigur, deci definitiv și mai ales în boli psihiatrice grave, cum ați dat exemplu, sunt persoane care cu tratament antischizofrenic, antipsihotic sau cu tratament antidepresiv sunt 99,99% normale și pot interacționa cu ceilalți și cei din jur aproape că imediat observă dacă își întrerup tratamentul, pentru că chiar dacă ei nu simt nimic, ceilalți aproape, cum am spus, foarte ușor observă diferența care este între persoana respectivă, care înainte era normală și după ce nu și-a mai luat tratamentul, e cu totul dată peste cap. Și cum am spus, că tratamentul psihiatric de fapt poate fi benefic și îl ajută pe om să aibă o viață normală și implicit o viață duhovnicească. Și m-am bucurat tare mult când părintele Efrem de la Vatopedu a spus că mare har au cei care au descoperit antipsihoticele și dădea exemplu că câteodată și la mănăstire sunt oameni care nu te poți înțelege efectiv cu ei, care suferă, au un iad în sufletul lor și tu prin aceste medicamente îi ajuți și tratezi și poți să aibă o viață normală sau cât de că normală, depinde și de severitatea bolii. Și atunci, cum am spus, iarăși întăresc, medicamentele sunt gândite pentru a ajuta mai degrabă bolnavul, chiar dacă câteodată au reacții adverse și trebuie văzut dacă o boală este gravă, câteodată, într-adevăr, nu se poate vindeca 100% sau rămân anumite ceea ce se cheamă simptome reziduale, adică încă mai persoana respectivă mai are anumite simptome care nu sunt neapărat de la medicamente, care pot fi și reacții adverse, dar trebuie văzut în cumpănă, da, ce e mai folositor pentru fiecare persoană în parte.
1: În încheierea emisiunii noastre aș dori să revenim la o problemă importantă, zic eu, pentru că spunem, ni se spune, așa am învățat, cel mai mare păcat este mândria, orgoliul, cea mai mare virtute ar fi opusul, adică smerenia. Și aș avea două întrebări. Întrebări noi mai avem, sperăm să veniți și în alte emisiune la noi și eu să fac stoc cu aceste întrebări și să le punem, dar acestea două ar fi: prima, este posibil ca smerenia prost înțeleasă să ascundă o stimă de sine devastată, adică stima de sine zdruncinată, și atunci omul dă sentimentul că e smerit, de el de fapt să nu fie și să n-aibă harul în inima lui de pe urma acestei virtuți mari care e smerenia.
0: Da, stima de sine are două laturi esențiale. Pe de o parte, sentimentul de a fi iubit, de a fi apreciat, de a prețui, de a avea valoare pentru celălalt. Pe de altă parte, sentimentul de a fi capabil, de a putea să face ceva, de a fi important prin ceea ce faci, prin ceea ce ești. Dacă doar ești iubit, fără să fie apreciat pentru ceea ce ești capabil. E infantilizare, pentru că un copil nu face nimic, este doar iubit, și atunci ca adult aceasta, cum am spus, este infantilizare și este frustrant. Pe de altă parte, dacă ești capabil și nu ești iubit, atunci la fel este frustrant. Pentru o stimă de sine stabilă este nevoie de ambele lucruri. Noi, de aceea, pentru a ne smeri, noi de fapt trebuie să ne vedem așa cum suntem. Și atunci trebuie, pe de o parte, noi când ne smerim, trebuie să înțelegem că noi suntem copiii lui Dumnezeu, că noi suntem centrul atenției lui Dumnezeu și nimic mai puțin decât aceasta. Și atunci nimeni nu ne poate disprețui, și Sfântul Isaia, ascetul parcă, vorbește despre lucrul acesta și trebuie să ne protejăm împotriva atacurilor diavolului sau ale altor persoane care ne-ar disprețui, și noi trebuie să avem această conștiință, cum am spus. Pe de altă parte, noi trebuie să ne dăm seama că încă nu facem tot ce am putea să facem și încă nu suntem acolo, da, ca fii ai lui Dumnezeu, că nu facem tot binele pe care l-am putea, dar să înțelegem că suntem în această perioadă de tranziție. Și chiar dacă suntem într-o perioadă de tranziție, să știm cam ce am putea face, pentru că dacă suntem într-o poziție de conducere și nu conducem, nu ne împlinim datoria. Deci e falsă smerenie să spun că nu fac ceea ce trebuie să fac. Eu dacă sunt într-o funcție de conducere și trebuie să conduc, atunci nu este mândrie că îmi fac datoria, ci din contră. Eu faptul că mă smeresc prin faptul că mă supun și conduc pe celălalt. Și de aceea noi trebuie să fim foarte atenți să nu folosim mândria ca scuză că nu ne facem datoria din lașitate sau din comoditate de multe ori, dacă nu îmi îndeplinesc, să spun așa, cerințele jobului duhovnicesc pe care l-aș avea, sau să fie scuze că, da, deci pe de o parte că nu fac ceea ce ar trebui să fac, sau că pur și simplu nu-mi fac datoria și de fapt nu-l ajut pe celălalt să crească, că dacă Dumnezeu mi-a dat anumite daruri, eu nu pot să le spun că nu le am. Asta nu este smerenie. Eu din contră mă smeresc și spun slavă lui Dumnezeu că am lucrul acesta, dar lucrul acesta vine și cu responsabilitate, da? Ca să le mulțesc, cum știm din pilda talanților. De aceea este foarte, din păcate, de multe ori așa abuzat termenul de smerenie în biserică și se înțelege greșit. Smerenie este să-mi știu locul, să știu ceea ce nu pot, ceea ce nu pot, și să acționez ca atare.
1: Foarte frumos. Și ultima întrebare din aceeași sector: cum deosebiți ca psihiatru smerenie adevărată de autodispreț? Că autodisprețul deja e o problemă psihologică.
0: Păi, oarecum, cum am spus înainte, smerenia adevărată e să-mi dau și seama că eu sunt centrul iubirii lui Dumnezeu. Și atunci dacă eu înțeleg că cuvintele lui Dumnezeu Tatăl față de Fiul din Noul Testament, care sunt acelea, tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, și celelalte asemănătoare, acelea sunt adresate și nouă. Și atunci către fiecare dintre noi, Dumnezeu ne spune, tu ești Fiul meu, tu ești fiica mea cea iubită. Dacă eu n-aș fi binevoit, dacă Dumnezeu în tine, nu te-aș fi creat, nu te-aș fi adus la existență. Tu trebuie să fii cu mine în cer. Și atunci, având conștiința aceasta, păi niciodată nu pot să mă disprețuiesc, niciodată nu pot să mă automutilez. Doar diavolul vrea să facă lucrul acesta, și de multe ori aceasta apare în anumite patologii psihice, în anumite tulburări de personalitate, ca tulburarea borderline, sau în anumite stări depresive, când omul nu se simte iubit pentru că n-a primit, da, iubirea atunci când trebuia să o primească, și n-a înțeles că dacă izvorul este uscat, da, este, nu mai este, atunci trebuie să mă reorientez. Dacă părinții nu mi-au dat iubirea aceasta, păi nu trebuie să o mai cer de la ei, ci să o caut la Dumnezeu, că Dumnezeu este adevăratul, izvorul adevăratei iubiri, așa cum se intitulează oarecum și emisiunea, da? Doar la Dumnezeu avem izvorul vieții cele adevărate și doar El ne poate împlini aceste dorințe. De aceea, stima de sine sau atunci când este o problemă cu stima de sine, mereu suntem într-o necredință și aceasta nu iarăși ca să ne autoflagelăm mai mult, ci ca să ne dăm seama că aceste gânduri nu sunt de la Dumnezeu. Și dacă nu sunt de la Dumnezeu, sunt mereu patologice, sunt mereu greșite și trebuie să ne delimităm de ele. Noi suntem iubirea lui Dumnezeu, am spune, pe care, da, Dumnezeu o caută și ne caută sufletul nostru și să nu vedem aceasta ca contradicție, că fiecare dintre noi este iubirea la Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și peste tot și atunci El poate să facă lucrul acesta ca fiecare dintre noi să fim centru vieții Lui, am spune, centru iubirii Lui și atunci nu putem să nu avem o stimă de sine stabilă.
1: Dragi radioascultători, vă mai spunem în încheierea misiunii că părintele protosinghel Atanasie Ulia, care este medic psihiatru și psihoterapeut, recent a editat un volum tare frumos, Dialoguri atonite, despre sufletul rănit, duhovnicie, psihiatrie și calea vindecării în lumina ortodoxiei. Volumul a apărut la editura Doxologia din Iași, anul trecut, 2025. Dânsul vine la Cluj pentru că facultatea a făcut-o la București de medicină, teologia a făcut-o la München, în schimb doctoratul face acum la Cluj-Napoca și de aceea are drumuri pe la Cluj, iar noi vom colecta și alte întrebări, rugându-l pe părintele să mai vină invitat în emisiunea noastră oaspete și în viitor. Vă mulțumim foarte, foarte mult!
0: Cu mare drag!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de Dragoste și Dor, Cântece Vechi, Romanțe, melodii din Bucureștiul de odinioară, interpretate de Petre Alexandru, unul dintre cei mai îndrăgiți tenori din perioada interbelică, interpretate fie singur, fie în duet cu cea care i-a fost soție, Mia Braia, alături de care a lansat moda cuplului artistic, bărbat și femeie. La fereastra unde doarme o pisică este melodia din deschidere interpretată în duet Petre Alexandru și Mia Braia. Și scrisoare de amor interpretează Mia Braia.

Ascultați în continuare melodii interpretate de Petre Alexandru. Ce știi tu ce-i dragostea și dacă m-ai iubi doar un pic?

viața, nu știu ce mi s-a întâmplat, dar nu mă mai simt bine, nu ești lângă mine, nu-i lucru curat conită, parcă mai fi fermecat. Privesc rezare, îndepărtare și spune încetat, dacă m-ai iubit doar un pic, nu mi-aș mai dori nimic, dacă mi-ai șoptit.

0: laskunta. Tacka mig ju vi, var om vi, jag vill uvenas mig brännivit.
1: În continuare, vă invităm să ascultați Mi-e dor de acasă și Laie Chiorul, melodii din Bucureștiul de odinioară interpretate de Petre Alexandru.

de acasă mi-e dor, mi-e dor de tine, da, cu cireșul înflorit, mi-e dor.

Vă invităm să ascultați în continuare Ionel Ionelule și Morărița, melodii din Bucureștiul de odinioară interpretate de Petre Alexandru.

Ați ascultat Melodii din Bucureștiul de odinioară, cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Petre Alexandru și Mia Braia. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania celebrului duet Mia Braia, Petre Alexandru, cu melodia Să nu ne pierdem vremea supărați.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Nouă ierarhi au sfințit astăzi pictura Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănăștur. George Coșbuc va fi omagiat mâine la Bistrița la 160 de ani de la naștere. Editura Renașterea lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care începe miercuri la Cluj. Mănăstirea Nicula va găzdui la începutul lunii octombrie o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei și peste 7.000 de copii și tineri vor cânta împreună la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Acum știrile pe larg. În duminica după înălțarea Sfintei Cruci, înaltpreasfințitul părinte Andrei a slujit împreună cu alți 8 ierarhi la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan-Mănăștur. De la ora 9, cei 9 ierarhi au săvârșit slujba de sfințire a picturii și au binecuvântat lucrările de înfrumusețare realizate la locașul de cult. Potrivit rânduielii, biserica a fost rupită cu apă sfințită și unsă cu Sfântul și Marele Mir, atât la exterior cât și la interior. La slujbe au participat un număr impresionant de credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare, alături de reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale și de numeroși oameni de cultură. După sfințirea picturii, mitropolitul Andrei a vorbit despre însemnătatea ridicării și împodobirii unui lacaș de cult și a felicitat pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect.
4: Sfințirea acestei mărețe biserici s-a încheiat. Harul lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică și peste noi. Totul e plin de har și de binecuvântare. E greu de rezumat atunci când se finalizează o asemenea lucrare tot efortul care s-a depus. Cu ani în urmă, când s-a sfințit altarul, dar biserica nu era pictată, îl felicitam pe părintele Vasile Raus. De data aceasta, îl felicităm din tot sufletul pe părintele Dănuț Cismaș, care printr-un efort extraordinar, repede a terminat, depictat și definalizat biserica aceasta. Celor ce l-au sprijinit, care nu sunt puțini, și dumneavoastră tuturor credincioșilor care sunteți de față și care s-au perindat până s-a finalizat această biserică, dumneavoastră tuturor, cel mai sfânt și mai puternic cuvânt de felicitare. Dumnezeu să vă ajute ca ori de câte ori veți veni aici să găsiți mângâiere sufletului și să vă împlinească rugăciunile.
2: Sărbătoarea a continuat de la ora 10 cu Sfânta Liturghie, arhierească oficiată de soborul celor 8 ierarhi sub protia înaltpreasfințitului părinte Andrei. Alături de chiriarh au slujit episcopul Ignatie al Hușilor, episcopul Justin al Maramureșului și Sătmarului, episcopul Visarion al Tulcii, episcopul Benedict al Sălajului, episcopul Ionim al Daciei Felix, episcopul Macarie al Europei de Nord, episcopul vicar Samuel Bistrițianul și arhiereul vicar Teofil de Iberia. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Justin. Ierarhul a arătat că duminica trecută biserica a vorbit despre crucea Mântuitorului, iar Evanghelia de astăzi îi cheamă pe credincioși să înțeleagă și să-și asume propria cruce. Episcopul Maramureșului și Sătmarului a subliniat că numai creștinii pot avea speranța învierii în lumina lui Hristos și că în această lumină trebuie privite și încercările vieții.
5: Avem în viață fiecare o cruce. Fie că avem cruce printr-o sănătate șubredă, fie că avem o cruce în familie, suferință sau boli, fie că avem încercări și necazuri, fie că se întâmplă lucruri care vin peste noi în mod năpraznic, nu le prevedem, nici nu putem să le prevenim. De ce ni se întâmplă? Nu le putem evita, dar putem să le nobilăm. Să știți că suferința nobilează. Omul în suferință e mai nobil decât omul puternic, care are un soi de ego al lui. Omul în suferință se nobilează, se sfințește. Și cei din jurul lui și familia e solidară cu cel în suferință.
2: La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Andrei a reamintit credincioșilor că standardul creștinilor este Sfânta Cruce.
4: Aș vrea să rămânem în minte cu un verset din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 14, iar mie nu-mi este a mă lăuda în altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Standardul creștinilor este crucea. Și pe bună dreptate, înaintașii noștri ziceau, sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm. Dacă este vorba să-l urmăm pe Domnul Iisus Hristos, găsim în Scriptură povețele necesare ca să facem lucrul acesta așa cum se cuvine. Ne răstignim împreună cu Domnul Iisus Hristos prin patru cuie duhovnicești. Și anume, aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. E o realitate, viața noastră este scurtă și foarte repede va trebui să mergem în fața Domnului și să dăm răspuns pentru tot ceea ce am făcut pe pământul acesta.
2: Părintele Mitropolit Andrei i-a înmânat părintelui paroc Dan Cizma și din partea Patriarhului Daniel Ordinul Credință și Comuniune. Părintele Vasile Raus, ctitorul bisericii, a fost distins cu crucea transilvană, iar preoților Nicolae Maja, Radonac și Vasile Bancoș le-au fost acordate ordine eparhiale. Distincții au primit și arhidiaconii Adrian Hodoroga și Ioan Bindea, pictorul bisericesc Stanislav Grecu, precum și alți ctitori și susținători ai comunității. Printre cei gratulați s-au numărat și secretarul de stat pentru culte Ciprian Olinici, primarul Emil Boc, viceprimarul Dan Tarcea și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu. Mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiilor și tinerilor prezenți le-au fost oferite cărți duhovnicești. Sfințirea picturii a încununat manifestările religioase, culturale și comemorative organizate în perioada 13-20 septembrie, sub genericul Zilele Sfințirii. Programul a cuprins conferințe, lansări de carte, prezentarea albumului iconografic Cerul coborât în culori, procesiunea Calea Crucii, un parastas pentru ctitorii bisericii și eroii Revoluției din 1989, precum și proiecția filmului documentar Catedrala Eroilor de ieri și de azi. Sărbătoarea s-a încheiat în această seară de la ora 19 la sala Eritaj, Academie Naționale de Muzică Gheorghe Dima, cu spectacolul aniversar Cântare de Mulțumire. Au participat Coral Armonia, arhidiaconul Alexandru Chiriac, părintele Doru Gheaja și interpreta Paula Hriscu. Istoria și spiritualitatea parohiei Oarța de Sus vor fi prezentate într-un volum ce va fi lansat la Muzeul Mitropoliei Clujului. Cartea, semnată de părintele Vasile Roșneag, va fi lansată joi 24 septembrie de la ora 19 în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La eveniment va lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, iar lucrarea va fi prezentată de diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu. Apărut la editura Renașterea, volumul reconstituie istoria comunității ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș, și evidențiază viața spirituală a parohiei din protopopiatul Chioarului. Lansarea va reuni ierarhi, clerici, istorici și iubitori ai istoriei bisericești, iar accesul publicului este liber. Editura Renașterea lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, lucrarea Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnată de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi, va fi prezentată vineri 25 septembrie de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. La eveniment va participa și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, părintele Răzvan Perșa și părintele Paul Siladi, iar întâlnirea va fi moderată de părintele Cătălin Pălimaru. Lansarea face parte din programul celei de-a 12 ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, desfășurată în perioada 23-27 septembrie. Sub semnul întoarcerii la rădăcini, ediția din acest an aduce în atenție valorile care ne formează și legătura dintre cultură, tradiție și comunitate. Peste 60 de lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate sunt programate pe parcursul celor 5 zile. Festivalul va cuprinde și o zi dedicată copiilor și apropierea acestora de lectură. George Coșbuc va fi omagiat mâine la Bistrița la 160 de ani de la naștere. O expoziție cu documente originale, unele prezentate publicului pentru prima dată, va fi vernisată de la ora 11:30 la sediul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Printre exponate se află registrul în care a fost consemnată nașterea poetului în satul Hordou, actuala localitate Coșbuc, primele sale poezii și traduceri din perioada studiilor la Năsăud, precum și fotografii și mărturii despre familia sa. Publicul va putea vedea și prima ediție a traducerii Eneidei lui Vergiliu, pentru care George Coșbuc a fost premiat de Academia Română. O carte poștală semnată de poet aduce informații noi despre perioada cuprinsă între retragerea sa de la Universitatea din Cluj și plecarea la Sibiu, unde a lucrat la publicația Tribuna. Vernisajul va cuprinde și un moment artistic susținut de elevi. Manifestările vor continua de la ora 14:30 la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu din Bistrița. Programul va cuprinde o expoziție cu pagini de corespondență și fotografii din Arhiva Gavril Scridon, precum și lansarea ediției anastatice a volumului Omagiului George Coșbuc. Evenimentul va fi completat de un recital de poezie și de momente muzicale susținute la pian, vioară și flaut de Mihai Daniel Cristia, Robert Cristian Cristia și Maria Cristina Marin. O parohie din Cluj-Napoca își extinde misiunea socială printr-un nou centru dedicat copiilor cu dizabilități. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime a deschis centrul de zi de recuperare Sfântul Grigorie Luminătorul, un proiect destinat copiilor care au nevoie de sprijin pentru recuperare și dezvoltare. Cu amănunte vine părintele paroh Cristian Baciu.
6: Având în vedere că sediul parohiei noastre se află în zona centrală a orașului și în vecinătatea mai multor școli, funcționarea unui astfel de centru este potrivită și necesară, mai ales că la nivelul județului Cluj există aproximativ 3.000 de copii cu dizabilități. În legătură cu funcționarea serviciului social nou înființat, parohia noastră a câștigat un proiect de finanțare cu fonduri europene intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități. Vor fi oferite mai multe servicii de sprijin pentru copii, precum consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor pentru dezvoltarea lor și integrarea în comunitate.
2: Centrul va fi inaugurat la începutul lunii viitoare, când urmează a fi lansat și proiectul european. Noul centru se alătură celorlalte inițiative sociale desfășurate de parohie, între care se numără o cantină socială și servicii de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Prin acest proiect, parohia Sfânta Treime își continuă implicarea în comunitate, oferind copiilor și familiilor acestora un spațiu în care să primească sprijin specializat și îndrumare. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din localitatea clujană Gheorgheni. Cea de-a 7-a ediție a manifestării Dumnezeu lucrează prin oameni va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 12 și 18 la parohia ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Organizat sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei, evenimentul va cuprinde conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mic târg. În fața participanților vor vorbi profesorul universitar Adrian Opre, părintele Crin Triandafil Teodorescu și medicul neurochirurg Justinian Simion. Casa Bucuriei va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele din Cluj-Napoca. După finalizarea lucrărilor, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare în fiecare an, precum și sprijin moral familiilor aflate în perioade dificile. Cei care contribuie la construirea așezământului pot alege ca numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi să fie înscris simbolic pe una dintre cărămizile viitoarei case. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă din Gheorgheni și Asociația Așezământul Sfântul Spiridon. Mănăstirea Nicula va găzdui o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Evenimentul va avea loc sâmbătă 3 octombrie, iar invitatul ediției va fi înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii, paza minții într-o lume digitală, aduce în atenție una dintre marile provocări ale vieții contemporane, păstrarea discernământului și a echilibrului sufletesc într-un mediu dominat de tehnologie, de un flux continuu de informații și de conectarea permanentă. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Școala Bucuriei invită pe participanți să reflecteze asupra modului în care omul își poate păstra atenția, libertatea interioară și viața duhovnicească în relația cu lumea digitală, pornind de la experiența și învățătura bisericii. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, la Mănăstirea Nicula. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a sprijini copiii îngrijiți la Centrul Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc în 10 octombrie pe aleile Parcul Central Simion Bărnuțiu, sub sloganul Împreună la fiecare kilometru. Participanții pot alege între marele cross desfășurat pe o distanță de 5 km, micul cross și crossul familiilor, fiecare cu un traseu de 800 de metri. La proba destinată familiilor pot lua parte echipe formate din mai mulți membri, cu condiția să includă cel puțin un copil cu vârsta sub 14 ani și un adult. Fondurile strânse vor susține activitatea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care le oferă asistență copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Înscrierile sunt deschise și se realizează online prin platforma MyRun. Centrul poate fi sprijinit și printr-un mesaj cu textul Joy trimis la numărul 8845 pentru o donație lunară de 2 euro. Crosul Inimilor Mari este organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor și sub egida Mitropoliei Clujului. Peste 7.000 de copii și tineri vor cânta împreună la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Manifestarea cultural-religioasă se va desfășura în zilele de 9 și 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Pentru prima dată, evenimentul va avea loc pe parcursul a două zile. Programul din 9 octombrie va reuni muzica, poezia și cuvântul duhovnicesc prin recitaluri corale și instrumentale, momente poetice și intervenții ale invitaților. Părintele profesor Constantin Ecula va fi invitatul principal al serii. În 10 octombrie va avea loc marele concert coral, la care vor participa peste 250 de grupuri din 40 de județe ale țării, dar și din comunitățile românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. La eveniment sunt anunțați Mitropolitul Andrei al Clujului, Episcopul Justin al Maramureșului și Sătmarului, Episcopul Benedict al Sălajului și Episcopul Vicar Samuel Bistrițianul. Organizată pentru prima dată în anul 2023, manifestarea a crescut de la 550 de coriști la peste 7.000 și urmărește să-i apropie pe copii și pe tineri de valorile credinței, ale culturii și ale comunității.
3: Meteo.
2: Un val de aer polar se va bate asupra României săptămâna viitoare, astfel la nivelul întregii țări vom asista la o răcire a vremii, ploi, vânt și lapoviță și ninsori la munte. Săptămâna viitoare temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta, arată o prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie. Mâine schimbarea se va simți cel mai mult în nordul țării, unde maximele termice vor scădea până la 14-23 de grade. De marți, răcirea cuprinde toată țara, cu maxime la nivel național care nu vor depăși 13-22 de grade și care se vor menține așa până la finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Cuvântul vieții.
5: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu.
4: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
5: În pământul celor vii.
6: În continuarea programului, dragii mei, vom asculta cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox român al Maramureșului și Satmarului, l-a rostit astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată cu prilejul Sfințirii Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca.
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințite Părinte Mitropolit, preasfințiți părinți și frați într-o slujire, iubiți părinți slujitori Sfintelor altare ortodoxe strămoșești, onorate oficialități, iubiți credincioși. Duminica în care ne găsim și are loc acest eveniment istoric, unic și solemn, și anume Sfințirea Bisericii cu dimensiuni de catedrală din cartierul Mănășturi, numită de altfel catedrala și cunoscută ca și catedrala Mănășturi, este un moment de mare bucurie, de multă lumină și har, și a făcut Dumnezeu ca în această zi de 20 septembrie, când în calendar este însemnată ca fiind duminica după înălțarea Sfintei Cruci, să aibă loc acest eveniment. Mulțumim înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei că ne-a invitat

mai scurt. Deci în această duminică, după înălțarea Sfintei Cruci, Mântuitorul ne vorbește despre crucea noastră. După ce în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, foarte clar vorbește despre crucea Lui. Ne amintim convorbirea lui Iisus cu fariseul Nicodim, care vine noaptea la el. Acolo clarifică taina botezului, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea intra în împărăția cerurilor. Și apoi își dezvăluie identitatea divino-umană. Când zice nimeni nu s-a pogorât din cer decât Fiul omului care este în cer. În același timp, identitatea divino-umană. Și apoi arată cum a venit în lume, ce chip a luat, ca icoană a iubirii lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu era cunoscut ca un Dumnezeu aspru, Dumnezeu Vechiului Testament, care atunci când copiii lui, care îi ținea la sân, respectiv poporul ales, greșea, le mai aplica câte o mustrare și câte o sancțiune, cum facem în general, din punct de vedere uman, părinții cu proprii lor copii. Și atunci nu era o imagine corectă, că totuși Dumnezeu a făcut lumea, cerul și pământul, care sunt opera lui Dumnezeu și la urmă l-a creat pe om, care e capodopera lui Dumnezeu. Cap de ce? Face parte din două lumi. Deodată este din țărână, din pământ, și sufletul este scânteie divină. Deci de aceea omul este capodopera lui Dumnezeu. Și atât de mult și-a iubit Dumnezeu această capodoperă, încât atunci când s-a degradat, când a intrat în eroare umană, spunem acum, folosim și cuvinte actualizate, a fost o eroare umană aceea, abaterea de la planul lui Dumnezeu, atunci, zice Hristos, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a trimis să se jertfească pentru ea, să moară pentru ea. Își dezvăluie parcursul vieții pământești. Aceasta în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. În duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, vorbește de răstignirea lui. Era în Cezarea lui Filip, împreună cu apostolii și mulțimile care îl urmau. Vorbește despre răstignire înainte. Zice, ne suim în Ierusalim, e a treia vestire a patimilor. Își profețește propriile patimi. Și Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși care îl vor judeca, îl vor condamna, îl vor răstigni și îl vor ucide sau îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Ei n-au prea înțeles nimic, iar Petru, care era om ca și noi și nu vroia să audă de suferință, l-a luat deoparte și a zis, învățătorule, ce vorbești? Ești naiv să te lași, să te prindă, să te ucidă? Cum să-ți fie aceasta? Și consemnează Marcu, singur care a fost ucenicul lui Petru. Doar Marcu consemnează. Întorcându-se către apostoli și către popor, Hristos spune un cuvânt care nu l-a spus nimănui. Treci înapoi a mea, Satanu! Că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu și cele ale oamenilor. Lui Petru i-a zis Mântuitorul și Marcu, ucenicul lui, consemnează această discuție. Și apoi vine cu pune poporului, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cel ce va voi să își mântuiască sufletul, îl va pierde.
iar cel ce își va pierde sufletul pentru mine și va

0: Evanghelie, acela îl va mântui sau îl va salva. Că ce i-ar folosi omului dacă ar câștiga lumea toată, dar și-ar pierde în schimb sufletul său? Sunt patru versete. Este foarte scurtă pericopa evanghelică, dar foarte concentrată. Sigur că apostolii n-au înțeles. Nici atunci, nici altădată. În duminica a cincea din postul mare se citește Evanghelia slujirii, când Iacob și Ioan au cerut să stea unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Se vedeau miniștri, probabil, în cabinetul Mântuitorului. Era un gând omenesc, lumesc, pământesc. Și Mântuitorul îi avertizează. Nu știți ce cereți. Cel ce vrea să fie întâi, să fie slujitorul tuturor. Că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca El să slujească. Să-și dea sufletul preț de răscumpărare pentru mulți sau pentru toți. Și pentru că ei și-au asumat să bea paharul pe care îl bea Hristos, zice, paharul îl veți bea și botezul cu care mă botez, vă veți boteza, dar asta de-a dreapta și de-a stânga încă nu este dat mie să vă dau vouă, da? Am putea spune, încă nu discutăm, să vedem cum finalizați misiunea. Că apoi trimite la misiune pe apostoli și toți au murit de moarte martirică, cu excepția lui Ioan Evanghelistul, care își încheie viața în Patmos la 100 de ani și ne-a lăsat Evanghelia și Apocalipsa. Acum, câteva lucruri care le putem desprinde din cele câteva versete ale pericopei evanghelice de astăzi. Mântuitorul, după ce vorbește de crucea lui, în 14 septembrie îl vedem atârnat pe cruce, răstignit. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Iar în duminica aceasta ne vorbește despre crucea noastră. Ce însemnează crucea noastră? Ce-i creștinismul în mod paradoxal? Zicea Părintele Nicolae de la Rohia, creștinismul nu oferă nimic. Ba mai spunea că creștinismul este cunună de spini, piroane, sânge, cruce, răstignire, renunțare. Nu promite nimic, dar oferă totul. După cruce, învierea. Numai creștinii pot avea speranța învierii în lumina lui Hristos. Că toți vom învia. Dar cei ce au fost al lui Hristos vor auzi glasul lui. Care vor auzi glasul lui? Zice, cei ce vor auzi glasul meu vor învia. Cei ce l-au auzit în viața aceasta, pe Hristos prin slujitorii săi, prin slujitorii Sfintelor Altare, prin apostoli și urmașii apostolilor. Cei ce și-au mărturisit păcatele, au intrat în legătură cu Dumnezeu prin duhovnic și au primit trupul și sângele Domnului. Aceia vor învia în lumină. Pentru că noi suntem de la botez până la mormânt și dincolo de mormânt, aici trăim o viață limitată, la un număr de ani, dincolo este și mai multă viață, iar Hristos este viața vieții noastre, în lumina aceasta trebuie privită crucea noastră. Nu există fericire fără suferință. Toți încercăm să evităm suferința. De la suferința fizică, la suferința sufletească, la suferința psihică, sunt foarte multe boli. Depresia este boala veacului nostru. Foarte multe boli psihice. Toți încercăm să ne vindecăm de suferință. Dar nu simțim când sufletul are traume, are dureri. are foame și sete de Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Hristos. Ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Avem în viață fiecare o cruce, fie că avem o cruce printr-o sănătate șubredă, fie că avem o cruce în familie, suferință sau boli, fie că avem încercări și necazuri, fie că se întâmplă lucruri care vin peste noi în mod năpraznic, nu le prevedem, nici nu putem să le prevenim. De ce ni se întâmplă? Nu le putem evita, dar putem să le nobilăm. Să știți că suferința nobilează. Omul în suferință e mai nobil decât omul puternic, care are un soi de ego al lui. Omul în suferință se nobilează, se sfințește. Și cei din jurul lui și familia e solidară cu cel în suferință. Apoi, avem modelul sfinților în abordarea suferinței. A tuturor sfinților. Uitați-vă, noi suntem înconjurați că s-a sfințit astăzi pictura. Noi în Biserica Ortodoxă suntem înconjurați de sfinți. În trecut se spunea că sfinții sunt pictura în biserică, este Biblia neștiutorilor de carte. Cam greșit. Și jignitor. Cam greșit. Este veșmânt liturgic, este calendarul întreg. Noi când ne uităm pe pereți și vedem un sfânt, ne amintim că am citit viața lui sau ne ducem acasă și o citim. Și încercăm să luăm ceva de acolo. Ce ni se potrivește? Sau încercăm să ne silim să semănăm cu sfântul al cărui nume îl purtăm, cu sfinții pe care îi cinstește biserica. Și sfinții n-au fugit de suferință. Părinții din pustie, când erau sănătoși, erau foarte triști. Ziceau, Doamne, ce-am păcătuit de nu mai dai încercări și greutăți și suferință. Că atunci când erau în suferință, erau mai puternici în rugăciune și în veche, când aveau anumite suferințe. Și ca să nu mă lungesc, că va fi finalul care va presupune mai o solemnitate specială. Mi-a fost dragă, în viața mea, foarte dragă, rugăciunea de la Acatistul Sfintei Cruci. Foarte puternică rugăciune. Vorbind despre crucea care trebuie să o purtăm, Acatistul este închinat Sfintei Cruci și crucea este arma supra diavolului. Că se cutremură căutând la puterea ei. Asta e crucea. Și spre final rugăciunea aceea spune atât de frumos. Vorbim despre rugăciunea la început, despre pătimirea, răstignirea, moartea și învierea Domnului. Și spre final zice, Doamne, de vreme ce este așa și Tu ai purtat crucea, de vreme ce este așa, trimite-mi încercări, suferințe, ispite. Dar să-mi trimiți și puterea de a răbda. Să-mi dăruiești puterea de a răbda ca și tine, pe cruce. Căci cum voi fi puternic dacă nu mă vei întări? Cum voi vedea dacă nu mă vei lumina? Cum voi răbda dacă nu îmi vei dărui din răbdarea Ta? Dăruiește-mi, Doamne, Tu, pe acestea toate, dar să-mi dăruiești și puterea și răbdarea, să trec prin încercări și să mă însoțești întotdeauna. Când îmi port și eu crucea după chipul și asemănarea Ta. Și în final, o mică istorioară, care se spune de obicei și care e foarte sugestivă și ziditoare. Se spune că un creștin se plângea mereu că e crucea grea, că nu o poate duce. Se părea că cei din jurul lui au o viață mai comodă, o cruce mai mică. Și la un moment dat, în mod neinspirat, s-a apucat să ciunte din ea, să taie din ea. A tăiat de mai multe ori. Și a devenit mai ușoară, dar tot era capricios și se plângea. Și la un moment dat, la finalul vieții, când avem de trecut prin multe locuri în care avem nevoie de puterea crucii și de lucrarea ei, avea de trecut o prăpastie. Și a văzut că toți din fața lui aruncau crucea peste prăpastie, care se sprijinea de la un capăt la celălalt și treceau peste cruce. Devenea punte. Și el a încercat, dar crucea lui nu mai ajungea pe țărmul celălalt. Și atunci a zis: Doamne, care e explicația? Păi ei n-au tăiat din cruce. Tu ai tăiat de mai multe ori. Deci crucea pentru noi. Vedeți, suntem zidiți sub formă de cruce. Orizontala, privim în sus, suntem vorbitori, cugetători, raționali și înțelepți. Că rațiunea nu-i suficientă fără înțelepciune, fără lumina Duhului. Vorbim cu Dumnezeu pe verticală și pe orizontală îmbrățișăm pe ceilalți. Le zâmbim, îi privim cu bucurie, cu lumină. Toți suntem prin cruce lumină. Crucea ortodoxă este cu raze. Are lumină, pentru că Hristos, prin suferință și umilință, a ajuns la biruință în vie. Prin suferința răstignirii și a morții asumată pentru noi, a ajuns la biruința învierii. Același drum, aceeași călătorie. La botez așa spunem: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. De acolo pleacă, ni se deschide ușa. Primim cetățenie dublă. Că noi umblăm după cetățenie dublă aici, pe pământ. Dar noi avem creștini. Odată al patriei pământești și pe urmă suntem cetățeni ai cerului de la botez. Ce frumos! Dumnezeu le-a rezolvat pe toate. Și noi nici nu știm. Uneori sau confundăm numele de creștin cu cel de om obișnuit. Și ne amestecăm cu lumea și uităm de menirea noastră cerească. Să ne ajute Dumnezeu ca în toată călătoria noastră pământească să ținem minte toate locurile și timpul frumos și amintirile pe care le avem, dar niciodată să nu uităm de Hristos, de crucea Lui și de puterea crucii Lui în viața noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: În minutele care au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură pe care Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox român al Maramureșului și Sătmarului, l-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată cu prilejul Sfințirii Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public. O zi dedicată taragotului la Prundul Burgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Burgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Heinele Opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm opera Macbeth de Giuseppe Verdi, operă destul de puțin prezentată în România. Pentru că în ultimii ani a început să se cânte la Opera Națională din orașul nostru, m-am gândit să vă prezint și eu această lucrare, astfel încât să devină mai accesibilă pentru mulți dintre dumneavoastră. Vor fi 4 emisiuni dedicate acestei opere, deoarece trebuie să precizez de la început faptul că vom asculta ambele versiuni gândite de către compozitor. Compusă având ca sursă de inspirație piesa omonimă a lui William Shakespeare, opera Macbeth a avut o primă versiune la Teatrul de la Pergola din Florența în anul 1847, fiind realizată pe un libret de Francesco Maria Piave, dar și cu adăugirile poetului Andrea Maffei, un conte de prietenia căruia Verdi s-a bucurat întreaga viață. 18 ani mai târziu, adică în anul 1865, Verdi avea să modifice opera Macbeth, dându-i o nouă versiune pentru opera din Paris. Aceasta este versiunea care se cântă cel mai mult în zilele noastre, prima fiind cu adevărat o raritate, dar despre toate acestea vom vorbi mai târziu. În primele două emisiuni vă voi prezenta versiunea cunoscută a operei Macbeth și anume cea din anul 1865, realizată pentru opera din Paris. Dar, spre deosebire de alte emisiuni, vă voi prezenta și anumite audiții comparate în care vă voi oferi anumite scene atât în versiunea cunoscută, dar și în prima versiune, precedate, bineînțeles, de anumite comentarii, unde vom vorbi fie din punct de vedere al dramaturgiei, fie din punct de vedere stilistic al acestor modificări. În același timp, vom comenta unde se poate face acest lucru și din punct de vedere interpretativ, deoarece există și anumite pasaje pe care Verdi le-a lăsat așa cum au fost gândite în prima versiune. De-a lungul timpului, opera Macbeth a fost interpretată, așa după cum am spus, mai ales în varianta din anul 1865, pe care o vom asculta și noi peste câteva minute, de către mari interpreți ai secolului trecut. Aș aminti aici câteva înregistrări de referință. Există o variantă din spectacol realizată în anii 50 cu Enzo Mascherini în rolul Macbeth și Maria Callas în rolul Lady Macbeth, înregistrare dintr-un spectacol care s-a desfășurat sub bagheta dirijorului Victor de Sabata. Apoi, Leonard Warren avea să realizeze în anii 50 un Macbeth de neuitat în spectacole care au avut loc la Teatrul Metropolitan din New York, având-o ca parteneră în rolul Lady Macbeth pe soprana Leonie Rizanek, iar în rolul Macduff pe tenorul Carlo Bergonzi. Spectacolele au fost realizate sub bagheta marelui dirijor german Erich Leinsdorf, care avea să realizeze și o variantă discografică de neuitat. Mai târziu, baritoni precum Piero Cappuccilli sau Renato Bruzon aveau să realizeze înregistrări pur și simplu de neuitat cu această operă. Piero Cappuccilli a realizat o variantă în anii 70, având-o ca parteneră în rolul Lady Macbeth pe soprana dramatică Shirley Verrett, în rolul Banco pe basul Nicolae Gheaurov, iar în rolul Macduff pe tenorul Placido Domingo, în varianta discografică, sau în spectacol pe Veriano Lucchetti. Aceste variante de care vorbesc, cea discografică, dar și cea din spectacol, au fost realizate cu concursul Corului și Orchestrei Teatrului Scala din Milano, aflate sub bagheta dirijorului Claudio Abbado. Ceea ce vom asculta noi este o înregistrare realizată în anul 1983 de către Casa Philips, înregistrare avându-i în rolurile principale pe baritonul Renato Bruzon în rolul Macbeth, soprana Mara Zampieri în rolul Lady Macbeth, basul Robert Lloyd în rolul Banco și tenorul Neil Shikoff în rolul Macduff. Interpreții au evoluat în compania Corului și Orchestrei Deutsche Oper Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Discul a apărut în anul 1984 și este considerat astăzi o interpretare de referință a operei Macbeth. Personal, deși mi s-a vorbit de foarte multe ori de varianta dirijată de Claudio Abbado ca fiind o variantă de referință, aș considera varianta dirijată de Giuseppe Sinopoli superioară aceleia, deoarece Sinopoli, după părerea mea, exploatează parcă mai mult psihologia personajelor, punând accente pe anumite lucruri aproape inexistente în alte interpretări. Alegerea unor tempi mai lenți îi oferă acestei versiuni o anumită monumentalitate care permite din plin aceste accentuări. În deschiderea emisiunii Tainele Operei vom asculta actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa după cum am spus, având ca sursă de inspirație piesa omonimă a lui William Shakespeare, față de care libretiștii au păstrat o deosebită fidelitate. Acțiunea se desfășoară în Scoția în jurul anului 1040. E seară. În prima scenă, printre tunete și fulgere, întâlnim vrăjitoarele care așteaptă sosirea generalului Macbeth, urmat de prietenul său Banco. Aceștia au participat la o bătălie alături de regele Duncan împotriva rebelilor pe care i-au învins. În momentul sosirii lui Macbeth, vrăjitoarele îl salută mai întâi, numindu-l Tan de Glemis, Tan de Cawdor și în cele din urmă rege al Scoției. Auzind aceste prevestiri, Macbeth este pur și simplu înspăimântat, dar Banco, prietenul său, ia oarecum în râs această spaimă a lui Macbeth. Totodată, el le cere vrăjitoarelor să îi prezică și lui viitorul. Acesta află așadar că va fi părintele unui mare neam de regi, dar el nu are posibilitatea să devină rege. Iată că, după plecarea vrăjitoarelor, prima prezicere se împlinește. Macbeth este numit de către regele Duncan, Duncano în operă, Tan de Glemis, dar și Tan de Cawdor. Auzind acest lucru, Banco, la rândul său, este pur și simplu tulburat. După plecarea celor doi, vrăjitoarele comentează, bineînțeles, în felul lor cele întâmplate. În scena a doua a actului întâi, soția lui Macbeth citește o scrisoare primită de la soțul ei. Acesta îi povestește despre prezicerile vrăjitoarelor, iar în mintea soției sale se naște un gând mârșav, acela de a-l ajuta pe soțul ei să ajungă cât mai repede rege al Scoției. De altfel, ea își va exprima din plin gândurile sale în celebra arie Vieni ta freta accendere. Un servitor o va anunța în cele din urmă despre sosirea lui Macbeth, urmat de regele Duncan. În momentul în care Macbeth sosește, Lady Macbeth îi va strecura soțului său o vorbă prin care acesta înțelege planurile ei și la început este chiar cutremurat, gândindu-se că planul ar putea să dea greș. În cele din urmă sosește și regele Duncan. Următoarea scenă se petrece la miezul nopții. Macbeth, la început, este cuprins de spaimă, gândindu-se că el, al cărui oaspete este regele Duncan, ar trebui să-l ocrotească și nu să ridice pumnalul asupra lui. Totuși, în cele din urmă, dorința de putere va învinge, astfel încât, în momentul în care clopotul vestește miezul nopții, va pătrunde în camera regelui pe care îl va ucide. Privindu-și însă mâinile pline de sânge, Macbeth va fi cuprins de spaimă. Degeaba va încerca soția lui să-l încurajeze. Macbeth va fi în cele din urmă cuprins de remușcări. Ultima scenă a actului întâi începe cu sosirea lui Macduff. Acesta primise poruncă de la regele Duncan de a-l trezi înainte de ivirea zorilor. Banco îl însoțește, dar este cuprins de negre presimțiri, deoarece, spune el, a avut o noapte de nesomn. Iată că sosește Macduff, tulburat, invitându-l pe Banco să-l urmeze în camera regelui Duncan. Auzind această agitație, toți locuitorii castelului, în frunte cu Lady Macbeth și soțul său, vor sosi la fața locului. Plin de groază, Banco le va vesti uciderea regelui. «E morto assassinato il re Duncano», va spune el. Această veste este primită de către toți ca o lovitură de trăsnet. Această lovitură fiind redată din plin de către instrumentele de percuție din orchestră. Spre deosebire de piesa lui Shakespeare, finalul actului întâi cuprinde o rugăciune, «O grandio, che nei cori penetri!» «O Doamne, Tu cel ce pătrunzi în suflete!» Această rugăciune va fi rostită de către toți cei de față. Din punct de vedere muzical, opera Macbeth se prezintă ca o lucrare cu totul nouă față de operele precedente. Sigur că există și anumite arii realizate în stil bel canto, cum este aria lui Lady Macbeth, dar care are în același timp în cabaletă, adică în partea rapidă a ei, o coloratură dramatică pe care Verdi o folosise din plin în primele sale opere. De asemenea, scena nocturnă, adică monologul lui Macbeth, este cântat în multe pasaje aproape șoptit. Este impresionant faptul cum Verdi, într-o scrisoare către Felice Varesi, primul interpret al lui Macbeth, în anul 1847, este impresionant faptul cum Verdi se ocupă de interpreți, indicându-le foarte precis modul în care vrea ca operele sale să fie interpretate. În acest sens, sunt extrem de prețioase indicațiile pe care i le dă asupra rolului Macbeth baritonului Felice Varesi, care a cântat la premiera din anul 1847. El chiar vorbește despre această interpretare a monologului, aproape șoptit, redând astfel gândurile sumbre ale lui Macbeth. În același timp, Verdi creează un contrast între forțele fantastice reprezentate de către vrăjitoare și lumea reală, astfel încât, în momentul în care ele îl salută pe Macbeth, salve Macbetho, muzica sună misterios, dar în momentul în care sosesc mesagerii regelui Duncan pentru a-l anunța că a fost numit Tan de Cawdor, muzica răsună ca și cum ar fi o revenire la lumea reală. De asemenea, duetul Macbeth-Banquo este redat în nuanțe piano-pianissimo, aproape șoptit. Impresionantă este și rugăciunea din finalul actului întâi, unde dirijorul Giuseppe Sinopoli le cere interpreților o interpretare în genul vocal simfonicului și nu în genul operistic, tocmai pentru a scoate în prim plan latura solemnă a acestei rugăciuni. Dar, înainte de a asculta actul întâi, trebuie să vă prezint și câteva motive conducătoare ale acțiunii, motive pe care le vom întâlni pe parcursul operei. Vrăjitoarele au mai multe motive pe care le vom auzi chiar în preludiu. Iată cum sună primul motiv al vrăjitoarelor.

Cel de-al doilea motiv al vrăjitoarelor poate fi numit și motivul invocației duhurilor, deoarece va fi prezent și în actul al treilea, în momentul în care Macbeth merge pentru a afla ce i se va întâmpla în viitor. Iată-l!

Cel de-al treilea motiv al vrăjitoarelor se prezintă ca un dans macabru și va apărea în forma lui pură abia în actul al treilea. Iată-l!

Am dorit să atrag atenția și asupra acestui motiv al vrăjitoarelor, deoarece, la un moment dat, în momentul în care Macbeth își dă seama că încep să se adeverească prezicerile lor, în orchestră se vor auzi în timpul monologului său anumite frânturi din acest motiv. În același timp, vom întâlni motivele din scena somnambulismului. Primul motiv al somnambulismului ne-o prezintă parcă pe Lady Macbeth umblând în somn. Acesta sună în felul următor.

Cel de-al doilea motiv reprezintă frecarea mâinilor lui Lady Macbeth, care în somnul său agitat dorește parcă spălarea mâinilor ei de atâtea nelegiuiri. Dar la acest motiv vom reveni și în momentul actului al patrulea. Deocamdată vom asculta varianta sa din preludiu, variantă care sună extrem de dramatic, redând parcă decăderea psihologică a lui Lady Macbeth. Spre deosebire de actul 4, unde are un caracter mai intim. Dar la acea variantă vom reveni în emisiunea viitoare. Deocamdată vom asculta acest motiv în varianta din preludiu. În acest sens, pot spune că preludiul operei Macbeth este, prin atmosfera sa dramatică, un rezumat al întregii opere.

Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea distribuție. Macbeth, baritonul Renato Bruzon, Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri, Banco, basul Robert Lloyd, Macduff, tenorul Neil Shikoff, Malcolm, fiul regelui Duncan, va fi interpretat de către tenorul Claes Ansie. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Altă precizare pe care trebuie să o fac înainte este faptul că apariția regelui Duncan în casa soților Macbeth este redată printr-o pagină orchestrală, redând o atmosferă oarecum festivă. Giuseppe Sinopoli, însă, o realizează în nuanțe piano-pianissimo, conferindu-i parcă o imagine mai întunecată față de alte interpretări, anticipând ceea ce avea să îi se întâmple regelui chiar în acea noapte.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Iată pe scurt acțiunea celui de-al doilea act. În prima scenă îi vom întâlni pe cei doi soți, Macbeth, acum rege, alături de soția sa, Lady Macbeth, stând de vorbă. Macbeth este îngândurat pentru faptul că vrăjitoarele i-au prezis lui Banco că va fi părintele unui neam întreg de regi. În aceste condiții, Macbeth se gândește că ar trebui să-l ucidă pe Banco chiar în acea noapte și pentru acest lucru a și tocmit câțiva ucigași. Soția sa este de acord cu fapta lui. De altfel, își va exprima sentimentele sale într-o celebră arie intitulată La luce langue. Cea de-a doua scenă este o scenă nocturnă care se deschide cu corul ucigașilor. Aceștia, la porunca regelui Macbeth, așteaptă sosirea lui Banco, care se îndreaptă chiar spre palatul lui Macbeth pentru a fi de față la un banchet pe care regele urma să-l dea în acea seară. Acest cor al ucigașilor se desfășoară în general în nuanțe piano-pianissimo, de multe ori aproape șoptit, redând din plin acea atmosferă nocturnă extrem de sumbră. Ucigașii vor cânta în forte doar cuvintele Trema Banco. Aria lui Banco, Come dal cel precipita, de altfel poate cea mai cunoscută pagină a operei Macbeth, afară doar de aria lui Macduff, pe care mulți tenori o cântă, se deschide cu câteva acorduri care completează și ele acea atmosferă nocturnă sumbră. De altfel, Banco este cuprins de negre presimțiri și în momentul în care se îndreaptă spre palat, este întâmpinat de către oamenii lui Macbeth, care în cele din urmă îl vor ucide. Dar fiul său, Fleanțio, în operă, reușește să scape cu fuga. Orchestra creionează foarte sugestiv uciderea lui Banco. Ultima scenă a celui de-al doilea act o reprezintă scena banchetului. Toți oamenii de vază ai Scoției sunt invitați la banchetul pe care regele Macbeth îl dă în onoarea supușilor săi. Lady Macbeth va cânta un celebru cântec de pahar numit în operă Brindisi, Si colmi il calice. Dar, la un moment dat, va sosi la bal unul dintre oamenii tocmiți de Macbeth pentru a-i relata regelui faptul că Banco a fost ucis, dar fiul său a scăpat cu fuga. Petrecerea continuă, dar, la un moment dat, apare pe neașteptate fantoma lui Banco, care îl va înspăimânta pe Macbeth. Acesta, sub privirile uimite ale invitaților, începe să înfrunte această fantomă care îi se arată doar lui. Zadarnic va încerca soția sa să le spună faptul că regele de multe ori suferă în acest fel. La un moment dat, chiar va încerca să reia celebrul cântec de pahar, dar din nou lui Macbeth îi va apărea această fantomă a lui Banco mult mai amenințătoare decât prima dată. În cele din urmă, invitații vor părăsi palatul lui Macbeth pur și simplu consternați de cele văzute. Din punct de vedere muzical, această scenă este extrem de impresionantă prin contrastele sale. Încă de la început, acea atmosferă de petrecere ascunde în ea parcă ceva funest.
dar la această scenă vom reveni mai pe larg din punct de vedere muzical în emisiunea viitoare, când o veți asculta atât în această versiune cunoscută din anul 1865, dar și în varianta realizată de Verdi în prima versiune, cea din 1847. Până atunci, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, reamintindu-vă însă distribuția. Macbeth, baritonul Renato Bruzon, Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri, Banco, basul Robert Lloyd, Macduff, tenorul Neil Shikoff. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Din punct de vedere muzical, vă voi atrage atenția doar asupra ariei lui Lady Macbeth, La luce langue, arie care, după cum am spus, a fost compusă de către Verdi în anul 1865 pentru opera din Paris. Aici, atmosfera sumbră, redată chiar din introducerea orchestrală, anticipă într-o anumită măsură atmosfera din duetul Radames Amneris, compus mult mai târziu pentru actul al patrulea al operei Aida. În acea arie, după cum am spus, Lady Macbeth își exprimă gândurile sale, dar la un moment dat este oarecum îngrozită, în timp ce orchestra continuă să își depene linia melodică, în mintea lui Lady Macbeth apare următoarea întrebare: Nuovo delito? Dar tot în mintea sa apare imediat acel răspuns: E necesario. Este uimitor cum Verdi a putut să exploateze trăirea psihologică a acestui sinistru personaj feminin. Să ascultăm așadar, în încheierea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele 1 și al 2 ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Distribuția a fost următoarea: Macbeth, baritonul Renato Bruzon; Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri; Banco, basul Robert Lloyd; Macduff, tenorul Neil Shikoff; Malcolm, fiul regelui Duncan, tenorul Cles Ansie. Și-au dat concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc faptul că atât în această emisiune, cât și în emisiunea viitoare, ascultați cea de-a doua versiune a operei Macbeth, versiunea care în zilele noastre este cea mai cunoscută, și anume varianta realizată în anul 1865 pentru opera din Paris. Înregistrarea pe care ați ascultat-o a fost realizată de către casa de discuri Philips în anul 1983, iar discul pentru publicul larg a apărut un an mai târziu. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. O zi dedicată Taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului, în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul, moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor, de aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care s-a

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, cel prin care întristarea

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși.

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem, și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

fir de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre acasă.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit.

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit.

Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică încredințată,

Fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui, pe magi ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți

Puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martir tari ai făcut. Bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se micșorează.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

rânduielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Făclie lumiești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine.

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce îmbi

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

ai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satana

și pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască,

Trecem prin această lume, cu credință și nădejde, și ne împărtășim mereu din iubirea lui Dumnezeu. Credința și nădejdea sunt aripile omului, iar hrana lui este iubirea lui Dumnezeu. Este sângele lui Hristos vărsat pe crucea Golgotei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la Dialoguri. Vă propunem astăzi o ediție specială in memoriam profesorului și istoricului Liviu Maior, una dintre personalitățile marcante ale istoriografiei românești contemporane, trecut la cele veșnice în data de 5 aprilie 2026. Istoric de vocație, profesor respectat, diplomat și om al cetății, Liviu Maior a lăsat în urmă nu doar o operă științifică impresionantă, ci și o amprentă profundă în formarea generațiilor de studenți și în configurarea învățământului românesc post-decembrist. Despre viața, activitatea și moștenirea acestui mare dascăl stăm de vorbă astăzi cu istoricul și teologul Gheorghe Abrudan, bun cunoscător al operei și personalității profesorului Liviu Maior. Vă spun cu drag, bine ați venit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Pentru început, cum ați primit vestea trecerii la domnul a profesorului Liviu Maior și ce a însemnat pentru dumneavoastră această pierdere?
3: M-a întristat, cum ne întristează până la urmă orice plecare a unui om pe care l-am cunoscut dintre noi. Pe de altă parte, nu pot să spun că nu m-am așteptat sau m-a luat prin surprindere, pentru că domnul profesor avea totuși o vârstă venerabilă, 86 de ani aproape, 85 împliniți. Îl văzusem ultima dată la 1 decembrie, deci cu 3 luni în urmă, și nu arăta prea bine, sărăcut. Se vedea că are probleme de sănătate, slăbise, dar era coerent, era foarte în formă din punct de vedere intelectual. M-a întristat și atunci m-am gândit, măi, trebuie să scriu un text in memoriam despre el. Ceea ce am și făcut este și pe pagina Radio Renașterea, deoarece a fost un istoric foarte bun și eu l-am cunoscut mai mult din perspectiva aceasta a istoricului, nu mi-a fost profesor, o să ajungem și la partea aceasta, l-am cunoscut din cărți și apoi l-am cunoscut personal la evenimente culturale și sigur m-a impresionat, dincolo să zic de profesionalismul pe care orice om de știință ar trebui să-l aibă, și plecăm de la ideea că un om de știință este un profesionist în domeniul lui de activitate. Vedeți, mari oameni și politici și diplomați și academicieni universitari, cred că se disting și prin modul lor de a fi. Și domnul profesor Maior, eu așa l-am cunoscut, un om foarte deschis, jovial, puteai să-i adresezi întrebări și deschis să te ajute, să dea un sfat, să te sprijine. Sigur, după aceea am aflat și de la foștii lui studenți, care mi-au fost mie profesori, că așa a fost întotdeauna, accesibil și cu mult bun simț. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e uneori rar avis o asemenea atitudine, mai ales când ești într-o poziție sau ai ajuns într-o poziție și politică înaltă, te uiți uneori, vedem că noi uităm în spectru politic, oamenii uită uneori manierele și într-un fel te gândești, mă, până la urmă ăsta e firescu, să fii om, nu? Să rămâi om. Și cred că totul pornește de la educația pe care ai primit-o de la părinții tăi.
2: Deci, dincolo de titlurile și funcțiile, da, pe care le-a deținut, profesorul Liviu Maior a fost un mare om.
3: Da, da, să fii, nu este și vorba aceea, proverbul ăla românesc, nu? Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare, nu? Da, deci profesorul Maior s-a născut într-o familie normală, să zic, modestă, din Beclean, în 2 octombrie 1940, părinții lui Maria și Vasile, și a mai avut un frate care poartă numele tatălui lui și trăiește, că a fost și la înmormântare. A urmat clasele primare și gimnaziale în localitatea natală, deci Beclean pe Someș, astăzi județul Bistrița-Năsăud. Atunci, dacă îi să ne gândim, 2 octombrie 1940, era Ungaria. Transilvania, din orice dată Ungariei, da. Ortiste, că ne povestea domn profesor la un moment dat, așa mi-aduc aminte, a fost un moment emoționant, că știa de la tatălui locul în Beclean, l-a dus tatălui să vadă, dar după mulți ani, când el era profesor deja la Cluj, ghetou, unde a fost ghetou în Beclean, unde au strâns ortiștii pe evrei și apoi au deportat la Auschwitz. Atenție, suntem pe teritoriul cedat în 1940, în 30 august, iar de aici au fost cam 140.000 de evrei deportați în lagăre de concentrare naziste de la Auschwitz, de către regimul hortist împreună cu maghiar, cu cel nazist. Bineînțeles, sigur că și o tragedie, s-au întors, nu știu dacă s-au întors 10.000. Deci restul au fost omorâți acolo. Asta, atenție, aș vrea să subliniez lucrul acesta, că uneori am văzut că se jonglăm ușor cu cifrele și uităm că au fost oameni totuși în spate. Nu statul român a distrus această comunitate vreiască din Transilvania de Nord. Deci asta nu România, nu regimul Antonescu, ci este regimul din maghiar, sigur, și cu cel german împreună, pentru că Ungaria a fost ocupată la un moment dat în primăvara lui 44 prin planul Margareta de trupele naziste. Deci o tragedie pe care poate uneori o trecem ușor cu vederea și să o punem în cârca României, ceea ce nu-i corect din punct de vedere istoric. Ei, și domn profesor povestea cu foarte multă emoție, așa că zice, măi, eu n-am știut când eram copil. Ce tata, eram deja matur și zice, totuși vorbim de o tragedie umană, că asta mi se pare că uneori ne scapă când ne referim, nu numai la Holocaust, în general la războaie, la totuși, măi, nu vorbim numai de cifre, nu? Nu vor că au murit, nu știu, 6 milioane, dar au fost oameni, persoane, familii, copii, bătrâni. Asta e tragedia și nu e o tragedie departe de noi, adică să zici că s-a întâmplat acum 2000 de ani sau s-a întâmplat acum 1000 de ani în Evul Mediu, s-a întâmplat în secolul 20. Și de aceea trebuie să fim atenți, să încercăm să nu dăm apă la moară niciunei mișcări de genul acesta, sau să minimizăm, să nu știu, să spunem că n-a existat. Dom'le, a fost Holocaustul, a existat. Și, până la urmă, ne arată că în aceste momente, că merg că la ce bestialitate poate să ajungă omul, la grade în îndrăcire, că altfel nu pot să-mi explic. Și până la urmă asta că povestea cu durere de, zice, măi, zice, în orașul în care am crescut eu, nu? Ce, uite, acolo tata mi-a arătat că... Și mă gândesc așa, sunt întotdeauna atent, acum poate am făcut o paranteză prea mare, când mai merg așa prin tot felul de localități, mă uit, întreb de cimitire, să știți. De curios, așa, că până la urmă e loc al memoriei și cimitirele creștine, dar sunt și multe cimitire evreiești, da, și noi ar trebui să fim... Undeva am citit, să știți, nu mai știu unde, eram în Austria și mi-aduc aminte că toate cimitirele am văzut atât de îngrijite și de curățate și... Gradul de civilizație al unui popor se vede și după cum arată cimitirele din țara respectivă, să știți. Păi, indiferent cine o fi și de ce etnie era sau de ce religie era, cred că întreaga comunitate dintr-o localitate are o responsabilitate față de memoria celor oameni. Nu poți să lași să se transforme un cimitir într-un grajd. Nu? Să fie pângăriți așa. Și aici poate că ar trebui să fim și noi un pic mai atenți, că într-adevăr evreii au fost deportați, mulți după aceia care au mai rămas au plecat. Dar mă gândesc, uitați, și sașii din Transilvania, nu? Au plecat în masă, 200.000 de oameni au dispărut în câțiva ani. S-au dus în Germania. Ar trebui să fim și noi atenți un pic la și la cimitirele. Bine, problema noastră că noi suntem, în primul rând, nu prea suntem atenți la cimitirele noastre. Uitați-vă uneori vara cum arată. Deci, și tot timpul se dă vina pe cineva, că dumne, nu fac autorități. Dar fă tu! Ești într-o localitate, nu știu, ia-ți o zi și du-te, fă un pic de curățenie. Și, până la urmă, despre asta și istoria, nu? În ce măsură istoria și memorie. Și istoria e vorba de oameni, viața trăită a oamenilor care au fost. Că asta e și una din lecțiile pe care le-a transmis domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească. Adică nu vorbim numai de niște cifre, date, evenimente, totuși e vorba de viață. Și de-aia mi-aduc aminte așa cu plăcere că întotdeauna vorbea cu mult respect, câte ori l-am auzit eu cel puțin, de profesorii lui, de dascălii lui, de liceul lui Andrei Mureșanu din Dej, că acolo a făcut liceul. Ne-a povestit odată meu, că nu mai știu unde, la ceva conferință, cum s-a dus el când, ca ministru de, al educației în anii 90 cu președintele Ion Iliescu la ceva festivitate la Dej. Și erau foarte mult, foarte entuziasmați cei de acolo și a ținut un discurs și na, pe drum l-a felicitat domnul președinte Iliescu, Dumnezeu să-l ierte și pe el, că ce, măi Liviu, cum s-au ținut minte oamenii ăștia că tu ai terminat aici și cât entuziasm și câtă bucurie și cât respect pe fața oamenilor. Și, că ce, na, mai rar vezi așa ceva, nu? Sau, într-un fel, poate ține și de zona noastră a Transilvaniei, care are anumite specificități ale ei. Dar lucrul ăsta m-a impresionat. Da, deci dânsul a terminat studiile la Colegiul Național Andrei Mureșanu, bine, atunci nu se numea așa, din Dej, în 1958, a făcut apoi un an de armată și s-a înscris la Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unde a studiat între 1959 și 1964, iar în 1974 a obținut titlul de doctor în istorie al acestei universități, Alma Mater Napocensi, sub coordonarea profesorului Mihail Dan. La Cluj a cunoscut-o pe soția lui, care a studiat aici limba filologie și a fost profesoară de, este, bine a fost că e pensionară de limba franceză, doamna Cornelia, care e din zona Brașovului, și au avut, au doi copii, George Cristian Maior, care e actualul ambasador al României în regatul Hașemit al Iordaniei, și Alina, care e medic stomatolog și e stabilită în Germania. Dacă îi să revenim la parcursul lui ca istoric, a fost un student bun, silitor, ca dovadă că a devenit asistent imediat după ce a absolvit studiile și a urcat toate treptele universitare, asistent 1964, lector 1971, conferențiar 1982, profesor universitar din 1990. Înainte de Revoluție, deci în perioada comunistă, a fost visiting profesor în Statele Unite ale Americii de mai multe ori și a efectuat mai multe stagii de documentare și specializare în diferite țări europene, area lui de specialitate fiind istoria modernă a românilor, asta însemnând în mare secolul al XIX-lea, sau să zic așa, de la Revoluția de la 1848 până la Marea Unire din 1918, cam acesta a fost arealul dânsului de specializare și de predare la curs, atât la Universitatea noastră de la Cluj, apoi când s-a mutat la București, a fost 10 ani de zile profesor la Universitatea din București, tot la Facultatea de Istorie, unde a coordonat și doctorate. Acum, sigur că i-am pus odată o întrebare, de fapt nu e altcineva din cum a fost ca ministru în mandatul. El a fost ministru între 1992 și 1996. Practic, chiar am făcut o mică cercetare, este singurul ministru al învățământului din România, să zicem, post-decembristă, care și-a dus un mandat până la capăt, deci 4 ani. Că vedeți că ești de educație, s-a tot schimbat, n-am, mă rog. Deci dânsul a fost 4 ani ministru și de perioada aceasta se leagă noua lege a învățământului, adoptată, prima lege practică a învățământului, care a repus pe baze moderne, democratice, europene, educația în România după perioada comunistă. Și am văzut, de pildă, că Ministerul Educației a și publicat un necrolog scurt, un gând in memoriam dedicat profesorului, tocmai pentru, scoțând în evidență meritele pe care le-a avut ca ministru al educației și practic contribuția lui decisivă la adoptarea legii 84/1995 a învățământului, care a creat nou cadru legislativ ce a dus la reorganizarea învățământului românesc orientat către principiile și valorile europene, într-o perioadă de tranziție marcată de schimbări instituționale importante și de redefinirea direcțiilor majore de dezvoltare, am citat din acest gând din memoria. În practic, a avut o contribuție importantă și la refondarea unor universități. Nu întâmplător am văzut Universitatea din Oradea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Alba Iulia, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai, toate au emis câteva comunicate de presă, necrologe, evocări dedicate, in memoriam dedicate profesorului, dar dânsul avea simțul umorului și mi-aduc aminte că la o asemenea conferință cineva l-a întrebat cum a fost să conducă perioada de ministru. Că nu, e un minister cu probleme, un minister mare, cu multe responsabilități. Și domnul profesor, Dumnezeu să-l odihnească, a început să râdă și a zis că a fost un fleac după ce a condus aproape 10 ani Clubul Sportiv Cluj. Deci dânsul, deja dinainte de 1990, s-a implicat, să zicem, în viața socială, viața cetății, dincolo de activitatea de catedră, fiind președinte onorific al Clubului Universitatea Cluj. Și spunea că totuși clubul Universitatea Cluj a fost un club cu probleme și transferuri de jucători și mari derbiuri cu Dinamo, cu Steaua, ori înainte de 90, cei care ne ascultă, poate și unii își aduc aminte sau dintre cei care ne ascultă și nu știu, trebuie să le reamintim, aceste cluburi aveau în spate ministerele de forță ale României, fie că vorbim de Ministerul de Interne, nu, fie că vorbim de cel al armate. Și să te bați cu granzii de acolo nu era tocmai ușor și totuși a reușit să rezolve toate problemele în mod amiabil și am văzut, să știți, și la înmormântare și în mesaje pe internet au fost, să știți, și mulți sportivi, mulți fotbaliști. Ceea ce m-a impresionat în sensul că totuși, uite, mai există o cultură a recunoștinței în țara noastră, indiferent de domeniu. Ceea ce e mare lucru, nu? Că tot spunem că recunoștința e o floare rară. Totuși, acești oameni și-au arătat recunoștința și m-a impresionat încă un lucru pe care l-a spus domnul profesor Maior atunci. Sigur că l-au pasionat sportul din tinerețe, dar, zice, m-am implicat pentru că un antecesor la Catedra de Istorie Modernă și unul dintre marii profesori români ai Universității Dacii Superioare, respectiv Regele Ferdinand din Clujul Interbelic, care a refondat Universitatea ca Românească după Marea Unire, Silviu Dragomir, a fost și el președinte la Clubul Universitatea și, într-un fel, ca o continuare și o memorie, o datorie de memorie față de Silviu Dragomir, a acceptat această provocare. Tot așa, profesorul ne-a spus la un moment dat că în perioada cât a fost student, l-a prins pe Silviu Dragomir, a ieșit din închisoarea de la Sighet, el a fost închis de comuniști, cum au fost aproape toată generația celor care au făcut Unirea și care s-au implicat în perioada interbelică și în politică, închiși în 1950. El a scăpat, a ieșit în 55 din pușcărie și domnul Maior spune că l-a văzut, de ce? Pentru că casa lui a fost naționalizată, Dragomir a locuit pe clinicilor, pe strada clinicilor în Cluj, se va pune o tablă acolo pe casa respectivă, am înțeles și m-am bucurat când am auzit, dar fiindu-i naționalizată casa, i-au oferit foștii lui studenți, care erau acum la universitate, fie profesor, dar mai ales rector Daicoviciu, o cămăruță la Institutul de Istorie pe strada Napoca 11 și cel vedea dimineața că intra mergea la presă să-și cumpere un ziar și un singur ziar citea Sportul Popular. Și uneori duminica mergea la meci. Deci, cumva și-a făcut o datorie de conștiință mergând pe urmele lui Silviu Dragomir. Și după 90, sigur, implicarea profesorului în viața politică, nu? 4 ani ministru, apoi a fost senator și deputat și, să zic, a ieșit de pe scena politicii ca ambasador, a fost 2 ani de zile, între 2003 și 2005, ambasador al României în Canada. Am văzut o evocare a fostului premier al României, domnul Adrian Stase, pe blogul lui, în care spunea că pe viitor, când se va scrie istoria relațiilor bilaterale post-decembriste între România și Statele Unite ale Americii, se vor descoperi câteva informații importante cu privire la implicarea lui Liviu Maior în restabilirea relațiilor și sau mai ales în încălzirea acestor relații, nu ne aducem aminte parteneriatul strategic pe care tot am marșat noi și vedeți că în zona aceasta diplomație a urmat și fiul dânsului, care a fost ambasador al României în Statele Unite la Washington, cred că 5 ani de zile, domnul Maior, și din punctul ăsta de vedere, ce m-a mirat pe mine așa la domnul profesor, era un om discret, adică eu nu l-am auzit la câte conferințe l-am văzut sau la evenimente publice organizate la Cluj sau în alte părți, lansări de carte, să se laude. Eu am fost, eu am dres, eu m-am aflat la butoane, nu? Că unii au mania asta de a se... Dânsul n-am văzut, să știți lucrul ăsta. Se vorbea de cărți în public. Eventual, dacă îl întreba cineva la un par de apă sau un par de suc după ceva, spunea așa câte o vorbă de duc, să zic. Dar eu nu l-am auzit lăudându-se și asta... Aș zice că încă o dată se vede, vedeți, până la urmă, din viața unui om, vezi, ai ceva de învățat, nu? Că rămâne o învățătură morală sau poți să desprinzi din ea o lumină. Și aș spune la profesorul Maior discreția dânsului, adică, domnule, nu se lăuda cu treaba asta. Și a făcut datoria într-un fel și să știți că am fost și la mormântare și impresionant așa că sigur a avut onoruri militare pentru că a primit la un moment dat Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler în 2004 și atunci se organizează ceremonia militară. Când am văzut tricolorul pe sicriu așa? E, să știți că e foarte impresionant. Am văzut în filme că vezi la american, nu, acolo și au un întreg ceremonial și am văzut tricolorul și am văzut și o coroană de la președintele României, Nicușor Dan. Am zis, uite, totuși, era săptămâna mare, miercurea mare, totuși oamenii ăștia n-au uitat. Și până la urmă, deci, v-ați putea mira și poate asta vrea să mă întreb. Într-un fel e firesc, nu? Adică un om care și-a servit țara, nu?
2: Într-un fel este firesc, însă, așa cum spuneați, cultura recunoștinței este tot mai discutabilă, ca să spun așa, și atunci iată că totuși semne mai sunt încă.
3: Da, dincolo de asta, sigur că a avut universitățile, nu l-au uitat, adică unde a contribuit un pic și a pus osul, să zic așa, într-un limbaj mai vulgar, poate, la refundarea studiilor universitare, pomenea Morade, Alba Iulia, Sibiu, i-a oferit titlurile de doctor honoris causa, ceea ce nu e puțin lucru, adică este cea mai înaltă distincție, să spun, academică, pe care o universitate, o școală de învățământ superior, o poate oferi cuiva. Că sunt medalii, sunt titluri de profesor honoris, că unii confundă profesor honoris causa sau doctor honoris causa este cel mai înalt titlu pe care o universitate îl oferă și nu-i puțin lucru să primești. Și de la Constanța, a fost cetățean de onoare al municipiilor Bistrița, Cluj, Napoca, Beclean și al județului Bistrița-Năsăud. Deci atât un profil foarte, foarte și din punctul ăsta de vedere al socialului, al, să zicem, politicului, implicat în mersul societății, chiar dacă în ultimii ani, retrăgându-se din politică și activând doar în mediul istoriografic, a rămas așa cunoscut poate în mediul cultural și în cei care se preocupați de istoria României și mai ales de istoria, să spunem, recentă și contemporană, că trebuie să recunoaștem acum și ca istoric vă spun, poate istoricii care se ocupă de epoca secolului 20 și 21 au un impact mai mare în social, pentru că oamenii sunt interesați sau mare parte a oamenilor sau un segment larg al societății este interesat de istoria care cumva ne jalonează viața, care ne-a condus la situația actuală în care ne aflăm noi ca stat, ca națiune, ca popor, ca europeni, în fine, problemele mondiale, nu cu războaie, cu așa, și sunt poate mai puțin interesați de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani sau acum 1000 de ani sau în secolul 18. Ori domnul profesor se vede și prin faptul că după ce s-a pensionat, dacă pot să spun așa, dânsul a scos niște cărți foarte importante și solide. Adică mă gândesc chiar ultima carte, Antumă, are 1000 de pagini. Și acum dacă am ajuns la asta, poate că ar trebui să dezvolt un pic, să spun celor ce ne urmăresc ce teme a, să zic, atacat sau...
2: Da, vreau să vă chiar să remarc faptul că este absolut clar că în istoriografia românească profesor Liviu Maieru este un nume. Și în special în studiul istoriei moderne a Transilvaniei, și urma întrebarea: ce contribuții credeți că sunt cele mai relevante în cercetarea mișcării naționale românești în perioada 1848-1918? Exact perioada despre care vorbeați.
3: Da, chiar de la lucrarea de licență, când ne-a spus la un moment dat că și-a scris licența despre unul dintre tribunii lui Avram Iancu, și până la lucrarea de doctorat, și vedem până ultima lucrare, de epoca asta s-a ocupat în mod deosebit. Adică toate cărțile lui sunt pe zona aceasta. Și acum... ultima carte pe care i-au scos-o cei de la editura Școala Ardeleană, dar până o să vin să zic totuși cronologic, deci s-a concentrat puternic pe Revoluția de la 1848-1849, ce implicați în Revoluție, a publicat de pildă câteva volume de documente referitoare la George Barițu, Avram Iancu. A publicat cărți despre Revoluție, cum s-a desfășurat revoluția asta, la firul ierbii, bătăliile care au fost în timpul războiului civil între români și unguri, între armatele țariste și cele austriece pe de o parte, respectiv cele maghiare pe de cealaltă parte, în Transilvania. A atacat apoi o chestiune care uneori este prost înțeleasă în spațiu public, a loialismului ardelenilor față de împăratul de la Viena. Asta e o temă complexă și complicată, și am văzut că majoritatea care își dau cu părerea nu știu despre ce e vorba. Proiectează sau leagă acest sentiment al loialităților românilor ardeleni de persoana lui Franz Iosef, dar ea nu începe de la Franz Iosef. Ea, altul e împăratul ăla drăguț la care se... Da, să zicem, în jurul căruia s-a dezvoltat acest mit, că îl putem numi și un mit. Iar acesta a fost Iosif al Doilea. Iosif al Doilea, care a domnit 10 ani, între 1700... Bine, a domnit mai mulți ani, 1765 în calitate de coregent, până în 1780 când a murit mama lui Maria Terezia, și apoi ca singur împărat autocrator 10 ani, 1780-1790. De ce spun că de la el se... și domnul profesor Maior în cărțile lui sigur că se referă, face referire pe secolul XIX, cum s-a mutațiile care au intervenit. Dar o spune, am observat lucrul acesta și are o calitate pe care o ai ca om sau nu ai. Și ca om de cultură, istoric sau în orice alt domeniu, al zonei acestea culturale, ți-ai desfășurat activitatea când scrii despre sau evaluezi ce au spus alții înaintea ta pe tema aia. Nu spui, au fost niște proști sau n-au știut despre ce e vorba. Am observat lucrul acesta, domnul Maior a avut, și dacă citiți cărțile și cei ce ne urmăresc vor cumpăra una, două cărți, vor vedea că nu o să găsească apelative negative, dure la adresa istoricilor dinaintea lui. Deci a mers pe, ca orice istoric, mergi pe o anumită cărare sau drum deschis de cineva înaintea ta, pe care tu îl mai lărgești, așa, ca să mă exprim plastic, îl asfaltezi, adică aduci mai multă lumină, aduci mai multă informație, dezvolți subiectul, vii cu noi interpretări, sigur, pe baza unor noi surse. Și am observat asta și la el și la alți profesori ai mei de la facultate sau la alți autori. Măi, nu te războiești cu cei care au scris înaintea ta. Adică tu poți să fii și elegant în a evita să spui că cineva a făcut mari greșeli de interpretare pe o anumită temă. Și asta am văzut la dânsul cu loialismul. Și că vreau să spun ceva legat de loialism. Pe de o parte aici e greșeală, că se confundă când începe, și pe de altă parte se merge, se umflă prea tare subiectul acesta, știți? Că, domnule, România a fost loialiști, că au fost unii istorici care, domnule, România a fost loialiști, a vrut ei unirea cu România la 1918 sau în primul război mondial. Ori, dacă poți să generalizezi odată, nu poți generaliza, că vorbim de peste 1 milion de oameni. Trebuie văzute lucruri, și profesorul a scris câteva cărți temeinice pe pe tema aceasta. Mi-a plăcut să știți o caracterizare pe care i-au făcut-o foștii lui studenți, membri ai Academiei, amândoi astăzi, domnul Ioan Orel Pop cu domnul Ioan Bolovan, care au scris la un moment dat despre profilul istoricului Liviu Mai următoarele. Reformator, dar nu revoluționar al scrisului istoric românesc contemporan. Demitizator, dar nu demolator al istoriei naționale. Profesorul Liviu Maior a reconstituit istoria românilor transilvaneni de la stadiul formării și afirmării națiunii moderne până la desăvârșirea unității național-statale și formarea României mari, într-o viziune integratoare de istorie românească și europeană. Viziunea istoricului propune o tratare plurivalentă între istoria oficială și viața cotidiană, îmbinând diferite puncte de vedere asupra mersului societății provenite deopotrivă de la oameni politici și țărani, de la clerici și laici, de la militari și pacifiști. În viața publică, din postura de om politic și diplomat, a promovat constant valorile naționale și interesele țării, cu scopul asigurării unui loc cât mai prestigios al României pe arena internațională în concertul universal de națiune. Am încheiat citatul. Mi-a plăcut foarte mult. Deci, vedeți, și asta au spus-o mai mulți politicieni, expertiza pe care a adus-o el în politică de istoric a ajutat foarte mult pentru a nu face țara asta un preș înainte altora. Că totuși noi trebuie să avem o demnitate noastră ca români în Europa, pentru că nu suntem ultimii pe continentul ăsta. Dacă ne uităm, să zic, și la istorie, cultură, dar și la aspectul demografic, economic, etc. Ori, având expertiza istorică, a putut să ducă în față și, sigur, atacând, cum spuneam, de tema loialismului, Revoluției de la 1848, Mișcarea Națională Românească din Transilvania, are o carte despre activitatea Partidului Național Român în primele două decenii ale secolului al XX, deci înainte de unire. Are o carte interesantă, sigur, colaborează și cu alți autori, despre memorandum, filozofia politico-istorică a petiționalismului românesc, nu? Și a venit în ultimele lucrări la situația românilor din Transilvania, Banat, Basarabia și Bucovina în primul război mondial. Are o carte publicată chiar în contextul în care se împlinea 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, care chiar așa se numește. Doi ani mai devreme, ardeleni, bucovineni și basarabeni în război, 1914-1916, editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2016, unde tematizează tocmai contribuția acestor români în armatele imperiale. Sigur că vorbim de cele cezaro-crăiești austro-ungare și de cele cea țaristă. Că de multe ori când noi ne referim, sau în spațiu public când se face vorbire despre primul război mondial, ne referim la efortul României ca stat în război. Dar uităm că vreo 800.000 de ardeleni, bănățeni, bucovineni și basarabeni, aproape 1.000.000, au luptat și zeci de mii au căzut pe fronturile primului război, fiind în armatele astea alte. Și sigur, cunoaștem acum Pădurea Spânzuraților cu Liviu Rebreanu și toată tragedia aceasta românilor din Transilvania și Banat, care au dezertat, că n-au putut să lupte împotriva armatei române după 1916, dar până la intrarea României în război, totuși noi avem 2 ani de zile de război, că România a fost neutră, dar românii de aici au fost pe fronturi. Ce a însemnat asta pentru cei de pe front, dar și ce a însemnat pentru frontul de acasă, pentru impactul care l-a avut războiul asupra familiilor acestor oameni. Sigur, domn profesor Maior a avut preocupări legate de, să spunem așa, dacă îi spun, istorie militară și înainte, pentru a scris o carte despre românii în armata Habsburgică, soldați și ofițeri uitați, apărută la București în anul 2004, și poate o dragoste a vieții sale în ultimii ani a fost Alexandru Vaida Voievod. El a scris mai multe cărți despre Alexandru Vaida Voievod. Sigur, cea mai recentă, un părinte fondator al României Mari, Alexandru Vaida Voievod, editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca 2018, dar a avut și o monografie privind toată viața lui Vaida, tradusă, atenție, și în limba poloneză. Pentru că, ocupându-se dânsul de activitatea lui Vaida în Parlamentul Maghiar și apoi în contextul 1918, Vaida Voivod e cel care a citit declarația de, să spunem așa, așa se e numită, de independența românilor din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta în 18 octombrie 1918. Și a trezit perplexitatea acolo în Parlament, că l-au scos studenții români rapid până s-au trezit maghiarii. De fapt, ce discurs a avut din șocul acela când a spus că românii vor să se desprindere totală. Și... deci a fost preocupat, fascinant de acest om politic, care, apropo, în Cluj are o casă lângă Teatrul Național, unde e și un bust. Cei care sunt în Cluj poate pot să facă, e pe partea laterală a teatrului, dacă ar sta în fața Teatrului sau Operei Naționale din Cluj, în dreapta, este un bust al lui Alexandra Vaida Voivod și el se uită vis-a-vis și acolo e casa lui. Era casa lui. Vaida n-a mai fost arestat de comuniști, că Vaida săracu a avut un cancer de stomac și a murit chiar în 1950, dar răpus de cancer, nu de regim. Nu l-au mai arestat în mai 50, când i-au arestat pe toți foștii demnitari ai statului, într-o noapte, între 5 și 6 mai 1950, atunci i-au săltat pe toți care fuseseră înainte în orice partid, cu funcții de ministru, ministru interimar, secretar de stat sau subsecretar de stat, indiferent de ce culoare politică au avut, că au fost țărăniști, că au fost liberali, că au fost antonesceni din alte partide. Mă rog, dar Vaida a scăpat pentru că era pe moarte și săracul nu mai putea mânca și în fine. Și domnul profesor a citit mult din arhiva lui Vaida de la Brașov și mie, la un moment dat, și mie tot îmi spunea, de vreo 3 ori mi-a repetat chestia asta în ultimele noastre întâlniri, domnul Abrodan, trebuie să scriu o carte despre Miron Cristian. Trebuie să scriu o carte despre Miron Cristian, pentru că, zice, în arhiva lui Vaida ai găsi multe documente, corespondențe. Ei au făcut parte din cercul așa numit intim al lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar, care a fost împușcat la Sarajevo în 1914 și a dus la declanșarea războiului, care ar fi vrut să reformeze monarhia asta, să o transforme într-o confederație, în fine. Și s-a constituit un fel de guvern din umbră, un fel de sfat, din care făceau parte, atenție, nu doar austrieci și unguri, ci reprezentanții ai tuturor naționalităților, cehi, slovaci, polonezi, români. Acolo i-a cunoscut Vaida, a avut relații foarte bune cu polonezi, cu cehi și de aceea profesorul a ținut mult să traducă cartea în poloneză și a apărut în 2017, tocmai pentru că e vorba de un erou al României care a dus la unirea Transilvaniei cu România și ceva similar au și polonezii. Că și ei s-au desprins atunci de sub 3 stăpâniri, germană, rusă și austro-ungară, ca urmare a decăderii Imperiului Austro-Ungar și până la urmă a celor 14 puncte proclamate de președintele Woodrow Wilson. Și sigur, cea mai recentă sau ultima carte, Antumă, Românii în a treia Europa, Loialitate, Revoluție, Unitate, 1848-1918, editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2025, 1000 de pagini, îngrijită de Vasile George Dâncu și Alina Hucai, lansată la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca la 1 decembrie anul trecut, deci de Ziua Națională, când s-a dorit să fie profesorul aniversal la împlinirea 85 de ani și a fost acolo, am fost și eu la eveniment, a fost foarte emoționant, a și ținut un mic discurs, n-a vorbit despre carte efectiv, ci a vorbit despre români. A vorbit, l-a evocat pe Vaida, l-a evocat pe Patriarhul Miron Cristian, l-a evocat pe Iuliu Hosu și iară mi-a spus că n-am terminat, zice, trebuie să scriu o carte despre Cristian. Zic, bine, domn profesor, am înțeles, dar că zice, măi, tu ții mult la Șaguna, dar să zice, cum a fost mai mare Cristian decât Șaguna, pentru zi, în sensul că a influențat ca patriar, nu prin patriarh al românilor, practic toată națiunea română, nu doar o parte ei din Transilvania și era simpatic și l-a întrebat Dumnezeu, ce aveți acum? Zice, măi, sunt încă documente și la Ministerul de Interne maghiar, colegul meu Otilo Varga, știu că cu profesorul s-a ocupat de o carte care este în curs de tipărire și va fi o carte serioasă, o bombă în zona istoriografiei. Tot am auzit asta, ne-a amenințat Oti cu treaba asta. Acum sunt curios să vedem când iese, că l-ați avut și dumneavoastră de multe ori invitat. Poate o să faceți o emisiune și despre cartea și tot. Și el că spunea o chestie, zice, măi, zice, Vaida Voievod, înainte de a merge la Budapesta în octombrie, s-a oprit la Gherla, unde era episcopul Hosu, de un an și un pic episcop. Și zice, s-a întâlnit cu el acolo și este o corespondență, că îi povestește asta altor lideri ai românilor ardeleni, că nu a fost doar Vaida Maniu, a fost Goldiș de la Arad, a fost Vlad de la Oradea, au fost alți avocați în general care s-au gândit cum să facă desprinderea asta de Ungaria și unirea cu România. Și zice, s-au întâlnit acolo și l-a întrebat Vaida pe episcopul Hosu, că vii cu noi până la capăt. La care i-a spus că răspunsul a fost da, zice, până la ștreang. Și la care Hosu, episcopul, a spus da. Și ne-a, zice, domn profesor, zice, măi, pe Cristea, nu l-a mai întrebat asta, dar știi de ce nu l-a întrebat? Pentru că știa că va merge cu el până la ștreang, că erau implicați deja de câțiva ani înainte în cercul ăsta de politicieni care se gândeau în perspectivă lungă ce vom face noi ca națiune română. Și în cartea aceasta ultima de care vă spuneam și care este o bijuterie și din punct de vedere al realizării ei tehnoredacționale, tipografice, editoriale, e înfrumusețată cu scene ale freșcei lui Costin Petrescu din Ateneu Român și pe copertă are fresca lui Costin Petrescu din Ausala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Sunt unii care ne ascultă și cu siguranță știu sala pentru că acolo aveau loc festivitățile de absolvire. Acum pot să vă dau așa să vă divulg o chestie, că nu-i secret. Când Vasile George Dâncu, unde am publicat și eu câteva cărți cu care colaborăm foarte bine, a pus la cap cartea, m-a întrebat și pe mine ce putem pune reprezentativ pe copertă. Cum o ilustrăm? Și i-am zis faci o poză la fresca lui Costin Petrescu și o pui aia. De ce? Pentru că surprinde esența acestei cărți, Mișcarea Națională. În sensul ei politic, cultural, social, economic, ca ai partea fresca din dreapta, acolo sunt două tablouri mari. Trei ar fi, dar două sunt mari și în mijloc este, așa sugestiv, unirea de la București a principatelor. Dar în stânga ai secolul XVIII, cu figura dominantă a episcopului Ioan Inocentie Micu, Klein, și în dreapta ai secolul XIX, cu figura dominantă a mitropolitului Șaguna, în centru. Și e chiar foarte frumoasă cartea și vă spun, dacă cei ce ne urmăresc vor să învețe istoria românilor sau a Transilvaniei, între 1848 și 1918, cu toată complexitatea ei, dezvoltarea socială, politică, economică, culturală, bisericească, conflictul cu maghiarii, că nu trebuie să ne eschivăm să vorbim despre asta, ce a fost Revoluția, a fost un război civil care a lăsat traume, până atunci nu s-au confruntat românii cu ungurii chiar așa, că trebuie să ne gândim că au murit câteva zeci de mii de oameni. Au fost vreo 200 de biserici românești arse, au fost câțiva preoți spânzurați. Români. Deci a fost o tragedie și profesorul dezvoltă asta în cărțile lui. Foarte bine, scrie, cărțile sunt curg. Sigur, cu aparat critic, cu citate din documente, dar nu, el nu te asfixiază. Deci cumva sunt puțini istorici care au, darul ăsta, acesta de a scrie pe înțelesul publicului larg și de a te captiva în lectură, dar totodată de a nu literaturiza, adică el nu literaturizează, nu scrie eseistică, cum face Lucian Boia, de pildă, da? Deci nu, e o carte de științifică și să știți că asta e încă un lucru pe care cumva oare m-a mirat așa când am fost și la mormântare și când am văzut ce s-a scris la plecarea profesorului. Să știți că l-au respectat toți foștii lui studenți și foștii lui colegi, indiferent de culoarea politică pe care o au sau o declară, indiferent de vârstă și din ce școală istoriografică provin. Și asta spune multe despre ce calibru intelectual a avut acest om și despre caracterul lui, nu? Până la urmă. Iar cartea aceasta e sugestivă și la înmormântare sunt și câteva fotografii, au fost publicate și în presă. A fost înmormântat la cimitirul nostru, eparhial Sfântul Lazar din Cluj. Acolo și-a cumpărat loc de veci, că știu că se plimba prin zonă, chiar locuia acolo în zonilor, și se plimba așa căutându-și locul. Spunea părintele Florin de acolo că, zice, la un moment dat când a venit să-i vadă unde ar putea să-și ia, zice,

lași în urma ta o carte care poate cineva o citește și, nu știu, marchează un moment al vieții. Și tare mă bucur. Și imaginea e plastică, pentru că vezi, până la urmă, dincolo de moarte, că și în mijloc, repet, e mitropolitul Shaguna, care sigur e un personaj fascinant și îți inspiră și demnitate, că până la urmă asta e când vezi fresca aia din auditoriu și vezi pe ăștia doi, Inocente și Shaguna. Ăștia sunt două repere ale demnității românești în Transilvania. Noi așa ar trebui să ne raportăm corect când vedem figurile acestea. Că suntem religioși sau suntem laicizanți sau secularii sau, nu știu, atei, doamne, sunt două personaje istorice fundamentale, centrale a istoriei românilor, care sunt repere ale demnității românești în Transilvania. Nu știu dacă suntem conștienți de treaba. Cam asta ar fi. Eu aș fi fericit dacă oricine de pe stradă din Cluj aș întreba cine a fost Inocentie sau Andrei Shaguna să-mi spună asta. Un reper. Personaje emblematic. Nu să-mi spune detalii din biografia lor. Dar aceste detalii le pot descoperi în cărțile profesorului Maior. Iar aceasta, apropo că acum zilele acestea a fost târgul de carte la Cluj, deci poate și o pledoarie pentru a citi. Spune că, dom'le, s-au scumpit cărți. E adevărat, s-a scumpit foarte mult și hârtia și cărțile cu taxe, așa. Dar mă gândesc câți bani dai dacă mergi, nu știu, mergi să bei o bere în centrul Clujului sau mergi la un pe stadion sau, nu știu, vine 1 mai și te duci să... Păi, sau faci un cadou. Fă un cadou copiilor tăi sau nepoților tăi, că, sau strănepoților sau prietenilor sau cuiva care ai plecat din țară sau care e în țară, nu? Fă-i cadou o carte. Fă-i cadou o carte de istorie. Nu? Sau o carte de literatură sau poezie, nu numai băutură și, nu știu, parfumuri și haine care... O carte. Deci, poate... Așa, în memoria profesorului, aș face și pledoaria asta. Cred că s-ar bucura domnul profesor să știe că cineva va lua la mână fie cartea aceasta cu ultima apărută la Școala Ardeleană Românii în a treia Europa, Loialitate, Revoluție, Unitate 1848-1918 sau, sigur, dânsul a colaborat, să știți, în calitate de coautor și la o serie de lucrări foarte importante, sinteze de istoria românilor. Și este istoria Transilvaniei, coordonată de domnul academician Ioan Aurel Pop în trei volume. Volumul 3, profesorul are câteva capitole pe temele care le-a dezvoltat în cursul vieții. Revoluția de la 1848, de pildă. În tratatul de istoria românilor sunt niște, cum să le spun, cărămizi verzi, copertă verde, scoase de Academia Română în două ediții și sunt în total, cred că, 14 volume. Știi ce m-a impresionat? Am văzut la un român din Austria, de lângă Viena, stabilit, plecat înainte, de în 88. Acum este artist. Dar studia teologia și istoria. Emil, domnul Emil, Dumnezeu să dea sănătate, dacă ne ascultă, îl salutăm cu drag. M-a impresionat să locuiește lângă Viena, la vreo 60 de kilometri, la Baden. Și în casa lui, am fost de câteva ori, m-a invitat la el la masă, am văzut foarte multe cărți de istorie românești. Și mă gândesc, domnule Emil, ai cărat, zice, întotdeauna când mă duc acasă, el e din Oltenia, din Craiova. Cumpăr cărți, Mircea, și avea istoria românilor. Tratatul ăsta, 14 volume, dacă ar fi să le descriu plastic celor ce ne urmăresc, cred că cam 1,20 m. Dacă le pui una lângă alta, așa se desfășoară. Și istoria Transilvaniei, care m-a rugat să-i o cumpăr aici la Cluj. De ce e importantă istoria Transilvaniei? E într-un fel o replică la ce au făcut ungurii în anii 80, la Copeții Bela. A fost o carte cu cânte care a făcut vâlvă, în fine, și noi mai greu ne urnim. Dar e o lucrare extraordinară, istoria Transilvaniei în trei volume, din perioada Antichității până la unirea cu România Transilvaniei, coordonată de Ioan Aurel Pop, Andrei Maghiari și un istoric SAS, Thomas Negler. Și atenție, sunt istorici, specialiști pe Antichitate, Evul Mediu, Modernitate, Contemporaneitate, din toate etniile Transilvaniei în acest volum. Nu sunt doar români. Români, sași, svabi, unguri, evrei, și e o lucrare foarte bună, tradusă și în engleză. Deci tradusă și în engleză, și știu că la un moment dat a fost implicat și ICR-ul și cartea se găsește. Eu am găsit-o în marile biblioteci ale lumii. Deci, și se găsește și în Cluj de cumpărat în engleză, la librăria UBB-ului de pe Napoca 11. Deci cineva care vrea să trimită, să zic,

0: în America sau nu știu unde, în Australia sau undeva, o carte despre istoria Transilvaniei. O găsește aceasta unde și profesorul Maior a avut o contribuție importantă. Deci, vedem că și dincolo de, să zic, de moarte sau așa, în posteritate rămân aceste cărți care au fost scrise să fie citite.
1: Păi, vorbeați de ICR, Institutul Cultural Român, care sigur are filiale în toată lumea.
0: Da.
1: Nu ar fi rău ca acolo să existe...
0: Acum e altă politică, din păcate, la ICR nu vreau, că ar fi să critic, în fine, că și eu am fost la niște evenimente făcute de ei în Austria și am văzut. Adică mi se pare că bagatelizăm un pic. Ori, bine, că fiecare președinte al ICR-ului are altă viziune, nu, pot să înțeleg, dar totuși ar trebui să fie cultura, arta, muzica românească pe prim plan, folclorul, nu cinematografia, să mă ierte că n-am nimica cu colegii din cinematografie sau teatru, dar nu cred că cinematografia și teatru ar trebui să primeze, deci, totuși, arta românească, muzica românească, cultura românească, poezia, literatura românească, arta românească, nu? Că avem artiști talentați, nu? Pictori sau desenatori, graficieni, sau să faci evenimente care să îmbrățișeze toate aceste domenii, nu? Să traduci mai multă carte în limbi de circulație internațională și nu mă refer doar la engleză, că acum în engleză s-a publicat, har Domnului, destul de mult. Totuși, cele mai citite sau cele mai vorbite limbi din lume, dacă ne uităm la statistici, să observăm că e de pildă spaniola, nu? Că ne place, că nu ne place limba rusă, pe care o vorbesc vreo 200 de milioane de oameni. Aș zice limba chineză, numai că acolo știm că sunt foarte multe dialecte și variante ale limbii. Și ar trebui făcut ceva în acest sens. Ar trebui făcut și în celelalte limbi, să zic, de mai mică circulație din Europa. Adică mi-a plăcut asta, chestiunea asta la domnul profesor Maior. Nu mi-a publicat o carte în limba poloneză despre Vaida Voievod. De ce? Pentru că și ei sunt preocupați, interesați de renașterea Poloniei după primul război mondial. Și ea nu s-a petrecut izolat. Să vezi un pic zona asta centrală europeană, cum s-a dezvoltat. Deci, cred că aici ar fi încă multe de făcut din cei care au ajuns la anumite funcții. Și ar putea să facă limba italiană, nu? Pentru că totuși, dacă mergem în Italia, mergem în Franța, de pildă, sau în Spania. Eu am fost și la evenimente culturale și academice. Acolo, sigur că în mediul academiei lumea mai vorbește engleză. Dar poți să rămâi surprins că în Franța și în Italia, chiar în Spania, nu te descurci cu engleză. Dacă nu le vorbești limba lor, spaniol și așa cu v-ați mândri, cum noi am fost din imperiu. E adevărat, America de Sud Latină, nu? Vorbește în mare parte spaniolă. Sigur că cu excepția Braziliei, unde se vorbește portugheză, dar sunt niște limbi și cred că și spre ei trebuie să ne... statul român, prin instituțiile lui, că acum am pomenit ICR-ul, ar trebui să fie atente. Și vedeți că, din punctul ăsta de vedere, profesorul Maior a mai văzut ceva, o responsabilitate a lui și față de partea aceasta. De ce? Pentru că dânsul în 1990 a fost și primul președinte și apoi director al Centrului de Studii Transilvane. Centrul ăsta de Studii Transilvane, care astăzi funcționează în cadrul Academiei Române, filiala Cluj, el a fost înființat în perioada celui de-al doilea război mondial și a avut o misiune culturală foarte clară. S-a publicat în franceză, în mod deosebit, Revue de Transilvania, a fost o revistă emblematică pentru istoriografia, acolo geografia românească, studii de demografie, sociologie, care a fost, de fapt, gândite sub președinția lui Silviu Dragomir, dar a fost acolo echipă foarte mare de a universitarilor transilvaneni, refugia, sigur, la Sibiu, ca să ducă mai departe viziunea românească sau perspectiva românească asupra istoriei Transilvaniei și a realităților pe care, dure, tragice, pe care ei le-au trăit după dictatul de la Viena. Ori după 90, eu aveam 5 ani, nu știu, dar au fost niște tulburări și cu Târgu Mureșu și cu alte părți, iar vedeți, istoricii aceștia au avut curajul să spună că trebuie să refacem niște instituții desfințate de comuniști și să ducem mai departe profilul lor cultural, sigur, îmbrățișând și alte domenii ale cunoașterii și artei, culturii umane care s-a diversificat în anii 2000 față de 1940, dar care să aibă același scop, culturalizarea maselor și mai ales, atenție, focusarea noastră asupra mediului internațional. Pentru că Centrul de Studii Transilvane publică revista, nu se mai numește Review de Transilvanie, că acum se numește Transilvanian Review, că e limba engleză, dar se publică articole acolo și în franceză, și în germană, și în italiană. Și este, atenție, singura revistă de istorie din România, după câte știu, și cred că nu s-a schimbat lucrurile în ultimele 2-3 luni, care are cea mai mare vizibilitate internațională, este în bazele de date cele mai importante și academice, științifice din lume. Sigur, pe zona științelor istorice și studiilor culturale, ceea ce e mare lucru și ceea ce e într-adevăr de respectat, mai ales pentru realității românești, e că această revistă, începând cu 1991, până astăzi apare trimestrial și apare tot timpul la timp. Deci de 4 ori pe an, în funcție de trimestre, și nu sunt întârzieri. Și circulă, chiar dacă am văzut la un moment dat că s-a redus tirajul de la 1000 și ceva de exemplare la 300, pentru că s-au tot redus banii și bugetul respectiv centrului de studii și autorii, doar că astăzi circulă foarte mult online revista, deci poți să o accesezi din Australia în format electronic de pe site-ul centrului de studii transilvane.ro, deci nu e o problemă. Dar vedeți, deci profesorul și-a legat numele și de acest centru care a trecut, inițial a fost sub Fundația Culturală Română în timpul lui marelui scriitor Alexandru Buzura și astăzi este sub cea Academie, cred că din 2009 sau 2008 a trecut sub Academia Română la Cluj-Napoca, funcționează. A fost director multă vreme profesorul Ioan Aurel Pop și profesorul Ioan Bolovan și acum nu am înțeles că este tot domnul profesor Ioan Aurel Pop, a revenit de când i-a terminat mandatul de președinte la Academie. Deci este o carte de vizită a istoriografiei românești, unde publică nu doar istorici români, ci publică istorici din tot spațiul, din toată întreaga lume, care se ocupă de istoria, cercetarea acestei zone. Adică nu poți să publici ceva despre istoria Americii în Transilvania Review, că e totuși o revistă de istoria Transilvaniei.
1: Este un subiect extrem de larg. Personalitatea profesorului Liviu Maior, timpul trece foarte, foarte grăbit. Dacă ar fi să sintetizați așa, într-un gând, o lecție pe care ați simțit-o că domnul profesor Liviu Maior ar fi lăsat-o sau cu siguranță a lăsat-o în urma sa, ați spus la un moment dat discreția și modestia peste ceea ce a fost cu siguranță cultura vastă. V-aș întreba altceva. Există o amintire personală?
0: Da, există. La Congresul Național al Istoricilor Români de la Alba Iulia din 2022 s-a lansat o altă carte a profesorului despre asociaționismul cultural al românilor din Transilvania și m-am dus să-mi dea o dedicație. Și n-am spus numele Mircea Gheorghe Bruda și s-a uitat așa, zice, mă bucur că vă cunosc personal, în sfârșit. I-am trimis niște cărți pe domnul profesor Bolovan și m-am bucurat, mi-a scris o dedicație foarte frumoasă, așa, și m-a încurajat. Deci chestia asta, deci eu nu m-am așteptat ca un om de prestigiu dânsului să mă felicite pe mine unul la nici 40 de ani, care, deci citind ce am scris sau așa ceva din ce am scris, că asta mi-a scris acolo cu semnul exclamării, cu speranța că va continua, știți? Și după aceea să mă regăsesc în carte citat cu una din cărțile mele. Deci asta încă o dată arată că, vedeți, omul nu avea un grad de autosuficiență. Este un mare pericol pe care pot avea orice om de știință. Dincolo de orgoliu. Domnule, eu le știu pe tate, nu mai trebuie să vină unul mai tânăr, doamne feri, care să mă învețe ceva, nu? Deci și aici am văzut încă o dată spiritul acesta deschis al profesorului, să zic că, doamne, eu am scris o carte pe, să zic, Revoluția de 1848, nu mai poate să vină altcineva să mai scrie și să aducă ceva nou. Nu era de opinie asta. Și de asta zic că încuraja pe ceilalți și responsabili. Deci asta ar fi o dată deschiderea față de colegii lui mai tineri. Respectul, sincer am simțit că e un respect pe care l-a arătat foștilor lui studenți pe care îi numea profesor și membri Academiei Române. aș spune chiar poate dragul cu care s-a reportat la ei, da? Adică dragostea, empatia sinceră, sufletească, prietenia, nu? Spunea colegului că l-am pomenit pe Otinu, care, un om care n-are încă 50 de ani și spunea prietenul lui. Nu se numească un profesor de 85 de ani prieten, nu, e mare lucru și de asta spune, nu atât, de asta spun ceva despre mine sau despre el, ci spune despre el, Dumnezeu să-l odihnească, despre ce suflet a avut, ce om a fost. Unu și doi, responsabilitatea noastră ca istorici pentru societatea în care trăim și pentru trecutul poporului, națiunii noastre. Asta am văzut la profesor și pentru mine asta e o lecție de viață. Adică nu poți să fii indiferent de ce se întâmplă în societate. Bine, nu să te duci în zona de divertisment, can-can, neapărat să te implici în politică, dar să-ți faci vocea auzită când ești întrebat și să oferi o expertiză documentată, serioasă, onestă. Pe o temă, să zic că te întreabă ceva din presă sau din mass media, da? Nu să stai cu castruțul sub, nu mă implic, nu mă interesează, nu intri în dezbatere, nu. Nu. Deci astea ar fi două dimensiuni, cea sufletească, deschiderea lui, sinceră, respectul pe care l-a arătat tuturor celor din jurul lui, am văzut și pe, de pildă, în al preasfințitul a slujit la mormântare și a avut un cuvânt foarte emoționant în care a amintit câteva momente pe care le-a trăit cu profesorul Maior în calitatea lui de ministru al educației și rolul pe care l-a avut prin acea lege ca religia să reintre în structura materiilor obligatorii și că e acolo locul ei, ca disciplină de studiu. Și o amintire care e așa cumva ton distractiv, am povestit mie, domnul Maior, el născut la Beclean din familie de greco-catolici, cu mult respect față de ambele biserici românești, s-a rămas ortodox, adică și unde așa și-a botezat copiii, în fine, și a trecut și la Domnul și, cum vă spuneam, în al preasfințitul Andrei l-a prohodit. Mi-a spus că, zice, când m-am dus la București, patriarhul Teoctist a fost foarte reticent la numirea mea. Că, și s-ar fi exprimat la un dacă mai bine s-ar pune, ar pune un evreu în funcția de ministru decât un greco-catolic ardelean. Și zice, m-am dus la patriarhie și știi cu ce l-am cucerit pe bătrânul patriarh? Zice, vorbindu-i lui de șaguna. Pentru că ce-o fi auzit în epoca aia, nu acum dai Google și nu? Deci, dar cum să spun, respectul profesorului față de toată lumea și repet și dovada prieteniei lui cu Otilo, nu? Dincolo de etnie și de confesiune. Adică asta spune multe ca om de știință. Cum îi tratezi pe cei care sunt mai, să zic, care ți-au fost ție studenți și faptul, asta o știu de la profesorii mei, că eu nu am avut această bucurie, modul în care dânsul știa să împrumute cărți, să ofere cadouri, cărți, noi apariții, mai ales din literatura internațională, studenților lui, fără pretenția să le primească înapoi. Da? Adică asta încă o dată am dedus eu, măi, mi-arată că omul acesta a avut o inimă largă și imediat a făcut legătura, să știți, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, spune la un moment dat, are o maximă acolo, spune, lărgiți și voi inimile voastre. Că până la urmă, ce exercițiu suntem noi chemați să facem de Domnul Hristos? Să ne lărgim sufletele față de ceilalți, să nu fii paralel cu celălalt, să încerci să-l îmbrățișezi pe celălalt, nu? Și prin ceea ce faci tu, nu să-ți iubești aproapele ca pe tine însuși. Aproapele, e cel aici, care dumneavoastră, care suntem acum față în față, nu e unul din Australia, nu? Ori mă gândesc că Sfântul Pavel prin asta dă o lecție și nu, o să exprimă plastic, nu? Cu lărgiți și voi inimile noastre și vedem că societatea asta în care trăim cu egoismul, cu egolatria asta, lărgirea inimii e exact, să zic, opoziția sau partea opusă, deci un exercițiu de spiritual pe care suntem chemați poate în calitate de creștini o viață întreagă să-l practicăm. Și pe care vă spun, l-am văzut întrupat la domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească în pace, fără a face din asta ceva ostentativ. Așa era firesc cu vieții lui. Și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta pe care mi-ați oferit-o de a vorbi despre dânsul, de a-l pomeni și de a-l ruga pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
1: Domnule profesor Mircea Gheorghe Prudan, noi vă mulțumim pentru aceste reflexii pline de substanță și pentru evocarea unui mare nume al culturii române.